rojane ibadetet, muamelet, karet, jiyanet, bername jiyanet, hemû li ser şer'e gerroa, li ser menhec û rêbazê gerroa, ka hezarehan pêxemer li pêşî tu on. Ê te to dil mutmain nîke eçî bi rê o. Parêzekanim, zor eybe ême spasî xwe bikin li ser tîkenanek, belam spasî xwe nekin li ser ewî ke ême şwênkewteyî pêxemerîn. Ev ême sucdeyî şikur berîn rojaneke musulmanîn. Xelkekî zor heye li temenî min û tu ayîş te nayî xwe nebîstibû. Nayî pêxemerî nebîstibû. Bitferist e. Bi qursayî to dînar û dolarî heye. Belam heşta nazane xwe yanî çî û haram yanî çî û halal yanî çî. Emey ke to musulmanî eger hemû temenî nûhid hebe û sucdeyî şikur berî hişta herkeme. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باري بوسر جياني باكي مباركي حزتي رسول الله رحمو بزي خواب باري بوسر همو أمتي في أغمر بتايبت خواهي قول الرحمو بزي خواهي برجاني بسر مجلس من دا خواهي لبر خواهيتي خود بميواني خود قبول ماوكي عاد دواي خاون مال حرمتي ميوانا كان يقري لبر خواهيتي خود خواهي حرمت من بقري زياتر عقل من روشن كيتوا زیاتر عقلمان واب کی دین حل بگری دینی للا شیرین به گناهی للا قزون به اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین پر زکانم هفته پیشو باسی اومان کروت من مالی مسلمان لگل مالی کافر به فرقی هبه وقسی مسلمان لگل قسی کافر فرقی هه عقیده مسلمان لگل عقیده کافر فرقی هه اخلاقی مسلمان لگل اخلاقی غیر مسلمان به فرق یانه به مالی مسلمانیش به لگل مالی غیر مسلمان فرقی هبه اجا مالی کافر شیت یابه و مالکی تو جهروی تیابه ای دین او کوایتر اگر اخلاقی تو جو کو اخلاقی کافر و به دین او کوایتر بیرو با و رقص و گفتگو تو جو کو گفتگو کافر گو به ای عقیده کو کو نا مسلمان له مشته کا فرقی هه اما بر الله نين اما خاوني او قرانين او قران اللي عرش عظيم وهاتو لا يخوي ارض واسمان وهاتو اما قليكين خاوني هوي خماني عقيده من لسلو منهجيه اخلاق من لسلو منهجيه شريعه ومنهاج والرباز جيان من لسلو قرانيه دي كوابو ابي مالكش من وكو مالي مسلمان وابه وكو شون قصد وكو قصي مسلمان به قصد جای لگل خلقیا، اخلاق جای لگل خلقیا، مالکش دوی بابی. سه خال من باز کردن. خالی یکم ویت من، او پاری پیا یکی به حلال بی. کسر فیشی یکی، ابی هل رگی حلال حسر فیگی. نقطه دوم ویت من مسلمان کاته که پار پیا بکا طاعد اکا. کاته کسر فیشی اکا هر طاعد اکا. تو کده دیناری حلال پیا اکی وکو اووای سجده برد بی بخوا. تو که صرفی اکی بو کچکت، بو جنکت، بو مندالکانت، بو خود صرفی اکی، ای که بصدقه، اما همو عبادته. للای ایمه پاره آوه سیره کره. سه هم، هتمان ابه محافظه لسر نعمتی خواب که. انسانی ایمان دار، خواه نعمتی که پیدا، نابه بسوک سیری بکه. هتمان چون لوا؟ او خالی سه هم زور گرنگ للام، بیلی مو، دوباره بکی نو. يعني تو سزلامي كي خوان نعمتكي بيداو نعمتكي بيداو بارو بولكي باشي هي بلام ايوارا كجنكي چش لي اني خوان چوار نفر بلام بشي پانزا نفر لي اني چوار نفر بشي پانزا لي اني چنكي زيادة يانزا نفري زيادة ام يانزا نفر بو كي اروا بو برمي لك اما سفاسي خواهي نكردو اما محافظي نعمتي خواهي نكردو نعمتي خواه تنها برنجنية تنها دينارنية صحتي شدوائي عقلي شدوائي اي خواه عقلي داو بتو لا چيه اثر فيه اكي خواه دنگي خوشي داو بتو لا چيه اثر فيه اكي لها البركي قراني وتنا خواه قلمي داو بتو لا چيه اثر فيه اكي خواه قوي الشعر وهن راوي داو بتو لا چيه اثر فيه اكي خواه يقول عقلي وفكري داو بتو ام عقل وفكرت لا چيه بكارياني محافظة لسر نعمت برزه كانم ام قصي ورقر اللهم
هر نعمتك خوا داي بتو بو اوي كخوا بياوي بكارد هنا او سباسي خوا كل لو نعمته باب حياتي شنوت بي الحمد لله هر نعمتك بو اوي كخوا دروسي كدو بكارد هنا او سباسي خوا كدو ايت بلام هر نعمتك خوا بياوي بوشتكي ترو بكار هنا او ناشكري خوا كدو کسی که زیار روی اکال لکاریا ایشه که خراب اکا دو سو و پنجه هزار سی صد هزار دیناری هیه ام سی صد هزار دیناره نیوی هر بکار داده نیوی هر یعنی اصب رو لو مالانه همو یعنی پرسه جنکان یعن همو امشت کسانی که دزگیرن همو یعن دو سو سی صد پنجه هزار قرزارن همو یعن پاشه لپیناوی چیه تو قرزکی که قرزاری وطمان یعنی غمباری قرزاری یعنی سردانواندن قرزاری یعنی نفهمی براستی تو چنه پاره ده ابی او نصرفی کی لو زیاتر تجاوز کی خود عیب داره کی یعنی کسی 250-500 هزاری هی اروا معامله و کوچی اکا و کو کسی که 2 میلیون معاش بید اما حرام کاکا ابی تو با اندازه خود کار کی من حزکم قصه بک رگن جکان بکم رگن جکان پیر کان عفو میکن قصه ای که آن بردم آگم یعنی اون گنجی که 500,000 معاشی نه به هر 500 کی صرف که نه به هر 500 کی صرف که 500 که بی که بسی بشه او بشه کی با خود بشه کی با معلومات بشه کی شی با دایب نه با مقدرات اگر عملیاتی که لی قوما با پنابی با خلقی هری که کوایه اگر واب کن زور باشه، آوا ام قصاب بو اما کرد قصی حفته پیشو، اما یقصه کم، برز کم، آو کاری، آو انتاجی، آو پاری که دست دکه، آو انتاجه، آو برهمه، آو مانگانی که یه تدست و بزن لقل، آو مصرفی که ایکی چنی کن فرقه. اگر زیادی کرد، زیاد صرف کرد، آو مال کاوله. اگر سر به سر دریه نه، آو وقت پیش نکهی. اگر کمتری کرد یعنی مصرف زیاتر بوله معاش قد او مال هر کاول بو به یک جاری نابه برزکم او عقل نیه او جیری نیه او براسی انسان فینالن انسانی که اداری انسان کوت مسلمان نابه وابه نابه تو وابید والا چی تو دکان الله 50,000 ملایتی ای ویتر الله والا 50 ملایتی ای ویتر الله والا 50 ملایتی اما حیات چونی تو اکاکا ای تو اهل مزگو نیت ای تو اهلی مزگو نی چون اهلی مزگو ده بیوابه ای چون سنت دکه ای کاکا گردن عذابه هیچ نویشه که سنت بکه رو قرزکانو برو قرز برو برزکانم لقرآن اخوای گوره امری پی کردوین که تا که هر عبادتی گا کنه به نیت من با خوابه یعنی سه ما هاتیم با نویشه عیشه نما دو نیت من چوار که نویشه عیشه با جمع دکم بای خواب ویت ما یا نما ویت دی اعتیادی کاته کیش کچی دوکانه کده کی تو کاته کی جچی ایج کی ابنیتی خویله وینی کسک اروا کارکا طبعا یما کار معنی بل لا شیرین وی کار من لا خوشویز وی کار کردن مادام دین معنی پارز مادام حلال خوری من بیگا هبی زور من خوش بی حتی پیغمبر خواد دستی او کری کاری ماچ کردو دستی ماچ کردو دستی او کسای ماچ کردو که به دستی خوی مالو من دالی بخی و کاو پناه بو خدمتکاری ظالم نبا پیغمبر دستی ماچ کردو او پیغمبری که دستی او کرکاری ماچ کردو پاره حلالی پیا کردو او تمثیلی همو امتی پیغمبر که ابه بزهنی او کار للای ما شیرینه بلا مع الاسف ولاتی ما سوانی رحمت الله به چاک گیم بله بگره سالی 1989 سالی 1989 لیابان حکومتی یابان قراره کی در کرد و تی و لمو دوا طبعا روزی یک هفته یک عطلان هی یک روز عطلانه حکومت قراری دا دو روز عطلان بی و تی بی کم دو روز اگه لایم ابوای چیه قوما ابو به حفله ها ای لیوی چیان کرد؟ حد چی کرد کار هی همو مظاهره کرد و تیان که که ایمه کار اکینو بلان پاره من نایه ازانی هنی چیه او؟
کرکار بو چی حکم دی وستی دو روز عطله به چونکه کرکار یابانی عشق کارن وکوچون بلا تشبیه ولا تمثيل مراهقک عشق لگل کار چگه عاشق شو روز مشی ها بلایو کرکار یابانی شو روز مشی ها بلای کارکیو او الى مطار ايجكا او الى باخره ايجكا او الى معامله ايجكا شو الرجل دالغي كاركه ايتي شون حكمته كيف يشقى حكمته كي بتشكولي وكو يابان اگر خلقي اوا عاشقي كارينوي اوا ايسا چل كرسي يكمي عالم ودانيشه او اوكري كار عاشقه واي كردو من چون بو دايريك 45 دقله بردمي دايركا وساوم مدیر چای اخوار دو لگل میوانه کیا. ملت چون با پیایوی آوا سرکه وی؟ ملت چون پیاغا با پیایوی گیلی آوا؟ لوقتی کارکه یا چه با تعزیه؟ لوقتی کارکه یا چه با سردان؟ اما ملت پیش ناکه وی با ما. اما پیوان تمال خانه؟ بلام اوان ویتیان که که به دور روشیان هبه لبرو علاقیان لگل اسر و خیزان و جنکان یا نایبه؟ اوان اوان مشغولن بکارکه انا جنومنان لبیر شوتو اي ايمه ايمه خوا خوا معنا 8 ساعات يعني بوداناوين 2 ساعات اجناكي 2 ساعات ايشي واهيه باش نيو سعادك 40 روجي بيتو 40 روجي بيتو 3 سال عريزيكم نيسيو اشتا جواب نداومتو 3 سال بو ايرتا هولير اما ام ملته ملتي اوا هست به واجبی خوی نکا ملت هکی هیچه لدوائی دعا او بی لدوائی دعا او بی ملت هک اکا آوا عشقی کار بی آوا اروات کرسی یکم سالانا لکرسی یکم ی عالم دانش جا بر رزکم منو تو خوی او اخلاق اخلاقی امتی پیغمبر بو او اخلاق اخلاقی مدرسه حضرت رسول الله بو بلا ما على سبيس اوان جيبا جيه كان اما اما بعكس يوانوين اما بعكس يوانوين برزاكم نقطيكم هزور جرنج اللام بيلم اما اللي بيني خومانا همو كريكار لقل كريكارا حسودة او دولة منانين اللي بازارا همو حسودن بران بربيك همو چايوان بري وتمالي يكتر معلم بران بربو معلم ملا بلا بربو ملا او بران بربو اما طبيعتك هي طبيعتي نخوشانه نخوش نخوش وايه اي طبيعتي امتي في غمر شانه طبيعتي امتي في غمر بي من دعاءكم د اخويا دراوسه كم هجنو سياري هبي اغا هجنو سياري هبو من شو پكم كوت چم ايشم با عياده به پكم كوي وو دراوسه كم چي چوار سياري اي استچي يالم اما لكي وي بي اقدم اما خو هيچ نه بو اما همه چی بوله که و یه نایی؟ ام ملتا که روحیتی آوابه ملتا که فشل فشل ابه اما دعا بکنیم بلا این خواه او مهندس زور موفق به او دکتور زور موفق به او ملا زور موفق به او مهندس بتوانه فکری باش به نتناو ملتا که معنام او دکتور عقلیتی وابه ربیانی من محتاج نمه بچن بو هندستان ابه من دعا بکنم إذا دسي راس بقوة يا دسي شاب أي باش أم دسي راس خزمتي أو زردي أما يا قازان جيتي ها؟ زور قازان جيتي أم دسي راس هرچن بقوة خزمتي كيكا كوابو من أقل لنا أمت ما لنا وملت ما لخم وفقتر بي قازان جي منه نابي حسودي بي أبرم أبي أبلهم آفرين دعاي بوبكم دعاي توفيقي بوبكم وكو چون دستي راس خزمتي دستي چبكا آوابين برزاكان نقطي چوارم نقطي چوارم من وطمان سيخال من باس کردن لواني که مالي مسلمان بيتيابه نقطي چوارم تكافلي اسريه يعني اسرو خيزان ام خيزانا ابي يكتر بخيو كان ام خيزانا بي يكتر بخيو كان باوك بوظيفه شرعي خويب زانه كمن دالكاني بخيوكا كچكي بخيوكا كركي بخيوكا ها زور كسمان نمونن بو هنا نو هفته پیشو كپي واهيه خدمتي كچكي ناكا با خل شي پر لفاره كچكي تو شي هزار غلط بو افرت
مردکی باخالی پر لپاره افراد فلسه کی پینیه توشی هزار دالغی خطر بو شرع داوال لیکا شرع مادام نویجت کرد ابی مصرفی جنکت بکیشی با جنکشت دوله من بی ای لغرب و روش آوا لأجنبی و بیگانا وزعیان چونه لیوی واجب نیه لیوی واجب نیه پیاو مصرفی جنبکا که تکنا چن با چای خانه جنکه پاره خوی دا مردک پیاوکش پاره خوی دا بو هیچ که مصرفی لسر نیه ابی همون کس پاره خوی با اما چین با چای خانه حچی خلقی تیایی مو پاره مو یادین ای لیوی لیوی نیه خانی اگر گرن با 500,000 250 لسر جنکه 250 لسر پیاوکه یه ایتر که تا سری من گاه دبیر دوکن پاره که بند ها آفرتی اوان زو تیگه چه اخلاقیات زو لکی زده چون که نتوانه وکو پیاوکه پاره پیاوکه مجبوره لو لاوه معمله که تر دانه خواه پا نمان با راشته که تره که اخلاقیاته که تر جیگه جبه جیگه لبر مالکی با بلام لای ایمه جنکه اگر دولمنیش بیه شرع واجبی کدو لسرد اوی بخیوی که پیاوتی ها لوا تو توشی زحمت بی باوی خلقی لرحمت آوی باوی خلقی لرحمت آوی نوکو بروی پاری خلقیش بخوی جنکه میلاتی وی ناو باو کی مردو خانوی انفراشتو شتی انفراشتو یکسر پارکی لسندو پارکی لسندو یکسر فلسکی پیه نماو الی ما موسی زیای اوجله مداله بخاطر سم زیاتره هور گرت پیپم نادی لا حول ولا قوه الا بالله لپیاوی بغیرت لپیاوی بغیرتی او اما غیرت انجا خو اگر بیت قصش بکا زبانی یک متر در یعنی دفاع لما فی افردک اما ما فی افردک یعنی او دفاع لحق افردک او مال افرد پارزه تکافل اجتماعی و اسری به اوابه افراد خیلی پیانه که مالی دزراو اخی سم وزنم دزینی وزن دزیره وی بچه تا مالی خلکی شبرات مالی خلکی اتی نزنه امش دزیه برای زکم مصرفی جنکت مصرفی کچکت مصرفی کرکت مصرفی باو کت کتوانای نیه اما نو واجبی شرعیتن مصرفی براکت کتوانای نیه توانای نیه جنبینه به جنی بو بینی توانای نیه مصرف که به یرمتی بی توانای نیه هنده کار که به یرمتی بی نه به پیاوتی بزانی بزانی که خواه واجبی کرده لسرت انجا خواه یعنی جلطفی لگه آگاه توید یعنی نفقی فروع که معلوم انداله گره تو نفقی اصول که با کودایک و با پیرو ننگه گره تو نفقی حواشی که براو برازاو مامو مامو خالو خالوزا اگر تو اگر خکاته که تو توانه ده بو او نیتوانی او بیتو یارمتی بی نقطه پینجم همو حقی که مالی اسره و خیزان او بی بپارزره تو باو کی کره که ده 50,000 دیناریه نه بی 50,000 که حپلوش کوی او بی بیالی تو بوی یا اگر خود نیل بو بو خوی صرف که کره که ده هنده پاره همو پاره که خوی دوای ام کره ای بچی بچی اسره و خیزان پیکو بنه تو همو پارکه خوی نه به کرکت کسابتی پیکی لگل خودت دوکانداری پیکی بازرگانی پیکی بی که بشریکی خود کاکا حصه بره حصه حقی با دابنه با اوی اگر کاته که ویستی مال جیاب کاته و سوال کرنه به بلکو چی به یعنی تو که این شکت کردوا ابی او پاره بپارزی پاره جنکت، پاره کچکت، پاره کرکت امانه حرام تصرفیان پیو بکی ببی ایز نیوان اگر ویسه تصرفی پیو بکی ابی مولتی لیب خوازی هروها کرکش با مالی باو کی ابی بلا باو او پاره ببم یا نبم اجازم اده یا اجازم نده برزکم نکی بلا وخا خزمتی باو کم فشی پیو بکی والله العظيم ام كلمه بدمي مبارك رسول الله تو پیغمبري خوا فرمي پياوي واهي لمالك كوتو الذليل داماو پكوتا حچين ماو منالكان هان بدوريا خواي گور جاري واي بلاين بو انيره
هكا نزيكي مالك او كبيتو خويا انا فرمي اللي بر او ضعيفه وازيان لي بنت او بياو فكوت هر کسی پیاوی زلیل لمال یا بی آفرته کی زلیل لمال یا بی بله قلغان لمال کمایه قلغان لمال کتایه قلغان فشن نکی بله بخواب بخیوی کم نه والله هزار قاتی تو خدمت دکاو هزار قاتی تو بلاد لیا گرین تو لولا الشيوخ الركع لصبت عليكم البلاء صبا اگر او پیل پکوت چماوان نبواین وکو لزمی بارانی بهار مصیبت تان بسر آباری بلان بهوی او پیل پکوتانو هزاران مصیبت تان لیگه دوارتو بلان اگر خوان خواسته سوکایتی پیب کی سوکایتی پیب کی یعنی زور زحمته زور زحمته زور سپیایی واهیه پیایی واهی خستویان تا هودهی که و کز نای بینید خواه هر اصلا شیت یان کردو شیت تایسه دوری قربالغ بو تایسه خلقی بو هیسه چی بو رحمتی خوال لی بی اگر باو کل پیره اگر دای کل پیره لمجلیزی خو تا نداینه با به طاقت نبه با یوی لقصه بی با هنده پیکنین ببیسه با هنده پیپکنه قصه پیکنینی بو بکن قصه خوشی بو بکن چونکه او عمره دلدانوی اوه وکو منال وای منال به جرجر یاری لگلاف کهی اگر یاری لگلا نکهی قصه خوشی بو نکهی او منالا توشی نخوشی نفسیه بی زور پیره توشی نخوشی نفسی بو بر رزکم حرمتی نگیره او چون بو ماله گوتیان بخوانه به ما مصب چی تجوره و ببینی من خومم زانی بو نالن چون که اتی زور پاکو خواهی نیا نکردو ویتم خواه خجالت تان که یا خو یعنی آوه خزمتی باوتا نکن او همو عمری وقف کردو بو خزمتی او بلام ایوش آوه اکن ای بابرم دو قصه باب کم کاک ای سمن برم شحنی اکم باشی دو مانگ هزی پی ادم معنویاتی بی طبعا برز اکم انسان که حقیوی لحدیثی پیغمبر بو معنویاتی بی بطایبت داوات هن لی اکم داوا ام ایزاع اسلامیان هن زود لما علاو بی کنو بو خورتان بو جنکانتان بو کچکانتان بطایبت بو او پیرانه دائما رادیوی که لپالاب کنو حدیثی پیغمبر اخوان نو دائما دائما حدیث اخوان تو با یوان لو حدیثانه بی هر تلویزیونی شان خرکن لیمه دن که که اوه شبکن نو بایان با یوان لو قصه خوشانه بی معنویاتی با پیاه بی هیزی با پیاه بی هیز ششم بر رزکم میزه ششم علامتی تمیزی جمالی مسلمان جیابه لگل مالی که ترا ششم کامه یه ششم اوه مسلمان قناعتی هبه برزق و روزیکی خوی او رزقی که هتا اما پیغمبر چون امری پیه کردوین پیغمبر امری پیه کردوین دست من قاچ من عقل من فکر من همو بخین ایش بو ایش کردن بلام دل من مطمئن که رزق من للای خواه دیاری کراو بس شرع امری پیه کردو چی بکم من شرع امری پیه کردو به کار بکم بس رزق دیار نیه رزق بلای خواه دوشت هی براون تو یکم اجل دو هم رزق هر دو براون تو ای من امرم با چی پیه کراوه خواه فرمیتی مخواه برو کار بکه تجاری وای من لقه که تو ها خواه اگر رزقه که زول بوانه ده جاری وای رزقه که کمه آها وطمان اگر هاتو رزقت کم بو خواه گوره فرمی نحن قسمنا بینهم معیشتهم خواه گوره خوی قاسمه اگر جنابت میواند به میوانه کانت ساوری کن بولی ابنی اگر گلیب کن حقی خوانه بو چون که میوانن ای اگر پلاویان بولی ابنی پلاو گوشت ایکی باش هر گلیی ناکه عرضی خواه هر چی کن بیته علی بزیابه بو چون که میوانن که که گیان امش بسر دنیا و میوانی خواین هر چی کی پیدای بلا بزیابه خواییان اها و کوچی ببی بی به میوانی خلقی علی بزیابه ای بو بو خواوانید ای بو خواهش بلا الحمدلله خواهیان علی بزیابه قصه کم امیه نکه یواهی ما بگره بلا بو فلان رخز رسقی هی او توشی گناه بی توشی تاوان بی او رخنه لخوا اگری بلام خواه فرمیتی دهنه نیشی تمالی عیبه خواه بوی عقلی پیدایوی عقل بخیط ایشه و
محتاجی خلق نبی سردانه نوینی با خلقی سردانه واندن

بواتای ای انسان پروردگاری تو بریاری داوا کجگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هروها فرمانی داوا کچاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتاندا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژک لروژان اوفیان لدزب کهید هروها نابید لیچ حالتیک دا پیان دال شاخید بلکو با همی شو بردوام قصو گفتارد با لگلیان دا چاکو جوانو شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزایب کهو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پیب که تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خواهنی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پروردگرد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

بناوی خوای گور و مهربان سلاو لە بیسرانی برزو خوشویست لارادوی سپیده اف ام بفرمون لگل ختمی قرآن پیروس با دنگی قرآن خوین محمد صدیق المنشاوی جزئی 16

ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانه و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجی کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و توفیق

کوه مسلمان واده بیت که کلی تو خواه که تو هوله نده دینی خدا بی نجات با بندکانی دیلو بیتینی خدا چون پرکیشه دکی تو خو مسلمان ناو انی پیروی پیغمبرو پابندی آینی خدا لپراویز داداله جماره 96 لاپره 101 واتا کاکلی تو خوا اگر تو هولو خباد نکی دینی خوا پربسینی تو گشب کاتو بلاو بیتوا با اوی بندکانی خدا رزگار کاد لچنگی دیلیتی نزانی و نفامی استم چون پردکیشی تو رود دید خود با مسلمان بزانی تو خود لپیروانو شون کوتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابنی تو بپابندی آین خود حساب بکید؟

خوایی لتو جوانه یا رب لتو و جوان خوایی و ها کمن بنده یکی هیچو پوچو گنو ناسپاسی توم خوم ظلم و ناحقیم لحقی خوم نواندوا هیوام رحمی تو قروی کاتوا لبوم لپراویز ده هاتوا جماره صدوسه لاپرا صدوسه واتا خوایا هر لخود جوان خدایی و منیش بنده یکی هیچو پوچو خراب و ناشکری توم خوم ظلم و ناحقیم لخوم زور کردوا هیواو تکام وایا تو بوم قربو بکیتوا بفضل خود رحم و لطف بخیت جی نقصانی و ناتواویکانی من

موه حمالی شیطان با پرخزی و بناوچاوی تال جیان تال اوه لخیزانی مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بن گیان با شیطان موه و حمال لپراویز دادله جماره 114 لپره 106 واته با تو ریو ناوچاو تالی جیان تال ده بید لخیزان و مال شیطان پی خوشه خیزان ناکوک بیت و شریان بیت. کواتا بگوی شیطان مکو مبه به حمالی شیطان.

زحمت کمتر و خدمت زورتر. جانتی کوشا لتک مردم زحمت کمتر و خدمت زورتر کی تنیا بفایی زورتر گیاندن بپلی برزی خیر الناس اگی لپراویز ده هاتوا جماره 115 لپرا 107 واتا جانکم تی کوشا لگل خلق ده زحمت کم بکی تو و خدمت زورتر بکی بویان تاوکو بگی بپلی باشترینی خلق خیر الناس اویش بو دبیت کنفع و قازانج و فایده زورتر بگیانید لسر فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر الناس انفعهم للناس.

برو پرورش او کاته ملوت کبوی لبیچوی هرچه بیکارتر و نزانتر و کمتر بوی گر پرورش و هدایتی نبوایا هنگاوی برو برو برو بان نأچوی لپراویز ده هاتوا جماره 123 لپرا 109 واتا او کاته کم نالکی ساوا بوی تو ملوت کبوید لبیچوی همو جان لبریک بیتواناتر و نزانتر و بستزمانتر بوید اگر پرورده باوکو دایکو زحمتی ماموستاو هاو کاراند نبوایا لگل هدایتی خدایی و توفیقات یک هنگاو نده چویتا پیش نبو پیشوا نبو سروا

کالیتی حشر چیه دنیا و دمو دزگاه و بساتی؟ کویل یک لحاوی نهواره بخواش ایرانه ترتیه بفکری پید دبیت عینی کالیتی حشاره لپراویز دهاتوه جمعره 126 لپرا 110 واته دنیا و دمو دزگاه و دوکانی دشبهینید بکویل واتا خانوی نوباخو دشتو دری هاوین کشوی نکی سادو کاتیا اگر جیرانه تر تیه فکری تو نگ مالی نوباخی هاوینه بلکو شوی نکی زور بچکولو کاتی تره کالیتا شوی نیخو حشردانی راوچی لشاخو دشتکانده بکاری دینید با راو کردنی نیچیرکانی

سی پرسیار هزار خوزگم بوا و او نراسا خطایشی گر هبه و کاری خاسا چمه کی خور لکوستانی کی پاکا تکی جارجاری پیسی پیسی ناکا بگوره هرچن اننازی او آوا اوج لی زیاد اوه هر او حساوا دا جاگیانی برای وریا بفیرو نچه ام فرستی عمره لدستو بمردن کوی سر دورانی خوشی نکو لیت تختبه دوکانی خوشی لدزدان هرشته آسان آسان گران قیامتو دنیا لدزدان لپراویز ده هاتوا جماره 129 لپرا 114 واتا هزار خوزگ بو کسی اوندر راستو چاکا کتنانت کرده و خرابکانی کجارو بار اگر توشی دبید کاری لینا کاتو نای کاتا پیاو خراب هروکو روباره کی خور لکوستانه کی پاک دا بچندلو پیک پیسایی پیز نابید اگر چی اندازه آوک زیاد بکات بقدر حجمی او پیسایی بلام او اندازه ایش هر با او حساب دبیتو نای گورتو حکمی پاکی آوک وک خویتی دسافریاک و براکم امهلی تمند بفی رومدو هلو تیکو تند مأیوسد نکاتو بر دوام تو بکار بو دلخوش با بفراوانی رحمی خدا هول بدا بمردن کوج بکید بولای سردمی خوشیو بو خزمتی رحمتی رحمان نکاریک بکید فرصتد لکیز بچیتو درگای رحمو بزی خوایی لخود داخید بنیتی خرابو یأسو به هیوایی لدزدانی هموشد لم دنیای دا آسانو قربو دکریتوا بلام لدزدانی دنیا و قیامت پیکوا خسارتی کی گورو بی هاوتایا

توقع لخو زور جان پیت خوشا مسلمانی بی خوشویسی خواو هر که انسانا خاصی خلق نخته بفره بگره چاکی خود زوری بکم بزانه عیبی خلق للات کاوه کایه بی توسقالی لخوت بکیوه دانه توقع لخو زور لمردوم کم سرمایی برزی هر دو جیانه لپراویز ده هاتوا جماره 134 لپاره 116 واته ایا د تبید مسلمانی که خوشویستی لای خواه و لای همو مروفک بی چاکی کمی خلق بزور بزانه و لبرانبر ده چاکی زوری خود بکم سیر بکه کیویگ لعیبی خلق بکایگ ببینه و گوری مکو ببچوک سیری بکه هر وحاتوز قالگ لعیبی خود بکیویگ ببینه امیش با آمان جی چاک سازی خودو چاو پوشی لحالو عیبی خلکان چاو ریکردنی زور لخودو چاو پوشی لخلق دبیت مایی سربرزی هر دو جیانت.

نخوشی دل گرانه نخوشینی دل گرانه لش چیه؟ او پری هر عمری دنیای و قطار دل نخوش به مالی سوزی تال ده بیت بیتو امرود لی نکاتا جحری مار قام که کی سی سی وگان دی هسی صد اوندی حیتا بی موخ اعتبار تو بو تن تی دکوشی چون دلت دی دلد ویل کی نخوشو درد دار راستو مسئولی هر دو کی بلام سیر خاز ویل کی تو گن بگری تیار لپراویز ده هاتوا جماره 135 لپره 116 واتا نخوشی دل زور گرانو سختو سرانجامی دریش خاینی هیا لچاو اویش نخوشی لاش زور آسانو مودای کرتو تنیا لسنوری جیانی ام دنیای دایا لکاتک دا دل نخوش بیت واتا نخوشی معنوی و روحی سبینیت پاش مردن تالو ویران دبیت جگلوی اگری اویش هیا جیانی ام دنیایش تالو جهری مار بیت پنجه یکی سی سی کسی کی وگ غاندی زول لقلافتی حیطی بیموخ بی اعتباره حیطی بیموخ جلاده کی زمانی رژیم شای ایرانه کناوی شعبان جعفری بو خلق ناوی لینابو حیطی بیمشک چون دلت دید فراموشی نخوشی گیانو دل بکیتو هولو کوششت تنیا بو خزمتی تنو لاشه بیتو دلت بنخوشی و دردداری بهیالی توا راست مروف بر پرسل خزمتی هر دوک جانو لاشه بلام سیر اویا که خاصو چاکو جوهر ویل بکیتو باوش بکیت بلاینی گنو خرابو شتی کاتیو توی کلده

کریوی هوا هوای زوسانوار کریوش هور کرد نروی مزرای دل رنگ و جلا برد ها ها که هرس برز دماخی رنگی جیان کرد نمزرام یاخی خاون کلیلو مزراو کریوا روی جیان چویش نمنن پیوا جوانی وادی مال آوایی شیاوان هان پلوکوی زردی روژاوان هردان جردی مرک کمین وش کردن بیاخی پیری نسر ملیتن ار او جپائیس هوال آوردن ام و رنگ زوسان کفن پوش کردن شنی تمروین گیان و شمال در زوسان و وهار مرد زین نکر نهوی هناسی عزیزی بکیانی رچی خمان بشانی لپراویز ده هاتوا جمار 138 لپرا 118 واتا هوای زستان بواتای هوای نفسو بمانای بایزستانی سردو کریوی بفربارین حالی کردو تسر مزراو چیلگی دلو رنگی جنگرتی سری پاک کردو و آخری که هرسی لود برزی و فیز رنگی جیانی لمزرعی من دور خستوتاوا خاونی کلالا توپالی بفری با یک داکوتو کلگو کریوکی روژ جیان هیچ اکی پیوه نماوا گنجیتی وادی خواحافیزی گیشتوا و لپلقاجی خوراوابونی ایواره دایا جردی مرک آلای پیری لسر ملی لاشی حل داوو خوشی حاضر کردوا اگر او پلقاجی گنجی حوالی پاییزی هیناوا اوا ام جردی مرک رنگی سپی کفنی زستانی پوشیوا شنبای تمو مجروین گیانی داو تبر شمال مردوی زستانی زیندو کردو تاوو کردویتی ببهار لهو فوبدزدا کردنی هناسی عزیزی گیانی بنیرید رچه خم بشکینید.

رازی دزکا تخوا باباسی امو او بسکین و دیای خومان بین نگل ریلا دین هاوری خوشویس ریوگاری عاقل عزید درکو دال ریگ مگردل جوی مده ساو بوران هورا مینت خوش بو آواتی گورا قیامتی خوتو دو دنیای ملت چلون جرده بید بی رنج و مینت او منزلتو اچی برولای هر کم هرچه بکیشی لپای کیشانی صد سال زجرو و تانا هر وگ بو مسناو تاوی رتانا دیاری عزیز منزلگای یاران ترخاناوای نور روی رحمت باران فیدای تاوی کی عمر صد سالا پر لعیش و نوش بی تاوی تالا اگر براستا بو خلق پروشی نک بناو مردم بو خوتی کوشی خوشویسی و دلسوزی و بی کیشانی رنجو مینت چونده بی سید کدای که کی دلسوزی فامدار بو خوشویسی چی دکا هموار تو بو عالمی دلد نناله بقد دای که بو تاقم ناله لپراویز دهاتو جماره 145 لپاره 124 واتا با خریکی باسی امو او نبینو بکوشین با چار سری خومن نوک بهوی باسی خلق و خومن فراموش بکینو توشی لادان و خلیسکان ببین ای ری بواری ریگاو هاو ری خوشویست مندو مبو درکو دالی ریگا عزیت نداتو کول ندید جومه دا سایقه یا زریانه یا هوره چون که بو آواتی گوره همو زحمتیک خوشه دابین کردنی قیامتی خوتو هر دو دنیای ملت چون انجام ده درید ببیرنجو مینت او منزلی که برو پیری ده چین بهشت زور شایان ترلوی زحمتی زور تری باب کشین هر وحا او دوزخی چاوری تاوان باران دکات زور پیویستی برنجی زور تر هیا بو خورزگار کردن لی صد سال عزیت و زحمت و تانو توان چشتن لچاو آمانجکا وگ رویشتن با مسناو بپلو خورتاندن مسناو ناوی گرده کلن زیک سنه با دیاری عزیزو شوینی دیداری یاران لترخاناوا که ناوی شوینی کی نزیک شاری سنه یه صد سالی تمنی پر لعیش و نوش بفیدای کمیک تالا و ناخوشی قیامت بیت اگر براسته پروشی خلکی تو با خود ناکید بناوی خلکوا خوشویستن و دلسازی با ملت دخوازید رنج و تیکوشانی لپیناو دا بدره بزان دای که دلساز و فامدار با منال خوشویستکی چی دکاتو چند پروش بای معقولتو لافی دلسازی و خمخوری با همو خلق لی بدیتو نتوید وگ دای که یک ببید با مندالکی بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بولکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ماموسا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

نخش رگای دوستانی خوا گلچینک لباقچی خوا ویستان و بخواس و حوان نخش رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خودت پیش کش

زانین اوی که نای زانین همو هی خواه الحمد لله گورترین نعمتی خوا حرمتی که خوا بیگره لانسان بریتیه لوی که خوا هدایت با سجده با خوا بری هر کسی خوا هدایتی یا با اوی سجده با خوا بری او خوا حرمتی گرتو او خوا رزی لیناو هر کسی یک توفیقی نبو با اوی که سجده بری با خوا اول لای خوا حرمتی نیه اگر رئیسی همو دنیا بی اگر هر چی هزی دنیا ها بلای و بلان بی حرمته حرمت با کسی گلین که سجده با خوا بری الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام صلاة والسلام خواب باري بوسل جاني پاكي مبارك رسول الله رحمه بزي خواب باري بوسل همو أمتي پیغمبر تايبت خواهي قبل الرحمه بزي خواهي برجينة بسر مجد سمان دا خواب ميواني خواهي قبول من با خواهي بلوتو بكرمي خواهي حرمت لم ميواناني خواهي بقري حرمتي امش بريتيا لوي محبتي خود لدل ما نازيات كي اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين برزة كانم پیش اوي بچين سر باسي وطاركي امشو من اما بي ام قصر روجانا اهم ما موسا خطيبه كان من همو روجيكي جمعا افرمن اتقوا الله طبعا هر خطيبك او قسنك على روتاري جمعه نيجي خوشو جماعتك جمو بطالبته يعني ابي روجي جمعه ما مستا بو خلق بله بلا خلقي نسيشت كن واجب جيب جيب كن لحرام دور كونوا سنتكاني في غنبر بيوريت وانا جيب جيب كن اما في الان تقوى اهل تقوى يعني كي يعني او كسي واجب جيب جيبك لحرام دور كويتوا بگیری تو آن سنتی پیغمبر جبه جه کام پیالن اهل تقوا خوای گورش قراریا ول قرآن اهل تقوا بخاطر بهش دو. إن المتقين في جنات ونعيم بنکری ای فرمی. آوانی واجب جبه جه کن. آوانی لجنه خویان پارزن. آوانی سنتی پیغمبر جبه جه کن. ابی بتن او بهش تانو مگر خوا خوی بزانه چون نو بهشتان برای زکم رحمتی خوال لی به اگر کمی تمالی من تیه لواجباتا با خو من توزه گرش که نو اگر لگناه نزی کن ایسه و مجال من ما با دو توبه بکن ایسه آیت کمان خنو لنیو جکا خواهیان فرمی لکاتی سرمرگا همو مردوی گله چی به تایبت آنه که خواین فروشتو به دنیا اخه بر زکامی سزلامی واهه بهشتی فروشتو و خوای فروشتو و پیغمبری فروشتو و با کل که معاشه کاری حرام اکال لبر خاطری چی لبر خاطری کل که معاشه لکاتی سرمرگا قرآن فرمه الان چی او انسانانه الان فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين خواي تنها بيانج لقى مجال با صلحك لقلابكم إما الحمد لله ومجال ما نهي با صلح لقل خواب كين يميز فين جواب يبقين السلامرك السلامرك دعوة كين بلان بعيسى جيب جيب كين خواه هداية من بعيد درس ما نبرز كانم راس كردنوي هلاكان اما چن وتارک من داول او بواره و راس کدنوی هلکان یکی کیان لو هلانه که ابی راس فکریته و امی امشو ابی شیه هلی امشو هلی امشو چیه ابی راس تیب کینه و اویه دائما کاد زمی یکتر اکین لباتی و چاکی یکتر باز کین خرابه یکتر باز کین مثلا من دراوسی توم من دراوسی توم 20 سال من تو دراوسی حتما تو صد شت لمن بینیو صد هنگاود لمن بینیو صد ایشد لمن بینیو یکی که ان خراب با نو دو نو ان باشد خوا اگر توفیقی تو با تو هر باشکانی من بازکی بلام اگر لگل شیطانا بی هر خرابا کم بازکی
برزك انا موضوعك متوزع ناراحته بلام حزك ملك.

alî bin. Qur'an-ı Kerim'e bazı kesegeye khwa ev ne bi tevfikiyeka zbani bebe izai şeytan. Lebati ve zbani bebe izai Qur'an, salavat ba, tesbihat ka, verdu avrat kene zbani çiyeka aybu ali Müslümanan bazeka. Aybu ali dravsekey bazeka. Xrabe yekile bistu ve itir doholi boliyada. Lay am, lay au, lay au. رحمتي خواله به جواب گرفت و امر مدهی پیغمبر. دعای که ل حضرتی داوود و ل دعای او چند پیغمبر هاتون داب تابگات محمد المصطفى همویانم دعایان کردو. لا حول ولا قوة الا بالله. ل حضرتی داوود و هتا محمد المصطفى همویانم دعایان کردو. یکم اتیان چی؟ اللهم إني أعوذ بك من ولد أن يكون علي سيدا. خواه کرکم ندیده کرکم به آغا بسر ماو خل دنیا لو نخوشت نیه کرک تو پید گیانی و بلام اس ابی تو خزمکاری او بی اس الله با وقت نکی تو سبون یک سب کی اما زور نگبتیه ما زور نخوشه بر همه کد عواد طالبه دوهم فرمه اللهم اینی اعوذ بک من جارین إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى مني سيئة كشفها خواه لدرهاو سيئك بم پارزي اگر چاكم لي ببيني خوي لي كوي ركا هجني اكور او اگر خرابم لي ببيني دوالم بولي ادا ام پياوا ام انسانا ام آفرتا اگر اخلاقي وابه لخواه رجایان کرو خواه لدنیا و لقیامتا دوری که لئی بابا دیوره تو اوانا اخلاق ناشرین به پیغبر بلا خواه لن دور غرو ایسی هم واعوذ بك من امرأت ان تشیبنی قبل وقت المشیب خواه لجنه کش من پارزی پیش اوی پیر بم پیرم که خواه بر رزکان براستی آفرتی واهی کلاسنی نه وقت پیاوی واهی کل شقه وقت پیاوی واهی کل شقه یعنی انسانی واهی ام دوانه لبر و دستی یکتر بگرن پچن با باش عذابی یکتر ادن لمالو بگوی ناکا آفرتی واهی دمی شیرین قصی شیرین رنگالی هنگوین با دمیای با میوان با خلق بلان برابر با مردکه یلی هلا هلا پیاوی واهی دم شیرین قص شیرین کلام شیرین بلان برانبر بخیزانه کی الله هلا هلا اما پیغمبر فرمی خوایله من دورم خیتو کس کان در سکیم شومان ام کلمه بزان تو زیاتر مشغولی به باس کردن عیبی خلقوا یا بچاکه یانو باس زیاتر بازکی الراتو انت امتحانی خود بینی طلبنی که اچه تی امتحانی بکالوری او هر حات درو دوی ده قزانه چند درجه یعنی اساس توش خود زانی لقیامت رزگار ده بیا ندوی الما مبکه بفحصی خود بزانه زیاتر باسی عیب عاری خلقیه که یا زیاتر باسی چاکه خلقیه که طبعا ام قصه بر رزکانم ام لخست خانه کانا هی لمکتب کانا هی لمزگوت کانا هی لما كان معناه هي مثلا دكتورك ورقي دكتورك نخوشك ورقك خوي لقل خويا باو اتشي ولا عيادي دكتورك يتر ام دكتوري دو هما تشي يلا هزار ويك فزي حد بده دكتوري يا كما اما اخلاقي في غمره ها نا ابي عذري بو بينته والله با او نيزاني وقيت شيك او نيزاني والله ان شاء الله من درمان يخبون اسم اوابي اچی تلای زلامیک خانو اسینه و افروشه علی که او خانوم کری و او چونه کرا و هر هیچ نیه او خانو خانو کل بوش کنه کابرال بوش کنه حیای کابرال بو با بو چونکی پاره دلالی کل بم نداو باود داو اما اخلاقی پیغمبره طلبه یک رو لمکتب اخوینه لبر کولانی خوی لبر کولانی خوی درجه نه ناو یت زمی کی اکا زمی ماموستا که اکا اما ماموستا همو سالکا عمری صرف کردو
درزی پیوتو خزمتی کردو بدمی و هاتو کاری بو کردو اصل لبر سقطاتی خوی در نچو زمی او ما مصاب رزاق اما اخلاقی پیغمبره نه الی رام من قصه کدس پی کم بر رزقان حضرت رسول الله شوین کوتوانی پیغمبر دائما چاکیان بلاو کردو قد عیبی خلقیان بلاو نکردو ام پیغمبر عزیز علیه الصلاة والسلام عیبی همو خلقی بلاو بو بلامی یک کس لدمی پیغمبری نبیستو بلا مفلان کس ام عیبی هی اگر اتوی لپیغمبر نزیگ بی ابی اواب که کاکا بر رزکانم طبعا دو کس هن حزکن خلقی گیل بی خلقی نزان بی دو کس یکم دست دو هم ظالم ظالم حزکه ام خلقه گیل بی بو هر بر شوینی او کون دزیش حزکه او خلقه مو خوت بی بو ای بو ها زی چاب که یعنی ام دو زلامه حزکن خلقی گیل بی خلق نزان بی خلق تینه گالشد چکاتی او قازان جیتی رزیلش اخلاقی خراب و تاری خراب کلماتی ناشیرین دور رگیان نابه لی بگری یکم نیان بنابه بیان خیطه بر روشنایی دوهم نابه آویان بی چونکه اگر عیب و عار لناو خلقیا باسی بکی عیب و عار بلاو بیتو بخزمتی حدیثی که پیغمبر گیشتو صلی اللہ علیہ وسلم فرمی هر کسی زینای بکا لای چند کز ایلی خوا او نه زینای بو نوسی چونکه عیب بلاو کاتو چونکه شورا اشکینه چونکه پرژین اشکینه چونکه خلقی فیرکا باو جگه خرابه رزیله نبه باز کهی صیفتی خرابی خلقی نبه باز کهی نقطه یکی زعفی های نبه بازی بکهی بله خود بکاک براسی من با اون موضوع گرام با صحاح تسعی پیغمبره علیه الصلاة والسلام حنک صحاحا که یک باب من دوزی ولی نو ام کتابانا باب که باسی چی بکا باسی عیبه مسلمانان کرد بلام هزار باب من دوزی و تو که باسی چی که باسی فضیلتی مسلمانان کرد باسی فضیلتی فلان کرد که ابو او کسی باسی عیبه خلقی که اخلاقی پیغمبری نیه که اگر تا استوابوی توب که اگر وان بوی سجده شکر بره بو خواه الحمدلله پیغمبر زور مدحی خلقی کردو مثلا پیغمبری خواه فرمه این لکل امت امینا و امینونا ابو عبید فرمه همو امتک خواه امینه کی بودانا و امین امتی محمدیش ابو عبیده جراحا باسی صدقی و راستی ابو ذر غفاری که فرمه قسم بگوری خواه ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق من أبي ذر والله لجير آسمان وبسر أرزوا رازقوي وكو أبو ذرني أي باشا أي إيمان أي ما بتشي يالين أي ما هل عيب عادي درابسي كمان بازكين عيب عادي الرفيق كمان بازكين زمي أكين بلان بيغمر عليه الصلاة پیغمبر اخلاقی اونیه نز رزیل بلاو کاتو اخلاقی محمد فضیلت بلاو کاتو اگر تو محمدی ابی رنگی محمد پیو یکاکا آخری سالن الان ام هنارا صالخانی بو صالخانی آخر صالخانی کان من بینی و ام دیمنکه دیکو ابو امیش برکی آوائی دیتو علی محمدیم دی محمدی کیم اخلاقیتی کاکا مسلمانان بشکنه عیبی مسلمانان باز که هتکی مسلمانان که لخستخانه زمیانه که لمکتبه زمیانه که لنوسینگه زمیانه که کوریسه ملا ملا نقبتن ملا ملا بسر منبر و زمی خلقه کن لدنیا لقلم بدست و لخنوار خطرتر نیه حتی پیغمبر ناوی خطباء الفیتنه ابا فرمی خطباء الفیتنه ایشان لجهنم اخوا یک عذاب یانه دا دائما که دو ملائکه خریکن بمقص زبان یانه برنو لیو یانه برن پیامبر فرمی یا جبرئیل امانه کن فرمی امانه خطباء فیتنه امتی تون
ملاری چی دز نکه و تو زمی اسلامی نکه هبی زمی اسلامی بکه هبی زمی اهلی مزگوتی خویب که کاکه گیان ایسه منو تو پی کواهاتی نمزگوته لنیوشه کمانا وطمان السلام علینا و علی عباد الله صالحین وطمان یعنی من وط ده والله او زلامش که قصی لگلانا کم لناخی دلم و اگر سلاوم لنکر بنیوشه کم بطال تو سلاوم با امتی پیغمانه نری کاکه منو توس لنیوش اصلاو لیکتره کن دعای خیر با یکتره کن و یکتره پاره اینو ایتر ام زنگ و زنگکاریه چیه که هزار باشم هیه با باسی باشه کنم نکی با خرابه کنم بازه که اگر حزه که شوینی پیغمبر کبی صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر چیه کرد اگر عیبه یکی که بوده بیدنگ یکی بر لکلاله که فلمو او کاره که خرابه میف نک حیام بری که کات که نصیحت هم که حیام بی نک بمشکینی لای خلقی که لناو خلقی های بمشکینی تو ای با باسی چاکه کم ناکی باوی توش توشی خیر بی پیغمبر فرمویتی الدین و النصیحه دین یعنی نصیحت یعنی دلسوزی اگر نصیحت و دلسوزی نبو دین نیه که اگه یه بر زکانم رحمتی خواله به یوب گربو هم سرگزشت زور خطره حضرت رسول الله طبعا لما کدر یعن کدبو مهاجرین آوارکان همو کل خزمتی پیغمبرابون همو رایان کدبو جنو مالو هموش تکیان بجیشتو آتون خزمتی پیغمبر امر هاد للاین خواه که به فتحی مکه بکره هکا امر للاین خواه هاد به فتحی مکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای کرد لو خلکا که ابی قریش اهلی مکه نزانن کتو پر پیغمبر باب سریانا لبر چی؟ لبر اول لکعبا لبیت الحراما خوین نر ریجره بو چی پیغمبر ایویز با کتو پر باب سر مکه؟ ها؟ بو اوی خوین نر ریجره اوان بی آگا بنو کتو پر بیان گره بوي چونكي بيت الحرام بيت الحرام نابي كسيتي ابو كجدي كاتك كفي غمر خليكي اما بوكا خلكي كركا يعني ام خبره واركا لخلكي كزيتي نقا كاتك الراوي شاكا يكك لنزيك تريني صحابي بيغمر بفيغمر هو كاغزي غنوسي بو اوسر سخت دجمناني بيغمر والله آوا محمد یتو بخوی و جیش کوا اگر بچن بگجیا بخواه متعی بادا کا واهاتی ام صحابه ام کاغذ نوسی پاره دا به آفرته کو بیگینه به مکه ایلم خیانت گورش خیانت لخوا خیانت لپیغمبری خوا خیانت لدولت اسلامی اسرار پیغمبر کشف کی بود دجمن اخل الدنيا لو انا خوشترني اسرار اهلي مزقوت كشف كيبو كسك كعرق خور بي كبي دين بي بلان توبرو يا اسرار يوم مسلمان كشف كيبو بياو ظالمه بياو خرابه او ان نقبت بي او ان السوق بي لا اخوا اخوا او بكا بمهنيتو كازكي داوي افرتك درچو روي يكسر جبرائيل اتخوارو جبرائيل اتخوارو یکسر آت خواره و تیام محمد آفرتک کاغذی کی پی او کاغذ بگاب اهلی مکه ام برنامه تو دان ناو همو حالا وشیتو همو حالا حالا وشیتو جنکش است حالیا لباخچه خاخه لخواری مدینه و باخچه گو پیانو خاخ یست بناره با او ورقی لورگرنو پیغمبرش حضرت علی و حضرت زبیر و حضرتي مقدادي نارت امسي طياري نار برشوينيا چون لنا باخشكا سيركن دانشتو وتيان افرت او كاغزي كفيتا فيمان بب وتي خوا شايد بهجم بيني او وتي خوا و پیغمري خوا دروناكن تو دروكي او كاغز دلبيني وتي چم بيني حضرتي علي فرموي قسم بقوري خوا روت دقمو ایتی کزانی اشتکا اینا اشتکا کار ترازاو کاغذکی در هینا
او تی دی پشت هل کن لناو پسوی در پیکای آبو سوی ناو پسوی بیجامه که یاو در یعنی ناو کاغذکان نایو هنه ناو با مزگو تو ما صحابه همو لوین و پیغامل لوین سیرکن صحابه اگ نوسیتی ناوی حاطبی کری ابی بلتعه یکی که لپالوان زور گرنگکانی شر بدر پیغامل صلی اللہ علیہ وسلم و تی حاطبه ما چیه و تی پیغامل دی خواد تو رمه با هلم لما كبا قصد بوكا وتي وتي ام جماعتي كتو يان بين للدورو بري تو باني دو بياني هجوم كان بو مكة همو يان خلقي مكان همو يان جنوب نالا كان لو يخزم كسو كارا كان يان فارزي تنها من لما كابي كسم ام كاغزة منوسي بو يان بلقو لبر ام كاغزة جنوب نالا كان بفارزن يان كوش في غمر فرموي والله صدق والله رازق الله آخر كاكا أما تشونكي أما اللي منطقي سا أبي بمحكمة سورة أعزاء بيكوشن يعني بيبن بمحكمة ميداني أعزاء إعدام بكده بلان پیغمبر إخوة فرموية عمري كوري خطاو تي پیغمبر إخوة إجازة ببا ملي بقرتين يا عمر إنه شهد بدرا قرأي عمر تو چونك سيواك أما اللي بدرا اما لبدره برامبر به دشمنانی خوا جنگی و ایسا چون وای پیالی برای زکانو اگر اما به دست اما بایی چی من پیا کرد؟ ها؟ من سوتان من کشت بس ها پیغمبر چونه؟ پیغمبر باسی چاککانی حاطبکا چاککی چیه؟ اما لبدره بو ای منو تو چنه لنویشی جماعتا پیا کوا بوین؟ ای او انسانه لگل او انسانه چند دعای خیریان بو یکتر کردو ای اصلا بو تو باسی چاک کن نگی هر باسی خراب کن نگی اها محمد المصطفى باسی چاک کن نگی اللہ مادام هم چاکی هی هزار خراب جیبابه خواهی انشاءاللہ ای بجینه تو من خوام بعقلی خوام و ازانم هر کسی نویجی بیانی بکا و زمی مسلمانان بکا من و ازانم یا نویجی که عادتا یا انشاءالله یه لواک چون که هر کسی یک نویجی جماعتی بیانی کرد لخوی بیانی خوشتر نیه تو لبر خوا واز لخوی بیانی بینی لبر جماعتی بیانی بلان بروی زمی مسلمانان کی کارکی خرابه گمان درو زکا لیمان تا بلان مکه تو بر زکم رحمتی خواه لی ببزانه اتوانی بم فرمودانه پیغمبر خود راس که ایتوهی تر طبعا بر زکانم ام شیطان زور زیرکه لشیطان زیرکتر نیه جاری وای غیبته که بوی انتو پیش و لا قمریش کشی خوش در یکه جاری وای غیبته که بوی انتو پیش و لا پاقلاوای کشیرین تر یکه بلان پاقلاوا با کسی کشکری بی زور حزیده یکه زور بلام تو مرد او مردی که به یه شیطان نکی او شیرین نخوی هرچند شیرین للاد بلام تو نکی ها پیغمبر کمان صلی الله علیه وسلم ام ایش خرابی کرد ام صحابه بلام لگل اوشا فرموی نا چونکی چاکه هی ای با تو من عفو ناکی لبروی کنیویجی جبانی به جماعه دکی که بیانیان همون روش دعا با یکتر اکی ای تو بو اکی که بسر منبر و زمی مسلمانان اکی کاکی دکتر تو لعیاده که تا زمی او ایتر اکی بروه فرمو لو دولمنانه هی لو بازارا یعنی دولمنکی تر هر وکو او نویجکا اهلی قرآن بلا ملای باوکی کشتو او نرخیتی لی و ای که وقصانه دی امن نشانه بی دینی که چون که دین نویش طاعت وقت یک لای خواه ورگیره بین نورکی لبازارا هبه نورکی لأخلاق تا هبه نورکی لدم تا و لزبان تا هبه انجا اگر امن نبو نویجی چی و طاعتی چی اما عبادت نیه عادت عادت عبادت اگر عبادت به گرانکاری لانسان دروزکا بس اگر عادت به هیچ تأثیری لناک
پیغمبری خوا افرمی صلی الله علیه و سلم افرمی لا تحاسدو حسودی به یکتر مبن ولا تباغضو رقتان لیکتر نبی ولا تدابرو پشت لیک مکن ولا یبیع بعضکم على بیع بعضکم کرینو فراشتن بسر یکتر مکن او ارواش تیگه که توجه چی عینش او ایکاره اکی و ایشکی او زلال بکوی نا با او معامله که تواوفا اگر سری نگد انجاب ای بی که و کونو عباد الله اخوانا ای او پی که همون سجده بو خوابن دی مادم سجده بو خوابی بش بش ببرای یک من بوی او سجدانم دان آوا بو اوی به هوی سجده کانا ببن ببرای یک بلام سجده که اگر تأثیری لینکا او تنها لاشه سجده آبا فعمر رزا کم پیش اوی تو بی بی مزگوت ابی عقل بی بی مزگوت پیش اوی تو خود لاشل سجده بره ابی عقل سجده بره روح سجده بره اگر عقل و روح سجده نبرد بی لاشه چی بکا لاشه ایج نی کوابو بی ما تدریب کن لسر امریکا چاکه بلاو کنو چاکه بلین هر کاتی زانی من هاد بدم مانا عیبه مسلمان اک من ود بزانه و نیوژه کان من هیچی صفایی نبوه سل نو بعد اسپیب کنو با نویجه بکن که تأثیر لدل من بکا تأثیر لروح من بکا خواله برنا و جوانه کانی خوی رحمان فید بکا عاقبت من بخیر بکا ایمان من سلامت بکا یا الله یا رحمان یا رحیم یا ملک يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا فتاح يا رزاق يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا حكيم يا عظيم يا غفور يا شكور يا كبير يا علي يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا وكيل يا حق يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا ستير خايل برخاتي من ودنا يخوت الرحمن فيك عاقبة من بخيرك إيمان من سلامتك قلم يعفو بس الجناه مالك خايل برخاتي من ودنا يخوت الجناه يبوك ديك من خوش الجناه ما مستكام من خوش الجناه يدو استكام من خوش لأهل خير وخيرات خوش خايل برخاتنا وجوانا كان يخوت الجناه يمل جسم من خوش لبرنا وجوانا كان يخوت دفاري وشيفاي نخوش كمان بنيري لبرنا وجوانا كان يخوت أول ليكم خايل الدين داري من لا شيرين گناه من للا قیزون کی گناه من للا ناشرین کی لبر خوایتی خود ده فارمو سر اسلامتی من جینه سر اسلامتی من مرینه سر اسلامتی زیندو من کرو نجر بیاخی پیغمبر حشر من که صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه

بناوی خوای بخشنده مهربان بی سرانی برزی سپیده اف ام لهرچو هن صلاوی خوای گورتان لبید بانیتان باش خوشحال بوین که لدست پیکی روژی چینو دا با یوی برزو خوشویز شاد بوینوا هیوادارین سرجم برگو بابتو برنامکانیم رومان جگه سود و رزامندی همولایگ بید سپیده اف ام

0: اوی لگل هل هاتنی سپیده چی نوی دا ام آیت بخوینه تا ایوارا پاریز راو دبید لجین اوی لیوارا دا بخوینه تا بر بیان پاریز راو دبید لجین
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: هر کس یک لا بیانیان دا سیجارو ل ایواران دا سیجار به یقین و بخوینت د چیتا بهشتوا امامی بخاری روایتی کردوا
1: اللهم انی اصبحت اشهدک و

هر کسی لبینیان دا بیخوینید وک او وای بدرجای او رجا سپاسگزاری خوای کرد بید هر کسی کش لعواران دا بیخوینید وک او وای بدرجای او شوا سپاسگزاری خوای گوری کرد بید ابو داود روایتی کردوا

هر کسیك بیانیان حوجار و ایواران حوجار بیخوینید. هر شتیك ببیتمایی خمو خفت پیدانی لخمو خفتکانی دنیا و قیامت خوای گورا لسری لادباد. ابن سنی روایتی کردوا.

0: چند دلای خلکی جوان و نازدار بو لدلی باوکیا صد هزار جار بو
1: لای بنظری دبو وفاکا باو بو ندبو لم نظر راکا
0: لای کیش هرچی ایهنای بیر عشقی لدلی چنی اکرد گیر
1: بوی هر دبو لبو چار سر پنابرت بر خوای اکبر
0: او خوای کوا کارسازی کار آگای لقرچی دلی دلدار
1: او خوا بهانای اوی شوهاد اسماعیلی شی گیاند آواد
0: با دریای رحمی بینی توجوش بو نالی دلو گریانو خروش
1: فرموی واچاک لای گور پیاوان رازی درونم بکم نمایان
0: لیسریب هبو پیاوی کی دانا عرافی کی جیر بیریارو دانا
1: عبد المطلیب بحل داوان بیان زروج خوی پی گیان
0: که گیشت لای بسرهاتی خوی برونی و جوانی همو باز کرد بوی
1: عرافی جوتی گر خوینه بدی رزگارت ابی و خواش رازی دکی
0: صد دانه وشتر بوی بریاریان بمشه و چار بو آلوزی کاریان
1: دوی گرانوی ببی وستانی یک صد وشتری کرد خربانی
0: بوی فرمویه نوری دوچاوم من کرو نوی دو سر براوم
1: چون اسماعیلیش کبا پیری بو با سر برینی داوا یک در چو
0: بلام هیچ کامیان جه بجه نکرا للای خداوند بریار وادرا
1: کاتی گوره بو با کلکی جنهات با کچان بو بو با قبلو آوات
0: بوی چوارده سال وکو پروانه جوانان لدوری بون خرمانه
1: بوی که قدر وای دابو بریار هر بو آمینه ببیت کریار
0: غیر حنیفی گشت بر پرست بون لدین بی آگاو پتیاره و مست بون
1: لمکه بو لبردو لدار سی سو شص بت لکعبی نازار
0: وینی خیالی چند پیغمبران لدورو دیوار کعبه اکشران
1: واباو بو هرکس که دجمن بوایه تناند باو کی یکیان کشتایه
0: لکاتی حجا فراموش اکرا رقو کی نکان لذلا ابرا
1: لدوری کعبه توافیا نکر ناوی ناکو کی خویان نابرد ابرهو خولی روخاندنی کعبه
0: لسنعا دابو ابرهناوه لکعبه و عرب درون بتاوه
1: کلیسا یکی لسنعا سازان خیالی وابو بسهل و آسان
0: نیاله خلکی بچن بو کابه چون هر کلیسای خویان حسابه
1: بوی خوی ساز داب خیالی خاو کمالی کعبه کاول کا تواو
0: فیلو لشکره زورو بیشمار لدوری مکه خویان کرد حشار
1: قرآن ده فرمه که اصحابی فیل بربای کردن طیران ابابیل
0: بگلی وکبرد دهاتن لشکر او لشکریان چاک کرد بنبر
1: بچنگو دنوگ بردیان دباران لکعب سپای دجمنیان تاران
0: او سال ناوی نراعام الفیل سالی هرشی تیرن ابابی

0: زمینی لدایک بونی پیغمبر صلی الله علیه و سلم
1: خاکی عربسان گرم و گردار جیانش لوی سخت و دجوار
0: بیابان گرم بی گیا و بی آو لمبردخی همو اگره تاو
1: خلکه کی آزاو بشهامتن لبرسیتیش دا زور بطاقتن
0: واباو بو منال ادرا بدایان تا پرورده بن پرورده شایان
1: شایانی جینی سختی بیابان تا آماده بن بو سختی جیان
0: داینیش همو خلکی صحرا بون پاکو بفیل و وطوریا بون
1: واباو بو منال لدایک بوایا ابوا پاک سریان بو بتاش یایا
0: محمدش موی سریان بوتاشی مو با آلتونا کشرا بباشی

ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم آشنات کردین بروناچی ایمان ای مش همیشه وفادار به ایمان کردمینی نوا.

0: ناوکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقرآنی پیروز ده برلوی پیامی خدای با بیت پیغمبر من صلی الله علیه و سلم برازگو ده سپاگ نسره بو بویلنی قریش ده بصادق الامین و ترازگوی ده سپاگ نونره و دای گورلنی همو خلق ده حالی بجارد و کرده پیغمبرو دوائین پیامی بو همو جیهان پینارد او کسیش محمدی کری عبدالله صلی الله علیه و سلم بو لبارینا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم زنایان چندین پرتو کندن ها بلام جاوازیان هیا لسنور دار کردنی جمارینا و کانی لپرتو کی دلائل الخیرات دا الجزولی هستا و بهینانی دو صد ناو لنا و کانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن دحييش لبرتوكي المستوفى في أسماء المصطفى نزيكي سيصدنا به ناوة لقرآن بيروز يجدى وداي قورا بناوي محمد ناوي ناوة أوي شوازكي زيادة روية لدر بريني دا بو شي حمد كاتك دا قتريت أو كسا محمدا و تخاوانی چندین صفتی سپاس کتراو صورت اگل قرآنی پیروز دا بناوی محمد هی لم صورتش جاریگ ناوی محمدو لسی شوینی دیکی قرآنیش دا به همان نوهاتو و تناوی محمد تنها چور جار قرآنی پیروز دا هاتو اوانش صورتکانی الفتحو الاحزابو و آل عمران دا قدای گورش دا فرمیت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وتمحمد صلى الله عليه وسلم تنها بيغمبريك نبوة وفات بكا بيغمان بيغمبراني بيش أويش وفاتيان كردوة بيغمبرمان صلى الله عليه وسلم يكجار بناوي أحمد لقرآن دان ناوي هاتو أو ناوش وكو محمد لحمدو زور سپاس گزاری و هاتو بو مانایش دید که کسی اک بجوان ترین صفت رازا بیتو او کسی شایسته سپاس گزاری و ستایش و شکویه بر بوی خلکی سپاسی دکن او دای گورش دفرمید و مبشرم به رسولی یأتی من بعد اسمه احمد و تا پیغمبر عیسا فرموی مجد دریشم به پیغمبریک كل دواي من ديته ناوي أحمد صلى الله عليه وسلم كداي قورا بانجي بيغمبركي صلى الله عليه وسلم دكات ودفرميت يا أيها المزمل وتا أي أوكسي خود داب وشيو خود بيچاوتو أمش وقا ما جيك بوكاتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وحيبهاتو قرايا ومالو خوي داب وشي پیغمبر صلی الله علیه و سلم بترسول ارزو گرای و مالا بولای خاتو خدیجه خیزانی پاشان فرموی زمیلونی زمیلونی و تا دام پوشن دام پوشن اویش دای پوشی تاو کو ترسکی نما اروها خدای گوره بانجی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکاتو دفرمید يا أيها المدثر واتا أي أو كسي لكاتي نستن خود ببوشاك بيتشاوتو جيغالا مش وداي جورا لزيات اللسورة آياتيك با الرسول قفتو قوي لقال بيغمبركي صلى الله عليه وسلم كردو وداي جورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي بيغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبار ادنكات واني كبابلا بدم بباوري وبيديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروق لتن شويني كيجل قراني بيروز دا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم بأن نبي بانكراو وداي قورة دفرميت يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وقت ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها خدا بس بو خوتو اوانی شوینت کوتون لی ایمان داران که پشگیری و یارمتی دستان بید زاران صلوات و سلام لپیغمبر من بی صلی الله علیه و سلم که گورو سیدی پیغمبران و دوائینی پیغمبران و رازگویانم.
1: سپیده افم دنگی همو چینو توی جکانه
2: ایما فرهنگ و کلتوری کردواری ده پارزید پروردو اشتوائی خیزانکان امن جوانه
3: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
4: ریز لجاوازیکان اگرین
5: نابی نهاندری هیچ جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
6: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
7: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
1: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین بردوام تبین ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11

0: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاها بی خانما هولندیه هولندی
3: ایوش بیرتن بید شیرکی سروشتی و خوان شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.

0: دیخون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: بس برنجی محمود جی متمانو خواستی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: هنجینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنوا
4: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
3: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
5: کاتی یک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانازیه و گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
6: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوی کی گشا بو منال کانتان کوملگی پرورده آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پرورده و دلنیابون لکوالیتی که نایب بو ام صالح خندن کوملگی پرورده آسیا زیاتر لجاران بهستر و خاونی ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتن لکوملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
7: نخوشخانه هرم بشوازی که نویم سردمیانه با گنجاو تری نرخ 24 کارجمر پشوازی لچار خوازنده کن نخوشخانه که زیتر لبیستو پیش پسپاری جواز لخوده گرد سنترکانی تیشکو ددن چار سری سروشتی کلینیک کنی هنو بینی و مندالان و جوانکاری و لیزر تقیگی پسپاری فریاک و تنی خیره و لینشترگری و مندال بونی سروشتی قاوشی مندالان یکی نبکام و درمان خانه بونیانه کوالیتی برزو نرخی گنجاو آمانجی کار کردنی ایمه. نخوشخانه هرم، سلیمانی شقامی بازنی ملیگ محمود، تنیش شاروان روشالات.
8: نخوشخانه هرم، هیوایک باشیان.
9: کاتژمێر 8، با کاتی هرمی کردستان، سپیدا اف ام.

بنامی خوی گورو مهربان سلام و رحمتی خواتن لبید بسرانی برس بینتان باش بینتان پر بید لآرامی و هیوا هیوا دارین هرچی دلتان دیبید به جوان ترین شوا بیتردن فرمون لسبت اف امو سرزیری کچ برشتان پیش کشدکین که شق علی پرلمانتاری فراکسیونی گرتو لپرلمان کردستان اشکری دکت که تیچوی در هنانی نوت لکلگی خورمالا نگاتا 16 دلار بهر برمیلک مکتبی را ارخراوه پیشیکان یه گرتو پیش وسیل مکتبی پیشیکان کمالی دادگری کرد. اندازیاران یه گرتو رنگند نبونی ایرادی جدی با کردنوی تواوی اندازیاران لچورچو یک رخراوی سر تسری ده به حال یکی میجوی دزنین. لحلبجا یه گرتوی خوشکان اسلامی کردستان آهنگ یکی هاوسرگیری به کمالی با 350 هاوسر باره و برد. مینو تقمانی رگیان نده اگر گوت نوکی چی سفین خیراتر کنترول کرد. دروازه نودولتی سیران بن رایگیند امروک شما به های بونی پشوی فرمی لیران حتو چی گشتیاری و چالک بازرگانکان لدروازه که را ده گیرید. عباس عراقچی وزیری درو ایران رایگیند گروپکانی سر با اسرائیل حولی دریج پیدان جنگ دادن. عباس قاسم عراجی روشکاری اسایشی نتوی عراق رایگیند هزی پیشمرگ اسای یاسایی و پروسی چکدانان نگره توا. شان روا بریزت لی 1.359 میلیارد دینار لپاره سامان و ملکی بطالان براوی عراق با گنجینی دولت بگرن رتوا. هفسروکی پیده غریب حسورای گند استا سردمی گوستنوی خباتی چک داری با سیاسی و کردیش لسوریا ده به تخوان پگی کی جگیر. نتانی هاش داری تونت به ترکیه و سوریا دادت. سرداری کچ مرشت من پشش کردن خواتن لگلد.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره پایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبکینوا کل گل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان مندا.

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

برنامه خواهی گرو میربان سلاوتان لبه بیسرانی سپیده فم بانیتان باش لسپیده فم و سلاو رزو خوشویستی خومن دنرین بو توی بیسر لرشونه گسای گو بیسمانی لرشونی کار برگوی دتوی بچی تا دوام و فرمان بری یعن شوفریت لنیو اوتومبیل کد گد لیمه یا خود لبداخه و لسری بانزین دای لرشونه کی رزو سلاو خوشویستی اما قبول بفرمو تمنای لشساقی و تندرستی کی باش با گجلک تند خوازین امیده که نمرو روژه کی پر لخیر و برکت و آرامی و کامرانی و آسودهی به با ایو و خیزان و خانواده و کسو کارتان هردم لخیر و خوشی دابن ام بینیش کمالک بابت من لمیدیا کانو تو رو کمالاتی کانو با ایو آماده کردو هیوادارم که تنه به تاکوتایی لگل من بن.

La serata da baz la roşi kishrova yemroi nauca jawazakani herimi kurdusana ke in kishnasi dalle amro agiri tawa baran lechen nauca ki herimi kurdusana yo plakani germaj du bo se pla nizme betawa. Plakani germa ka pishbini krawa amro bamjorebe la huler chil pla dabe la pirmam si u shash pla dabe la Sleymani si u hash pla dabe la halabja chil pla u la chamchamal chil pla u la duhok si u no pla u لزاخو چل پلو لأکری چل پلو لگرمیان چلو سی پلو لحجی و مرانیش سیو یک پلو دبه کشناسی پیشبینی دکات کام رو تاو باران لبشگل نوچکانی هرمی کردوسان و تایبر لسنوری پارزگاکانی سلیمانی و دوهوک باران بارین دست پیب کات دونیش لهندگ ده نوچکانی هرمی کردوسان بارانی کی کم لگل روشبایی کی بهستی کل بون پیوز بو روشبایش که نوچکی گرتواتو برگری شارستانی دله به وین زیک بونوی ورزی پایزو بهزبونی با هوشداری دا ته حالاتانو خان پروژه کان که به زوری روبری پوشو پاوان د 4 سالانه رابردو اگر تشنه کردنی اگر زیاتره بم بسته زنجیره کرن مایو رکاری پاراستنی سر مالی حالاتانی بلاو کردو ته او کات برګری شارستاني دا دکا بو پاراستنی سر مالو دور کوتنو ل روداوی نفاز را رکاری پیز ل پروژه بنزین خانکان امبارکانی سوتمنی پالو گکان کوگاکان و کارگکان و کلگا پلوریکان بگیره تبرش.

پیوز به نرخی دراوکان لبازارکانی آلوگوری دراوان بیانی لگل کردنوی بازار دا 100 دلار امریکی لبورسی سلیمانی با 154 هزار لبورسی هولیر با 153 هزار و 850 دیناره هروا لبورسی بغدا با 154 هزار و لبصر با 154 هزار و لکرکوک با 154 هزار و 100 دینارو لدهوگ با 153 هزار و 900 دیناره لمن کتا ریالی سعودی 100 دلار برانبر به 380 ریال 100 یورو برانبر به 114 دلار و 80 سنت 100 پاون برانبر به 134 دلار و 40 سنت لمن کتا 100 دلار برانبر به 4783 لیری ترکی 100 دلار برانبر به 19 میلیون و 500 هزار لاتمنی ایرانی.

هر لا بورصة دادمانين ومبانيا يك مسقال زيري عارة بستوچوار با يك مليون وصد وحوت هزار دينار عراقية هر وا يك مسقال زيري عارة بستودو با يك مليون وبانزا هزار دينار عراقية يك مسقال زيري عارة بستو يك با نوصد وشست ونو هزار يك مسقال زيري عارة هجدا با هشصد وسيودو هزار اون سه اگزیر با 4456 دلار، کیلو اگزیر با 143 دلار و 262 سنت. اون سه اگزیویش با 66 دلار، کیلو اگزیویش با 2132 دلار.

خوشویستان لگل تان بردوام دبین نوبریک ورگرین دواتر لگرنگترین بابتی میدیاکانی هم بینی لگل تانه بود

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: وتی زانه و خور حالات ناسان درباره پیغمبر من محمد رو دیم
2: رسول الله حبیب الله
1: علیک السلام او چه جرأتی او دکات براوردی هر کام لگورکانی میجو دکات به پیغمبر محمد درودی خوای لسر للیهاتو ایدا بناو بانگکانی تر چکیان دروس کردوو امپراتوریه تکانیان پیکیناوا تنها چند دسکوتو سرکوتنی کان بدس هینا کپاج ماویگ لپیش چاوی خویان دار ماوا بلام امرو و محمد تنها سپای بره ندکرد یا سایدا ندرشت بینای امپراتوریتی ندکرد حکمی خلقی ندکرد بلکو سروکایتی ملیون ها کسی دکرد کلو سردمدا سیبشی جیهان بو نک هر اما بلکو سرجم بتکانی لناو برد دینو بیرو کدرس کراوکانی حلوشاند بیرو باور بیبن ماکانی لناو برد
3: یا رسول الله
4: یا رسول الله
1: لا مارتین
5: جاری کتر سلاوتان ده به خوشویستان لگلتان بردوامین اپراسیونی بربیان که ماویگ برلیسا لعراق دستی پیکر بشک ل برپرسانی عراق تیو گلان لگندالی یکی به شمار یکی گلو کسانا پرلمانتاری دیاری عراق کلمه جوی انجومنی نونرانی عراق بردوام لپرلمان بوا علی نوسیف بو علی نوسیف دزگیرا بسر بشه که زور لملک و مال و زیر و پارو که بشوازی جور او جور شارده بویا و یکی گلو شنانی که دستی بسرگیرا کلگیگ بو که اسپی تیا بخیو کرا اسپا گران بهاکان لسراستی جیان لو کلگه دابون که خواندار تکی علی نوسیف و یکیگ لکرکانی بون لدوی دزگیر کردنی دونه لزیاد کردنی که اشکرا دزگرا بفروشتنی اسپا گران بهاکانی پرلمانتار علی نوسیف بجوریک لزیاد کردنی که اشکرا دا اسا 23 اسپ خراونتا بازار کریاران خوازیاران آنی دانوی دتوانن بیکرن بلام بیرتانه چه کرینی هر اسپیگلم اسپانی نوسیف لچل حتا 50 دفتر دولار که حجمی که زور گوره و او اپراسیونه بردوامی هه دسته دسپاکی عراق علی دست بسر نوتو پینج ملکی جگری بروبری تاپوی صلاح الدین دا گیراو دوینه دسته دسپاکی عراق لراگندروگ دا اشکرای کرد لانجامی اپراسیونی پشکنین با سرمالی افراح شمری جگری بروبری فرمانگی تو مارکردنی خانو برل پارزگی صلاح الدین دست بسر سند و بلگنامی نو تو پینج ملک دا گیراو لراغند راوکی دسته دستپاکی دا هاتوا لکاتی پشکنینی مالی نوبرال درکوتوا که بیستو حولو ملکانا بشوی وهمی و تنابو شاردنوی خاونداریت راستخی نکن بناوی هاو سرکی تو مارکراو اروا ماجب و دراو پشکنی نکه دست بسر سیویک فرمی پنجمور کراوی سپی به زانیاری چندین کمپیتر و برکیزور پاریکاش و زیر گیراو که لمالکی دا حشار درابون. للایکی دیکه دسته دستپاکی رای گیندو لین پیوندی دارکانی دادوری بریاریان داو برا گرتنی هاو سری تومد بارکه لجر لکولینو تاوکو رکانی یا سایکان برام برام کیسا گندالی و به دردانی سامانی گشتی تاوکرد.

یه دادوری ایران پراوی تومد بار کردنی با دوسیه کجرانی علی خامنه‌ای و چوارندامی خزانکی در کردو با مبستی بریاردان روانی دادگاه کراوه. هاوکا دوسیه کجرانی قطابیانی قطابخانی میناب روانی دادگاه کراوه. دسالاتی دادوری ایران لراغیندره اگ دابلاوی کردو دوی تاوابونی لکولین و سرطاکان لدوسیه کجرانی علی خامنه‌ای ربری پیشوی ولاد شوار کز لاندامانی بنامالکی پراوی تومد بار کردن نامده کراو بو در کردنی بریاری کتایی دراوت دادگا. علی صالحی دادوری گشتی تاران رایگاندو سرجمو کسانی با جورگ لجورکان. پش داریان لم روداو دا کردو خراو نتجر چاودری و لکولینوی دادوری. اکیگل گورترین تومتکانیش بش داری کردن لم هرشب و سر ربری پیشویران و بنامالکی. لا پراوی تومد بار کردنک دارون کراو توا، امانجلم هرشا با سر بالاترین برپرسی سیاسی ایران لیدان با لسیستمی برایو بردنو سیاستکانی ولات. امش لروی یاسای سزادانو بلگنامنو دولتیکان برپرسیاریتی سزای با دار جرانو جبجکارانی هرشک درو سکات. هروا باز لو کراوا دو سکا کجرانی کج بوکو زاواو نوی که ربری پیشو ایرانیش لخو گره. لالسانگاندنی یاسای دا کجرانی جنانو مندالان تناوک زیانی گیانی سیر نکره. بلکو بشی که راست و خوی کرده و که. به سلاتی دادوری جختی لو کرده توا جگل ایسان و خوی کن پشتیان به بنامانی و دولتی کنی پرستنی هولاتیانی سیویل بستوه. بایم دوسیه وک بلگی که یاسایی لاستین و دولتی برانبر به فرماندران و بکرانی تاوانکه بکر دهندره. پش تاوبونی لکولین و کن و پشکنینی بلگن و خویون و دولتی کن ام دوسیه روانی دادگاه کرا و سرجمتومت برانج روبروی یاسا. دکره نواه.

65 باوانگی لگل بانکی ناوندی کتایی با بازرگانی نارخ راو سپیکرنوی پارا لنیو تارو کمالاتیکن بهینه و متمانه با بازاری دیجیتالی بگیاره تاوه.

زیاتر لا سالکه لاهور جنگی لا زندانه نزدیکی چوار مانگیشه کارکانی دادگای پیداچونوی هرمی کردستان تمیز را گیراوه بو هوی و دو سه هزاران هاو نشتیمانیش پاکی کوتوه لکاتیک دا سرچاوکان و کارکه بو خان نشینبونی دادوران و رکاری کارگیری دا گیرنوه سروکاتی هرمی کردستانی شولکان بو کارکرنوی دادگاکه چرکنو برپرسی که اگدار لا دادگای پیداچونوی هرمی کردستان دلی نزدیکی چوار مانگه دادگاه که انکارکانی را گرتو دوستی ایکی زوریش بو هوی و وستاو. او برپرسی دادگای پیداچونو دلی بریار بو روش یک شمی را بردو دادگای پیداچونو دست بکارکان بکاد بلام لبردو هو کار نکرا یکم دبه دستکان دا بش بکره دومیش دبه اندامی نوی زیاد بکره چون که دو اندامی سرکی که یکی که انسر پرشتی پنج دستکی کردو خانه نشین بو حسابه اندامیان بو زیاد بکره هر وحا بو یکم جار لاهور جنگی برای بردم دادور لدوانزه یکی دوزار و بیست و شش لدادگای سلیمانی بو بلام دادور بریاری کتایی لدوسیکه ندا او تی بورد بینی دوسیکه روانی دادگای تیلچونوی هرمی کردستان لحولی رکره بلام زیاتر لحجد مانگه تاوکو یسا رگن دراو که دوسیکه بگوازریتا و بو حولیر او سرچاوه دلی سروکاتی هرمی کردستان حولکانی چر کردو تا و بو چار سرکردنی کشکان بریار وایا لم هفته کشی او دادورانه که گیشتون تا تمنی خانه نشینی یگلایی بکریتا و حوکات سرچاوه یگل دادگای پیداچونوی سلیمانی دلی که تمنی سروکی دادگا گیشتو تا خانه نشینی بلام لبر پیویستی کار بوی بریار هستیارکانی وگل سیداردان یان گورین یان پگ نکوتن خانه نشین نکراو چون که او جور بریارانه پیویستیان با رزامندی هر نو اندامکی دستی گشتی هی او پارزداره دلی دادورکان دوامکن بلام امادنی نواجو لسر هیج نوسراوک بکن او کاری سرکی راگرتنی کارکانی دادگای پیداچونوا دوسی لاهور جنگی یا خود لاهور شیخ جنگیه پیدا چه لانگ نیوه او دوسی بگاتا دادگای پیداچونو چون که دترسن دوی بریارکان لبرجوندی او بدرید.

دره ماوی چند روزه که فستیوالی هنجیر ل تقطق برای ودچه لیکم روزی دا زیادتر ل ده تن هنجیر فروش را قبری گوره رنگی زرد و تامی ناسنا تامی نوازه صفتکانی هنجیری قضای تقطق با پنجمین سال ل سریک امبرهمه ل فستیوالی تایبد ل کناری زیب شوگ نمایش کراو سرنجی کریارانی لامو نوچکان با خوی راکیشا فستیوالکه لپرکی گشتیاری مهناس با ماوی دو روش بردوام بو امسال زیاتر لحفته با خوان بر همکان یانهینا نیو فستیوالکه صباح عثمان بر روبری کشتوکالی تقتق داله خواز لسر هنجیرکه هنده زوره که بگیوری امارکان لروش یکم زیاتر لدطن هنجیر فروش راو هروها فستیوالکه تناب بو خسناروی بر همکان نیه بلکو بازار کی گرمو گوریشی بو جوتیاران و کریاران دروس کردوه فستیوالی هنجیری تقطق سالانه بره و ده چه و بوتا بونه اگ بون مایش کردنی ام برهم نوازهی نوچکو ساخ کردنوی برشه کی زوری لماوی کی کم هنجیری تقطق لگل هنجیری اکریو هروها لگل هنجیری خورمالو برشگ لنوچکانی گرمیان او هنجیرانن که وک نوازه وصف دکری.

قاسم عرجی رایگاندوا چکی پیشمرگه دستوریه. دره راوشکار یمنی سرگوزیران عراق جغتی کردوتو گفتگو کن لگل گروپ چکداریکان بردوامن لپناو چکدانانو که کردنوی لجرد سلاتی دولت دو پاتیشی کردوا چکی پیشمرگه و چوارچهوی دستور دایو بر یاری کشاندنوی چک تنها او چکانه دگریتو لدروی دستورن. قاسم معرجی راوشکار یمنی سرگوزیران عراق لاچاو پیکوتنه که لکل کانالی الجزیره قطری رایگاندوا گروپکان سا پابندن بوی که هیچ کاریک در جیولاتانی دراوسه یعن لناو عراق انجام ندنو سورن لسر کتاینان بو دوسیانی زیان به عراق ولاتانی دراوسه دا گینن. گفتگوی بردوام لگل گروپکان دکری بو کوکرنوی چککانیان بو جرد سلاتی دولت کشانو یزکان یاو پیمانان لسی مانگی ایلول به معنی بچرانی پیوندی لگل واشنطن نه بردوام دبن لالوگو ریزانیاری امنیکان اله پیوندی من لگل ایران و امریکا باشو هولدین پرده که پیوندی بین بو گیشتن بار رکوتنه که ما فی تواوی نوچکا مسو گرب کات.

وزارتی دادی عراق دلی 61,000 زندانی لعراق هنو قربالخی زندانکان گیشتوتا لصدا 200 وزیری دادی عراق چنزانیاری کنوی لسردوخی زندانیکان اشکرا کردو دلی جماری زندانیان لعراق گیشتوتا 61,000 و 4,500 یان جنن خالید شوانی وزیری دادی عراق رایگاندوه بغوی ورگرتنی زندانیان لسوریا رجی قربالخی زندانیان لصدا 120 بو لصدا 200 برز بو تو خالید شوانی هجاری داوه لحولی مافیاکان بو کنترولی هردو زندانی تاجو حلو اشکراشی کرد چند فرمان برگ لزندانی حله بو یاوکاری بازرگانی هجبر رو باروی دادگاه کرونتو لباره یاسای لبردنی گشتی دلی یاساکا تنها دوسیه تاوان کارکان ده گریتو تاسا 13,000 حکم دراو سودمند بون. هروها 1,600 بیانی سزای لسیداردانیان بودرچو نزیکی 10,000 تاوان باریان هولاتی سعودین. عراق 5,600 زندانی لسوریا ورگرتو بریاره. 3,000 زندانی سوری رادستی ولاتکان بکریتو.

هدی عمری دو پاتکاتو که هیچ پیگدادن یک لنوان دولتو هزکانی مقاومه رو نداد. هدی عمری امین داری گشتی رخ راوی بدر پیامی که دلنیای یا راستی رای گشتی کردو سوارد با پیوندکانی نوان حکومت و گروپ چکدار یکن. عمری جخد لو دکاتو که هیچ جور رو بروبونوی که سربازی لنوان دا مزراو فرمکان و بری مقاومه رو نداد. اما لویسته لکاتک ده که اولکان بو رخستنوی چک و سروریاسا لعراق چربونه تو. دلنیایی داده تا لعنکان که به هیچ شوازیک پک دادن لنوان دا مزراوکانی دولت و یزکانی مقاومه رونه ده. پشگیری تواوی چوارچوی همانگی بو بریارکانی سروگوزیران ده دوسی برگانبونوی گندلکاران ده که و رخستنوی چک با منجی که دستوری و شرعی و نشتیمانی ده زانه بو پرستن یاسایش و سروری عراق. اما جابو دکا که پروسی کنترول کردنی چک بریاری که نوخوییو هیچ لانه که درکی لپشت امبابتنیه. ام لدوانی امین داری گشتی رخراوی بدر لامیانی و تاریکی ده که تیه در جختی لبنیادنانی دولتی که بحیس کردوتو. امری رخستنوی چکی باب نمایگ دانوابو پرستنی کرامتی ولاتو چسپندنی. ارانی.

پاش تپربونی سه روز به سر لفافه نیپال حکومت یولاتا لتازترین آمار دادله جمعی به سرشن بونن گشت تا 2426 کس هرچی یان لدزدانه گشت تا 626 کس روزی چهارشنبه لفافه کی بهس به خرایی کی زور رو بارکان نیوان هر دولت نیپال و چینی گرتاو چندین خانو بالخانی به تواوتی جراو کوتنو زیانی گوری لکوتاو به پیر را گندراوی ده سالاتی نشتیمانی کم کرنوی مترسی که رسات و برای بردینی قیرانکن برزبون و خیره لبر اوی که جماری هولاتی به سروشن بو نو خویکن براورد به روژی پیشتر ده کتک ده اماری هولاتی بیانی به سروشن بونکن 517 کز بو تی مکانی فریا گزاری دریجه بگران بدوی به سروشن بو کن دادن بلان پچران رگوبان و ایران بونی جرخانی نوچه زیان لکوتو کن ارکی تی مکانی رزگار کردنی قرص کردوه.

لا کتاب بابتیش دین و عراق یاری دادری منداری پارلمان عراق دلم و چه امسال دیاریمی کردوسان مسوگره یاری دادری امینداری گشتی پارلمان عراق دلنیایی دادات موچه خورانی هرمی کردوسان که موچه مانگکانی دا توی امسال مسوگر کراو دلی کشی کمی نختی نتاکو استی که باش چارسر کراو محمد نوری یاری دادری امینداری گشتی پارلمان عراق رایگان دوا موچه امسال با تواواتی للان حکمت مسوگر کراو هیچ مترسی اگل سر دوا کوتنی موچه نیه چون که بری پاری پیوی سرخان کراو باوته و برپرسی پارلمان حکمتی فدرالی لرگی زیاد کردنی هنر دینو تو مجور کردنی ر روکانی فروشتن توانیویتی پاری پیویز با موچه دابین بکات دلی کشی کمی نختینا برادی که زور چار سر کراو چی ترکاری گری نرینی لسر دابش کردنی موچه نابید.

برزان برمتیاو کارانم گرنگترین بابتی میدیاکانی امبانی من بو خوندنوا سپاس بو ایوی بیسر تام کاتا لگل من بون که میکیتر برنامه ی هاو بشی سپیده و سپیده افم که دو کار جمعره دست پیه کات یو دارم و کاتا بینر و بیسر من بن لری رادوی سپیده افم و لری شاشی سپیده و لری پلاتفورمی تورو کمالاتی کان سپاس بو برای هاو کارم که گیب لکنترول و گمیشه مندوی دکین یوش لش ساغ و کامران و آسوده بن سپرده خواه بن.

0: هزاران درود و صلاو پیشکش به پیغمبری خوشویست من محمد صلی الله علیه و سلم سپیدا اف ام
1: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
2: علیک السلام
3: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
4: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیریکی سروشتی و خوابه
5: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
6: ایده دانه یکم بره بی به ما مالاوه
7: بیچانه ما هولندیه هولندی
8: ایوش بیرتم بید شیریکی سروشتی و خوابه شیری یارایه
9: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
10: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nestio Natchwar. Her Eben Takir Kanu, Her Nayab Deratje. Azanachi, Bona Tanzaniwa. Hanguin, Hanguini Asli Shaho. Ewish Otwan Takir Kanawa.
11: Hanguini Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتینی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0507-428-0002 0551-502-87
10: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سرو فلوکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برامبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن منه بناو شاد استمانی و دورو بری
12: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بوشوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا بوزانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: و بریانی و بلی و لپی چورا هرچی لیان ری لیرا سیرو بطام و برتیرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نکر باوچی سیوان سیوان و سورن جان سابت و سووین خان لانو و لیک چزام لبسلی برنجا همو یعنی خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: استی هموانا بوی لنا همیانا بس برنجی محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: رابطی مرویب کن

بنای خوی گورو مهربان بینران و بیسرانی سپیدا لحر کویکن سلاوی خواتان لبیو امکاتو گشکاتکتان باش بید بینیتان باش بید خوشحال و شادمانین لاقی کونی برنامه دو کاجمیر با خزمت اوی برز خوشویستگینو برزانم بو امرو کامل برگو بابتو راپورتی تایبت من هیو توری گرینگ من هی گفتگوی لسردکین سرتاش دا چین لی کرتیگ لحوالکن

0: سلاوتان لبید برزان و خوش ایسان ایم بردوامی لگلتان با پشکش کردنی دو کاجمیر و او برگو بابتو فقرانی و کو اماجی پیدکین که هیا قصه لسردکین امرو راپورت من هیا و بگمانیش بشک لسردیرکانی میدی اماجی پیدکین بپیو کاتی که همانا دیارم با دیاری کراوی سرطا با اماجی اگبو کم مهدی زانا سروکی پیشوتری گورا شاروانی آمد و هاوجینی لیلا زانا کوچی دوائی کرد یواری دوینه دیارا بهوی نخوشی و کوچی دوائی کرد بون زیکی پانزه روش لنخوشخانه کی آمد چار سری ورگرد و دواتریش یواری دوینه لتمنی هشتا و شش سالی دا کوچی دوائی کرد کرتی اگل باسی ام سیاست مدار کرده اماشی پیدکین که دیارا مهدی زانه سیاست مدار کرد روشی چورده اپ بهوی تکچونی تندرستی و روانی نخوشخانه کرا و دز بجه خراو تجیر چودیری چرا و دواتر دوای پانزه روش مانه ولی نخوشخانه اواری دوینه لبرواری بلین بستونوی آبی 2026 لنخوشخانه که چاره سری ورگرتو بو کچی دوایی کرد لنخوشخانه که تی داما بوا مهدیزانه ماوی که زور بو بدست نخوشی سیاکانه و دینالاند و لنخوشخانه گنیسیس تایبت لشاری آمد چاره سری ورده کرد و پیزشکا کندیار بریاری اوانده بو کلجه چاو دیری شرده بمینه توا بپیزانه رکندیار امرو یک شما سی اپ مهدی زانه لگورستانی بنیکوی لا آمد لباکوری کردوسان بخاک بسپردرد بابزانین مهدی زانه که مهدی زانه لسال 1940 لا نوچه فرقینی آمد لدائیگ بو لسالانی 1978 بو 1980 و کوسروکی گور شاروانی آمد خزمتی کردوه و مهدی زانه که لکسایتی نصر و کانی بزوت نوی سیاسی کرد لباکوری کردوسان و هر و هم مهدی زانه جگل جیانی سیاسی با کتیب بناو بانککی چاروان با دیار بکر نصر و با کتی داباسی نهامتکانی زیندانی دکات هر و هم مهدی زانه هاوجینی سیاست مداری کرده که لیلا زانه او باوکی دو مندالا بناوکانی روکنو رونای امام حوال بوکا لسردیری میدیا کان و هر و ها سایتا کان دا زور باسی لیو دکریت اینجا دا چینه لی بابت ایگان اگر راپورت کان ام اماجی پیبکین راپورتی پیامنیران من لشارو شاروچکا کانی حریمی کردوستان و بطایبت تریش اماجی پیبکین و بطایبت دا چینه راپورتی پیامنیران من و دچینه پنجوین دیاره هاو کاران من راپورتی کن با آماده کردوین و تایبت تریش باس لارخراوی ملکه و با پاراسنی جنگه به هاو کاری دارای خیرخوازان لچوارچوی پروگرامی که ام پروگرامی که اماجان پی کردوان ام راپورت آماده کروا با پی کوا سیده کم آر راپورت بکن
1: رخراوی ملکه و با پاراسنی جنگه به هاو کاری دارای خیرخوازیک لچوارچیوی پروگرامی پینجوین شاری فیربون لمراسم یک دا قناغی سیمی حلمتی پرستنی دارستانکانی را گیند که دا بشکردنی 35 امریک رکب بو بسر نوینری جماره گنده
2: خوشبختانه امرو ایم پیدین قناغی سیم وانه که کریمی حفته جو جیازی گرکب که محاوله من کروه در روی کوالیتی و باشتر به در روی تکنیکی و هندگ باشتر به و لم قناغه دا ایما کارکانی رخرای ملکه و اگوازریت و بوده رو پینجوینیش ام برای که دابین کراوه 35 زانی تا راده که زور باش گونده اولانکانی پینجوین تکمیله که او 35 تا راده که زور پینجوین یعنی کمو کورکانی پینجوین پرکاتوانه و ددانی خوشبختانه با روشخواتی کردوسانه که جنگه سنوری نیو هیچ سنوری لبین جنگه یعنیه او دارستانی که لپینجوینه لگل او دارستانی که لشاری پاوی هیچ جوازی کنیه
1: پیدان یو امرانه حکار کتا لکاتی هر اگره کی اگر کوتنو دا گند نشینان بتوانن ریگه لبلابونوی اگره کو سوتانی پوشو پاوانو دارستانه کن بگرن
3: بنای خوی بخشنده مهربان امرو با پروگرامی پینجون شاری فیرمون به ها بشین لگر ریخ رایم لکو با پرستنی جنگه هستن به در مکنی کمال امیری اگر کشنه کنه گرک Ewropa bo be şekilde navçakan Kurdistan ve devleti gunçina koşu istekan sınırı kazay pencuan am amirana bim stiparastini jinge mo ku programi pencuan şarif erbun ama çandim sal au hangawanin ve ku hangawi ameli karman nasıra ve kurdu ka daristana kan بتین درگی اویکا پی وی سی کانی اگر خوشان او بو گونشینان و بو او تیمانی که حلمت اگر خوشان او چه بچه کن دابین کن
4: پیشکی بنای خو پروردگار امد از خوشی ل خیر خو از ل رخدای ملک و بو دابین کنی ام جیازانه ام جیازانه ام و کو خلقی گونشین ل حالتی اگر کوت نوازور سودی ل بینین هر یکی کن مقابلی بلین بیز نفر ل کاتی اگر خوشان نوا اما اگر او جیازانه نبو علم روزانه حالتی که اگر فوتنو بو همو جماعتی دایره و پینجون اگر دارن لش سنوری که الغاماوی و شاخو شوینه که زور سخت و حالتا ری سیاره و میکانی که نبو او جیازانه زور دوریان بو
1: لم ورزی پوشو پاوانه دا ارکی همو لایک هولی او بدین ریگه لکوتنوی اگر بگرین تا زیانی مرویو جینگیو آبوری لی نکویتو و جینگی ناوچکه بجوانی بمینه توا یوسف محمد کنالیس بیده پینجوین
0: دست خوشی من با هاوکاران من لپینجوینو با آمده کردنی ام راپورتم لپینجوینو دا چینا پیر مگرون دیارا رخراوی هنه خیرخوازی لکارو چالکه کانی بردوامن بردوام لطواوی شارو شارو چککانی هریمی کردوستان رخراوی هنه خیرخوازی بردوام لچالکه کانی با دستگرتن با پیشانه که پیویستن با او کسانه که پیویستیان بیارمتی هی و با دیاری کراویش ام راپورتی هاوکار من اماجه که با اوی لارگه فیربونی خولی درومانه و بجیوی با 25 لو خوان کارانا دست بردکات با پیکوا ام راپورتی هاوکارش من لپیر مگرونو ببینین که لارگه رخراوی هنه خیرخوازی و انجام دراوه
5: پرینی قردیلی بدیهاتنی خونی 25 خانواده یا رخراوی هنه خیرخوازی دیویر لرگی فرمونی خولی دورمانه و بجیوی با 25 خانواده ناحی پیرمگرون دابین بکاد
6: و کن رخراوی هنه خیرخوازی نوسینگی دوکن کم رو هستایم بکرنوی خولی که دورمان با 25 خوشگل سنورک من با پیداویستی جیانی خویان انشاءالله همولدین لگالن هاوکار بین تا خلقه تواوبی و سرکوتوی انشاءالله ببکم و کری و اوی بتوانی لکوتایی خلقه یا بپی توانه و ازمونی خواهن مچینه و تواوی کلو بلکن را دست بکنی
7: من لو پروژه پیگه هندینی افرتانه با اوی که بتوانن پیشه یک فیر ببن ببیت سرچاوی ده هاتی خواهن خواهنی پی بجینن و معلومن دال استفاده لو پروژه بکات لو پروژه ده 25 خانم بجداریان کردو که لیر دادتوان فیر درومان ببن ما مستایی چی زور باشیان لگلا سرپرشتیاریان لگلا لحولا چی خوشو فین کرو دا لو مانگی مولود دا بپویز منزانی که لو زور پروژان زندو بکرین و با دایکان اکتانی ایما او دایکانی که حزی فیر بونو دزرنگینیان هیا و او خانمانی که در توی زنگو پیمانگانو دانم از راون دتوانن سود لو پروژانی رخراوی هانه خیرخوازی ببینن
8: او ایشه گورو جوانانه هر لحانه خیرخوازی دوشت و لپال ایشه گورو کانی تریا که خدمتی نخوش و درست کردنی خانه و لانه با بیاباو کن و مندالانی نازدار و دابین کردی پیداویسته کن و قرطاسی با قطاب خانه و یعنی لهم و لانه که انا و دستی هیا لپال اما یا ایشه که گوره تره که پروژه خوش جاندنه امرو لشاروز که پیره مگرون ام پروژه شان کردوتاو با روی 25 خوشکا براستی جگه دست خوش
5: دابین کردنی مکینه و کلوپلی خیاتی للاین رخراوی هانه و تبیت هوی با دستینانی دا هات لدا هاتو دا با بجداربانی ام خلا
7: خواهی گره پاداش جانداتا و مکینانه دا بین کردو بوم خانمانه و دلی چنده ها خانواده هم خوش کردو سپاسی هم دا که این عزیتی هم کشا و خواهی گره پاداش جانداتا و عربی بوی که خانمان ایشو کاری خواهیانی پی جیبا جیب کن جیوی خواهیان و خانواده کنی پی پیدا بکن انشاءالله بینم ای خیر با خومانو دورو بریش
9: دیست زنم سفاسه گیبه بینی رخراوی هنه خیرخواستی کن که حسان و کردنوی خلی که یک مانی خلی بریم دوری با خوشک و رزان و لگلیشا پیدانی مکینی خیاتی دست خوشی من هی بویان
5: برزان اسمان کانالی سپیدا ناحیه پیرمگرون.
0: بله. امل مانگی مولودین و بونکانی یادی مولودیش لا شارو شارسککانی هرمی کردستان بردوامی هیا و لا پارکی گشتاری قرنو مولودی کی شایست بول دایگمونی پیغمر درودی خواهی لسر به آمده کراو یا بره و چو با پیکاو بینری ام راپورتش بی
10: لجر سیبری پیغمبری خوشویز دا هاولاتیانی قضای تختق و کوملگای خالخالان لا پارچی قرناو کوبو نوا لقی تختقی یک گرتوی اسلامی کردستان او مولودی بورک خستبون تا یاد چی شایسته بو رابری مروفایتی بکنوا
11: رودا وکانی سیرا واتا جیان واتا چاولیه کردن واتا جبجیه کردن واتا پندیه ورگردن لشوین یکا منی هم بینی توی هم بینی هری چک منی هم بینی بشکلو شوان نلی همه مسلمانه با اخلاق کن من با روشت کن من با آکار کن من بلی اشرتی بیلی تو من هم بینی دلم اصلاحاتی کرد خواب آوا بین با پیغمبر لقیامتا نلی سحقن لکم سحقن لکم با نلی دوریان خنوا با نیان بینیم ام هر رشای پیغمبر زور خطر صلی الله علیه وسلم

0: مانگی ربيع الاول مانگی خوشی و شادیه لدایک بونی رهبر برهمی ازادیه یادی او روزه بخیر هیوای چینی مظلومه واعتصم بحبلین امان زکی معلومه خیر و بیر امروزه لبو گشتی و عمومه
1: اما امتی او پیغمبرین پیستکاد او پیغمبرمان خوش بیه هر همومان خوش من به بدلو بجان بر روح من به مار من به سرود سامان من اوی که پیغمبر بو معنی هینا و دستی پیو بگرن اوی که پیغمبر لی معنی خدقه کردوا بالی دیل کرنوا و همو سنتکانی چی هیا حتی لخواردن لرویشتن لقصه کردن لنویجکان با پی توانات سنتکانی پیغمبر زیبا زیب کرد
2: کارش جوان یان کردم ما استفاده ما که خلقی چی زورش بجداری کرد هم اوی گرنگد یعنی دیلی نویج او رو بجداری یان کرد شارزاده بن بزرگشتانه ل روشتو آکارکانی پیغمبر دور دی خدای لبیم
3: براستی ما مصاری وار زور استفاده من لیکت انشالله نمونه زیاد که خواه پاداشت خیلی داتا و خدایا دایم هاو ها یعنی ناو ناو همون روزه که هر مولود بی انشالله
4: خلق زور چه جیان بینی و خواه من زور استفاده من کرد ما مصاکن ما مصاری باش بون برنامه کن زور بزوانی برد چون شوینه که سرزه و شوینه که تایبت و خوش بو یاد که قابل به پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم مرسی بای بکریه زور سپاسی و خلقی یکین زور سپاسی آماده بونه کین
5: جوگرتن لا و تارا به پیزکانی ما موسیانو پیشکش کردینی سرود و صلاوات با صدای چی پر لسوز دلی آماده بوانی آرام کردو داوایان کرد مولودکان زیادتر بکرید مدح زمال کنال سپیدا قضای تق تق
6: دیاره لروجی که وکو امروداو لسی آبی همو سالک با روجی جهانی به سرو شوین بوان دز نشان کراوا سالانه داتا بلاو دکریتا و لسر تاسری جهان داو و دیاره بحریمی کردوسانی شوا او داتانن اماجن باوی که باوی کوچی ناسایی و باوی کوچ کردن لشارک و بوشارکی دی که اما نه همه حالتن وادکن که به سرو شوین بون جمارکان زور بن یعنی او داتان اماجه بوده کن جمارکان رویان لدابازین کرده بید اینجا بپی اولی دوانانی خاچی سور باز لناسا خمگیری و کوچی ناسای جماری به سروشوین بانی زور زیادتر کردوا خاچی سور لماوی دو سال دا دیار بدواده چونه که با نزیکی هزار کیسی به سروشوین بان کردوا بطیبت اوانی که کوچان کردوا و با دیاری کرا خیزانکان دتوانن دیار امجایی با جماره کردوه یعن لرگی پیجکان یعن و او کسانی که کسی کن بیسر روشوینن یعن لرگی کوچو که کردوه یعن بیسر روشوین بونا دتوانه پیوندیان با خاچی سور رو ببید بایی بتوانه سوراخی با کسانه بکن که لخیزانکان یعن لاندامکان بید بیسر روشوین بن اینجا جماره او که داوی بحانه آچون بکرید جماره که 800-222 یان داوی گران بدوی بیسر شوین بان کری لرگی او جماره و لرگی پیجا کان نه وک اما جما پکر رخ راو کله گل ولاتانی تر هما هنگ یان هيا بو دوزینه و چارنوسی او کسانی کا بیسر شوین انجا کی زور لا بیسر شوین بان لکاتی بدو ادا چون در کوتو یان گیان یان لدز داوا یان به حالت کی نه خوشو لولاته جگیر بو تاس سوراخی به پی پی ویس نکراوا اینجا به پیو زنیرنی که هیا که خاچی سور بلاوی کردو توا کومیتی نیو دولتی خاچی سور لحلمتی که گشگیر با دوزینوی چارنوسی بی سروشوی بان با تایبد لحریمی کردوستان دستیان کردو با حلمتی که اماجی پیکرا رخ راو که هجداری داداد که ناسا خامگیری با تبردوامی کوچی ناسایی و هر وها زیادبون جماری او کسانی لرگکانی کجا وندبن یان گیان لدستدن اینجا چیا جباری برپرسی خاچی سور لحریم دلید لسالی 2025 دا 517 دوسیه ل 2026 428 کیسی به سروشوین بوان یک لای بونه تو کا سوراغ یعنی هی او کسانه که به سروشوین بونه لماوی 50 سال رابردو ده به جنگ یا ناسخامگیری جماری به سروشوین بوان زور بو و بتای بتریش تومار کراون او عددانی که خاچی سور آماشه پیدکات رخ راو که جخد دکات و زور بیسر شوبان کانی که گینی لدست داوا امانش برگرانی که زور قرصی بو خیزانکان و هر وابو رخ راو کش درست کردوا که به پی پیویز ناتوان المامالا لگلو کیسانه بکن اگر ماوی که زور او کسانی که به سروشین بونه بتوانه به دوی کیسه کنیانه بگرن نخت سقم گیری نوشکه وکو اما جمان پیکر وکو حکاری سرکی زیاد بونی کوچی مترسی داری درست کردوا و هر وهم اوین یاسین و تبیجی کمیته خاچی سور دعوا دکات و کو آماجمان پیکر کل سرتاج دا دعوا دکات هر کسیک اندامی کن بی سروشونه یان لرگی جمعری بی برانبری 800-222-22 یان لرگی پیجکانی نو لسوشیال میدیا پیوندیان پیو بکرد رخ راوکا بفرمی لرگی پیوندین یا دولتی کن و امان اتصالاتیان هیا دتوانن او کسانی که بی سروشونن دتوانن سراغی کن بکرد آیگانی لدست داو یان لشونه کل ولاتی کن ماو توا امان همی لروی کیس که آماده پیک کردیم. بابت بایه بلامانه و گرینگ با امرو آماده پیک کنیم. و که آماده ما پیک کرد. امرو روز جهانی به سرشون بوان با. و هر وها لسر آسی جهان و هریمی کردوسانیش داده کن بلاود کریت و هر وها باخی زوری پیاده دریتو چالک کانش لمروج دام بر دوامی دبیت. برزنم امنا و برگ ورد گرینو دو جاریش دچین لای توری سرکی برنامه امرو من.
7: پیغمبر اونوله برشای بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رقای درست و راستی مستقیم و رقای عدالت انسان دوستی برشای خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگده محمد نور و سراج منیره چوک برشای مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سانتین خور لو لاتر به همو مان ابستین اگر مانگو خور نه بشیان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیست امر رو به پیغمبریتیا بو یکا بشریت شوت او ضلالت وسل شوایو انسان کوجی و به وجدانی و به نا انسانی که اسه بشریت گشتیته او پیغمبر نیا بس پیغمبر هی ناچن بولای شریعت کی رچاو ناکن سرمان لشيا واوا تسي ضلالت بوينا تخبط حيران سرقرداني او قرآن و پيامي او پيغمرا نازدار مانا يا كشي اما آوها مان لهاتو الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول

دوباره سلاوتان لبید بینرانو بیسرانی سپیده اما لیادی لدائیگونی پیغمر دوردی خواهی لسر بید یان لمانگی مولود داین بگمان دمانوه باس لمیجوی مروویتی بکین بدیاری کراوی کپریتی لکساتی زور تایبت بلام باور نکین لمیجوی مروویتی کتی دابید کساتی تواوی ماملی کی تواوی جیانی لو کساتی کوک رابطه که ماملی کی جوان درست با جیان هاوسرک که خوشویستی ها بو بید با هاوسرکی یعن ماملی کی جوانی لگل هاوسرکی ها کرده بید ماموسای بو بید که مرووی دروست کرده بید تاکی که دروست کرده بید یعن بطای بطری بشیوازک بلیم لکاتی دوخه نخواز راوکان دا که چون ماملی لگل مروف کرده بید لکاتی تنگانه دا چون ماملی لگل جیانه کرده بید که او آلوزیانی چهاره سر کرده بید بگمانیش ایج لکسایتی پیغمبر دوردی خوای لسر به که کردوتی لگه ماملکانی جیانی پیغمبر اگر ایمه بگرینو بو سیرا لطواوی که جیانی

0: اینجا ایم لکتبی سیره و لکتبی او بابتانی کلمه جو آماجی پیکراوا بین درو پیغمبر بخین بکین بسر مشق بوج یعنی خومن امانه سون رود دما وصا فرمون
1: اصلاح خاله برستو لابینرانی برزی کنالا کتان هر وک آماجت پیدا اگر بتو مولانا جلال الدین رومی فرمی اگر بتو دریا بکیت ناو گوزیکا
0: ناتوانی
1: اگر بتو بریزی دریایی در کوزی نگنجد قسم تنها چنی تیست قسمتی یک روزی تنها لو دریای بشی یک روش اتوانی پری گوزیک در بینی تا برو جهنمه پیغمبری خوش صلی الله علیه و سلم دریایی که گوره بوا دریایی که ایم اشتر بقد گوزکی خومن یعنی اتوانین لو دریای آبینی نوا هر کسی بقد گوزی خوی اتوانه پیغمبری خوا و کات پیشوای خوی لهر بواری که جیانا که اجی بگمان ایم مسلمانان همو ساله که یادی او سروره اکی نوا مانگ اکمان تایبت کردو با بابتا و امش وکولی بابلین بیانیوی کی باشه اگه نخواه ما عبادت نیه بیانیوی کی باشه با هوی ام مانگی مولوده و اچی نوا خزمت جانامی پیغمبری خواه من لشونی که باسی اوم کردو که ایم لمولوده سه کار انجام دین کاری کهان بریتیل لوی که همو عاشقک حزک باسی معشوقه کی که وصفی معشوقه کی که حتی هنه لپیاوچاکان الان کسی که عاشقی کسی که یا عاشقی موجوده که که تی ناوی هنن لدانی دلیزیا که یعنی ایم که صلاوات دین که یادی پیغمبری خواکن ابی لدانی دل من زیاب که راسته که اما یکی لو کرانه که اما لمولود و غیر مولوده همو عاشق دلی به معشوقه که خوی خوشه ایم شکر پیغمبری خواه من خوشه و ایمان تان تواو نوی حتا من تان لخو تان خوشتر نوی و عشق یعنی باشه ایم شکر لبنوی که عاشقی پیغمبری خواهن حزکن همیشه او بکن یکی لرکان بریتیا لرگی عشق آبم خوشه ویستیا رگی دو میان بریتیا لچون خزمت جیان نامی پیغمبری خواه
0: لجیان نامی پیغمبر ما مصطفی
1: سیره پیغمبری خواه
0: لسیره دا بو ایم ام چمکی که ایم دست نشان مان کردوا سرمشق ما مصام پیناسی هی ام بابتا یعنی لزور مواقفی جیانی پیغمبر درو دی خوایل سر به آماجه با سر مشق کراوا
1: هلا قران شوائح ولكم في رسول الله اسوه حسنه
0: بله
1: اسوه حسنه جامس او عرس غم والله من كسر كي برزت ازم كردي يا ميادي همشه نبي پیغمبري خو سر زار ما نه شو معشوق ما نه و اچي خدمت جانامي پیغمبري خو لو دريايه بقد گوزكي خو ما در اهنين سم كاري كه بوچوني من اكري مسلمانان يعني بتابتي لما مولو لغير ما مولو شا انجامي بن تقريبا من او سي سال بی یعنی هیچ مامانی که مولود نیه نشوم خدمت جانامی پیغمبری خواهد دید که لبیرم بی یعنی و هیچ مامانی که مولودیش نبود شتی کی تازه پروژه کی تازه لذا جانامی پیغمبری خواهد در نهنم یعنی لبیرم به لحن لسر تا و کدستم پیکر بو با کتابی که بنای پیغمبر ناسیش کرد بخوا یعنی کتابی که بو تر عادیک لناو مسلمانان لناو خوانانان باولن جی خویگرد کاری که سهم من هیا که امسال کردم با برنامه امسالم کن بخوام با کسایتی خوام یعنی که پیم وایه یعنی بیشگل لوی که ابی من نامی پیغمبری خواه مثل زار ما بی و بیشگل لوی که بچه من خزمت جان نامی پیغمبری خواه ابی با چون حلکانیشم در باری پیغمبری خواه راست کم آوه
0: بله
1: چونکه ایمی مسلمان یعنی اما برنامه برستان و حضر کم ام بابتا چونکه اما مانگی مولوده خری کم تا ایسا لدوش و انباسی ام بابتا مکردو یعنی با تمام همون مانکم گرم لشارو شارشکانی همون ساله گوام یعنی مولوده لشارو شارشکان ام بابتا یعنی او بابتی او ساله باسه کم ام سالیش ام که بابتا کم بریتی لوی که با چونکانی خو من در باری پیغمبری خو راست کنوا او هم با خو من او همیش عبادتی که گوره ازانی چه خانمی برس اما کشک من هه اونده پیغمبر من خوشه اونده پیغمبر من خوشه مسلمانان یعنی وری نیه یعنی لنو هیچ امتی که ترا نیه یعنی اونی که متابعی دینکانی ترو اوانی ترو بکی شاو شوی نیه اونه خوش مانوی خرافه من دعوت پاو
0: اها
1: یکم کار من بریتی اللوی لروانین من با پیغمبری خواه

0: لو خرافان رزغاری مقبول بابت که رزغار کین باشه و کومرو و که اکری به پیشوای خماری دامنین سی پیغمبری خواب کین چون که قرآن پیغمبری خوا و که بشر باز کرده آوه هر خوش فرمی قل سبحان ربی ما کنت الا بشر رسولا من بشری کی پیغمبرم باشه اما کشیک من هی طبعا مسلمانان چون اون پیغمبر من خوشه بردو مالت سر بشر حتی لنو ادبیاتی اما لنو عرفان و تصوفی اما لنو بابت معنوی کانی اما همیشه که باسی پیغمبر اکره او تره بر لآدم لا ادبيات او بل ادم يعني بل ادم يعني سلو مروف اخلق ادم يا كم مروف بو يعني ادبياتي ابو برلم بابتا همش اللي خوشو يستي على واني لن نيازك يا او بي يعني حتى ما لها تو اد لا هني ما لا ادبياتي اما بيو تشاكان يمش مثلا بيغمري خاص سبرينا بو اخر او بشر بو تو سبرينا بي يعني كي شكت شي لا بو يجرن بو شي جرن بابتا اما لا عرفان انا تصوفي اسلامي يشتك من على التخليه ثم التحليه ابي هلا كان راس قيتوا خالي كيتوا انجا بريكي يعني شي شو ان بابته اگر من بيغمري خوا وك شتك سر كم كانه مروف نبوبه تناتوا بكم بيشوي خو يعني من الزور مجلس اداني شتو مجلس مسلمانان مثلا بيارك كاسك مروف يك شتكي كردوا علي برا كم خوش كم اخر بيغمري خوا وينه كردوا افرمو على چاله ما مصادر ملكي و پیغمبر لكوه اخر خوب پیغمبر بو بو بو
1: دكتور
0: كوات او هنگر يكبه
1: ها لو لو لو سرتاي كما جو فيكر برسياركم بودرز بو اسم والنبي لاني وقصا كان حزكم هروني كيتوبم لماوي بصالي او كبرسان اما جي بيدا كان كالا رابردودا همو صالي ليادي مولودا جارك تربرسان اقرينو بو خندنوي سيره إما كاتيك كتيبك أخواني نوا دكتور عادة إما يجا كأخوان ما نويت طاقتي أو ما نجارت بتشينه وسر وكتيبك تاو ما كردي أو أنا لا بربو بيت بلام برسان هو كارشي بيز دانا صالة بمشي وازا بمرت مها مصالك جارك تر أجرين أو بوسيرو دتانة وجارك يترشتكي نوا وربقرين شو كل كتيبك كاني ترك إما أخوان دو ما نتوا باورنا كم شتكي نوا وربقرين بلام آلة سيرة دا أما ما دسا كوي إما
0: زاني بابتك أويه إما سيرة نا بيو كتبك آسايك سيركين أبي الروانين كمان مغارين
1: باش
0: هر مولانا جلال الدين الرومية خلقك هي لصدمي أوى قرآن تأويلك بمعنى أصلكين إننا كنوا مولانا قصيك جوانا فرمي خدت را تأويلك نذكر را خد بقوره ذكر يعني قرآن قرآن ما قوره يعني إنسان خوي بقوره قرآن فرمي فرجع البصر جالك تشاوت سير كلاوة يعني أبيني قرآن أبيني جانامي بيغمبري خوا حتى نها أول رداوانا يعني بيقومان همو منالك مسلمان هلا منالك فين رداوة كان جانامي بيغمبري خوا بوين بلا هم كاتا كتو السير كتو زاني كا زور شت هيك من آقام لين أبوا بس رياتي بريوم يعني هلا ويكا إيسا عزم كردي من أول چند سال لقز من السيرام إيسا ومدر كود باشا أما لم خوش ويسي بيغمبري خوا بوچي آيا بيغمبري خوا بيغيسي بوي أما شتيا بين پال بيغمبري خوا که خوا لقرآن باس نکدو یا لجعنامی پیغمبری خوا بونی نیا یا بابلین حدیثی موضوعی با دروس کین شتید بین پا جعنام پیغمبری خوا کتیا نیا دی اما خوا من لو پیش یعنی امسال زورتر اون با دروس بو ار قدری که الهی یعنی خوا امو سال خواهی گوره اواکاد یعنی با دنیا یا هر کسی که کسی که خوش بوی و لگل یا بجی هر جارش تکی نوی مولوی گوتنی تجلایی که نوی با دروسه بیت دیوی یکی با داره که کلاو پیش نبینی و بابتا که اوه ایم نام سیره وک میجو بخوینی نوه او روداور روی یا پیغمبری خواه
1: خالکی زور جوانا براسی و کتیبی که رکیگ نخوین دریتا و بزانین جیانی ام کسا چونه
0: أبي
1: بتيرامان بوجياني خومن أم سيرة بخندريته ودروس تمام صح؟
0: سرك خوش كم كاتك قالين بيغمبري خوا مروف بوا او مروف ويك اي مي خوش بي بلكو او اند اي مي خوش بي لخوي زياتر بويا لحديثي بيغمبر هات وافرمي اي و ايمان تان توا ونامي هتا من تان لخوتان خوش تنري حديثك صحيحه
1: بله
0: باشا من كفكيب كاتي خوي بيم لك دو باشا شلون بيغمبري خوا دول او او ندل خو بابلين خو باريس بيبل ابي من تعال خوت هل خوش دربي دو اي اوي كلا جيانامي بيغمبري خوا لخدمت يا اشنا بو شو شو من نا روكي ام بابا توم دت كود او كاتا بيغمبري خوا داوال ايما اكاكا ايما او ما لخو مال خوش دربي چونك او هر زو ايما لخو خوش دربي استوا دي تو كسك اوا خوشي بيت قد تير بيك نتي تخزمتي يعني ناوي بن سر زمان تانيه جيانا مين خواني توا آشنا بر روحی تو بو یعنی هیچ کسی که خوشویسه حضرت قال که خوشویسه که اینه به ای خو اما تنها تو کتب اگ نخوی ایتاو لگل یا اجید یعنی من بخوام چند جار بو یعنی شتیک هی کم حسم کردو برو وکان تلیم تنها گر بخوان روح من پیغمبری خوام بوتو مرو وکرن لی ایمه تیگا ایمه جلو تیگین اما لا عرفان و
1: دیما موسا اگر ایمه تیگشتی بیتین لا پیغمبر درودی خواهی لسر بیو گمانی تیدانی که پیغمبریج لی ایمه تیبگاد بو بشکی زوری لم مروانی ایستا لوناچی اصلا هر سیرش بزانن یعن بشی خوین نوا اما ون بوکی لکوی هوکارگی بو چیا
0: زانی ام بابتانا ابی بیچجی بچی تنهایی وا يعني حديثك في غمانية ليس المخبر كالمعاين كاتك هماني اشتكت دني لدورو ايبيني وك اواني كتشو تخوت شو بتنهاي اوه اواني شو ناوس جيانامي في غماني خواوا لقل يا جيا تشتي تر لرزغانابي بردوام اتتو تير نابي لو بابتا عاشنا ابي بابتا لناوية اجي ازاني تشتن وك باس كدنية يعني او كساني كان لقل پیغمبري خوا نجياون يك جاري سيريان نخلوتو يا بلانو قرقنية باشا لور اوي كا نازانن چونا اگر بچنا ناوي لقل يا ماملا كان تيبغن كا اما چيه يعني بدل نيايو همو كسي كومنشتي هي لتمنيا ليانا قره يعني سمن قنجي قبينم يعني اگر دوليه كي توبي بيها بي ناتو يعني هوي شكالي خوي وارغ خاكا لقل توبي بيها كا بقوهين باشا يعني خلقي قبيني سيري القاكا القاي تلفزيان اشتيوا هوي شكالي خوي واتا تيبكا كا القاي لدز دمتي بحسابي خوي چيجي آتي دي باشا او چيجي لكي او چيجي جيال لقل پیغمبري خوا لكي دي او كسي كان لغل او سيرا جابي لغل او جانا ما جابي نگر تنها كاتي كي آتي همو كاتي كي مچوار دوري او اصورة توا باش ازاني ما مالك دن لغل جانا ما پیغمبري خواه وغانا صدان واي يعني چي يعني سامن قصة لغل برس تاكم قصة شاكم او تعدس كش مجول لنم نهبال كات شهانا سادم يعني يك تلك ساد نيا من لهنا صدان كوم چكو اگل لهنا صدان كوم امرم دي او كسش كبه خوش يسي پیغمبري خوا و ازي يكت كسانيه لباغراوند يا امن نويت
1: دي اسا اما درگاي بو پرساري كي تر اكاتوا او اما دگيه لكو دس دكويت بو ايمي انسان مرو وكاني هاو چرخي امسر دما وبتاي بتريش من چون خوشويستين بو پیغمبر دروز ببيت اگر خوشم نويت ناشم سيره بخوان مو دروز تمام وصام وبتاي بتريش كاتي اما جبو كير كاتي كاغر صلواتك لدي داري بيغمر دودي خوي لسرب اللي بدريت ابي ضلا كان باعقابا دروسا يعني ابي لضلا وبضل ببوي بتوانم بتش مسيره وا اما طاو جوهري بابا تكاو هيا
0: سكا خوش خبر رزق خو مروي واخل كردوا ببي بيويستي هيچ كار ناكا
1: بله
0: كاتك برسيما پیوستیم بنانا اینجا اچم بونان خوارده
1: راسا
0: باشم ابه تینوم به اینجا اچم دست با آوا با مو آوا خوما با باشا به پیوستی اگه نکره پیوستی اگه قول کومل پیوستی قول اجلانا روحی اما ها کوا اکان اگر زانی من او پیوستیان من چون اگر زانی من بنان خواردنک اما تیره بین پیوستی که من دا بینه بی چون زانی من با او تینویتی که من اشکه اگر زانیش من پیوستی قول که من لای پیغمبری خواه خواه من نگلید چیز خزمتی زانی بیت یک شعر هی که زور جوانم بابت رو نکاتا فرمیم فن تشنگی رو بی آمورز نه آداب آب خوردن فیری هنری تینویتی با نه آداب کانی آخوارد نوا اگر من تینو نبم هزار جب زم چون پرداخش بکاریم چون ایبم بودم و چون سه جایج بی خواهم آمان اصفادی نلاکم بز اگر تینو بو چی روحکان ابی تینو بن بجیانامی پیغمبری خواه او سخواه نگرم لقولاية وأبي بتشي تخزمة في غمري خوا حكاياتك هي ألا نجارك عشقك بمعشوقك هي ألا تزرق لي ليك ألا من واخو ستام وطو برجام وأمانة تو هيجو ولا مناي تو هيجو أبيك النية ماشو کاش آله سرکه گویت این خدمتی من با توم کردم آواه من وام لاتو کردو که ببرجی تو بسوتی تو قلق دبود روز به اگر آواه دبود روز نبود طلب نکرد انسان آبی بته اهلی طلب باشونی آبچه از آنی ما ملاقات نگاه جانمی پیغمبری خوا شتی وعده نیه
1: بله
0: آبی لناو کلوکی جانی اما به مولانا خالد نقشبندی هزار رحمتی لبیا فرمه قبله دلی اما پیغمبری خوا همه مروی لجانی قبله که روی تکه در روی معنوی ها باشه اینه اما قبله من کعبه دی اما کاتی که من قبله دلم خوشی ایسی دلم پیغمبری خواه به خواه من نگرم من کوزم ایعته چالاک مکاتا مولوی خواه مانو فرمه عشق با پیران جوانی ملو اوی عشقی محمدی لدلابه عشقی ام دینی لدلابه گنجه به تو جوانی ها تاوا هیزی دوباره زرانی ملو زرانی لازم شوزاری هولم یعنی اجنو هیزی دوباره اجنوی باگره تاوا من بینیو ما پیاری پیری وام بینیو قطع کباسی فیغماری خواه کره لحزار گنج چالک تره یعنی باشا بابا تکل دروانیه لناخوه
1: لناخوه ایم امانوی بدوی جوهری سرمشقیه بگرین که لکس کسایتی و جیانی پیغمره ایم دست منده که بید کواتا با تواوی که ای جیان من ابی جاره کتر بگرین و با سیره ماموسا
0: سرکه خوشکم بدل نیایی و دو جور گرانو های با سیره
1: بله
0: و با دو جور مقدو کرنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم اسوی حسنه لپیغمبری خواه های جوری کیان بریتیل لوی که خلکی آواتی اگه که لنو جانامی پیغمبری خواه با وردو درشتی بابتکان باسه نه وانیه دنیا یه وانیه یعنی و زور کنن یعنی مثلا سمت با تکنولوژی و سیر پیغمبری خواب گرم ما آوا یعنی خواه مخلوطی هم یعنی با علمی تازه با سیر پیغمبری خواب گرم ما آوا خواه مخلوطی هم بالا مسیر کن روگه که لمرو و دروس به وجه تو وجهی باشه لهرچت که ما مالام کم پیغمبری خواب نگلایلو بابتا يعني هلا أكترش كخريكي تكنولوجيا باشا راسا من معلوماتي تكنولوجيا منعته بلام نفسي كي قول مداته كشون أخلاقيانو روحيانا ما ملقى التكنولوجيا بكم چون اما با قازان جی مروفایتی بکار بینم با سودگیاندن با مسلمانان و با مروفاکانی تر بگیانم گرم مکار لگل بابتا که چاوم رو نکاتا باشا زنیاریم نه هاته موکو اینکه بلام بصیرت میاته چالک مکا لگل یا هم یعنی ازانم اما دو جور بکاری هنانیه اکره بخراپا بکاری بینم بلام کبیر لپیغمبری خواه کم و مچاکان بکاری هنم اما پیوته روانگی گشتی روانگی که گشتی داته ایتک تو هر کاری که ایسا جانمت پیشکش کرنید اتوانی لم پیشکش کاری خواه تا ایستا پیغمبری خواه اصوت به یعنی تو واب اما چند سالی گیش وانا سر اگر پیغمبر لیره بید یعنی اگر پیغمبر زینو بید تو چیه که من همیشه بیل که اگر مهنه هلوی است آنه آدم اگر پیغمبری خواه لیره بوایا چون یکره بگم جواب کم
1: بله
0: کاته سواری اتومبیل کم هم خو پیغمبری خواه سواری اتومبیل نبوا بس بیل کم هم یعنی اگر پیغمبری خواه ایسا سواری اتومبیل بوایا چون اوه اکر بدل نیای اتومبیل که والی اخری که با سیستم بروا آزاری هیچ مروفی که تر نیا لرگا آزاری سایخ کانی تر نیا بدل نیای بونمونه یعنی جاری که ما مثلا ملا موسا شی گرای و رحمت به زور اسلام لیا کرد فرموی جاری که روشتین بوکیک جنو کروکشه که گنش کوتنا بردم مالا سال که وقتی وسایل بدیاری آنو تر ویسیان بران تر دلیان خواج و منی جوتم بران تم دخورن بران باشه وقتی دوایی بینک کرکم بینی آ وقتی ما مسافر من آو زاویه به محل فلان رجوع آنها بس پیام سر بچون تو اجازه دار یه وقتی باشه من تو دلت خوشه دلت خوشه لوکاتا چیه با من توزه واسه موی تو او دل خوشه تاوه یعنی و ابتسامتو کفی وجی اخی که صدقه
1: صدقه
0: ای اولا پیغمبری خواه فیره بین
1: زور بلا ما گرینگ ما سبان پرسیارش لیف کن
0: خزمت هم
1: نماوی او بی ساله که برسان ببردوام اگر رین او با سیرو خیندنی سیرو ده توی بردوام حلچنی بکی با بابت گرینگ کانی نیو سیره دکتور چی لتو آگواری وا سیره چون توی گواری
0: ازانی با من بنمایه که عرض کم لكتبانك يوكو سيرة على جانا مالك يوكو سيرة يعني جانا مي بيغمبري خوا تنها سيرانية لقرآن شاية القرآن لديوينا وي بيغمبري خوا لسلزاري بيغمبري خوا وإم بيستو مانا لكيش عشو تناو ناخي بيغمبري خوا وانيا باشا لحديث كاني بيغمبري خوا يعني جانا مي بيغمبري خوا كانت كتابة كاني سيرة لقال حديث سنة كاني بيغمبري خوا لقال القرآن باشا كان خلقه القرآن حضرتي عائشة فرمم لم جورا مامالانا زانی انسان لروی زانیاری و زانیاری ورگره بلام ام جور کتابانه ام جور اینان کسایت یانه گورترین دستکود بریتی لوی که تو اگوری چاکوی هنه کتاب اخبر بو زانیاری دستکره اوه که پرسر اکی سلطا فرم زانیاری که انو کتاب کاری سیده دیاری کراون
1: راستا
0: واشا بلام هنه کتاب بو زانیاری نیا بو اوه تو بگوری يعني صمنا حتى كتابك وحي علم الدين إمام الغزالي مقصي من جنيه طبعا قال كيتريش أو أزمنية مو باس تشكراه يعني كي خويني توا أنا زانياني هي إسا علم بيش كوتوا إمام الغزالي غلطي كردوا ببي علمي زماني خوي فرمويتي بلا ما معنى وانيا هو كتابة كتابة كي قولانية لرو روحي ومنها قورة شاك مناك بيغمبري خوا شوار الكي هموك بيغمبر باشا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي آياتك يعني خوان بسرع خوان توا أو يشيخ نواك باشا تو بين بچای خود قرآن نصر زاری پیغمبری خواه بیسی یتلو علیم آیاتی و یزکیهم تزکیه عنکا قرآن کاری و یعلمه الکتاب یعنی رسانگشتگان جیان و الحکمه چونتی جیان چون بجی باشا سرکا یکم کار دوای خوانو آیاتا کانی قرآن بسر روحی قوم اما لان پیغمبری خواه که او هاتو بو امتکی هاتو باشا دومشن بریتل تزکیه تزکیه جیانی من قرآن کاری لمنه سيك همو بيغمبر كابي بيغمبر بو بيغمبر دولو سلام الاخوال همو يا باشا ما بس خوانا بون كبون بيغمبر خوان باش بون نبي شاو متوا يوسف كبو بيغمبر القران ما بيغمبر ناوي با لبر يوسف نبو تري يوسف هرب من علي باش بو يوسف بو بيغمبر بو ابراكاني باش بن بيغمبري خواش صلى الله عليه وسلم بو بيغمبر هل من علي باش بو ادبني ربي فاحسن تاديبي اصلا یکی لب پیغمبر ناسان افرمی جوانی پیغمبری خواه و لواه پیش اوی امری پیام کری با سجده و سجده بر دو بخوا باشه پیش اوی به پیغمبر باشه بالا هم پیغمبر که بود با پیغمبر لبر خوی نبود لبر امت کی بود لبر ایما بود امتی چی ایما بو ای ایما بگورن یکی لب پیاو چاکان افرمی یک اگر پیغمبری خواه زینو بیتاب ایما دعوی لب کن پیغمبری خواه دعوان لی ایما چیه ای فرمو لو والله ما ای فرمو من دام اوه ایوا نبل اوه ایست نبل بگران گورترین دستکوتی کم انسان بر دام پیغمبری خواب که با قدوم و خوی بریتیا لوی کم بر دام بی بگره
1: کوتا اس بالا گورینا بمینی کاتیش من برو تابونه چه وی سفادش دکاتا کف کین دکتر بر بستکان چین بویک اما نگورین يعني تشيوا اكاد كبيا غمرنا ببسر مشقمان يتربو طواي كاي جيانمان لروي خزاني علي لروي ماما ساعتي علي لروي جنجيتي وعلي علي لروي هر بشك بو جيان بيكا لزشتيرو جياني بيا غمرا بدي اكريت
0: السيركا همو مروفيك اويني كي جنگاوية او روجيكا ايمان هنا يعني مسلمان ايمان هنا خريكي باكردوي او اويني
1: باش
0: باكي كينو لتوارشت لنفس لهوا للدنيا خشيس الدنيا لشيطان ام تشواشتر اوينك روحي ام جنگاوي كردوا ام خريكي باكر نوي خو ماني لو تشواشتر شون كوتني هوا شون كوتني نفس شون كوتني دنيا ما بس ما الدنيا اشتا كان نيه دنيا بلسي ما بس معنا باشا شون كوتني دنيا بلسي لغو شون كوتني شيطانا خریکی خو پاکنو لم بابتانا اوینه کمن پاکنو بوشی پاکی کنو و اوی بی دین بردم جانامه پیغمبری خو پیغمبری خو باش خوتی ابی بینه
1: جان
0: یعنی گورت رگر لای اما دروانی نه و اما باش دل جنگاو یکمانا انا ستا عزم کدی الا من ات الله بقلب سلیم رگر یکان او چواشتم
1: بله
0: شون کوتنی نفس شون کوتنی هوا شون کوتنی دنیا شون کوتنی شیطان
1: کوات دکتر او چه جی من امرو لم برنامه بینیتم باور نکم لیج برنامه کی ترا بدی دست کرد بید براسی سپاس بو خوای گورا او قصانی که امرو آماجو پی کرد دلنیام لدلو بوا بوی براسی چه جی کتابتی هبوا اما سپاسی تو کن دکتر
0: سپاس بو برزشتم
1: یعنی امال دلو بوی بوی اگا بدل یعنی لکاتی که هنده جار ایما بنمونه کتیبه که خوینین و بنمونه اها بنمونه هر برنامه اکین بنمونه سی دیمنه که سوشال میدیا اکین هشتیک اکین هنده جار او دیمنه امینه تو لگلتا امینه تو اشتوانی بیکی بکردار لخوتا بلام امرو چیجی ام برنامه لودابو قصکان لدلو بو او براسی برکتی خواه الحمد لله دکتر
0: نه خوشویسی پیغمبری خواه اما هیچ اما هجنين او اندغوري او اندغوري سلك الحديث صحيحات ولا صحيح مسلم يا فرمي من بو ايوه وكواني باو كوام بو من الله كاني دايكو باو نزيك ترى بو اما روح ما قرواني جا اما باسي او خوشي يوسف كين هر بوني خوشي يوسف ديم هر تن اما جيز نبين خوش لكم
1: هر هبن ما وصا
0: ايوه جهروها
1: سباسا نكي سباس كليري
0: شتكم دابيت اپال پیغمبری خواه که شایسته با پیغمبراتی و با پیغمبری خواه نبیت سفاز با برستان، سفاز با برنامه که با بینران و جاری کترش منگی مولود لمسلمانان پیروز بید
1: اللهم آمین، سفاز با آمده بونی برستان براسی تایبت با برنامه که امرومان برزان و خوشویسان، دنیا اک سفاز با میوانه که من کم رولی را با گفتیو که تایبت من سبارد با بشکل جیانی پیغمبر و اویش سرمشقی جیان بو اما جمع پیکت، نو برگوری گرینو به حوالکان گرین اولاتان
2: دست به کم که بشک ل دراسه کن باسی اکن که اگر بتو او و نو و فیلم نشیوانی که ل موبایل کده اتوانی سری بکید حاوت قناغیه.
3: اما اینست که دنیای سوشال دبینی از زن قرآن به هزاران سال پیش واقعی تکنولوژیه.
4: تکنولوژیا خنویی کی مودای میزاجی همه تا که کانی کردو کتو چه که حزلیو چون نتوانی هرش رو کود بکنی.
5: او کمپانیانی که او فیلم پورنوگرافی کن بلاو کن و کاتش تیم شیاو بلاو کن و با شیاو با سیستمی داره جرا و که با سیستمی آسایی نتوان ریگ بلوگ بکنی.
6: استعیم ل زمانی که عجیم که او زمان نکلیره لحریم کردستان بلکو لسر استی جیهانیش مترسی کی زور گوره هیا که او مترسیش میدیای نوی و تکنولوژیای نوی گیاندن و راگیاندن هینام یتی آره
7: دو برادر لوانه سی چل سال بند لا انستگرام ویدیوی که افرادی که جلبر جیناشی و بایتی انیرن زیاده کاد با صحبه جی بایتی انیرن بلام اما براسی که رسات اخوب خیلی
5: تاکی ایما هولاتیانی ایما حتا ایسا روشنبیری تشکات کردن و سکالا کردن یعن کما
4: همو جیهان گیروده ام سوشال میدیا و فلیمانه و امشتا نشیوانه بون و همه ملتان پیو دنام
8: هیزی نرم زور به اسانی دی دو اساسیاتی بلای گرنگ لرهندی انسانی دناو دبا ایف چه اساسیاتی قیمیا دو مخلاق
9: میدیا اوینی کاملگه و حال انجراوی دبی سیاستی کار کرنی اینو کلتور و دابونریتی کاملگه که خوشی بینیم

سلاوتان لبید که اج مرده و کرتیگ لحوالا کانتان پیش کشکین پرلمانتاری که یک گرتو رتی دکاتوا تیچوی درهنانی نود لکلگی خورمالا بگاتا 16 دولار بو هر برمیلیک کاواشی غالی پرلمانتاری فراکسیونی یک گرتو لپرلمانی کردوسان للدوان اگدار رایگان که تیچوی درهنانی نود لکلگی خورمالا نگاتا 16 دولار بو هر برمیلیکو بپی داتاکان دی سلمینید که تیچوکات زور کمتره لون رخی هرم باسی لیو دکات او پرلمانتارا با پشبستن به داتاکانی سالی 2024 اماجی بوداوا که کلگی خورمالا 42.8 میلیون برمیل نوتی برمهناو دهاتکی 1 میلیار و 388 میلیون دلار بوا که تیدا 208 میلیون و 298 هزار دلار پشکی کمپانی کم بوا به پیشی کردنوکی کاواشی غالی اگر امبرا پاریا دا بشی سر جمارا برمیل نوتا برماتو کم بکرید او پشکی کمپانی کم بو هر برمیلک تنها 4.95 دولارا ام برا کمتر لا 5 دولارو هم تیچوکی کار کردن و هم قازانجی کمپانی کن لخود گرید پیشتر وزارتی سامان سروشتی کن رای گانده بو تیچوی درهنانی هر برمیلیک نوت لهرم نزیکی 16 دولارو به هوی برزبونوی تیچوکا ناتوانن برز بنزین به نرخی کی کمتر دابین بکن دابشکردنی موچه وزارتکانی عراق با سستی برای و دیچتو برپرسیکیش لامینداریتی پرلمانی عراق رای دگینید حکومت کشی کمی نختینی چار سر کردوه محمد نوری یاری داداری امینداری گشتی پرلمانی عراق دلنیایی دابین کردنی تواوی موچه امسالی موچه خورانی حریمی کردوسان داداتو رای دگینید کشی کمی نختینه تا آستکی باش چار سر کروه نو برو امجی با کردوه که هیچ مترسیک لسر دو کوتینی موچه مشخورانی حریم کردوسان نیو بریار راستو خود دوی تاوبونی دا بشکردنی موچه وزارت فیدرالکان پاره موچه حریمش خرج بکرید بپی بدوادا چونکان وزارت دارایی لا 26 ابوا دستی با خرج کردنی موچه کردوا بلام تاکو ایسا تنها وزارت نوتو چن دا مزراوی کی کم موچان ور گرتوا بشی زوری وزارتکان هشتان لچاورانی دان ام بریار لکا تک دایا که پروسی دا بشکردینی موچه مانگی اب لبغدا بسستی براوده چو وزارت دارای هرمیش لبستو سی ابوا لسی موچه روانه حکومتی فیدرالی کردوا با وردبینی کردنو نردنی شایست دارای کن هادی عامری امینداری گشتی رخراوی بدر پیامکی دلنیای آراسی رای گشتی کردوه سبارت با پیوندکانی نیوان حکومت و گروپ چکدارکن عمری جخد لو دکاته و که هیچ جوره روبروبونوی کی سربازی لنیوان دامزرا و فرمیکانو برای مقاوم رو نداد اماجا با دکات که پروسی کنترول کردنی چک بریارکی نوخویو هیچ لعنی کی درکی لپشتی و نیا ام هلویستش لکاتک ده که هولکان با رخصنوی چکو سروری یاسال عراق ده چربوتوا امینداری گشتی رخراوی بدر هاوکات پشگیری تواوی چواشیوی همانگی با بریارکانی سرگوزیران لدوسی برنگاربونوی گندلکاران را دگینه تو دلید دستخوشی لحولکانی حکومت دکم با روبروبونوی گندلی لدامز راوکانده دو کمپانی امریکی و اماراتی هلیکی استراتیجی نوی با هنردکردنی نوتی عراق جبجه دکات وزارت نوتی عراق کوبونوی کی روشکاری لباره جبجه کردنی هلکانی گواست نوی نوت لبصرا با حدیثو پیش خاپور و حدیثا بنیاس انجام داوا کاتوانی گواست نوی ام هلا نویانا زیادتر ل 2 میلیون برمیل روزانه و دو کمپانی امریکی و کمپانی اکی قطری آمدهیان در بریوا با جبجه کردنیان بگویری راگن راوی که وزارت نوتی عراق لکو منوکه ده گفتگو لسر هیلی هنرده نوت لبصرا بو حدیثو لویش و بو پیشهاپور لگل هیلی هنرده لحدیثا بو بنیاس کاتوانی هنرده ان 2,250,000 برمیل نوت دبیت لروژگ دو کمپانی شیفرون تی آی کپیتالی امریکی یو ایس ایسی اماراتی آماده جبجه کردنن لراگن راوی که ده آماجه بوش کراوه وزیری نوت داوی کردوه پلا بکرید لطاو کردنی رکاره هنریکن با اویل نزیگترین کاد گریبست با جبجه کردنیان واجو بکرید.
Serokkomarî Îran rageyand cebecekirdinî yadaştî têgeştinî Îslam Abad ba piştîwanî yekitî navxweyî yarmetî welateke dedat bo têparandinî qeyranekan û astengekanî berdewamî. Mesûd Pizîşkyan Serokkomarî Îran rageyand cebecekirdinî em yadaşta sinûrek bo hewlekanî Amerîka û Îran dadenêt ke amancan têkdanî asayişî navçeke ye. Hawkat rêga bo welatanî navçeke dedat ka li rêgeyê hawkarî dû layeneve berew seqamgirî hengaw binên. Hawka Serokkomarî Îran danî bo dana bi hoy sizakanewe astî hawirde û henardeyê welatekê li nêwan li 125 ta ku li 135 kemî kirdiwe. Bi corek rêjeyê dabezînî hawirdekirdin ziyadtir bûwe li henardekirdin.

یونان سبارت با دریای ایجا لا یکتی اوروپا سکالا لا ترکیه تومار دکات گرژکان اینوه لنوان ترکیه و یونان دا سری هلداوه لسر پاشخانی او رکارانی کللان هر دولاوه لدریای ایجاو درگا جینا کوکیکان دا گیراوه تبر حکومتی یونان بنیازی اویا نخشه گلیک که آمدکاری کردوه سبارت با راگیاندنی دو نوچهی دریایی للان ترکیه لدریای ایجا پیشکشی کوبنوی نفرمی وزیرانی دروی ولاتان یکتی اوروپا بکات امبریارا ام هفته لا ایرلندا بره وده چد بپی روزنامه کریسمیزنی یونانی وزارتی درو نقشه گلی کی با براورد کردن لنیوان او دو نوچه دریایی که یونان رای گیاند بون و اوانی که ترکیه بمدویانا پیشکشی یکتی اوروپای کرده بون آماده کردون برپرسانی یونانی رایانگاندوا آمانچ لم بلگنامانا سلماندنی اویا که اسینا لاچوارچیوی یاسانی و دولتی کند رفتار دکاد لکاتک دا ربازی ترکیه زورگ لبرگکانی یاساکان پیشل دکاد برزانو خوشویستان حالکانی کجمیر دتان پیشکش کرا پشکمیکی دیگه دگرین اولتان

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: Pede FM 106.1 106.3 Spede FM همیشه دنیایی
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0550-423-1111 ریکلام
2: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دا هاتوی کی گشا با منالکان تن کوملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی پسپورو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزدارکان تنین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0570-372-6000 0570-372-6000
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خواهی
4: هولندی حاجی هولندی ام شیره هولندی
5: ده دانه کم بری بی به مالو بی چنما هولندی هولندی
6: ای وش بیر تام بیت شیره کی سروشتی خوان شیری یارا
7: ناک فان هرو wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland

0: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن استال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتو سلیمانی
1: کاتژمێر 11 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا FM
2: پارلمانتاری که یک گرتور رتی دکات و تجوید در هنری نوت لکلگی خورملا بگات 100 دلار. بر پرسی که پارلمان عراق لبری موتی امسالی موت خورانه و دل نیای دادت. هدی عمري رایجنت پروسه کنترل کردن چکل عراق بریاری که نخویو دستی درکی لپشتوانیه.

0: بنامی خوی گورو مهربان سلطان لبه تو امکات تان باش بی سرانی برای سفر من حوالا کن تان پشکش دکین برلمانتاری که گرتو راتی دکات و تیچوی درهنانی نوت لکلگی خورمالا بگات 16 دلار بهر برمیلک که و شیخ علی پرلمانتاری فراکسیون یه گرتو لپرلمان کردستان لدوانی که دارای گندو که تیچوی درهنانی نوت لکلگی خورمالا نگات 16 دلار بو هر برمیلکو با پی داتاکن دی سلمانت که تیچوک زور کمترا لو نرخی هرم باسی لیو دکت او پرلمانتارا با پش بستن با داتاکن سال 2024 اما جی بو کردوا که کلگی خورمالا 42.8 میلیون برمیل نوتی برمینا او دهاتکه 1 میلیارو 388 میلیون دلار بو که تی دا 208 میلیونو 298 هزار دلار پشکی کمپانیا کن بو با پی شکرنوی او پرلمانتاری فراکسیون یا گرتو اگر ام برا پاره دا بشی سر جماری برمیل نو تا برهماتو کن بکرید او پشکی کمپانیا کن بو هر برمیل یک تنها 4.925 دولار که ام برا کم تره لپنج دولارو هم تیچوی کار کردون هم قازان چی کمپانیا کن لخود اگرید ام لدوانا لکاتک دایا که وزارتی سامان سروشتا کن رای گیاندو تیچوی در هنانی هر برمیل یک نو تلهرم نزیکی 16 دولارو با هوی برزی تیچوی کن نتوان بنزین بنرخی کم تر دابین بکن داوشکردنی موچی وزارتکان عراق با سستی برای و دچتو برپرسی کشلا امینداریتی پرلمان عراق رای دگیند حکومت کشی کمی نختینه چاره سر کردو محمد نوری یاری دادر امینداری گشتی پرلمان عراق دلنیای دابین کردنی تواوی موچی امسالی موچی خوران یاریم کردستان داده تو رای دگیند کشی کمی نختینه تا استکی باش چاره سر کرو نابرا اماششی بو کردو که هیچ مترسی که لسر دو کوتنی موچی موچی خوران یاریم کردستان نیو برای راست خود و تابونی دا بشکردی موچی وزارت فدرالی کن برای موچی هرمش خارج بکرد با پی بدواده چونکانی وزارتی درای لبیستوششی آبا و دستی بخرج کردنی موچه کردو بلام تاکستا تنها وزارتی نو تو چند دا مزروی هی کم موچی انور گردو بشی زوری وزارت کن هشتال چاروانی دن ام برای را لکاتک داد درید که پروسی دا بشکردنی موچی مانگی آب لبغداد بسستی برای و دا چیتو وزارتی درای هرمج لبیستوسی آبا و لستی موچی روان حکومتی فدرال کردو با وردبینی کردن و نردنی شیست درای کن
1: حوالو روداوکانی سرتاسری کردستان لسپیده اف ام سپیده اف ام همیشه دلنیایی 106.3
0: اگریگ لبشکی چی سفین کوتوتو بونی منو تقمنی لسنورا کشرا گربون لوی تیمکانی اگر کجنو تاوی روداوکو کنترول کن مگوری زنی رکن پاش نیاروی دوینه شما روداوی که اگر کوتنو لسنوری چی سفین و درو بری کوتوتو زیانه که زوری بسروشت و پوش و پاوانو درستانی سروشتی ناچکا گیندو هر بگوری همان او زنیارانی لبرگری شهرستانی قضای شقلا و دران بمیدیکانی تیمکانی برگری شهرستانی گشتون تشوینی روداوکو لحولدن بارگری کردن لشن تشنه کردنی زیادتری اگرکا بودورو بری لی خوشی و قانع محمد برای بری بنکی برگری شهرستانی شقلا و رای گیندو بعد رجایی موی روداوکو پینچ تیم لشوین روداوکو لحولی کنترل کردنی اگرکا تابون و توشتی به هایی هبونی بابا اگرکا بخیره تشنه کردو گشتو تا لطکی چیاکو لستاج دا بشی زوری اگرکا کنترل کرو هادی عمری امینداری گشتی رخ رای بدر پیمکی دلنیا راستی رای گشتی کردو سبرد با پیوندکن نیون حکومت و گروپا چک دارکن عمری جختی لو کردو توا که هیچ جورا روبا ربونوی کی سربازی لنیوان دامز را فرمیکنو برای مقاومه رو نداد اما جش بود دکات که پروسه کنترل کردنی چک برای که نوخوی و هیچ لینه که درکی لپشتوانی اما لستش لکات اگده که هولکان برای خستنوی چک و سربری یه سال عراق دا چربونه تو امی داری گشتی رخ رای بدر حوکات پشگیری تاوی چارچوی همانگی با برای رکانی سرگوزیران لدوسی برانگار بنوی گندل کران را دا گینه تو دلید دست خوشی لحولکان حکومت دکم برو برو بنوی گندلی لدامز را وکنده دو حوال یونان سبر به دریای ایجا لیکیتی اروپا سکاله لسر ترکیه تومر دکد. گرژه کینوی لنیوان ترکیه و یونان ده سر یل دوا لسر پشخانی او رکرانه که للاین هر دولاو لدریای ایجا و درگا جینا کوکان گیرانه تبر. حکومت یونان بنیازی اویا نقشه گلی که آمده کردون سبر برا گیندنی دو نوچی دریایی للاین ترکیه و لدریای ایجا پیشکشی کوبونوی نفرمی وزیرانی دری ولاتانی کتی اروپا بکد که بریار ام هفته لیرلنده برای بچد.

0: دوباره سرزری هوالکن پرلمانتری که گرتو رتی دکته و تیچوی در هنانی نوت لکل که خورمالا بگته 16 دولار برپرسه که پرلمان عراق لباره موچی امسالی موچ خورانه و دلنیایی دادت هدی عمری رایگند پروسی کنترل کرنی چک لعراق بریاری که نوخوی و دستی درکی لپشتوانیم حوالا کنتم پشکشکره استشکتی حوالا ورس شکرنم
1: حوالا ورزشیەکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرێت.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زیاد عزیزم پیشکشکی لیاری شی خولی امریکا دا اینتر میامی به حود گل برانبر با گلگ لمنتریالی بردوه لا خولی امریکا دا لیاریگی خوی یعنی اینتر میامی بر بیان یم رومیواندری لیانه منتریال کرتایم یکم به هرشکانی میامی دا سی پی کردو لا خولکی بیز دا کاسمیرو گولی پیشنگی بو خوان مال تو مات کردو اتر منتریال لا خولکی 37 دا به گل کی فابیان انجامکان اکسان کردو ولان پیش کو تایته امریکا لا خولکی شل دا لیونل میسی گولی دوم اینتر میامی تو ما کردو او تایمش به پیش کوتنی خوان مال کو تایپی لتایم دوم دا اینتر میامی به تعویر رو برو بنوکی برای خوی داشکان دا لخلقی 52 میسی گولی دومی خوی و سیمی تی بقی تومار کرد دروشنوی میامی بردام بوتا لخلقی 80 دا سوارز گولی چوارمی تومار کرد دواتر لخلقی 83 میسی گولی پنجمی تومار کرد و هتریشی لیارکا نوسی و لخلقی 89 دا الکساندر گولی ششمی زیاد کرد پاشان لخلقی ششی تاتی زیاد دا دا میسی گولی حوتمی میامی سوپر هتریشی خوی نوسی و سر انجام اینتر میامی یارکی به انجام حوت گول برانبر به گول یک بردام میسی نزیک بو تولوی بیت یکم یاریزان لمیجوی خولی امریکی که لا دو ورزی یک لدو یک دا خلاتی پیالاوی زیارین بدست بینه لیونیل میسی افسانی توپی جیان لشکانی جماره پیوانیکان بردوام و کوی بجداری هیرش بریکانی در جیانی ورشی دا گیان دا 1337 گولو اسیست بو یانکان و حلب جاردکی ارجنتین میسی دا سالی 2026 دا استی دی سرسو هنری پیش کشکردو لسی چوار یاری فرمی دا توانیوی تی سی گول تومار کاو چوار دا اسیست بو هاو رکانی که باشیوازی که لهمو یک دا بجداری راست خوی لطو مکرنی زیادر لگولک دا هبوه ارو هادوی تو مکرنی سوپر هاتریک لدوائین یاری بو انتر میامی سرکوت بول لوتکی گول کرانی خولی امریکی و نزیک بو تولوی بیت یکم یاری زن نمیجوی خلقه دا کلا دو ارزی یک لدو یک دا خلاتی پیلاوی زیارین واتا گول کاری خلقه بدست بهنت لیسپانی اتلتیکو مدرید با 3 گل برابر به گل گلاسیفیلی بر دوالی ری شیخول اسپانی اتلتیکو مدرید لاریگای راموس سانچز پیشخوان بو میوانی سیویلیا لتایم یکم دا ولخله کی چوار دا الکس باینا گل یکم تی دی میوانی تو مارک پاشان نخولکان 26 و 33 لخمانو باینا دو گل تریان بو اتلتیکو مدرید تو مارک دو تایم جبر جوانی روخی بلانکوس کو تایپی هات لتایم دوم دا ولخله کی 66 دا میخیل سانچز گل یکم سیویلی تو مارک سرانجام یاره که با 3 گل برابر به گل گلبرژوندی اتلتیکو مادرید کو تای پیاتو بو شویج اتلتیکو جماری خلکان گاند حوت خالو لا پلی یکم دا سیویلی اش با 6 خلق لی ششمی گرتو لا ایتالیا جوونتوس با 2 گل به برابر له پارما بر دو 3 خالی گرینگی بدسن الاری کی هفته دو میخول ایتالیا جوونتوس دیرگی خو پیشوازی له پارما کر لته یکم دا یاره که بهز بو ولام هیچ لا شانه انتونی گول تو مارکن او تایمر بس پیتی کو تای پی دنی وی دو مول اخلق شسلو دا نیکولاس گونزالس تو انی گول یکم مو یوی تو مارکر پاشان لخلق یشتواش دا کمپینرز تو انی گول دوم بو خوانما زیاد کا سرانجام یاره که به 2 گل به برابر له برجوندی جوونتوس کو تای پی هات امروز لا خوله گورکان اروپا چندین یاری بره و د چیکاتو خشته گرینترین یاری کان بم شوی د بد لا خولی نایب انګلیزی لکات جمیر چوار چلسی روبروی یعنی برایتن د بیت و لا کاجمیر شو سی خوله کیج مانستر یونایتد لګل اس پی شتاون یاری دکات لا خولی یانکان ایتالیا یعنی ناپولی کاجمیر حوت سی خوله روبروی کوم و د بیت و یعنی انټر میلان لګل کالیاری لکاجمیر نو چلو پنچ خوله یاری دکاله همن کډ لازیو روبروی یعنی جنوا دبیتو لا اسپانیاش لکاتجمیر شج یعنی ریال مدید روبرو یعنی ملگا دبیتو مورینهو دوپاتی کردو پیگاتی که بهیز یعنی و حولی با کومل هاوکاری برنوکان یعنی خوسه مورینهوی رایانری ریال مدید پیش یارکان برانبر ملگه لخول اسپانی رای گیان یاری زانکان و باشترین شیو رایانان یان کردو پیکاتی یانکش یان بهیزه مورینهو دلی لم یاره دا کوکوریا سرکی دبی لوالی چپ اگر کشه که هبید آب دلنیه و که رس عمده بو یاری کردن ام نمونه بو همو پیکانی که جوش راسته دستر پیوندی وینیسیوس و این پاپی و رایانر دوپاتی کردو دلخوش رو بکر کردن لگل او دو یاری زانه ولم با او راستی بزن که کاری با کمالی همو یاری زنکن ها کاری برنوکن یعن بوله دو یاری رابردو مورن هاو تی بیرن کم یاری زنکی نوازی توپی پیه و گرینگ بو یعنه کمان چندین بحری نه بیه و لروی جسته و درونی و تکتیکی و زور لحاتو و تیشی بالاندور خلاتی که کسی تایبه تو جاوز و
پیویسته به آسیا ریزانکان ام خلاته زور جوانه ولهم اگر سیاست د زوردنی ته داخل او خوشوستی کې نه مینه لکه تایش د دالر کارلون سوتی له موشت د دروشاو سرکوتو او ترنه یک خلیل اواز شینه بو من هیڅ تک به قرض نه بینم به اسانی مواد دغه همو بارودو خېګ ده د کم گواسنوی الوارز بو بشتون نزیک لشکستینان و یانکش بوی دروشانوی رافینه و فرمین بیر لکرینی بجاردیون یانکاتوا. سانتی نولای برروبری روشنامه موندو دی بوردی بو اشتای کردو که داستانی گواسنوی جولن الوارز بو بشتون نزیک لکوتایی به هوی پیداگری توندی اطلاعات کومدید لسر نفروشنی هرش برا ارجنتینی کسا رای اوفر گنجاوقی برشلونا. سرچاوکا اما جبود که که ریزانکش پنا بو حواشانوی گریه بستقی به دانی 120 میلیون یورو لالیگا نابا چکن نایوی لوزیتر هندران اطلاعات کمید لخوی تو ربکا. للاکی تره و برشون بیل لواسینان لحینانی هیرجبری نوی دکات و دوی از تبرزقی راتینیو فیرمین لوپستاوکو لگواسنوی منگ یک دا بریار لسر بجاردکم دو لساتی پیویز دا هنزی پلیک بریاری گنجاو دادات. کاری گامژی بوکر همیشه هولی پیشخصنی تی بکی انددن و اگری گواسنوی یریزانی نویش کراوه مایکل کاریک پیش رو برونو ایس پیشتاون ستایشی که بیزی توانکانی کار رو از بالینه کرد و جختی لسر او کرده و که از مونی برزی لخوی نایب انگلیزی هی و هبونی تاوکه دیگلی نوان ده تاوکو پروسی و دسینانی نازناوکان بردوان به چوک سرکوتن به شویک به دز نایندره. لکه دیگه کاریک توپاتی کرده و کسا رای پروشیان با تیروپشکی خولیان پالوانکان یروپا بلام لیستاد تاوی سرنجی تی بکن لسد یارکانی پریمر لیگا. رایان رکه اوشی عشقه که متمانی تاوی باری زنکانی هی بتوان لحقی دوام قربو یکم یریب کن و انجام مکی باش بدست بهیننی. ام گشتی ورزش من پیشکش کرده تو خواتم لگم.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدا یک بونی دا پیمان دادین با گش پیدانی خوشویستی نیوان من سلاو ریز لیکتری بکین

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائق بونی دا بلین نوب کینوا کل گلد راو سیکان مانا باش کردار بینو ریز یان لسرچا

0: ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرت.
1: استا گو بیستی برنامه آفساید دبن لامده و پیشکش کردنی گوران محمد.
2: آفساید لآفسایده شکاری با سرجم رودا و ورچه جانکان اکریو وردو درشتی خلنا و خویکان و خلو روپیکان تاو توی اکین.
3: برنامه آفساید روشان یکشمان کاجمیر 11-20 خلک پیشکشتان نکری.
2: اما روش کاجمیر 20 خلک دوباره بیتاوا. بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم زور خوشحال و آسودم که لهفته جنوی برنامه آفساید یمو قسمتی و درم تا دوا کاتی برنامه که لگل مبن عزیزانم دیاره یارکانی خوله نوخویکانی اوروپا بردوامیان هیا شوی رابردو دوین یعنی لیورپول بو دوام هفته لسرگ نیتوانی برنو تو مارب که توتنهام که پاریشی گوری صرف کردو لگواستنو یاری زهانا بلان بو دوام یاری لسرگ لجر سرپرشتی رایان راتی دی زربی شکستی هنا لا اسبانیا اتلتیکو مادرید با چیشو آلوزیکانی کیسی الواریس و بلان توانی سی گول یعنی سی ویا تومار که و امشویش چند یاری که تر بره و چه لسر بشکل یاری گرینه کانی ام هفته لگل هوری برزم روشنامه نوسوش رو بکاری توپی پی کاک داروان همه کلشاری هولی رو لگل مانه قصه هکین کاک داروان سلاوی خواهی گورد لبیو هیوادارم زور زور باش بیت
4: سلاوی لبی کاک گران زور سپاس مو در فتا سپاس تکن
2: زور زور سپاس بو جنابت قربان بم کاک داروان بگشتی اموی لپریمر لیگ و دست پیب کمو بطایبتیش یعنی پاش انجام دانی او گریه بس یعنی دوی نهی چگلو کومنتانی با من حد بو باز دو کریه بو که اگر بپی انجام دانی گریه بس بیده بی توتنهام للوتکی ریزبندی پریمر لیگ بید چو که هیچ مرکاتو یک هیچ سالک هندی امسال توتنهام کارجیری توتنهام دست کراوانه بو لگواسنوی یاریزان ل او همو پاره ای که صرفی کردو بلام دو یاریه شکسته یعنی دکره ایمه امسر تای ورزه حلب سنگینین با کارکان دی زیربی و استی توتن هم یا خود دبی کاتی زیادر بمتی ببدین
4: خوی اشته که دبی ما بیزانیم مثلا مهندری ورزشی دبی و باوتا بزانیم زداره او کبله و حالا بروه او تیپی که زوترین گریه بست و زوترین یاریزانی دوره دبی واضح توا راسو خود تیپکه باش نبه یا خود تقریبا ورزه چی پیویسته بایی که باش به یا نیوی ورزه که باش به
2: جوان
4: بلان تیپه که دو یاریزان سه یاریزان او شوینه که پیویسته به یاریزان بگوازه تو او تیپه باش نبه نسر تای ورزه و یعنی هر تیپه که گران کارشی گوره بکه کمال یاریزان بگوازه تو کمال یاریزان بینه تیپکه با دنیایی و او تیپه همه انجیه چی باز نمیوان انگیز به بایی که بتوانن از چه راستقین خویان پشرف کن باید که اتنه هم نیک که لوتیپانه که لبره اوی که زورتین دوران کاری که زوا لبره اوی که او راه نره پرسال دیزیری تنها تیپا که هشته و سالی دا یعنی او سال که ایسا ایشی لسره او کرده که تیپی چی بهیز روز که بلان تیپی چی بهیز لسر اساسی او نتوانه دوستی که تیپی خریق بودا بازه باید به گران کاری گورب که که گران کاری گروش که پیویسی بوی کاتی هی کاتی بدریته کاتی پیویسی بدریته بوی که او یاری زنانا که حاتونه تیپا که باشلا دی یاری زنی وکو مرموش و سازیو یعنی پیویسی بوی کاتی هم بدریته بوی که او سیستمی که لما سرسی پیروزه که سیستمی چیزی آوازه لطوتنام چون او یاری زنانا توانن شواز یاری کرنی خواهن بگوارن بوی که بتوانن آسه چی برس پیش کش کنی یعنی امانا بتوانم بلا موکاری سرچین بوی که او تیپا هشتا نتوانی آسه خوی پیش کش کنی بلام وکو اوی که بلای تو دتوانی او تیپا برو پیش ببری یا خود آسه تیپا که برس که و بلای دتوانی و دتوانی گرنتی زور باش بده دبروی او تا دتو سیر دکی بزانی او یا زنانی که یعنکن لطوانه انده هیا تو سیده که یعیزانی گورن بله لطوانه انده هیا بلا هم کاتیم پیویسه بویم پیموه اتوتنام یک کلی تیپ باشکان یک کلی تیپ باشکان ده بی لرزبندی پیش و ربه و پریمانلیک دور و گریجا و همو کلکان دور و گریجن تازه سرطان
2: بلام که داروان ایما بطایبتی که خود زور باشتر ازانی زور جار لدزدانی تنها خالک یعنی کاریگریکی لکوتایی ورز ابینی یعنی تو لدو یاریا بون نتیبی که تو تنم هیچ خالکی بدز نه نه او که ام تیپ ال جست پرشتي ديزير بي لاني كم لاني كم دي ول توپ 4 كب يعني كبر كي توپ 4 كب كاو بغات چب
4: بلا بلا ام كا گورن هر لگل او هر لگل بوچ نكي تو من مثلا شتي چكر زياد ده كم يعني شتي گلم بلم لدز داني خالش تو لسر تای ورزو باشتر نوی کلنا و راسی ورزو یا خود لکو تای
2: زورتا
4: اوش خوکاره که بونم نم بندینی مانا پار سوال پیرارد که او کاتا نرکابری تون تا بلنی وان ماستر سیلی بکن
2: بله
4: یوان بینی ماستر سیلی با احسی چیزو خراب بس پیده که لپنزم ششم رزبندی بود واتر او تیپا خوی کوده کرده و دهاتو پریمالی جیل لیورکول ده برده و که لپریمالی که لیورکول لسر تای ورزو باش بود بویا او کالا دزدانی لیورکول لکو تایی کن وایده کرده که پریمالی ده دزده بلام خالا دزدانه کنی منصف سیل لسر تای ورز هیچ سوکاری نمو بود که پریمالی ده دزده بویا بتم وایا استا تیپا کواده کات خالا دزده تو تیپی دروز کات تیپی چی باز دروز کات بتم وایا باشتر لوی کلا ناوراسی ورزو تو سید کم یعنی توس یعنی که ماتیاس تیل و بونمون تونالی و یعنی مرموش و ساویو و یعنی کمالا بیعنی که نویل بیانه که دموه یعنی که تشی زوری یعنی پیویسته بوی که بتوانه که پیشی توتنه دروس که بلا لیرا یعنی هندری توتنام یعنی اوی که برپسی توتنام هست که کو هندر میره ناتوانی بره هندر شیزوری هنیا بلان لوی هندر کن یعن پیم وایا بیخ با پدو خال زور دل خوش بوی که یاری زنی باش هنیا بوی که تیپا که رگ بخنه ولی همان که در رای نرشی باش هنیا بوی تیپا که کن یعنی اما دو خالی باش هنیا تیپا که هیا یعنی تیپا که اگر اوی نبوی او خرابی بوی پیم وایا ریسا او دبوی دایب نن که توتنام دادا بزن بلام استم پیم وای توتنام زور باشه
2: دست خوش زور باشه سبارت به لیورپول قصه که زور زور هی که لدوای سردم یورگن کلوپ و ایدی قرص لیورپول به همان تام و چیجو به همان ریتمی او پیاو ببینین و هرچند استا خوانی رایانوری چکو ایراولای که رایانوری کی زیره که بلام امتی پش دو یاری لدو ساعته کن یعنی یکسانی تو مارکا سبارت به لیورپول گشبینی به مورزی
4: خوی یک شکل سامه زور کات دمان گوت ریال مدریدی به رونالدو نیس بارسلونه بی نیسی زور آن دمان ده بود بلا من پیم وای کاری گرتی لیدن رحنه
2: دست خوش بگو من
4: رحنه لیگ در روا او کاری گری که او رحنه رو فتی بکا بزیدیری زور زیادتر لحسی بیشی گوره بزیدیری
2: نست
4: سون که تو ریتم و سیستم یارکت همو تیب بسید بانو من تو آرسن وینگری که ارسنالی بزیدنش تن سالی کلیش بو کتاکو آتیتا هد راستی که دو هاوشوی آرسن وینگری وقت پریمالی جی بدا سینا یعنی بانو من که تو یورگون کلوب یک دروا که پریمالی و چمپیونز لیگ

0: كانش فشلته او خالد شي ارينيه بويكا ليفربول بيت تفرقني سيركوت مكان ودوبار ريكفري كيزن نفس ما زنا وكان شكا ليفربول خول يعني شي دوره بو
1: بيغوما
0: بلان توشي دارمان بو دواي ديرون كلوب هنا وسر است خول كوكو تي دي شي دوره بو بما استمتو ليفربول دوباره بشيتو دوباره زوزو خرابي راست داد بازی آسی لبر روش نیلورن کلا بالام پیم و همش تا چی لباره و هم یاری زن وقتی بتوانه آریولا او گریو بباتو یعنی دوباره کی پکت بیش کاتم
1: دست خوش زور باشه لیستا یک اگر درونو که خود زنی کیسی الواریز که حذف کم قصه کرد لسری ها بیه کیسی که براستی همو معنی مجهول کردو و میدیا کاران و روزنامه نوسان و روزنامه کانی اروپا و اسپانیا بتایبت بشی چان پیانوای اتلتیکو ظلم لا سیم لا اینزاگی الى الفاریس اکا بشی لا میدیا کان و من بونمونه کسی چوکو روزنامه چوکو من پیموای اکا اگر به پیاسا و قانون اما لیکی بینوا او اتلتیکوی که هیچ غلط نیه چوکا براستی ام یاری زنه گریه بستی لگل ام تیپه هیا شوی رابر دوش توانی به سی گل شکز به سی ویده بینه امیوی تو جواب بیته اوی که سیمونی و کارجیری اتلتیکو مدید برن بر الوارزی کن به وجدانیه یا خود او پابندی گریه بستی کن که یاری زنه گل لگل تیپه که معویدی
0: خوی بابت اکلی ره هی بونم نکاتی که خویان الوارز گریه بستی که واجو کردو بوم آوی تا حالان ابون تا دوزار سیوی تا سیشتی چیو ها
1: بله
0: و تو مرزشی دورت دانا و که چخص پنگا منیونا تو یاری زنی چی که نتوانی مرزی لنه بوده بستی که دابنه که من بونم نتم یعنی گریه بستم که شش که دبی ایزنم نمرم یا خود اگر من دوام کرد من او برا پاره دادم و بتوانم مرم یعنی او گورتین حالی یاری زنکه تو من نه مثلا اوی که حق بکامه یعنی بلا باسی او دکم که حالا لچوه ده بنامه تو یارزانه چی ده اوروپا یعنی یارزانه گمین ده عراق دی یارزانه گمین ده شاق و اوسط دی تو یارزانه چی ده اوروپا لانگلترا بوی حاطی بو اسپانیا تو بریکاری یارزانه توی یعنی نتوانی بوانی تک یعنی خالق لنه او گره بسانه زیاد که پیموه او دورتین حاله چکا تو کلیان امپاپه و بنامه ریال مدید چنده تاموزوی او بون که اختری ببینو که بی لریال مدید یاری که وایا بلام همان که دلده سر یک خالش خوزنه بو که مثلا ایمیج رایتا که مونم نمافی وینکانا که بو کلیان امبابی بکره که سپاسا یعنی سیر که دبیر یاریزن هموش که که برزواندی خوی بپیش بخواه راستا دی بو یعنی که یاریزه که دیگه موشتانده که بلام دبیر برزواندی خوش پیش بخواه بوی که تو روزن روزن بوشی وازه جانی ورزشی نفوته یعنی تو سه که من نشون که حالا کن کنم دل یا خودیا بریاری داو بگر تو ارزن تو دوار دیاری که من دینی یعنی تنانه دوار لیه تو که توشی خموچی با بایا پیم وای حالا کی خودیا نو دایا که کاتی که گریه بسو بیر رکی وازو کد لگل اتلتکو مزید دبات ساوری او روزب که که اتلتکو مزید بوشی وازو تعمل لگو که یعنی بوشی وازو معمل لگو که من نالم دیو نالم اتیکو مدرن حاله چکا اتیکو مدرن بپی یا سو بپی گریوسی خو معامله لگا خولان لپاره زکا بلم اگر دین سر بابتی ورزشی بمانی اتیکو مدرن حاله چ گور زکا لبرویکا ای یاری زانا کی سو گشی بو اتیکو مدرن نامن تاو کو تای پی ها تو بویا اتیکو مدرن روی ورزشی ول روی مینریو پیست رگبو یاری زانا دا و قازان گشی خوشی لیوکا یا خود گره بسته که بطمانه ساق تانزا ملیون جلو باسه رو نوازی بلا تانزا یا خود ساق ملیون یا چین ملیون لسر او دابنه که اگر چامپیونز لیگ با وری گره یا لالیگا با وری گره تو آنی با شوازم معامله چی واب کرد که خود شکا آزان سکر بلا آلم یاری زینا یعنی هیچ سوده شو با تیپا کنی آمینت اگر بمینه تو و پیم دا دوی اکیس نمالی کاز سر او که یاری زینا که برد کب لروی ورشی و بلام موکو
1: ویاد خواهی بابتان لسر حق خواهیتی ایوه یاری زنه که برب که بلام نه بفروشه با رکابرش راست و خوی خوی است خوبونم نه اگر یاریزانەکە ڕازی بێ بۆ نمونە ڕووکاتە تیپی چۆک و ئارسینال لەسەر ئەتلتیکۆ ئیفرۆشێ پێی یعنی بەڵام ئەو نایە

0: فروشه ب برشلونه امين
1: عجا ليرة او معاملة ليرة بماي او بابتا بابتا شي ناوز شي تو تنك تو او ركابري كباكس لكيكا ناهلي يعزاني مسيكاوية تو يعزاني بيكريوة وهمان شوتو يعني بيوندي تيالي يعني تو يعني ام بماي اللي او بيوندي با افكسون باسلونة بيوندي با شخصی که کنایه آلمانیه لباس سالن و سالات کمدی زن نه ویژن نمیذاره. حالا گناه هیچ پیوندی با آتیکونی دی باسی نمیاد. با ورایم. لباس اول تیپا پیش اول دو تیپا پیش تی ویژن هن. لیتر کرد و آل دوریان تی دویه. من فرمای او پیوندی با خودی شخصی که ویژه که ویش آلمانیه. من از آتیکونی.
0: زور باشه و هر تیپی که من پیمایه لدهاتوه هر تیپی یعنی لمرکاتوه هر تیپی با ارسنالی شو که من پیمایه ارسنال غلطه که گرنگی به الوارز ایه هر تیپی جگل برشلون الوارز بگوسته و باور نکم سودی لیور بگیره چون که براستی ام همیشه من از این نمونه این موکا داروان بو ام کیسه الان چون خانم یک زواج جگه لگل کسی که ودلی لای کسی که تر رک هست کم اگر الفارس بشه تیپ یک جگل برشتون رک اما
1: همه رک وای ده من هر لپیتر امرو هانی جزور سرم راکشم خوین دوان جا من نبم سچا اوکی زور زور باور پکراو بیزنم بلا مشتی چی سرم راکشم دلی میلن اما ده ببری فتو بیزنم الفارس بکره لاتش کمویی شد من ده خوی یاری پیپ که دواتر با 130 میلیون دیده بارسلونا است.
0: من اشته که وام بیست. اگر یه ریتیب چی اوه؟
1: بله پیمانی هم اشته ریتیب چی چون که یعنی اتجوه مزید اون در ساویل کنیه که یعنی او فیاله لیب کردن من بکرم دوی بیداد با بارسلونا در خوی راس و خوی بیداد با بارسلونا با 130 میلیون که باشتره
0: بیداد
1: بیداد تا
0: زور باش
1: پیمانی هم اشته رو بده
0: دست خوش امرو یعنی ریال مدرید سیم یاری خویلا خویلیانه که اسپانیا بر هم بری یعنی ملگ اکا که ریال مدید لیاری دوم بتهی بد استشی برزی بر هم بر با یعنی ریال سوسیداد پیشکش کرد که داروان مورینهو از مونی کی گوری لکاری رایند رایتی های و بشک پیانوای که فلسفه و تکنیک و شوازی معمال کرنی ام رایند رب بسر چو بشکشان دلخوشن و پیانوای انجامی لگر ریال مدرید دبه تو لکم بری پیدوای مورینهو دتوانه لدوای دوارز که ریال مدرید بیه نزنه و کتایی پیه ندتوانه ریال بگرنه تو سرسکوی نزنه و کن
1: خوی دوشته سبونم هات نوی مورینو بو ریال مدید اما یک کلا خالا زور باشه کم بو ریال مدید لگورزا لبرای وی که چوز سید که یعنی زنم چیو که کلین امپاپی و وینسیوس و بیلنگام و آنه پیویست بوی که راه نره لسر هیلکه بی زور گورتر بی از مون وکو راه نراتی وکو کساتی لو یعنی زنم یعنی نه بین راهنری تو کو اردیلوا و آلونزو بین راهنری که او یارزانان کن اوه و کارشی سرشی هر لبو او بابتا باید پیمو هم حت نوی مورینو یک کل خاله هر باشه کم و کو دیت با ریال مدید بلا هم نوکو آسی یاری که نکنه اشتا زو اما بریال لسر احسی ریال مدید بین که آیا بطوالیت تا چند بروه چون که تو یاری پرسمان هست، یاری زور گوره هست، سرکای خلا بونم نه چمپیونز لیگ بیه یعنی او دیاری نتوانم هیچ پیوره لسر آستی یا ریان مدید دابنیم بلا بز لو خالا زور گرنگا که پیم وای هات نوی مورینو خالش ارینی زور باشه بار یاری وکو همه هنجی او یاری زنانه و آستی را سکینی تو سو امپاپی اوانه بلان وکو آسیاری کردن یعنی بتوانیم دوی دیاری کرد تقییم میگن حسن گرمید با آسی ریال مدید لگه مولینوت کرد
0: هیچ بله هیچ پیگهش ریال مدید ابینی پیویستی به یاری زن به یعنی خالی لوازی ریال مدید لم دو یاری که انجامی ها ولی چی ابینی
1: پیما ایستان خالی به هیزی زور زیادترین لوازی فی ماه لحن موهی لکن زور باشه تنها لحیلی نوراز نده که پیویستی به ازانه چوک رودری بو خوی که خوشوی کروس و مدیشانه تو برا بگره ملکه با آسانی ناو راست و بتوانی توفکان رو هم کن یعنی او خالد چی لعوازی زور زور لعوازی نه بلان پیموه تنها لیره خالد چی لعوازی ریال مدرید
0: زور باشه اموی کتا شد لسر پیمو پریمیر لیگ کوتا شد لسه پریمیر لیگ بلهم اوی که من ای بیدم امسال باور نکم هیچ رکابری چی راسته و خوی بهیس هبه بو ارسنال لورزی امسال ایدی نازم ام قصه حزکم جواب بی تو هوایا یا نه اوی که توزیک امل ام پی هی رکابر به چلسیا لجرس برشتی الونسو که ام رو دیاره بیاری هی و برانبر با یعنی برایتن کمی
1: تجرستا امیلیانو ماتنیز شی بو هستا اما یک اگل گره بسه زور باشه کن با چلسی
0: گول پاریز بله بله بله یک اگل خراب یکانی چلسی سانچزی گول پاریز بو
1: بله استاوات تقریبا نیو ساعت اکر جسا دیگه بسه که واجو کرد یعنی اما دتوانم دتوان برم است چلسی کامل کلین کیپا دوی اصلاف پیمای ارسنال استا نه پریمیر لیگ باشترین تیپا و لازتا و لروی کوالیتی ارزان و لروی راه نشو هم سیخال زوزو هر سیخال در ارسنال داره و تا که رکابرش بیبو همینش همان رایتو میه که چلسی که اوش لروی ارزان و لروی راه نرو تواندن کامله زوزور باشن بلام نه من که دا اول دیگه بیدن کن که نرسستیش
0: مکل
1: تیپ باشه کرد چون که اویش بازاری چیزار باشی بکره لروی یعنیزان کرینو
0: دست خوش داروان همه روشنامه نوسی ورشی و شروع بکر لشاری هوله روا لکاتم گرتی سپاس با و کاتی به برنامه افساید بخشی
1: زور سپاس
0: با جنابت خوشویستانم برنامه افساید من نگل هاوکاری عزیزم که اگه یو پیشکش کردن هفته داتو خواهی گوره تمنیم دین و خزمت خواهتان نگل

ام برنامه یا با سپانسری برنجی محمود پیشکش کرا. سپید اف ام 106.1 106.3 سپید اف ام همیشه دنیایی.

0: Speed FM 106.1 106.3 Speed FM hemişe dinleyin.
1: Reklam kazancı ki berdevam. Mamalı ki xera, nasandini ki başı kalakantan lay emeye. با دروس کردن و بلاو کردن و ریکلامه کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0551-423-11-11 ریکلام
2: دو زینوی اوفیسی چی گونجاو یان جی چی نمونهی با کار کردن استما بلام استاو با یکم جار لپروژه وای تاورز اتوانی توش ببید بخوان اوفیس با شوینی کار کرد یان کمپانیا کرد لره یکی گونجاو جور او جور بپی پیوستی کاند لنو پروژه کانی بازرگانی و مدرن بپیشکش کردنی دنیای خزمت گزاری و تایبد مندی بیوینا پروژه وای تاورز پیک هاتو لسه بالخانه 38 نهومی که 32 نهوم تایبتن با افیسی کمپانیا کانو 2 نهوم دکریت با دوکانی برند جیهانی کانو 3 نهوم دابین دکریت با گراجی داخراوی اوتومبیل وای تاورز دکویت سر دو سایدی قاسملو تنیش کتابخانه نیو دولتی میدیا استا سردانی بشی فروشتن ممکن لدو سایدی هواری شار نو پروژه سولی ویو 0-7-334-9-00 White Towers ناو نشانی سرکوتنی کمپانیا که
0: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتوی که گش با منالکانتان کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکات با 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که هملاینو چندین تویجه روستافی بسپارو دلسوز و باشترین پروگرام و خزمت گزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کاملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمت گزاری تایبت و نوازه با منالکان تان لکاملگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-372-6000 0-7-372-6000
3: کاتژمێر 12 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

سلاوتن لب تو ام کاتتن باش بیسرانی برای سکرته هوا لکانی که دشمن دوانستان پشکش دکن. بریاره لناو راستی مفته داشن دکی وزارتی داره و عبوری هرم کردستان بم بسی گفتو گو کردن لسر پشکی هرم لابود جی سال 2021 سردانی بغداد بکت. لهولیر دومین کنگری سندیکی انداز زیران بره و چو دکتر محمد طاهیر با نقیبی سندیکی انداز زیرانی کردستان حال بجردره. یکم گشتی اسمانی راست خوی نیوان فروکخانه کرکوکو شاری تارانی پایتخت ایران دو اخراو اگری هیا یکم گشت بو عمانی پایتخت اردنیش دو بخرید. کتایبی سید الشهده چند مرجگان و بورا دستگرنی چک با دولت گرنگترینیان بریتیل در کردنی هزکان امریکاو ترکیه و پککو گروپ اپوزیسیونکان ایران لخاک عراق. حیدر شیخ شارزه روشیا بوری اشکره کردوه که ده هاتی هنر ده کردنی نوت عراق برو است اصایکی پیشوی ده گره توا. دو ایوی لسرته امانگه ده با 2 میلیون برمیل لراجک ده داوزی بول استه ده گشتو تزیاتل ده 2.5 میلیون برمیل لراجک ده. حکومتی عراق گرانوی بری زیاتل ترلیون اکو 359 ملیار دینار لپاره سروت و سمن و ملکی دست بسر ده گیراوی دو سکان گلدالی را ده گیند. کل چورچه پروسکه ده بناوی حلمتی برا بیان گران راونه توا بو خزینه دولت. برابری دزگی حوال گریناند امریکا سی آی ای لسردان کینهنی ده بو موسکو پیجنی از زیانجامدانی کبونوی هیلوتکی سیخولی لنوان دونالد ترامپ، ولادمیر پوتین و ولادمیر زلنسکی کردوه بمبستی کتهینن به جنگی اوکرانیا. کیم جونگ اون سروکی کوری باکور گرانکاری بناراتی لسر کردیتی سربستی ولاتکی دادکت که دیرترینیان درخصنی وزیری برگری بوا لپوستکی. کرتی حالا کانی کجمردان زمان پیشکش کردن خواهتن لگل.

ایستا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بی سری سپیده اف ام بر با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجردنی اودیو سی

0: PDFM 106.3.
1: کاتی بانگی پیروزا بپی پای تختی هرمی کردستانی

0: ئێستا گوێبیستی بەرنامەی ژیانی پێغەمبەران دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی بانگخواز حەسەن حسین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان خوشويستان سلام ورحمة مهرباني خواه قول الله مولاي. خوشويستان بردوامي لخزمت پیغمبراني خواه عليهم السلام قشتنا خزمتي دو پیغمبر پیش پیغمبری خواه من صلاة والسلام خواه قولان لبه عيسى عليه السلام. طبعا سرتا باسي لدائق بوني عيسى مانكر عليه السلام باسی مریم آنکر سلامی خواهی گوری لیوه بپشتیوانی خواهی گوری امرو اچینا خزمتی تفاصیلی جیانی عیسی علیه السلام. طبعا عیسی ناوکی عبریه بما الا عبری پیوتری یشوعی پیوتری واتا رزگار کر المخلص واتا او کسی که مروفایتی رزگار اکا یان رزگار کر. خوشویستان بنی اسرائیل بردوام چاوری هاتنی مسیحی که نوی بون ام مسیحا اوان پیانوا بو که لنوی داودا علیه السلام چون که بنی اسرائیل بردوام خیال و فکریان لای سردمی زیرینی داود و سلیمان بو. بنی اسرائیل او میجو دریجی که هیان بو لدو یوسف علیه السلام حتا سردمی عیسی علیه السلام چند جاریک اشکوت نجیر دستا چند جاری حلسانه و بلام پرشنگدارترین و زیرنترین سردمی بنی اسرائیل سردمی هر دو پیغمبری خواه سلیمان و داود بو علیه مسلم که لگل اوی که پیغمبر مسلمی خواه گوریان لیبه پاشایش بون و پاشایی که داد پرور بون و خواه گوری لملککانه کومال معجزه و آیتی پی بخشی بون که وای کرده بو زیرنترین سردم بی تنانه سردمی سلیمان علیه السلام حتی ایستاش دوباره بونوی محاله. بوی امن بردام ایانوت بحاتنی مسیح سلامی خواهی گوری لبه تواور رزگار ابین و لخیالی خواهیان ایانوت که مسیحیت لناوی داود علیه السلام و اورشلیم اکین پایتختی خومانو همو ملکی جرزوی اکین جرد صلاتی خومان. لو سردمی که عیسی تیاه هد علیه السلام پیوانی آینی جولکه همو ده صلاته کن لابو ده صلاتی سیاسی ده صلاتی کمالایتی آبوری و لناو دنیا گریه کی تواوا بون بردوام خریچی مالو سامان کو کردنو بون جولکه لو سردمی لناو جیجاو فسادی اخلاقی فسادی عقیدی کمالایتی سیاسی و هر و هبیریش من نچه جولک لوکاتیا دا گیر کلاو بون لجر دا گیر کاری رومانیکا نابون و چنجاریک جمو جولی سیاسیان کر خباتی شورشیان کر بلام هموی فشلی هنه و شکستی هنه. اما لروی اوی که امان جاریکا دوی اوی که خاونی گولترین مولک بون لسر دمی داود و سلیمان علیه السلام استا بونت جردستا دا گیر کلاو لنا رومانیکا نوا کوات اما للای سیاسی و للای عقیدی شوا اوان باوريان وابو كعوزير عليه السلام كري خواهي واتا اوانش انحلافيان تيه كوتب لرأي عقيدي شوا وقالت اليهود عزير ابن الله كعوزير كي كري خواهي كواتا هم لروي سياسي وداجي كلاوبون وهم لروي عقيدي شوا شكسان تيه كوتبو للعيني كومالاتي شوا بني اسرائيل يكي اللي هو كاري بر لعنت كوتنو نفرت كوتنيان للعين برورد قادة وابو كبني إسرائيل للاني كومالايتي و دسيان لخوان بردابو دسيان ليكتر بردابو كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يهيش منكريك نهيان لهيش منكريناك لا كومال قاية للاني أخلاقي شا قالوا قلوبنا غلف اتل جياني بربو لعنادي لبيا بيماني لدجايتي لدروزبوني أنواع منكر وفساد لناوي أنا فسادي عقيدي لبهماشي و بوهي بيويسيان برزقار كري هبو بردوام اوان ايانوت مسيحيت ورزقار مانكا ايانوت او بيغمبريش او مسيحيش لنوي ادمو ملكي سليمان وداود سلامي خواي قولي لبي ازنو اكاتو اتر الادي خواي قولي وابو عيسى عليه السلام لو كشو بارو دوخا هات الدنيا وهر سلتاي هاتنا الدنيا عيسى عليه السلام قسكردن بو لسر بيشكو بكور بيكا تازل دايقو بو بلام اگه من لیبی عزیز کنم عیسی علیه السلام اونی هر لمنالو دا سکر بخصا کن تا گوره بونا لو موقفه بود دفاع کردن لپاکی زیده چی و پاک دارنی دا چی قصه اکاوالا اینی عبدالله بلام دوی او عیسی علیه السلام لقصه وستا قصه نکر حتی وکو تمانی منال لچن سالیه فری قصه کردن بی عیسی جوکو باقی منال بکو اوان ما یوه تا دسی بقصه کردن و فری قصه کردن بو بلام گوری عیسی لوابو سلامی خوای گوری لبی دوی او که فری قصه بو منالیش بو همو قصه کانی حکمت بون کاتی عیسی علیه السلام لدایق بو و زمانی گرت ایتر جولک زانیان که ام منالا یکمشتیک خطر بسر خویان که زانیان که خطرشی گوری بسر خویان چون که اما دست خلاتیان نابو اما لروی مادیه و که اوانی اینی جولکا کنترولی هموشتکانیان کردو بو خویان دست خلات جه دستی خویان ابو پارا اوی بیانیست این کرد زانیان اگر ام پیغمبر بی که عیسی علیه السلام او لکوتایی بو امان بو مصلحتی دنیای امان بو پلو پوستی امان زریریه بویا کوتنا دجایتی و هولی کشتنی و کوتنا بهتان کردن بو مریم دایشی سلامی خواهی گوری لی بی کوتیان ام منال منالی زینایا اغ معقولی منال اگر بی باوگل دایگ بی بویا زینایا منالی زینایا و کسی کی بی باوکا و باوکی دیارنیا بویا تومتی ناشرعیان دایا پال دایشی و تیان ام منال ناشرعیا نگر اوه بلکو او کاتی که وطمان بني اسرائيل لجر حکم رومانی کانابون او کاتش هیرودس که پاشا یکی زور ظالم بو لای اویش کوتن شیواندنی کسایتیو درو حلبستن بو عیسی علیه السلام و تیان ام کسا که هاتوا فیتنا بو دالت دروس اکا تفرق دروس اکا طبعا هیرودس حاکم بو بفرمانی قیصر اوغسطس دان دابو بفرمانی قیصر لا اورشليمه حكم يكرت بلان كسي كي زور ظالمو زور استمكارو دايو كبوان لا اوان عيسى الناشرين كرت بويا مريم سلامي خوي غوري ليبي برياري دا كعيسى عليه السلام لقال خويا هلقريو بروا او ابو مريم سلامي خوي غوري ليبي عيسى هلقرتو بردي چونك ايزاني هم بياواني عيني جولكا وهم يش بياوكاني مليك هيرودس بلاني كوشني عيسى عندنا ابو منالي بو مناله پلانی کشنی اندانه بو بایا بریاری دا اورشلیم بیت المقدس بجه بیاله و براو مصر کوتره عیسی علیه السلام حتا تمانی دوانز سال ما یول مصر لقل دایشیا لب لحل لمصر لمصر کاتی تمانی دوانز سال بو کومل کرامات و کومل معجزه لما ناله در کوک عیسی علیه السلام عبدالله کرو عمر فرمی خوالی رازی بی که تک عیسی منال بو سلامی خوای گوری لی بی که لگل منالکانی ترا یاری اکرد که تیاری که لگل منالکانی رفیق کانی پیوتن اتانه و پیتانم بلیم دایکتان لما لو چی با شهر دونتوا انش انو بله ایو فلان و فلان شد بویا ایتر عیسی علیه السلام بناو بان بو لناو خلکا که ام منالا کرامتی هیا بو من عليك ومال كرامات ومال معجزه لسدس يا رؤدا وتمان لدوان صاليه ات امشن لسدس عيسى رؤدا او ابو لتمني سيان صالي خوي جورا فرماني كرت كجاري كتر عيسى عليه السلام بقريته ابو بيت ايليا وات بيت مقدس او ابو لقل داشا قرانوا وخالو زكي داشي كيوسف وسلامي خوي جورا لمريم به هاد برو بيريانو بردينيو برو بيت المقدس اثر او بو خوای گورا کومل معجزات و آیتی دا با عیسی علیه السلام وکو آمده سازیک بو بون با پیغمبر سلامی خوای گوری بو لی استاوا انتباهی خلق برو خوی راب کشه و سرنجی خلق برو لی خوی راب کشه لوشتانا هر لا پیش بون با پیغمبری علیه السلام وکو چاکردنوی چاوی کور و چاکردنوی نخوش و هر واقع سکانی هموی حکمت بون که خوای گورا همو امانی پی بخشی بون طبعا ازان كلمه عيسى ودوت مان بير ما نبو كبلين عيسى بابلكي يشوع بيوتري وترز جاركر بلام عيسى وشي عيسى لزماني عربيه عيس وعيسى بوس بي الين بوس بي الين ك تاتالي شي تيابي زردي تيابي اسا بحشتري حشتري اجار حشتري كي سبي بي talalekî şaqra wase meylewze dîtiyabê pêwtirê îsir kewte îsa îs bew spiyetî ewtirê ke çend talekî zer dîtiyaye ew her bo malûmatî barestan wa îsa aleyhî selam yekek li pêxemberanî ulul ezm ke xwey gore wasfî kirdiwe dua ew ke îsa aleyhî selam rojek îsa danîştî bû li perestgeh li beytul meqdis xwey gore cibrîl aleyhî selamî nerd بولاي عيسى عليه السلام نتمنيسي صاليا كوحي بونارت كا اكتر اواتو كريبا بيغمبر عليه السلام ورسولا الى بني اسرائيل اكتر عيسى عليه السلام زاني سردمي پرورد كردنو آمد كردني عيسى عليه السلام بو بيغمبر آياتي بوني كوتاي هاتوا و اكتر كاتي اويا پيامكي بغيني انجيل واتا مجدى بشارة بغيني پیامک عیسی علیه السلام یکم شتیک گران نوی خلق بو توحید و قال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا ربی اعبدوا الله ربی و ربکم ای بنی اسرائیل خواکی منو خواکی ایو پروردگاری همومان بپرستن و بیدیش من نسی عیسی علیه السلام دو جار پیغمبر صلی الله علیه و سلم به خدمتی گشتوا جارگ ل اسرائیل ل بیت المقدس ل شوی اسلام علاجا و جاری دوم شبینیوتی ل میعلاجا بینیوتی عیسی علیه السلام ل 80 سالی اخوای گورات جبرئیل نار بولای علیه السلام بو اوی دس کا بکری پیغمبرایتی و پیامکی بگینه و اخوای گورات انجیلی بو نارت که یک کلکتی بکن لپال قرآن زبور صحف توراتا لك القرآن يشكل لو بيانس كتابي كأمجي بيكرا ولا قرآن وخوش يشكل لبيغمبراني أولو العزم سلامي خواهي قوري ليبي ببشتواني خواهي قورا لحلقكاني دهات وأشينا سر وردكاريو تفاصيل جياني عيسى عليه السلام دعوكين لخواهي قورا همولايا سر برزو سر فراز من القرآن كاتا بهاري دلكان من والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ایستا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بیسری سپیده اف ام بن با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجردنی اودیو سپ

بواتای ای انسان پروردگاری تو بریاری داوه که جگل و ذاتا هیچ تیکی دیکه نپرستن هروها فرمانی داوه که چاک رفتار و جوان کرداریش بن لگل دایکو باوکتان دا خو اگر یکی کان یان هر دوکان لتمنی پیری دا کوتن لای تو او نابی تو روژک لروژان اوفیان لدزب کهید هروها نابید لیچ حالت یک دا پیان دال شاخید بلکو با همیشه و بردوام قصو گفتارت با لگلیان دا چاکو جوان و شیرین بید هروها بردوام تو بالی مهرو سوزیان با نوی بکو جار جارش ام نزایب کهو بله پروردگارا داواکارم که رحمیان پی بکی تو مهربان بی لگلیان دا هروکو چون اوان خاونی سوز و مهربون با منو منیان ببچوکی من دالی پرورده کرد.

استا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بیسری سپیده اف ام بن با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجردنی اودیو سی

ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0771 240 99 99

0: Angjini asli shaho. Ne du jaru, ne siyo ne çwar. Her ibn taqil kanu, her nayab derece. Azanın çi, bona tanzani wa. Hangwin, hangwini asli shaho, ewaş otwan taqib kanawa.
1: Hangwini asli shaho, hem her zanu, hem nayab. Wadaskawtini la shari Slemani doru bari, peyondib kan bamşmarana. 0-7-428-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری بران برشقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال لسیمت یکا گیندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
2: استا کاتیتی کاتی دارشتینی دا هاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا و بونی پروردی که هملاین و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین بخمخوری که زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کوملگه که و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی که نایب بو امسالی خوندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران به هسترو خاونی ازمونی زیاترو خزمتگزاری تایبتو ناوازه بو منالکانتان لکوملگی پروردی آسیا ده هاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0
3: هولندی اصلی هولندیه لورکی هولندیه منگاکی هولندیه اوشی دوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
4: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
5: ایده دانه یکم بری بی به ما مالاو بیچانه ما هولندیه هولندی
6: ایوش بیرتم بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
7: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
8: Katiek Barrière de Debebita Khawan Mal met Mana de Beta Yakamanga. MJ Holding Bashana Zewa, Gaura Trinu, Peshkotu Trina, Wandi Froshtini Yakanishta Jabunakani, Lashari Slemani Kirdawa. Bash Trin Haljardakan Leran, La Projakani, Rovaru Majorka Mirvanos, Tamodiran Trin Sali Balahana, The MJ Towers, Kursa Towers Zoo, White Towers Zoo, Santari Bazargani Suli View. Amu Projakanman, Mabarstrin Quality Ukara Sani Tawawi Paradan, Esale Egna Wandi Shai Seda, Chawari Briari Ewa. ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
9: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجمارا 0-771-240-99-99 ریکلام
10: بباقی و سوره رالو شو بوا بیمه میمانو یانکاتا جز پیده افم ساو سیاچه منواچا مایمین خزمتا سپیده افم صوشش پوینت یری سپید اف ام دنگوشمن
11: کادجمریک با کاتی هریمی کردستان سپید اف ام

حکومتی هرم دوای بشه بودجه 2027 لحکومتی ناوند دکاتو لمفتیج دا بو مبسته شانتک دنره تبقدت. برپرسی که سرباز یراق رای گند پروسی چک دامالین هزکانی پیش مرگا نگریتو. دو کمپانی امریکی و ماراتی هلکی استراتژی نوی بو هنر دکردنی نوت عراق جبجه دکن.

0: سلاوتان لبه تو امکاتستان باش بیسرانی برایس فرمون حوالا کانتان پیشکش دکین. بریاره لناوراستیم هفته دا شندکی وزارتی دارایی و آبوری حکومتی کربراکری هرمی کردستان بمبستی گفتگو کردن لسر پشکیرم لبودجی سال 2027 سردانی بغداد بکد. با پیزانی رکانی وزارتی دارایی و آبوری شندکه لچوار کس پیکاتونو لگل وزارتی دارایی راکو دبنو بوتاوتو کردنی وردکاری پشکیرم. امش دو اوی لکوتیکانی مانگی ابدا پروژی پشکی بودجی سال 2027 روانی بغداد کرد. لسر استی پیدویستی دارایکان سرچاویگ لوزارتکا و اشکره کردوه که بپی خاملان نکن هرمی کردستان با سالی داتو پیویستی به نزیکی 23 تریلیون دینار هیا با دابین کردنی موچو بودجه بکر بردن. حوکات با بودجه و برهنانش پیویستی به زیاده 5 تریلیون دینار دبید. اما لکاتک دیال کتفتی رابردوش داشتنده که وزارتی پلاندنان هرمی کردستان بمبستی گفتوگو کردن لسر بودجه و برهنان سردانی بغدایان کرده بو. روشکاری امنی سرگوزیران عراق را گیند هزی پیشمرگا یاسایی و پروسی چکدانان نگیرته و قاسم عراجی روشکاری امنی سرگوزیران عراق لچاپکوتنه که ده لگل کنال جزیره را گیند و حکومت لگفتوگوی بردام ده لگل گروپ چکدارکن با منجی کنترول کرنی چکو هش نوی تنیا لدستی دولت ده جختشی کرده تو استا گروپکن پابندن باوی هیچ کرده و یک دیجی ولاتانی دراسیان لناخو عراق نکن. هروها و توشری چکی هزکانی پیشمرگی کردستان لچارچه سنور دا دیاری کراو هروها و توشیتی چکی هزکانی پیشمرگی کردستان لچارچه دستور دا دیاری کراو او پروسه پیشمرگ نگرتو هولی کنترل کرنی چک تنها او هزو لینانه کل دروی دستورو یا ساده دیان گرتو. دو کمپانی امریکی و اماراتی هلی که استراتیجی نوی بو هنرده کردن نوت عراق جبجه دکن. وزارتی نوت عراق گوبنوی که رایشکاری لبرای جبجه کردنی هلکانی گوستنوی نوت لبصر بو حدیث و پیشخاپور حدیث بانیسان انجام ده که توانه گوستنوی ام هیلا نویانه زیادتر لدو ملیون برمیل روژانه و دو کمپانی امریکی و کمپانی که قطاری آمده اندر بری و جبجه کردنین. بګوري راګن راوي کې وزارت نوت عراق لا کوبونو کې دا گفتوګو کړو لسرهلی هنردي نوت لبصره بو حادثه لوي شوبو پښخاپور لګل هلی هنرده له حادثه بو بانیاس کټواني هنرديان 2 میلیون 250000 برمل نوت دبیت لا روجګ دو کمپاني شفرونو تي اي کپټالي امریکي يو اس اس سي اماراتي آمدن جبجب کن لا راګن راو کې دا ماجو بوکرا وزیر نوت دا وي کړدو په لب کړد لا تاو کړدنې راکاره هنري کان بو اویل نزدیکترین کات گریبس بو جبجه کردنیان واجو بکرد.
1: جارتی حوالی زوره اوان چه برکی خیرائی دکن ایما متمان پیش خیرائی دخینو تانو پوی روداوکان دکن. سپید افم 106.3
0: هاوسرو که پیدا رایده گیند زمانی کردی ده بیت زمانی که فرمی لسوریا و دجلیت سردمی گواسنوی خباتی چکداری با سیاسی. غریب حسو هاوسرو که پارتی کتی دیموکراتیک پیدا لکاتی پشکش کردنی و تارکی ده لارو رسمی یاد کردنوی شیدن لقامش لو رای گیند و بونی هاولان من مظلوم عبدی و الهام احمد لشامی پیتخد بو بده سنانی دسکوتا. راش گیند و زمانی کردی ده بیت زمانی که فرمی لسوریا هر وحال دستوری سوریه ده دناسلت و جگید دکرد. وک غریب حسو دلید او قناقی پیگشتون نوان رایتی گوستنو دکرد لخباتی چکداری و بو خباتی سیاسی بشویگ لرگه کاری سیاسی و دستوری و خسمت به دست بربونی مافو دستگو تکن دکرد. و تبیشی حکومتی عراق اشکره کردوا توان راو بریزیت لی 1.359 میلیارد دینار لپارا سامان و ملکی بطالان براو بو گنجینی دولت بگران ریتو. حیدر عبودی و تبجی حکومت عراق لالدوانی که دا بو کنالی عراقی رای گندو. حلماتی حکومت بولی پرسینو لگندل کارن بردوامو لمیانی اپراسیونی تایبت با برانگربنوی گندلی به های او پارو ملکانی که گران رانو تو گشد زیتل 1.359 میلیارد دینار. حیدر عبودی اشکراش کردوز جماری او راپورتو سکالانی گندلی که گشتون تدستی دستباکی 26,000 سکالی تیپراندو اما شنیشانه استی بر فرانی پروسکه و تبجی حکومت جختیشی لو کرده تو دوسی برانگربونه گندالی لجر سرپرشتی راست خوی سرگوزیرنده و دسلاتی دادوار عراقش گورترین پشتیوان بو بدهنانی احمان جکانی ام حلمتم. دو حوال سرکومر ایران رایگان جبجگرنی یادشتی تیگیشتنی اسلام عباد به پشتیوانی کتی نخوی یرمتی ولاتکی دادت بو تپراندنی قیرانکان و استانگکانی بردمی. مزعود پزشکان سرکومر ایران رایگان دو جبجگرنی ام یادشتی سنورک بو هولکانی امریکا و اسرائیل دادنید کامان جان تکدانی عصایشی نوچکی هاوکت رایگب با بلاتانی نوچکی دادت لارگی هاوکاری دولانه و برو سقم گیری هنگاو بنین هاوکت. سرکومار ایران دانی با دانا و با های سیزاکان و استی هاورده و هنردی ولاتکی لنیوان لصدا 25 با لصدا 35 کمی کردو. بجورک رجی دابزینی هاورده کردن زور زیادر با لهنرده کردن. دوباره سرزیاری ها آلکن. حکومتی هرم دوای بشه بودجه 2021 لحکومتی ناون دکاتو لمفتیش دابو اومه بسته شانتیک دنره تبغداد. برپرسه که سربازی عراق رایگند پروسه چک دامال انهزکانی پیشمرگه نگرهتو. دو کمپانی امریکی و ماراتی هلکی استراتیجی نوی بو هنرده کردین نوت عراق جبجه دکن. حالا کنتان پیشکش کرا خواتان نگرد.

لجیانی روزانه داده نبیر کردو. اما روحی منالی من لدست داو. منالبون منای ولنانی هر جور رخنو ایراد گرتنه که. چه جور گرتنه لجیان؟ شریک بونه لهموش تچککن لگل آوانی ترده. خوشویستی کردنه و پیکنینه. اما وازانین که گوره بوین ایتر پیویست من بباوشی پرسوزی دایگ نیا. بلان پیویست دوباره منال ولگل همو کس دوست و مهربان بین. نوک رخنه گرو ترسو. ترس نشانه ای ناسی نوهی مرووی سردمی استایا. ایمان ده هاتو ترسین لحجاری، لبهکاری، لبه احترامی، لکم سوزی، لنخوشی و مرگ ترسین. ایمان حتا لخودی جیان ده ترسین. بردوام ترسین که هر شتیکی بچو که همانه لدستی بدین ولگل ام ترسو جیان بسر بین. جنک همیشه صندوقی که بچو که لگل دابو. او کومالک زیر و زیوی لو صندوق ده حال ده گرد. او کبو ماویگ میوانی. چند کسانیک بو او صندوقی لخوی جیانه کرده و حتا شوانه چندین جار لخو حال دستاتا و کودل نیا ببیتا و صندوقی که ندز راو. بله ایمه لطرز دا جیان بسر دا بین. لطرز دا کرده کین لطرسیش دا برگا دا داروین لطرز دا قصا کین لجیان دا. لطرسیک دا چین لای ترسیکی ترو لجیر باری ام جیانه خفت بار دا وردو ایران دا بین. بلام هنده کیش هن کلم سردم دا ترساو زراو شوده. نما دو نشانه بیرو ازایتین. چندین مانگی لجوره کی تاریک دا بچاوکانی برین پیچیواتی پراندو بویانود تندرستیت خراپا بینایید لدست داو آیا لمردن نترسی او با آرامی و غلامی دایو لم دنیای فراوانه دا که استیرکانی خدا رونا کن کردوتاو و پرا لمهربانی خدا لهیچ شدیگ نترسم کاتی کلم جوره تاریک داخل کراوم خداوند رونا کن پیدا بخشه دردگ وکو آگری دوزغدان دا پوشه بلام حتا لو آگرش دا رحمتی خدا که همو گنجکانی دنیا لبران بری دا هیچ نیا بسرم دا دبارتو لباوشم دنگره للای من هموش تک قساکا جگه نوستنم فرمسکا کانم حلمی او آمری لسرچاوکانم دایدنن سقف خواروی جوره که دنگی پرسیل کو هموش تکانی دیکا همو یان قصه لگل من دکنو خدا هر وحاش تبیه یانکانیش قسم لگل دکن بمشه ویا حتا لم تاریکیش دا به هیچ شویگ هزبتن یایی ناکم بو یانو تو ازاری که زورت ششت و نتوانی ببینی ایلم حالتی خود نارحد نید اولا می دایوا بله بلام ایا خلق لبر اوی بال یانی نارحد نین اوان نجاگی بال فروکی اندروز کردوا هر امشتش لباری چایی فیزیو مادی راز داره چه اگر خلق نابی نابنده به چایو دلیان بکنوا خدای من خوی نوره ولگل اوش دا که دنیای دره ولی تاریکی دار رو چوا بلام نمالی دلم دا نوری همیشه خدا دا دروشیتوا

او ازرانی که لجیان دا توشمنده به بشکل برنامه ویستی خدا که لجیانی ایمه دا جه بجه کرن. درست کری جهان و عاشقی جین و هستیه. نایوه زیان با کسیگ بگینه. لراستی دا هر پریشانی و خمه که توشتنده به در درسی که لخو گرتوه که ایمه پیسمن بفیرونی هیا. بلام ام حقیقت و راستیه تنیاب و کسیگ عاشقره و هست بکره و به که بخوش حالیه و هرچی که بویده تا پیش و قبولی بکاتو هول دا لهیچ تک خوی دور نخاتوا. قبول کردنی ویستی خدا به خوشحالی و رضامندی و رن مای منکه با پاکی و رمی رگه کبر خدا دسی رنگ بخم و ازار و دا پشت را به تو هموار کرابه ملام او کسی او همو ازمونکانی جیان بروحیتی که درست و قبول دکه بریو بدور دبه لهمو ترسو حالکان با ها کسی هیچ کشو ازار اک مندو کرنیا پیویز ناکا چاوری قیرانی که گوره بین تاکو بزنین که آیا فیدی قبول کردنی ویستی خدا بوین یا نه. بلکو دبه بخوشحالی و بخیراتنی ویستی خدا بکین لهمو آزارو تنگو پی حال چنینکن که لجیانی روژان منده فراوانن.

سه مسئله هن همون مروفکان لبدا سینانی دا هاوشن سرکوتونا سرکوتوکانیش هموان دا توانین بیرکینوا بیرکینوکان من دا گورین بوزا یک روژی هر یکمان لبستو چار کاجمیر پیک دیواتن زیکی 1440 خلق کسی ایجابی او یکا توانی همو او خلقانا و برهین و برهین بکا چون که دوباره ناب نوا که رویشتو تا روژی قیامت ناگره توا هر شتیک لدست بچه دکری قربوی بکینوا مالو سامانو زیرو لوانا جگلکات چرکه که دروا امیدی گرانوی نیا تا روژی قیامت لبر اوا کات زیر نیا وگ دلین بلکو کات جیانا جیانیش به بهاتره لب گران بهاترین کنزا کن تنها زیر نا چون که دتوانین قربوی زیر بکینوا بلام هرگیز ناتوانین قربوی کات بکینوا شوقی شاعری عرب راستی وتوا دقات قلب المرء قائلة له ان الحياه دقائق وثواني لیدان کانی دلیم رو پیداله جیان خلقو چرکا گلی کی دیاری کراوا کواتا با چی کسانی جگا لا ایمه با خوی و سردکونو من سرکوتو نابم مسئله که زیادر لبیرکتنوی ایجابی پیویز نیا که دواتر دا گوره با وزی کارا دا گوره با کردارکان لگل بردوانبون و لگل دارویشتن و حلسنگاندن و رکسازی لدوی اوا آکا مکان دروشاوا آکاون بیرکدمو پی بردنی ایجابی لگل تیپربونی که داده گورن بو خو که ایدیم روف خودکارانو و بین راحت بون انجامیانه دا خودکاری ایجابی آکامگلی ایجابی دادو و پیچوانشوا هر راستا تو بو خود او حال بشیره.

سرتای هر روزی که بکاری باشو بکال کودس بیبکه. بیل لوشتان بکروا که بلات و خوشویستن و دلخوش کردن و عصب دید پی بخشن. بیر مکروا لو گرفتانی که دگونجی رو بدن. کسی کی واقعی او آمان جانب خود یاری بکه که دگونجی و دست بهنین پاشن دابشیم که بو آمان جی بچوک بچوکو هول بوده همو روزی قناقی ببریتا و کولکو تایی دا بگی با آمان جکاند. بیر کروا هیچ رگری اگنیه لبردم دروز بونی که شو درده سری بلان با بیر کردن وقت بشوی که راست و دروز به قبولی که شو درده سری کانیش بکن مادم پیدوایا که بیر کردن وقت بیر کردن وی که راسته کولجی پزیشکی لازن کوی سان فرانسیسکو لسالی 1986 زینی رگیان که زیاد لسده هشتای خوتن لگل خود سلبیانه اوش دبیت هوی لسده 75 خوشی کن واتا جلده و سر اشینی و سرو برزی پستانی خوانو زیاد بونی کولیسترول با چی گمانده بی خرابت هیو باوش خفتون خوشی دورت بده؟ با چی خود و جستت خوش نوی وک اوی خواهی گوره پی بخشیوی؟ با چی رزی خود نگری تاکو اوانی تریش رزت بگرن؟ بله، بیرکد نوو و پی بردن ایجابی نوکی و درکی به هشتی که لسنگی خواهانه که ده پیچوانه کشی راسته، پی بردن سلبی و نوکی و درکی با خوی دوزخی خمون خوشکان و شکستو کساسیه خوی لخوی ده وسوسی وهم و دعا کتنه زمن چاروانی کزنکا قدریش کسی خوش نوی و ولامی سرزنشتو لومی کس نداتوه.

هرچند زیاتر بمینی توا رویشتنت سختر دبه بلام اگر رویشتی جی پی اکانت بو همیشه دبه نیتوا اگر لکارک دا سرکوتی هاوری دروی نکان و دجمن راستقی نکانت بو دردکوه دنیا اوند فراوانا بو همو بونا ورک جگا هیا لبری اوی جگای کسی بگری هول بدا جگای راستقی نی خود بدوزی توا هیچ کاد نابه بناچاری پیب کنی هنده کاد پیوستاکو تایی به آرامی بگرید زردخانی پاش گریان لا پلکزیرینی پاش بران جوان ترا جوانی موداکان نو دایا هنده کاد دیت بیرمان کسیگ هیا تا دلتنگی ببین خوشبختی واتا خدای گوره اونده عزیزت بکا بوند آرامی بخش بی با کسانی دی که او ساتی بیری لناکی توا کسیگ لدور و یادگاری با شکاند حل دادا توا ساتکان من تی پران تا به خوشبختی بگین بیا گلوی خوشبختی همان او ساتان بو که تی پرین همیشه پلکزیرینا ما فی کسانی که تاکو تا دلو پا باران لجیر باران دا دمین نوا.

لیا دید به بدرجهی روش لگل کسانی که جیواز و سلیق جرا و جورکن ده حلسو کوده که این که هست و سوزی دشوار پیچوانه لیمه ده دورو جینن و ریابا کجلوی اقلو بدست هسته که نخوش نسبیری. اگر ده تبه لشاری بختوری و بختوری ده هنگاو بنای هرگیز ایرهی بوانی تر نبی اصلا گولن پر نخیط بر پیش کوتنیان. لبرخوت و همیشه دوباری بکروا. من ببیدنگ بون لکمو کرتی اوانی تر دگمو کمو کرتی کانی خوم ناهیلم. بزانه اگر کسیگ محکوم کی خوشت محکوم کردوه. اگر دوخه کی نالباری دارایی تهیا روژانه امرسته به هواشی دوباره بکروه. زیره که کی بیس نور بسر من دازالو من همو کارکان رگ دخمه و بارو دوخه که برو باشی دروه. تو نبیده قربانی و نیچیلی هیچ بلانو رو داویک مگر اوی که خود خواست بیتت. لیادت به اگر نتوانی فرمیزگ برایجی لکیو تامی خوشی و شادی ده چیجی. کسیگ لتوانی روحی خوی بی آگا به هجاری مادی و معنوی بسری ده ازال ده به. اگر برواد بترسوش کست هبه بدل نیایه ولبن پالی خود ده دی بینی توا. روژانه لگل خود ده دوباری بکروا کارو بارکان روش لدوی روش باشتر ده به من پیش برو پیش شو ده شمو پیش ده کوم بی بازاری لگوری ده نامینه تو روشکا برو باشی ده روا. چشتی کت خوش ده به بدل نیایه و بدستی ده هینی. اگر شیدای ایشو پیشکتان نبن، بدل نیایی و یا لدستیدن یا سرکوتو نبن تیدا. لبیرتان نچه، اوی لزین دا گشی پیدن، همانشتا کالا جیان دا وری دگرنوا.

امشگری صدکانی جیانیش پیمانالین هستی روزو حلچومه با رخنکاند لرگی تاریفه و درپخه. حول بدا همو روژک پیش بکوی. حول بدا زنیاری زانستی خود ببخشه بخلق چون که امت تنیا رگی منوی ناوی چاکه. مهربان بلگل زویده. هرگیز ایش لگل اولایانه دانکی که گمانی لیه بکره. کاتک به ایشی حول بدا گوارک بخن روا. کات وزی خود بده سینانی اخلاق و ده هنانی ترخان بکن نک بو رخ نگرتن نخلق. برو روا بو او قطاب خانه ای که لسر تاییده تیده خندو تا. بچو بولای بره و برکه و خود بناسین و پاشان دوای لیبکه بو اوی رگت بی بده لچنوانه اگده بجداری بکی. امش گرانویا بو دنیای پاکی منالی. پیوک پرسیاری لدریاوانه کرد باوکت لکوه کوچی دوائی کرد. دریاوانه که و تی لدریا. پاشان پرسی ای با پیرد لکوه کوچی دوائی کرد. دریاوانه که به همینی والا میدائی و تی اویش هر نو دریا مالاوایی لجیان کرد. پیوک ارامی لبراو زور بسر سامیه و حواری کرد و تی ای دوائی اوش که باوکت و با پیری شد هر لنو دریا کوچی دوائیان کرد و مالاوایی لجیان کرد و هشتا توش همان پیشی با با پیران درچاوکی با تایی که دیگه هشتا تو داروی تنیو داریاو همو او کاراکی که باو با پیراند انجامین داوا داریاوانکا زردخانه که کرد و همان او پرسیارانی آراسته کرد و تی ایباشو تو باو کد لکیو کوشی دوائی کرد پیاوکو تی لسر جگه داریاوانکو تی ایبا پیرد لکیو کوشی دوائی کرد دوباره والا می دایو و تی اویشر لسر جگه داریاوانکا آوری دایو تی باشه دوی اوش باو کتو با پیرد لسر جگه نوستن و مالاوایان نجیان کرد هشتا تو لسر جگه دخوی اگر ویستت کاریب کی پش بخدا ببسته و مترسه اگر روز جستت کرد کاروباری بردوخی جانت سخت بوا، داوال پروردگار که تا کاروبارد بواسان که. هرگیس بو کمی رزق و سختی پیدا کردنی نگران مبو، مترسه. چولک کن لنیو حلوکان دا رسی خویان پیدا کن. اوش بزانه که خدا اگه داره بوی چاو دبینه و اوش لدلکان دا خوی پنهنده و. مادم لجیان دای سواز گزار ببزانه که دنیا چند روز که دیتو دروا. ام پیامه او منی دخاته و. که ایمه امروف خواهونی هر پیشیگ بین، لهر پوستو پلیگ دا بین، لهر شونه که ام جیهان جیان بگذرینین، اکا موسر انجا من مالاوایی کردن لجیان که واتا نایوه لمردن ترسین، چون که اوار ریگو ربازی هموانه، مروفی جیرو هوشمن لبری ترسان لمرگ خوی بو آماده که تو بتوی شوی پر آکا رو جوانوا، پراوکانی جیانی نخشینه تو هر ساتو که تکیج مردنی خیگرد، بسربرزی و پیشوازی لیه که چون که خوی با آماده کردوا که واتا خوانی هر پیشه یک بین لدریایان لوشکانی یا لاسمان یا خود لزوی که تا یکی جهشتن و مالاوایی کردن لجیان اوشتی با مروف دمینه توال پاش مردنی و سودی پیدا گینه تنها کردوی چاکو آکاری جوانه خوشی استان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم.

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بسرانی برز و خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوین نوی بشه که تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزم جیر کتبه کانی شور سوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بها الدین خوین نوی براتان فهمی حمد و افیق

kua musulman wada bet. Kakale tu khua kato hawle nadai dini khuda. Be najat ba bandakani dilu betini khuda. Chona perkeshe da kaitu khua musulman nao anei. Pairawi paighambaru pa bandi aini khuda. La parawiz da dalay. Jmara nao dushash la para sadu yak. Wata. Kakale. تو خوا اگر تو هولو خباد نکی دینی خوا پربسینی تو گشب کاتو بلاو بیتوا با اوی بندکانی خدا رزگار کاد لچنگی دیلیتی نزانی و نفامی استم چون پردکیشی تو رود دید خود با مسلمان بزانی تو خود لپی روانو شوین کوتوانی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم دابنی تو بپا بندی آین خود حساب بکید؟

خوایی لتو جوانه یارب لتو و جوانه خوایی و ها کمن بنده یکی هیچو پوچو گنو ناسپاسی توم خم ظلم و ناحقیم لحقی خم نواندو و هیوام رحمی تو قروی کاتو لبوم لپراویز ده هاتو جماره صدوسه لاپرا صدوسه واتا خوایا هر لخود جوان خداییو منیش بنده یکی هیچو پوچو خراب و ناشکری توم خم ظلم و ناحقیم لخم زور کردوا هیواو تکم وایا تو بوم قربو بکیتوا بفضل خود رحم و لطف بخیت جی نقصانی و ناتواویکانی من

موه حمالی شیطان با پرخزی و بناوچاوی تال جیان تال اوه لخیزانی مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بن گیان با شیطان موه و حمال لپراویز دادله جماره 114 لپره 106 واته با تو ریو ناوچاو تالی جیان تال ده بید لخیزان و مال شیطان پی خوشه خیزان ناکوک بیت و شریان بیت کواته بگوی شیطان مکو مبه به حمالی شیطان

زحمت کمتر و خدمت زورتر. جانتی کوشا لتک مردم زحمت کمتر و خدمت زورتر کی تنیا بفایی زورتر گیاندن بپلی برزی خیر الناس اگی لپراویز ده هاتوا جماره 115 لپره 107 واتا جانکم تیه کوشه لگل خلق ده زحمت کم بکی تو و خزمت زورتر بکی بویان تاوکو بگی بپلی باشترینی خلق خیر الناس اویش بوده بیت که نفع و قازانج و فایده زورتر بگیانید لسر فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر الناس انفعهم للناس.

برو پرورش او کاته ملوت کبوی لبیچوی هرچه بیکارتر و نزانتر و کمتر بوی گر پرورش و هدایتی نبوایا هنگاوی برو برو برو بان نأچوی لپراویز ده هاتوه جماره 123 لپره 109 واتا او کاته کمنالی که ساوا بوی تو ملوت کبوید لبیچوی همو جان لبر یک بیتواناتر و نزانتر و بستزمانتر بوید اگر پروردهی باو کودای کو زحمتی ماموستاو هاو کاراند نبوایا لگل هدایتی خدایی و توفیقات یک هنگاو نده چوی تا پیش نبو پیشوا نبو سروا

کالیتی حشر چیه دنیا و دمو دزگاو بساتی کویل یک لهاوی نهواره بخوا جیران ترتیه بفکری پید دبیت عینی کالیتی حشاره لپراویز دهاتوا جمعره 127 لپرا 110 واتا دنیا و دامو دزگاو دوکانی دشبهیند بکویل واتا خانوی نوباخو دشتو دری هاوین کشوینکی سادو کاتیه اگر جیرانه تر تیه فکریتو نگ مالی نوباخی هاوینه بلکو شوینکی زور بچکولو کاتی تره کالیتا شوینی خو حشردانی راوچیه لشاخو دشتکانده بکاری دینید بر راو کردنی نیچیرکانی

سی پرسیار هزار خوزگم بوا وا او نراسا خطایشی گر هبه و کاری خاسا چمه کی خور لکوستانی کی پاکا تکی جارجاری پیسی پیسی ناکا بگاره هرچن اننازی او آوا او جلی زیاد اوه هر او حساوا دا جاگانی برای وریا بفیرو نچه ام فرستی عمره لدستو بمردن کو یسر دورانی خوشی نکو لیت تخت به دوکانی خوشی لدزدان

هلو تیه کوتنت مأیوسد نکاتو بر دوام تو بکار بو دلخوش با بفراوانی رحمی خدا. هول بده بمردن کوج بکید بولای سردمی خوشی و با خزمتی رحمتی رحمان. نکاریک بکید فرصتت لکیز بچیتو درگای رحمو بزهی خوایی لخود داخید بنیتی خرابو یأسو بهیوایی. لدزدانی هموشد لم دنیای دا آسانو قربو دکریتوا. بلام لدزدانی دنیا و قیامت پیکوا خسارتی کی گورو بهاوتایه.

توقع لخو زور جان پیت خوشا مسلمانی بی خوشویسی خواو هر که انسانا خاصی خلق نخته بفره بگره چاکی خود زوری بکم بزانه عیبی خلق للات کاوی کایی بی توسقال لخوت بچیوی دانه توقع لخو زور لمردوم کم سرمایی برزی هر دو جیانه لپراویز ده هاتوه جمعه 134 لپره 116 واته آیا ده توید مسلمانی که خوشویستی لای خواو لای همو مروفیک بی؟ چاکی کمی خلق بزور بزانه و لبرانبر ده چاکی زوری خود بکم سیر بکه کیویگ لعیبی خلق بکایگ ببینه و گوری مکو ببچوک سیری بکه هر وحاتوز قالگ لعیبی خود بکیویگ ببینه امیش با آمانجی چاکسازی خودو چاوپوشی لحالو عیبی خلکان چاوری کردنی زور لخودو چاوپوشی لخلق دبیت مایی سربرزی هر دو جیانت.

نخوشی دل گرانه نخوشینی دل گرانه لش چیه؟ او پری هر عمری دنیای و قطار دل نخوش به مالی سوزی تال ده بیت بیتو امرود لی نکاتا جحری مار قام که کی سی سی وگان دی هسی صد اوندی حیتا بی موخ اعتبار تو بو تن تیده کوشی چون دلت دی دلد ویل کی نخوشو درد دار راست تو مسئولی هر دو کی بلام سیر خاز ویل کی تو گن بگری تیار لپراویز ده هاتوه جماره 135 لپره 116 واته نخوشی دل زور گران و سخته و سرانجامی درش خواه نیه لچاو اویش نخوشی لاش زور آسانه و مودای کرده و تنیا لسنوری جیانی ام دنیای دایه لکاتک دا دل نخوش بیت واته نخوشی معنوی و روحی سبینیت پاش مردن تالو ویرانده بیت جگلوی اگری اویش هیا جیانی ام دنیایش تالو جهری مار بیت پنجه یکی سی سی کسی کی وگ غاندی زول لقلافتی حیطی بیموخ بی اعتباره حیطی بیموخ جلاده کی زمان رژیم شای ایرانه کناوی شعبان جعفری بو خلق ناوی لینابو حیطی بیمشک چون دلت دید فراموشی نخوشی گیانو دل بکیتو هولو کوشش تنیا بو خزمتی تنو لاشه بیتو دلت به نخوشی و دردداری بهیالی توا راست مروف بر پرسل خزمتی هر دوک جانو لاشه بلام سیر اویا که خاصو چاکو جوهر ویل بکیتو باوش بکیت بلاینی گنو خراپو شتی کاتیو توی کلده.

کریوی هوا هوای زوسانوار کریوش هور کرد نروی مزرای دل رنگ و جلا برد ها ها که هرس برز دماخی رنگی جیان کرد نمزرام یاخی خاون کلیلو مزراو کریوه روی جیان چوه

اش نمنن پیوا جوانی وادی مال آوایی شیاوان هانه پلوکوی زردی روژاوان هردان جردی مرک کمین وش کردن بیاخی پیری نسر ملیتن ار او جپائیس هوال آوردن ام و رنگ زوسان کفن پوش کردن شنی تم روین گیان و شمال در زوسان و وهار مرد زین نکر نهوی هناسی عزیزی بکیانی رچی خمام بشانی لپراویز ده هاتوا جمار 138 لپرا 118 واتا هوای زستان بواتای هوای نفسو بمانای بای زستانی ساردو کریوی بفربارین حالی کردو تسر مزراو چیلگی دلو رنگی جنگرتی سری پاک کردو و خری که هرسی لود برزی و فیز رنگی جیانی لمزرعی من دور خستو تو خاونی کلیلا توپالی بفری بیک داکوتو چیلگو کریوکی روژ جیان هیچ اکی پیو نماو گنجیتی وادی خواحافیزی گیشتو و لپلقاجی خوراوابونی ایواره دایه جردی مرگ آلای پیری لسر ملی لاشی حل داوو خوشی حاضر کردو اگر او پلقاجی گنجی حوالی پاییزی هیناو اوا ام جردی مرگ رنگی سپی کفنی زستانی پوشیو شنبای تمو مجروین جانی داو تبر شمال مردوی زستانی زیندو کردو تاوو کردویتی ببهار لهو فو بدزدا کردنی هناسی عزیزی جانی بنیرید رچه خم بشکنید.

رازی دزکا تخوا باباسی امو او بسکین وریای خومان بین نگل ریلا دین هاوری خوشویس ریوگاری عاقل عزید درکو دال ریگ مگردل جوی مده ساو بوران هورا مینت خوش بو آواتی گورا قیامتی خوتو دو دنیای ملت چلون جرده بیت بی رنج و مینت او منزلتو اچی برولای هر کم هرچه بکیشی لپای کیشانی صد سال زجرو و تانا هر وگ بو مسناو تاوی رتانا دیاری عزیز منزلگای یاران ترخاناوای نور روی رحمت باران فیدای تاوی کی عمر صد سالا پر لعیش و نوش بی تاوی تالا اگر براستا بو خلق پروشی نگ بناو مردم بو خوتی کوشی خوشویستی و دلسوزی و بی کیشانی رنجو مینت چونده بی سیر کدای که کی دلسوزی فامدار بو خوشویسی چی دکا هموار تو بو عالمی دلد نناله بقد دای که بو تاقم ناله لپراویز ده هاتوه جماره 145 لپرا 124 واتا باخری کی باسی امو او نبینو بکوشین بو چار سری خومن نوک بهوی باسی خلق و خومن فراموش بکینو توشی لادان و خلیسکان ببین ای ری بواری ریگاو هاوری خوشویست مندو مبو درکو دالی ریگا عزیت نداتو کول ندهی جومه دا سایقه یا زریانه یا هوره چون که بو آواتی گوره همو زحمت یک خوشه دابین کردنی قیامتی خوتو هر دو دنیای ملت چون انجام دادرید ببیرنجو مینت او منزلی که برو پیری دا چین بهشت زور شایان ترلوی زحمتی زور تری باب کشین هروها او دوزخی چاوری تاوان باران دکات زور پیویستی برنجی زورتر هیا بو خورزگار کردن لی صد سال عزیت و زحمت و تانو توان چشتن لچاو آمانجکا وگ رویشتن بو مسناو بپلو خورتاندن مسناو ناوی گرده کلن زیک سنه بو دیاری عزیزو شوینی دیداری یاران لترخاناوا کناوی شوینی که نزیک شاری سنه یه صد سالی تمنی پر لعیش و نوش بفیدای کمیک تالا و ناخوشی قیامت بیت اگر براستا پروشی خلکی تو بو خود ناکید بناوی خلکوا خوشویستن و دلسازی بو ملت دخوازید رنج و تیکوشانی لپیناو دا بدرید بزان دای که دلساز و فامدار بو منال خوشویستکی چی دکاتو چند پروش بوی معقولتو لافی دلسازی و خمخوری بو همو خلق لی بدیتو نتوید وگ دای که یک ببید بو مندالکی بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان سپیرین خواتان لگل.

0: ایستا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بی سری سپیده اف ام بن با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجاردنی اودیو سی سپیده اف ام دنگی همو چینو توی جکانه
1: ایما فرهنگ و کلتوری کردواری ده پارزید پروردو اشتوائی خیزانکن امنجمان
2: همیشه دلنیای لحوالکانی ایما
3: ریز لجاواز یکان اگرین
4: نابی نهاندری هیز جیانه اکو روداوی ناوی یاریگکانی کردوسان و جیهان وکو خوی بازدکین
5: دنگی خلکو نارزایت یکانی شقامین
6: یوارانی ایرا سروتی روحو رازی بونو چرای فکرو دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم
0: همیشه دلنیایی بنمای کارمانا بردوام تبین

یکم جار زیر وات آلتون لچودا درین را زیر کانزایی که به نرخو دگمنه رنگ واب زانین زور نبی مروف ام کانزایی دوزی بیتوا بلان بپیچوانوا زیر لو کانزا سرطانه کوا مروف ناسیویتی ایمه نزانین که مروف با یکم جار زیری دوزی و تو حزیلی کردوا البته اوش پیش نوسنوی میجی مروفایتی بوا بماوی یک جار زور لبر اوز زیار بشوی که پاک لسروش ده هیا واته لگل کانزکانی دیکه ده تیکل نیا یکمین کانزای کمروف ناسیبیتی او بلگ نامانی که دست کهوتون سبارد با درهنانی زیر لکانکان ده نمیسیر کونکانی پیش 5000 سال جمعه و بلگ نسراوکانی شیه که آشوریکان پیش نزیکی 4000 سال دراوسیکانیان داجی کردوه بو اوی زیاریان دست بکوه هروه پاشکانی گریک و روم زیاران زور خوشیستوه. رجه که زورش لزیاران لایخوان پرستوه. بدزینی لولاتانی دا جیریان کردوه و لو کویلانی لکان زیارکان دا کاریان کردوه. بایه دبینین در اینانی زیار لکانکان دا دگره تو بو سرطاکانی خودی مرو. که اسپانکان گشت نم مکسیک سیران کرد، استککان رژه چی زور زیاران لایه. هر وقت خیلکانی این کاکونیش رژه چی زور زیاران که کرده توا. پیش آوی پیوانی سپی پیس بگنه پیرو افریقی باشور بسادان سال. دوزینوی زیار لر شونه که ام جیانه دا بوبید همیشه پالی بسرکشان و ناو بشونی دا بگرن. لسال 1848 دا پیویگ مناوی جون سوتر خریکی دروس کردنی خانویگ بوا لولایتی کالیفورنیا امریکا. پیویچی بناوی جیمز مارشال که یارمتی جونی دلده لکاتی ایش کردنده لکنر جوگه یک بطنیش مالی خوانده دشو هندی کانزای زردی چاپیکو لناو قرو لیته ده ما بوا. دوی تاقی کردنو در کود اوشت زردانه بریتین لزیار. دویم دوزینوه زور بخیرهی لسال 1949 ده لیشاوی گران بدوی زیر ده ده سی پی کرد. که زوری خاطی راکشه بایی بچن با ولایتی کالیفورنا لیوه ده نشتجه بنو دست بکن به بوجانوی لیوارکانی امریکا لسه زریعی آرام با گران بدوی زیر ده.

ایستا دتوانن لکنال یاسمانی سپیده و بی سری سپیده اف ام بر با بکارینانی ریموت کنترول کانتان و حال بجاردنی اودیو سپیده

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-240-99-99 ریکلام
1: هنجوینی اصلی شاهو نه دو جارو، نه سی و نه چوار هر ای بنا تعقیق کنو، هر نایب داره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین، هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیق کنو
2: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-22-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
1: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانه سلیمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حالبجا مارکتی ریبوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بریم.

0: biryani O vliu la pejçavra Harçili an relera Seyru batamu vertiera Ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seyvan Seyvan o surin can Sabat u sovin khan Lan o vul yek çazam La meseley birinca Hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas birinci Mahmud Cey mitmanu khwasti hamwana Boye lana homyana bas birinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: Esta kateti Kati darishtini dahatuki gesha bo minal kantan کاملگی پرورده آسیا با خوشحالی و درگاکانی والا دکاد با 2026-2027 سالی نوی خوندن. لیرا، لدنگه و بخچه و قطابخانی کاملگی پرورده آسیا و بونی پرورده که حملان و چندین تویجه روستافی بسپار و دلساز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکان تانین. بخمخوری که زوره و للان برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشکاری گشتی کاملگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی که نایاب با ام سالی خوندن کاملگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکاملگی پرورده آسیا ده هاتو که گش با جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی با پیوندی کردن 0-7-3-7-2-6-0 0-7-3-7-9-6-0
5: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتن لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0-771-240-99-99 ریکلام
6: کادجمیر دو با کاتی هریمی کردستان سپیدا اف ام

0: بنای خوای گور سلطان نبات کچمر دو حواله کانتان پیشکشکین پارلمانتری کی گرتورتی دکاتو تی چوی درنانی نوت لکیلگی خورمال بغات 16 دلار بو هر برمیلک کاو شیخ علی پارلمانتری فراکسیونی گرتول پارلمان کوردستان لدوان یک دراگان کتی چوی درنانی نوت لکیلگی خورمال نغات 16 دلار بو هر برمیلکو ب پیداتا کان دیسل منیت کتی چوک زور کم تر لو نرخی هرم باسیلی و دکات او پارلمانتارا ب پش بسن بداتا کان سالی 2024 اما شی بودا کا کیلگی خورمال 32 نو 800 هزار برمیل نوتی برهم هیناو دا تکی 1 ملیار و 388 ملیون دلار بو کتی دا 208 ملیون و 298 هزار دلار پشکی کمپانیا کم بو به پیشی کرنو که او پارلمانتاری فراکسیون گرتو اگر امبر پاره دا بشی سرجماری برمیل نوتا برهماتو کن بکرت او پشکی کمپانیا کن بو هر برمیل یک تنها 4.95 دلار که امبر کم تل 5 دلار و هم تیچوی کار کردنو هم قازانجی کمپانی کن لخود اگرید. امده دوانه لکاتک ده که وزارتی سامانه سروشتکان رای گندو تیچوی درنانی هر برمیل یک نوت لحریم نزیکی 16 دلار و بغوی برزی تیچو کن نتوانن بنزین به نرخی کم تر دبین کن. امیداری گشتی وزارتی پژمرگ رایگان به پی رکوتنی نیوان عراق و هاوپیمانان ارکی هزکانی هاوپیمانی تین و دولتی در هرمی کردستان لسی ایلول دا کتایی دیت بلام هاوکارکان بردوام نبید. بختیار محمد امیداری گشتی وزارتی پژمرگ اشکری کرد که روشی سی ایلول دا ارکی هزکانی هاوپیمانی نیو دولتی عراق و هرمی کردستانیش دا تاو دبید. ام کتایی حتنه به معنی وستاندنی هاوکارکان نیه چون که عراق هاو دادات رکوتنی دو قولی لگل لانکانی هاوپیمانان واجب کاد که هرمی کردستانیش دا گره توا. سبر به هاوکار دا رایکانی امریکا با هزی پیشمرگه که پیشتر لبودجی سالان ده پسن کرابو بختیار محمدوتی که هشتا یکلا نبوتاو رایکوتی نیوان حکمتی عراق و هاو پیمانی نیو دلاتی امن شا با کتایی هتنی ارکسر بازیکانی هاو پیمانیتی که لعراق لکتایی منگی دهاتو دکاتو امریکاش لیستا امدکاری با ام قناق دکات لا پارسګي هلبجار خرویې ګرتوی خوشکان اسلامي کوردستان لا شیرناو نشانی د سپیکی پیروز اغنګ کی حوسرګری په کوملی بو 350 کو زوا بره وبرد لا چورچوی ګرنګی پدان به دروست کنی خزانین یو پر پدانی پیوندی خزانه کانو دل خوشکنی او حوسرانی کتاصت شونه تناو ک جاوی زیرینی حوسرګری ولا کی هلبجی ګرتوی خوشکان اسلامي کوردستان به هاوکاریس ک تاریخ رخراو ک ایواری دنیا شما لا شاری هلبجه هسته بساس کنی مراسم د سپیکی پیروز بو 350 سرینیا. لامراسیم که داجگل بو کزاوکان چندین کسایتی اسلامی روشنبیر و اکادیمی و زنانی اینی و خانواده و کسوکاری خزانه تازکان آمدی مراسیم که بون. سبر بو چلاکیان لو تیگ دا که لامراسیم که دا پیشکشی کر خاتو تریف جلال سکرتیری اگر توی خوشکان اسلامی کلوسان پر پیدانی هوشیاری خزانی و هندانی گنجانی بود روز کردی خزانی بختور لسر بنما اسلامی کن بکارکی پیروز و گرنگ وصف کرد.
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگیم سپیده اف ام 106.3
2: لگل نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگل نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندوی رادوی سپیده اف ام یک شمان کاجمیر 315 خلق ام برنامه تان پیشکش دکید.

وزیرین او خو هرم رایگان هر چی دا وکرای وکبو بل لنسرک وزیران عراق د سید سپاک عراق او همیان جبهه کراون او شمارکی زور دا وکراو د سکی کراون او رادستان کردون ربر احمد وزیرین او خو هرم رایگان د کتاب لاوی کردوا رو بر بنوی کندلی کی کل کارکان کابینین او یم بچوچوی همانگی د کل حکومت عراق هر چی دا وکرای وکبو بل لنسرک وزیران عراق د سید سپاک او همیان جبهه کردو شمارکی زور دا وکراو د سکی کراون او رادستان کردون بسید وشکل کل د سکی کرنی او کسان د دز بسر برکی زول ل پارو زی تاکیرو لکل بغتا او پری هاو کاریو همانگی من هبو بردوام میشبین امش لسر راس پادی مسعود برزانی و مسعود برزانی ام همانگی بردواما امشی بوش کل بواری کندالی و مادی هوش برو تیرور زور جدی بوینو هدا و کراوی که به دستگیری دکین و لکل بغتا همانگی تواو دکین دو حوال دستی گشتی گمرکی عراق رایگان رگریان لا حول کی قاچاق برنی بری 83000 دلاری امریکی کردو لافروک خانی نو دولتی بغدا لا برنامه کی دستی گمرکی عراق ده هتو دسمه بسر 83000 دلاری امریکی گرت لافروک خانی نو دولتی بغدا اما شبوش کرا و گشتیاری عراقی هولی داو اوبرا پاره بی اوی رای بگینید بی بات شورا بالامنکاتی پشکینی وردی کلو پلکاین دا لا هولی گشتی فروک خانه دا فروک خانه که داد دوز راوتا دستکات جختی شکر و رکاری اصایی کن برن برکش تیارکو برا پار دوز راو که بپی یاسا و رین میکر پکراو کن گیرو نتبر رونی شکر و که ام اپراسیونه لچور چوی حول بردو مکانین ده بو برنگر بنوی حول کنی قدشاخ برنو پرستنی عبوری نشتی منی پرلمان تاریکی گرتو رتی دکاتو تیت شوی در هنانی نوت لخورمالا بگاتا 600 دولار وزیرین خو هرم رایگان هر داوا کرایو که بو بل لاند سپاکی عراق و جبجه کراون و دزگی کراون و رادستیان کردون حالا که بقاچا خبرنی بری 83000 دلاری امریکی لافروک خانه بغداد پوچال کرایو بخواد هم سپرین

سالتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکی. لیاری شیخولی امریکا دا اینتر میامی به 7 گل برانبر به گولگ لمنتریالی برده و میسیش سوپر هتریکی تومار کرد. لاخولی اسپانیا اتلتیکو مدرید به 3 گل برانبر به گولگ شکستی به سیویلیا هینا. لی ایتالیا و فانتوز به 2 گل بی برانبر لپارمای برده و 3 خالی گرینگی به دسینا. لی انگلتر نیوکاسل به 2 گل بی ولام لاتوتنهامی برده و او یعنی دوچاری دوم شکست لمورزه کرده و. انگلترا لیورپول و نوتینگهام فورست به 2 گل برانبر بون. امشو لخول یانکان انگلترا یعنی مانستر یونایتد دبیت میوان یعنی ایس پیش تاون. امرو لخول یانکان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبرو یعنی ملگا دبیتوا. امشو لیتالیا ناپولی روبرو کوم و دبیتوا اینتر میلانیش لگل کالیاری یاری دکات. مایکل کارگ امرژی بوکر همیشه هولی پیش خستنی تیپکه انددنو اگر ای گواستاوی یاریزدنی نویش کراویا. این پاپی نزیک لوی جماری پیوانی رونالدو تی پرینو بیت خیراترین یاریزانی ریال مدرید بگاتا صد گول. مورینهوی رایانری ریال مدرید دوپاتی که دو پیکاتی که بهز یعنی و هولی با کومل حکاری برنو کانیانا. یعنی منستر نایتد کم افینگا و مندی کردو تا امان جویانی شانش آمده بیان فروشت. مانو نویر دوپاتی کردو نه یعنی و سیناروی ورزی رابردو دوباره بکنو امان جان برنوی سرجم نازنو کانا. چاوروانی اوه اینزو فرناندس امرو یاری بو چلسی نکاو یاری زنکه کاریگری چیروکی گواستنوی لگل ستیل سر و گلوپی سوزی خوی حل کردوا. فابریزیو رومانو دل گواستنوی گاکبو بو منسترسی بخیرهی که زور برو پیش آده چید. پاش کستکیان برانبر نیوکاسل دی زیروی رایانری توتنهام دل بو ماوی 65 خلک ایمل نیوکاسل باشتر بو نو هلی گولی تومر کردیش من زور دروس کرد بلان نمانتوانی بیان قوزی نوا. خولی سرکان عراق ز خود دوچاری شکستی چی قرز بو زورا به 4 گل لیبر دوا. کاسمیرو سبارت به میسی دل میسی میجوت و مردکد بیت چیج لیاری کرنی ور بگرین که لموندیال سلمان دی باشین و بونی او ایم بهز دبین بوی دبی بردوام پال پشتی بکین. دیوگو سیمونی دل هموشت اگری هی لمرکاتو در روب ده من او قصه لبر جولیان الوارز ناکم کل دوخی کتای بده بلام هموشت اگری رودانی هیا. هر شاد بن.

گوبیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: جوابیستی رادوی سپید اف ام بن لسر هر دو شپولی 106.1 106.3 سپید اف ام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو در فتک من هیا تاوکو تو ببیت هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچی رو ککیان دلی همو مرووکی هستیار ده جینید
2: صاحب سنم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لدخل چی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببنس
1: يعني ببنس عيب خاني خو ليك يغلق ركه هجر نشي نكاني شاري هولير لناو كولان بيدنغا كاندا خزانه كي بيباوكي كريتشي دجين كبارغراني جيان همو درغا كاني لداخستون تكاتون لدايكي كو سيمندال كي يكغل مندال كاني نخوشا
2: او متدخل زي منا زور زور قرمه يعني حتى شي واشتي شي ليدنم زور زور قتكا يعني دبرجيم زور زور قرمه دعوات عندي دكم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند دوره ده چند بابلی سده فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کرخ راوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوینه تا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواست تاکو به همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصت پشک هر پشک 100,000 دینارا توی خیرخوازیش دتوانید به پشک گیان چن پشک یان هر بریک بجداری لم خیر گوری داب کید بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطی مروی بکن یا خود پیوان دیمان پیوب کن. FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: سپید FM 106.1-106.3 سپید FM همیشه دنیایی
6: لگال نوینران گرفتو که شکانی هاولاتیان لگال نوینرانی خلق لپرلمان تاوتوی دکمو چار سریان بوده دوزموا لبلندگوی رادوی سپید اف ام یک شمان کاجمیر 3 و 15 خلق ام برنامه تان پیش کشدکیم

برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپرش خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آمادو پیشکشی دکات روژانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روژانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

0: لی سرتاسری هریما کردستانی گهدار بن بو رادیو سپیده اف ام السر فرکانسین 106.1-106.3
1: استا گوی بیستی برنامه سای قرآن دبن لتفسیری مامستای خوال خوشبو مامستا برهان محمد امینو امادو پیشکش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد
2: بناوی خوای بخشنده مهربان عزیزان خوشویستان صلاوی خواتان لیبید پی خوشحالین هاتین و خزمتان با پیشکش کردنی برنامه کتان سایه قرآن دا چین و خزمت صورتی فاطیر امرو به های پیشکوتنی زانست و زور شد درباری گردون دزانین دبوا گوره یوش کومندی خوای گوره لای روشن بیران و زانست خوازان زورون و آشکرا بوایا کچی دیسان و کمیان به هسته که زیندو دروانو غفلت دلو درونو میشکو هزری زور بیانی دا پشی و نا خودلو هستیان مردو بیرنا کنو براسی جیانی راستقینه اویا کدلان زیندو بن هستو نستکان بیدار بن اینجا خوای گوره لسایی دیمن کاری گرو همه جورکان دا که کاری گری به هیزیان هی لسر دلو درون حقیقتی پروردگاریتی و خاونداریتی خوی دو پاد دکاتو شیرکو هاولگری پوچ و بینرخ دخات برچاو کسر انجام کهی خسارت مندی و رسوائی لقیامت دا آیتی چوارده

0: لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير
1: خو اگر هانا و هاواریان لیب کن گوه بیستینین اگر گوه بیستیش بن او بهاناتان و ناین روشی قیامتیش حاشا دکن لیتانو گال طبع عقل و بیرو باورتان دکن بیگومان کس نیوک خوای گور آگاو زانا بیتو هوال و خبری راست و دروز بیت
2: دیار خوای گور زیاتر حقیقت روندکات و بوی که هر کات خلچی لیان دا پارینو اوان جو بیستی پارانو کنین چون که او بتانا لبردو دارو تخت دروس کراون بیگومان اما پارانو لگورو نزرگی پیاو چاکانیش دا گریتو چون که اوان آتاجی دعاو نزای خیری زیندو کانن نک پیس شوانکی قرآنیش لچندها آید دا او دو پاد دکاتو که دعاو نزاو پارانوو داوی انجام دانی دا خوازی مشروع پسندکان من دا به هر لذاتی خوای پرولگار بید بگرنابی مرووی جیر استیرو حسارکانیش بپرستیو لیان بپاریتو کچنده گورو زبلاحن هر و حال فریشتش که هنده چیان زور بهیزن یا خود جنوکه چون که اوانه هر همویان دروس کراوی خوای گورنو بقدر توی اکلتن که کهی ناو چی خورما شتیان بدست نیه لهمان که دا اوانه هیچیان جو بیستی بند سرگردانکان نین جا چون یکا گر دزگای بیستنیان نبه یا خود لقصو داوای مروف تینگن خو اگر دا خوازیکانیش ببیستن هر هیچیان لدست ناید جنوکو فریشته دا بیستن بلان ناتوانن دا خوازی مروفکان انجام بدن فریشتش جو نادن بمروف سرگردانکان لروجی قیامتیش دا همو پرستراوکان حاشا دکن لو کسانی که پرستویننو هاناو هاواریان بو بردون ام حوالش ذاتیک پیان را دگینید که با تواوی آگادار با هموشتیک با همو کارو باریک بم دنیای او بو جهانش آبم شیوه او برگیش تواب دبیتو توی شوی چی چاک دبخشه بدل بیدار کان تا لهمو جیان دا سودی لیور بگرن لراستی دا برگیگ لصورتیک بس بو مرووی هوشیار گر هدایتی دوید گر بلگی پیویسته آیتی 15
0: yeah.

0: الحميد
1: ای خالکی نه هموتان چند دولمن بن هر هجار و ندار و داماون آتاجی رحم و سوزی خوای گورن لهمو کاتو شوینک داو بو هموشتیک هر تنها ذاتی خوایا که بی نیاز و شایانی همو جور سپاسیکا لسر ناز و نعمت همه جورکان
2: آیتی شانزه
0: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد
1: جاء أو خوايا قربية ويت هر همودان لنا ودباتو كساني تسر لنو يدين يتسر قرباني جيان
2: آياتي حفة
0: وما ذلك على الله بعزيز
1: أمش بو خواي قوركاري كي زور آسانو أنجام داني بو أو ذاته هيچي تيناجت
2: جاری شیتر خوای گوره رو به سر جم خلکان لهمو سر زمین کانو سر دمکان داده فرمید ای خلچینه ایو هر دم آتاجی خواوندنو لهمو رو یکو بوی پیویسته هول بدن خوتان لتارکستان کان رزگار بکن لهدایتی خوایی و نوری او ذات خوتان بهرمند بکن چونکه او ذات بینیازه لهموشت یکو لهمو کسیک هر خوی شایسته سپاس گزاریه هر وها ایو اوندشتی شی گرنگ نین لای او ذاته بتایبت گر یاخی و سرکش بن چون که او خوایا گر بیوید زور با آسانی ایو لناو دباتو ایو لا دبات و بخلکانی نوی تر پیزان و خوا پرست زویکی آودان دکاتو اوش با خوا زور شی آسانه برزان خوشویستان دوای ناو برگ دین و خزمتان
3: برنامه سعی قرآن جیانو پشویتی پر آسودیا لسعی تفسیری سورتکانی قرآنی پیروزا سعی قرآن لتفسیری ما مصای خوال خوشبو ماموسا برهان محمد امینا آماده و پیشش کردنی برزان فاضل برهان و ابراهیم احمد برنامه سعی قرآن روزانه یک شمه کاتجمیر دو بیس خلق پیشکش دکرید همان برنامه لحینی کاتجمیر دیشو دوباره دکریتوا

بگرن لو قازان جان كردو لهد جيان دا بيغمريش صلى الله عليه وسلم لقل شون كوتواني دا پاداشتي نبراوين دزدكويت بلام اگر وري نگرن اول هرد جهان دا زرر دکنو پیغمبر صلی الله علیه و سلم به پاداش نابه بان خوازش شون کوتوانی او ذات هر وکو او صلی الله علیه و سلم لقازانج دان هر کس بر پرسل کارو کردوی خوی تاک تاکی او خلکش هر یکیان بو خوی بر پرسل کارو کردوی خوی و رادی پابن بونی بم آینوا لقیامتیش دا هر کس خوی کولو باری خوی حال دا گریتو هر کس خمی خوی اتی بوی اوی ناخو دلو درونو کارو کردو و نیتی خوی پاگ را بگریو نیل پو خلب بی او بو خوی قازانجا سرنجامی هموانو چارنوسی هموانیش بولای خوای گوره هروکو آیت کبرونی باسی دا فرمید خوشویستان بمجور هاتین کتای القی امجارا تا القی داهتو بخزمتان دگینو و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

الحق الوكيل القوي.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاح و ریز لیکتری بکنیم.

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره با ایمش لیادی لدائک بونیدا بلین نوبکینوا که لگل دراو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من بی.

0: هولندیه لورکی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خوابه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
3: ای اوش بیرتم بید شیره کی سروشتی و خوابن شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewish Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho, Hem Herzanu, Hem Nayab. Wadas Kautini La Shari Slemani Dorubari, Peyondib Ken Bamshmarana. 07-428-00-002 0-551-502-87
5: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پرورده گشا حالب جا مارکیتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکیتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیندن من هی بناو شاد استمانی و دورو بری
7: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگه در تندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویو و گوازرای و با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برانبر در گای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفر و میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو پرسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیشوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردو لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نونیشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

0: Elera seyru betam uvertiera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan u surin jan sabat u sovin khan la nu wel yek tazam la meseley berinja ham ya ne khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinji Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinji Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: استا کاتیتی کاتی دارشتنی ده هاتو کی گشبو منال کانتن کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان ولاد کات بو 2026 2027 سالی نو لیرا لدانگو باغچو قطبخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نظر کانتنین بخم خوری کی زوره وا لالان برز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتاری گشتي کوملگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام صالح خندن کوملگی پروردی آسیا زیاتر لجاران بهسترو خاوني ازمونی زیاترو خدمت گزاری تایبتو نوازه بو منالکانتن لکوملگی پروردی آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنه نو نشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانیک سیتی بو پیوندی کردن 0-5-7-3-7-2-6-0 0-5-7-3-7-9-6-0
5: باوشکی مهربانی با منالان غزه لغزه جنگ تنها شقام و کولانکانی بیدن نگر والکولیدانی دلی صدان باوجیش را گرد چاوکانیان بدوای باوشکی گرم داده گرد هستکانیان حسرتی بیستنی وشیگ دکن که جنگ بو همیشه خنکاندی اوان نک هر مالو پناگیان بلکو گورترین پشتیوانی جیانیان بدست بلام جنگو کاولکاری ناتواند بزینا و دلی ایمال ایمال رک خراوی رابطه امروعی کمپینی کفالت کردنی مندالانی بباوکی غزا رادگینی خیر خوازانی خوشویست بخشینی تو اگر کمیش بید جیانی که نوی بمنداله که بباو لغزه در باشه بخشینی تو تنها پاره اگنیا نانی که بمنداله که برسی درمانی که ببرینی جسته که ناسک زردخنه که لسر لیوی فریشته که بباو با بشداری کردن و کفالت کردنی منداله که بباو لغزه سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-5-7-291-42-42 0-5-7-291-42-42 آسیاپی 0-5-7-291-42-42 فاستپی 0-5-7-291-42-42
6: کاتجمیر سی با کاتی هریمی کردستان سپیدا FM
7: پارلمانتاری که گرتو رایگن کشی بنزین تنها به دو کجمیر چهره سرابید. وزارتی خندنی بالا سالنامه خندنی 2026 با 2027 دیاری کردو لیکی ایلولو دست پیدا کرد. مجتبه خمنه داوی یک گرتوی برگری هاو بجده کرد دشی دوش بنند.

0: هنه ای خواه گروسلالتان نبید که جمیر سی و حوالکان تان پیش کشکین. کشی بانزین ده هرم چار سردکرت و پلمنتاریکی گرتوش اماشی پیدکات که زور آسان و تنها دو که جمیری دوید با چار سرکدن. دکتر عمر محمد پینجونی اندامی پلمانی عراق لفرکسیونی گرتو لیدوانی که دا با سپیده رایگن گر هرم آمده بید او چار سرکدین کشی بانزین سور آسان و تنها دو که جمیری دوید.
1: هم کشی حل کردنی تنها دو ساعتی اوه بس حکومتی هرم آماده بید وفد يا بنيري تبغى او وزارتي نو تحداي كرت وتي من تكفري همو بيداويستي كان كمكو همو بارزقا كان اگر حكمتي كان بريكر الى دي هبيو ريز لخلقك كيو الى دي خلق بقري او وضع ببيني وجداني هبي بيك ساعات بلكاكا او بنزها سابر ميلك ابو ايو فر من حاليك يعني انت ناقم ام بيداغري لا بيناوي شيا هیچ پاسایی کنیه، هیچ پاسایی کنیه. اینجا پلانش یعنی خوان بریاره نالن که واهرزانی که این بریاره که این خوان بوجه بجه ناکره. که وقت براسی شکسته که لای امانه بداخوا حکمت یک بید بله من آمادم همو پیداویسته کانه بود آبین بکم و هر وها اوش یعود ناشیل این کن پالاوگا کانیه ایوش بی ایجبن بشه لوش بوانه پالاوین همه زور مهمه براسی
0: دستی دسپاکی عراق سپاندنی سزای حو سال زندانی کرنی بسر هر یک لطلال زوبعی پرلمانتاری پیشو علی معالیج بهدی بریکاری وزارتی نوید با کاروباری دابش کردن در راگیان نمش و هوی تیوگلانین لطوانی حلوصانی سرمایه و بدستیانانی سامانی نایسایی. بپی راگن راوی که دستی دسپاکی بری سامانی نایسایی و حلوصانی سرمایه علی معالیج بهدی نزیکی 26.5 میلیارد دینار بو لبرم بر دادگا او سزاد راوی پابند کردوا با پیدانی بری 53 میلیارد دینار که دکات به های سرمایه نیاسایی او سزای پیب جردنی بوی دیاری کردوا نبشه که دیکی رای کن راو که دهاتو تلال زوبعی به همان شو توان بر کردوا سزای حوصال زندانی کنی بو درچوا کبری او سامان نیاسایی به دستی نو نزیک 35 میلیارد دینار با بری دادگاش او پلمنتاری پیشو پابند کردوا با گرانوی نزیک 7 میلیارد دینار بو خزینه دولت و گرانوی به های قزنج نیاسایی یکو سزای پیبجردن. به گوری پروژه هجماری من سبی توین روژا با خود همار کردنی موچه خورن لپروژه که دا پروژه که لرکنده یکی نیو داداله 60,000 کرد لبانک کن ماونو داودکات موچه خورن ورین بگرنو. پروژه هجماری من امرو یک شمار لدوانی که روژ نمای دارایگن استازیت ل 60,000 کرد لبانک گشتیکن آمدن بورگردنو. هر وها امرو سبی 30,000 کردی دی که دنیر رین با بانک گشتیکن و آمده دبن بورگردنو. پروژه که داوله موچه خورن دکات نچن بورگردنوی کردکن تا کل رکی کرتنما اگدر دکرنو با اوی صدانی بانک کند کنو کرده کنین ور بگرنو. پروژه هجماری من امشی باش کر 5,000 کرد ما و لجیر چپ دن و تاکوی کفتی دی که همویان تاو دبن و تایی موچه خورن دبن خوان کردی مانکی. امید دوانی پروژه هجماری من لکتک ده بشه که موچه خورن نگرن اندوی مامالایان تاو کرده و کردین ور نگرتو تو ده ترسن موچین را بگیرم بلان پروژه که رای گند و اوی هنگاوی نو مامالای پیشکش کرده و موچه را نگیره و لکتی هاتی موچه ده موچه با خارج دکره. وزارتی خندنی بالا سالنامه خندنی 2026 با 2027 دیاری کرد که لسرته ایلول لوا دست به دکاتر مکان و دکاری ماوی خندنیان با سیست مکانی سالانه ورزی بولونیا و سی ورزی دیاری کرد. وزارتی خندنی بالا و توجین و زنستی لحرم کلوسان سالنامه اینوی خندنی با سالی اکادیمی 2026-2027 بلاو کرد. با پیران مانو یکن سالی خندن لیکی ایلول دست به دکات و لسی حزیرانی 2027 کتاییدید. وزارت جختی کرده تا که پیویس لسیستمی سالانه در ماوی خندن لسی هفته و لسیستمی ورزی لپانزه هفته کمتر نبید. سبر بوزنکوانی سیستمی بولونیا پیرودکن بریاد دراوه هر ورزیک 20 هفته بید که 14 هفته بو نوتنو هفته کانی تر بو تاقی کرنو کن بید. هر وعخون کارانی ام سیستمه تنها ما فی دو هولی تاقی کرنوان لسالک داده بید. بو سیستمی سی ورزی ماوی هر ورزیک بس 11 هفته دیاری کراوه امرین مانا و کانگاوک بو رخصنوی کاتی خندن و یخستین سالنامه زنکو کن پیرودکرن. پیشتر وزارتی خندنی بالا و توجینوی زنستی رای گندمو که امده کارکن بو پیشوازی کردن لسالی نی خندن دستی پی کرده و پروسی خندن لزنکو پیمانگا کنی هرمی کلوسان لیکی ایلول بدوا و بپی رجمری زنکوی زنکو کن بپلان و برنامه گونجا و دست پیده کتا. دو حوال مجتبه خامنه‌ای رهبری بالای ایران لپیامی که نوسراوده که امرو یک شما بلاوی کرده و داوی یک گرتوی و برگری هاو بش لدشی دوشمنان و هاو کاری نوان مسلمانان لسرانسری جیهان دکد. مجتبه خامنه‌ای امرو لپیامی که دارای گند و راس برده ام خزمت کاره بو همو اندامانی میلد دوباره دکما که لهیچ برو دخک دارای گندن هیچ ناکوکیک لنیوانی انده سرخوب داد. رهبری بالای کمار اسلامی لجخت لبانگوازی خوی با کربدستان ایران و گل دکد و داو دکد ناکوکیکانین ولا بننو دجی امریکا و اسرائیل یک بگرن. پارلمانتاریکی گرتو رایگان کشی بانزین تنها به دو کجمیر چهره سر دارد. سنتی خندنی بالا سالنامه خندنی 2026 با 2027 دیاری کدوله یکی ایلوله و دست بیده کد. مجتبه خامنه ای داوه یک گرتوی برگری هاو بجده کد دجی دوشمنن. حوالا که من پیشکش کردن کتی حوالا ورزشی کنه کجمیر 315 خلک هاو کارم بستون شریف دگل تانه بی با پیشکش کردنی برنامه دگل نران بخواده نسبه.
2: حوالا ورزشیکانی رادیوی سپید اف ام با سپانسری برنجی محمود پیشکش دکرید.

بنای خوای بخشنده مهربان خوشویستانم ام گشتی ورزشتان لگل هاوکارانی زید عزیزم پیشکشکی لیاری شی خولی امریکا دا اینتر میامی به 7 گل برانبر به گولک لمونتریالی بردوه لا خولی امریکا دا لیاریگی خو یانه اینتر میامی بر بیان یم رومیواندری لیانه مونتریال کرتایم یکم به هر شکان میامی د سی پیکردو لا خولک 20 کاسمیرو گولی پیشنگی بو خوان مالتو ما کردو اتر مونتریال لا خولک 37 به گولی کی فابیان انجمکان اکسان کردو ولان پیش کو تایتا میکو لا خولک 40 لیونل میسی گولی دوم اینتر میامی تو ما کردو او تایمش به پیش کوتنی خوان مالکو تایپ لتایم دوم دا اینتر میامی با تاویر رو برو بناکی برای خوی داشکان دا و لخلقی پنجادو میسی گولی دومی خوی و سیمی تی بقی تومار کرد. دروشنوی میامی بردام موتا لخلقی اشتا دا سوارز گولی چوارمی تومار کرد و اتر لخلقی اشتا و سیم میسی گولی پنجمی تومار کرد و حتیشی لیارکن و سیو. لخلقی اشتا و نوش دا الکساندر گولی ششمی زیاد کرد پاشان لخلقی ششیکاتی زیاد دا و دا میسی گولی حوتمی میامی سوپر حتیشی خوی نو سیو. سر انجام اینتر میامی یارکی با انجامی حوت گول برانبر با گول یک بردام. میسی نزیک بوته ولوی بیت یکم یاریزان لمیجوی خول امریکی کلا دو ورزی یک لدو یک دا خلاتی پیلاوی زیرین بدز بینه لیونل میسی افسانی توپی جیان نشکانی جمعه پیوانیکن برداو مکوی بجداری هیرش بریکنی در جیانی وشی دا گیان دا 1337 گولو اسیست بو یانکان و حلب جاردکی ارجنتین میسی دا سالی 2026 دا استی دیستر سوهنری پیشکش کردو لسی چوار یاری فرمی دا توانی و تی سی و گول تومار کاو چوار دا اسیست بو هاورکانی که باشوازی که لهمو یاریک دا بجداری راست خوی لطو مکنی زیادر لگولک دا هبو هر و هدوی تو مکنی سوپر هاتریک لدوائین یاری بو انتر میامی سرکوت بو لوتکی گول کرنی خولی امریکی و نزیک بو تولوی بیت یکم یاری زن نمیجوی خولکا دا کل دو ورزی یک لدو یک دا خلاتی پیلاوی زیارین واتا گول کاری خولکا بدست بهینت اسپانیا اتلتیکو مدرید با 3 گل برابر به گل گلا سیویلی بردوال یاری شی خول اسپانیا اتلتیکو مدرید لاریگای راموس سانچز پیشخوان بو میوانی سیویلیا لتایم یکم دوله خلک 14 الکس باینا گل یکم تی میوانی تومار کرد پاشان خلکان 26 و 33 لخمان و باینا دو گل تریان بو اتلتیکو مدرید تومار کرد او تایمر برجوندی روخی بلانکوس کوتای په لتایم دوم دوله خلک 66 دا میخیل سانچز گل یکم سیویلی تومار کرد سرانجام یارکه با 3 گل برابر به گل برجوندی اتلتیکو مدرید کوتای پیاتو بو شیوژ اتلتیکو جمری خلکان گاند حوت خالو لا فلی یکم دا سیویلیاش با 6 خلک لی ششمی گفتو لا ایتالیا جوونتوس با 2 گل به برابر له پارما برد او 3 خالی گرینگی به دسن الیاری کی هفته دو میخول ایتالیا جوونتوس دارگی خو پیشوازی له پارما کر له تیم یکم دای حرکت به هز بو فلام هیچ لا شنه انتونی گل تو مارکن او تایمر بس پیتی کو تای پی دنی وی دو مول اخله کی شصلو ده نیکولاس گونزالس توانی گل یکم بو یوفی تو مارکر فشان له خله کی اشتواش ده کمپینرز توانی گل دوم بو خوان ما زیات ک سرانجام یارکه به 2 گل به برابر له برجوندی جوونتوس کو تای پی هات

امروز لا خوله گورکان اروپا چندین یاری بره و د چیکاتو خشته گرین ترین یارکان بم شوی د بد لا خوله نایب انګلیزی لکات جمیر چوار چلسی روبروی یعنی برایتن د بیت و لا کاجنه ششو سی خوله کیج مانستر یونایتد لګل اس پی شتاون یاری دکات لا خوله یانکان ایتالیا یعنی ناپولی کاجمر حوتو سی خوله روبروی کوم و د بیت و یعنی انتر میلان لګل کالیاری لکاجمر نو چلو پنچ خوله گیری دکات لهمن کاد لازیو روبروی یعنی جنوات دبیتو لا اسپانیاش لکات جمیر شج یعنی ریال مدید روبرو یعنی ملگا دبیتو مورینهو دوپاتی کرده و پیگاتی که بهیز یعنه و حولی بکومل هاوکاری برنوکان یعنه خوسه مورینهو رایانری ریال مدید پیر جیارکان برامبر ملگا لخول اسپانی رای گیان یریزانکان و باشترین شیوه رایانان یان کردو پیکاتی یانکش یان بهیزا مورینهو دلائی لم یره دا که کوریا سرکی دبی لبالی چپ اگر کشه که هبید آو بدل نیایو که رس آمده بو یاری کردن ام نمونه بو همو پیکا این تیر راستا دستر پیوندی وینیسیوس و امپاپی و رایانر دوپاتی کرده و دو خوش رو بکر کردن لگل او دو یریزانه بلام با او راستی بزن که کاری با کمالی همو یریزانه کن ها کاری برنوکن یعن بولا دو یری رابردو مورن هاو تی بیرن کم یریزانه که نوازی توپی پیو گرینگ با یعنه کمان چندین بحری نه بیه و لروی جسته و درونی و تکتیکی و زور لحاتو و تیشی بالاندور خلاتی که تا کسی تایبت و جاواز و پیویست با آس یریزانه کن ام خلات زور جوانه بلا هم اگر سیاست در زوردنی تیدا کرد اوه خوشویستی که نبینه لکو تایش در داله کارلون سوتی لهموش تک در دروشاو سرکوتو با تراند یک خلی لوازی شینه بوام منیش هیچ تک با خورز نبینم با آسانی ممالا دگل همو بارو دوخه در دکم گواسنوی الوارز بو بشتونه نزیک لشکستینان و یانکش بوی دروشانوی رافینه و فرمین بیر لکرینی بجاردی و نینکاته و سانتی نولای برروبری روشنامه موندو دی بردی و اشتای کردو که داستانی گواسنوی جورن الوارز بو بشتونه نزیک لکوتایی به هوی پیداگری تون دی اطلاعات کومدید لسر نفروشنی هرش برای ارجنتینی کس رای اوفر گنجاوقی بشلونه سرچاوکه اماشه بوده که یاری زنکش پنه بو حواشانوی گریه بستکی به دانی 120 میلیون یورو لالیگا نابا چکن نایوه لوا زیتر هندران اطلاعات کومید لخوی تو ربکه للاکی تره و برشون بی لواسینان لحینانی هرشبری نوی دکات و دوی از تبرزقی رافینیو فیرمی لوپستاوکو لگواسنوی من یک دا بریار لسر بجاردکم دا و لساتی پیویز دا هنزی فریک بریاری گنجاو دادات کاریگ آمرژی بو که همیشه حولی پیشخصنی تیبکه انددن و اگری گواسنوی یریزانی نویش کراوه مایکل کاریگ پیش روبرونوی اسپیشتاون ستایشی که بیزی توانکانی کار روز بالینه کردو جختی لسر او کردو که از مونی برزی لخوی نایب انگلیزی هی و هبونی تاوکه دیگلی نوانده تاوکو پروسی و دسینانی نازناوکان بردوان به چوک سرکوتن به شویک به دزنه اندره لکی دیکو کاریگ توپاتی کرده و کسا رای پروشیان با تیرو پشکی خولیان پالوانکان اروپا بلام لیسته دا تاوی سرنجی تیبکان لسر یارکانی پریمر لیگا رایان رکا اوش یاشتر که متمانی تاوی باری زنکانی هی بتوان لحقی دوام خربوی یکم یاریب کن و انجام مکی باش بدست بهیننین ام گشتی ورزش من پیشکش کرده تو خواتم نگلم

0: kirnawa dam ez ra andini 89000 kesaka aw ka aqdem ta esta seya kamaka khana nishinan ka aw ikramiya naidet ya kul akhwar ya pian adriya aw har wa ha darman haw ta kirdini muche zindan siyasi u kam andaman la qalba gha aw torakom rayat ya kan amana hukmati harim amay amada kroku raygan و کرای گیان، اما شتی کی زود و باش، چونکه من لبغا پارلمانتار لبغا حتی او کو حکمتی هریم ن پیمان نلی، یعنی دیاری نکن لبرجای، بلی من آنام پیویسه با پل باز کرد نوا، یعنی تو پلی ام خالق برزکی تو موش که زیاد که با کوی گشتی، تو آن 6 میلیارد که، ابی حکمت اما برز که تو، جام قناغا اگر و کو باز کرا و بلاو کرا و هنگای کی باشه، بس سی قناغا ما قناغیه که ما قناغی دوم چیه؟ ام لجنه یا بتوانه ام داوا کاریانه لناو بودجه حکومتا پیش رو بینید با پرلمان تثبیتی که یعنی ریکوتنی که باش بکن لگل حکومتی فیدرالا که ام داوا کاری رواو داوا کراوی زور زور گرنگی ایمه یا ابی ام داخل کن اما زور زور می بتوانن چکا حکومت این نیرید لمانی دا لوانه حکومت که دانشتنی خوی اکا چی پیویسته دا که که که اما نه اما هرمیش داخل اکا بناو لسر او پروژه یاسای بودجه که یه بو پرلمان اما خالی دو هم اگر حکومت بتوانه ام لجنهی که هیتی سرکوتو بیه بتوانه دیبلوماسیه تکی باش بکار بینه و حق خوی باش پیش کش بکار بتوانه قناعت به حکومت که بوی بخواد ناو بود جی سالی 2027 اما قناغی دوم تو آب قناغی سیم چی ایش ایم دست بیا کم بتوانید لپرلمانا لوبی باب کین زو دنی باب کب کین و تیه پاره اوی که حکمتی هرم دعوی کردوا لبود جی حکمتا تصفید بوا یا تپرلمانا او لپرلمانا ایم دنی بین چکا براسی او خالانی باس ما که زو زو گرنگا و پیوسته که تاک به تاکی هرمی کردوساله.
1: یعنی اگر اما بابتی پلبرس کردن و کوخانل شینان و گریب استکان و همو امانه زندانی سه هموی یعنی به پیور دکاری تا نیرد.
0: اولی رایگه یعنی. آخری اما که خویم معنا و حکمت تقریبا هفته دو هفته لامو پیش وزارتی دارایی هرم اما رایگه یعنی. اگر اما وقت اولی رایگه یعنی من خویم نوشته کی زازا باشه. ابی اما بشتی بلاین شتی باش بلاین باش. بلام آزادی که لواه لناو می پروژه بودجی حکومت حکومت که خوی دای انجام داده لپلمان که باید مصادقه بکه جیجی که امید لپلمان بتوانیم تثبیتی که اینو بدنگانی اگر ایکی
1: و تا اما که هاتو بینی و تانم سنبور دکاری که درسته بمشه
0: شتی زور باشی تیایا و جیجی دست خوشی
1: ایز لعراق لبرس کردن و راجی راو دکتور اگر او پرسیارا
0: همی بیا کوا همی بیا کوا اکری اوانش دعوه اکن که لبرس کردن و زور دم یک نیا و کوی ایرا بس ضب زانی عریم نیا لکه ور راجی را و بلام باز کرا و کپل باز کنن امسال بگشتی بریاری لسر ایری ولا پلمانا چکا براسی دعوا کاری کی روایه مچخور قربانی زوری دعوا یعنی چند سال بته بته لهره میه هی سه جارا سیم
1: ترفیع و
0: سیم جار ما فی خوی فوتا و سه جار از این چکا همون مچکا لسر او بنده با فی اون زیاو کمکا
1: که وقتا ما فکر زوری فوتا دکتر دواوته چیه با پرلمان تاره اوانی که لگلتانان به یک و او کاره اکن پیاد سوان با ناو لیجنه که این دواه کارید با اوان با خلق یاریم بای چاو برچاو رون بنده سر امبابتا
0: والله ایشی باش کرده و یعنی تنها فراکسیونی که حد هموش یعنی سامن لفراکسیونی که اینی پارتی بینی من که الان با تسلیمی که
1: لونش هایی
0: یعنی من يك خسانة قلاك من والله حق تسليم كله بس حكومتك أوان تيناقي يعني بل ما دار كان شان وين قناعتي أبو دروز بو بلام داخل كم أوان ببريالي حزب يعني
1: شاري على السلام
0: شاري على السلام برادراني يكيد أحمد مفتي كان بش يكيد هات دروتي باش تنشاء على السلام ويك كبيش كشي إما آمادين فنزه هذا بالميلا كبيت يعني يكيتيش او هل لقل او يعني
1: وكو تاك تاك برلمان تاركان يعني
0: فالحمو بحمو
1: لقلتان عن
0: بروا اكي اوي توزي وجداني زندي بيه الله اما باشتين حالا ان شاء الله هل واشا بيو استعداد و آمادة كاريكي باشي يعني برلمان تاركاني تري فراكسيونا كان بقشتي اوي كردوستان شو كاكا ظلمك زورة ظلمك قوريه انجا خلق اشتوتا يعني جاني برا

0: Yani sen ben beğeniyen, piyaş nöşi beğeniyi ki eme daravacın bu nöş, ebinim dey mali eme lehi ve zihani şari dey. Sehra rizbo ta av sara. Av hamu sehra ya. Eşte fakire şav yelle ya, nakhire ya avaste. Hamuşi sehra ya jarın. Sehra ya ki, sehra ya ki davlamen itiyan abini, nadiren. Eğim halka bu var. Ne ne için şey lazım? Ne için şey? Hazar dosa, hafsa o panca. Çene ki farkı, şuasa o panca. Çilli tirtiyaka, şanza hazar. Bu şanza hazar. Ama agar beri şike.
1: Agar beri şike.
0: Bu şanza hazar. Şev, xev, lakoy, etore, niye liya avasti. Agar na, çar, nebi, ama aka.
1: Na.
0: Naika.
1: Naika.
0: Şanza hazar aka, ama agar beri şike.
1: لگال واسه ما واسه گلیان هیک او کوالتی بنزینش
0: کنه اینجا با اوج بو سله ولا
1: کوالتی خراب سیاره ما سیتی بو هم خساره
0: کرد اوج حضور مکی گوره بداخو یعنی مزور زور بداخو
1: بله دکتر یک
0: حتا باسی لاوازی و گندلی و شکستی ام ده صلات افک یشا کما بله براستی له مر که پلمان تارک پلمان کا او دو سال خل دنیا پلمان یک راگی کا تفسیر کرامت و اراده و ویستی گلگا که لکات که همه اشتا لقوناغی رزگاری خوازی هاین اشتا نگیشتونه تا دولت اشتا لقوناغی خبات هاین تو بی لقوناغی خبات ها وضع کاتبی تا فیش و کبوی وضع باردوخی نیو دولتی و تو خوانی دا صلات و حکومت و اداری خوبی چند سال کار برای کر بی که ریکوردی شکن لجیهان شتیوانه بود پلمان یک دو سال را گید لسر پوست یعنی چنی لسر پاره پست یعنی دیگه نه او آگه نه بی که که ولایت داره او پست ها که ایکه تو بی دسالات که هبی لپی نایی همو جن فردا کنی جام پر بود طبعا خویار منال یعنی نو کانی یعنی برو بانک کان پر پاره یعنی بیاری با پاره کرد بی بی آوا استخفاف گالت با پر با با با بد دامز نویتی و کوپل ما بکی او صو او نپل ما تل کدوسان همی هست با آزارک والله ويا نبي نمشي المزارع قال أمانة شو المزارع يعني كذي من ما مسأي زانكو أبو يستا أسمو بزانكو كم ناوم نيله مو شوارع قدم علي زاق نزام شيء شيء بكم مدي يعني براسي يعني أمانة يعني ملت يعني توشي يعني نزام بلنش توشي نا أميلي كردو أو بشكتين قصية كبيكي
1: جوان
0: أو نهزبة بسيارتي ناكن لكاتك همو شوار دور من آقرة دنيا شرة اگر هی امر دستی امر او باکر چک دان را او باش او روش آو تاو یعنی مظلوم عبدی لکیو اسبوتا رایشکاری احمد شاه او ایران تاو زحمت چکر ایران اسا لبران بر هر جلانه و یکا مجاهدی کردی مسلمانی درست کردو و کرد با کوی با بشار اگشتی رو با هر ایره هی پنجام بلون خلق چاور یکم اماش امو همو او هستو شعوره که هیانا بلان بر بچاوی خود تو روش آوا ابینی ای هر تو چاره چی اکی تو خوب بدسی خوب بپاچ و قلنگی خود قلای پرلمانه که بخوینو آزارو اشکن جد روز بو بی رو خیرید بر عصی هر چی لسر امانا بلی هشتا کما يعني كشتوتا انحراف ولا داني اخلاقي وجدان نبوني اج وجدان نبوني اراده يعني بزي بمخبات وميجوا برخوانانه توبيه او هنا حسابو ملته خبات وخيانو برلمانو اراده خلقو ايش ام بازرغاني كبسر قوتو موچو بنزینو نمتو گازو هموش
1: نکنه دکتور کتایی برنامه که من کتایی هاتو بسی اوانا پیمان بلی امیدت هیا یعنی که بودجه 2028 لمچن مانگی داتو لناو 2026 همین پیش روی بگینه ناو 2028 بگاه تا پارلمانو دنگی لسر بدریو جبه جبه بکرین
0: والله که بیستون اراده کی باشه علی زیدی او خوی رای گیان که هیچ جاوازی اگ نیه لنیان حوالات یعنی حریم و بغا دخواری عراق ام وزیری داره یه راست توزه جدی و اویا بلام لبرابر ما فی خلقا آماده ایتی هایا یعنی آماده این یا ظلم بکا یعنی او پیوی دیاره بگشتی پرلمان تارکان یعنی انشاءالله خوی کشه عراق که بیستون پیوند کاتیه پیوندی بگری هرمز هوایه اینا عراق لأساسا دولمانه لروي اقتصادي لروي بازرگانی و لروي
1: زراعتو
0: لروي يدك و هروها نو
1: كرسا و
0: نو تيكي تايبتي هي و هروها آسا عند لحمو الروي كوتو عن العراق ببوجهتو يعني كاتيتي أباري بقناعتي إن شاء الله
1: زور سپاس بو برز دکتور عمر محمد بینجوانی اندامی پرلمانی عراق لفراکسیونی اگر توگا بخوشحالی امرو لنه استودیو لگل منابو و قصه کردن لسر چهار سر کردنی قیرانی سو تمانی که انشالله ببشتیوانی خواه لفته دهت و انجامی باش بره دیدی انشالله سپاس دکتور
0: زور سپاس دور منو دست خوش
1: بمشه ویحتین کتا حلقی امرو لبرنامه لگل نویلران تا حلقی که دیکه بخواه گورتان سپیرین خواه تن لگل منابو

جوابستی رادوی سپید اف ام بن لسر هردو شپولی 106.1 106.3

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتوکی گشه بو منالکانتان کوملگی پروردی آسیا بخوشحالی و درگاکانی والا دکات بو 2026-2027 سالی نوی خوندن لیرا لدنگه و بخچه و قطابخانی کوملگی پروردی آسیا ببونی پروردی که حملان و چندین تویجه روستافی بسپور و دلسوز و باشترین پروگرام و خزمتگزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا و دوداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب بو ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیاتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیاتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه بو منالکانتان لکومالگی پرورده آسیا ده هاتوکی گش بو جگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: ای هولندیا لورکی هولندیا مانگاکی هولندیا اوش هیدوشی هولندیا شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیا حاجی هولندیا هم شیره هولندیا
2: ده دانه یکم بری بی به ما مالاوا بی خانما هولندیا هولندی
3: ای وش بیرتن بید شیری کی سروشتی و خاوهن شیری یارایه
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu jaru, nesjou netchwar. Her eben taqir kanu, her naab deratje. Azanan chi, bona tanzaniwa. Hanjuni Asli Shaho, ewash atwan taqir kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho, hem her zanu, hem naab. Wada skoutini la ashari Slemani darubari, peyondi bkan bamshmarana. 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلیمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلیمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کمالگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هبونه و شاد اسلمانی و دورو بری
7: کاتی اک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبی تا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه ل MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمن و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر MJ Holding بنیاد نانی دهاتوی سلیمانی

0: من ای خوای گور سلطان لبیت کجمیر چارو حوالکن تن پیش کشکین برو براتی نوتو کن زکانی هوریر بریری دا با قدق کنی را گرتنی اوتومبیل روژیک پیش دا بشکنی بنزین دا شقام و کلانکانی بردن بنزین خانکن بپی اگه داری کی فرمی برو براتی نوتو کن زکانی هوریر که ارسی سجم حوالاتیانی کردوا را گرتنی اوتومبیل لشقام و کلانکانی دورو بری بنزین خانکن روژیک پیش دا بشکنی بنزین بطی بتکاتکانی شو دا با همو شیوه قدقه بپی اگه داری که برو براتی نو تو کنزکانی هولیر هر شوفرک پابندی امبریر نبیت لین برو براتی هاتو چوشماری اتومبرکی تو مردکرد و سزای پیبشاردنی بودن سرد. برو براتی نو تو کنزکانی هولیر داول سجم حولاتیان و شوفران دکات که به هیچ شویک اتومبرکانیان بونور ورگردنی بنزین در شقام و کولانکان داران گرنو بجی نهیلن تاوکو توشیلی پرسی نو سزای درائی نبنو استنگ بو هاتو چوی کشتی درست نکن. دستی دستپاکی عراق چوار فرمانبری وزارتی کارابای لپرزگی بابل و تومتی گندلی دستگیر کرد. ست چاوکانی حوال بابین کدو دستی دستپاکی عراق چوار فرمانبری وزارتی کارابای لپرزگی بابل دستگیر کردو به تومتی گندلی زیان گندنی انقص به پاری گشتی و برشوندکانی شونی کارکن. به پی ست چاوکان دستگیر کردنی او کسان لسر دوسی دیار نمانی کرسه و جوزی گران بهای وزگی که کارابا بوا. تومت باران به پی مادی 340 اساس زدن عراقی را گیران و رادستی دادور کران. او تبجی وزارتی پروردگاری عراق کریم السید رایگان که داخستنی 158 دامزراوی پروردگاری اهلی لبغدا و پرزگکان هنگاوی کمی چکسازی و لدهاتو دا فراوان تر دبیت بار خستنوی طاعتی دوسی خوندنی اهلی. السید رونی کرده و داخستن کم برین مای راستوقوی وزیری پرورده عبدالکریم عبتان و بهمانگی لکل دزگی اسایش نیشتیمانی انجام دراوا او پیمانگانی گرده تو کمولاتیانی و دوخی خنکاران دقوزنوا اما شی بوشکر سزاکانی سردامز راو سرپیچی کارکن پلا بپلن لاغه در کرنو دست پیدکا تاوکو داخستن و روانه کردیان بوله کوینوا اوش بس پندرین کنترولی تاول رگی نیو کرنوی سامانوا او تبجی وزاتی پرورده کریم السیدو تی برین مای راستوقوی وزیری پرورده عبدالکریم عبتان امرو وزارت 158 دامزراوی اهلی داخست که دیارتنی یان پیمانگی تومار نکراو یان مولات پینه دراو بون به همانگی لگل اصایشی نیشتی منی به شویکی سرکی جخت کراوا سر او پیمانگانی که مولات یانیو کشو اگه در کرنو رنمه پیشتی یان لمباره و حبوا ام پیمانگی لهنگاوی کچک سازی دا داخران کرده هاتو دا فراون ترده بچون که وزارت لینی که گرنگی ها پیوز بپیدا چونو رخص نوی خوندنی اهلی به تایبت که وزارت پیشتر اگه داری بون یان بو داخست نکش انجامی اولی جنان بو که پیکن راونو چونه میدانه که و اگدر کنوی بردوامین ارسته کرن تا گیشتینا قناقی جبه جه کردن
1: لگیندن دا خیرین لمتمانه دا پیشانگین سپید اف ام 106.3 شیکاری هفته شیکاری افته گفتوگوی پسپران و چاودیرانه لباری رودا و بارودوخنه و خویو هریمیکان روژان یک شمان که جمیر چوارو بیس خولک پیشکش دکرید. شیکاری افته
0: دوباره سلطانه بد. برای برای گشتی کارو بری مده هش برکن لعراق امری چالکی کنی سالی 2026 بلاو کرده و رایگن امسال دستیان بسر زیاد لدوطن مده هش برده گرتو دیان تورین دولتی بزرگانیان حلوشان دوتوا. امید عباس بهدلی برای برای راگندنی برای برای گشتی کارو بری مده هش برکن و کرتی کردرونی کنی عراق. امرو یک شمال لدوان اک روشنامای در رایگن تاوکو استحیز کنین دستیان بسر دوطن و 307 کیلوگرم مده هش برده گرتو. سبارد بو کسانی به تومتی بزرگانی کرنو بکرنانی مده هش برده زگی کرن اون عمید عباس به حدلی رای گندوا کوی کشتی و کسانی سزین بودر چو کشتو تا 4644 کس که 69 کسیان سزی لسی دردنین بودر چو 267 کسی سزی زیندانی تا حتیان بسده سپین داو و گوری امر فرمیکا لسال 2026 دا کار ببرینی سرچاو سرکی کانی مدی هاش برکراو 304 تورینی و خویو 54 تورینی دولتی حلوشن راونه توا هروا 21 اپراسونی درکی انجام درانو 43 فرمانی دزگی کردین دولتی درکراون. دوعوال علی زیدی وانت و تبجی وزارتی نوخو ایران رایگان گماروی دریای سپین راو بسر ایران دا کاریگری لسر ولاته که های بلام تنها ابور ایران نگریتا و جختیشی کرده و که تاران دستوسان نبتو باوتی خوی ولامکی تون داداتا و علی زیدی زینی وانت امرو یک شمال لدوانکی دا بسیل و کرده و سیر نیا که او گمارویه بطلنیه او کارگری لسر ایران هبید. بلام بابتک باو شوینیه که تنها زیان با آبوری ایران بگیند. اما جی باش کرد اما دستو سنینو بطلنیه و حصو کوتو والامه که تون دگرینه بر. اگر امریکا پیوابید دتوانیت لرگی دخستین دریا و بوچن مانگی که یان سالک شتک بدست بیند او احاله. و تبه جی وزارتی نخو ایران پیوایه که سپندنی گماروی که تاو بسر ایران دا محالو پش بپیگی جوگرافی ولاتکا فراوانی سنرکان و فرچشنی رگکانی بزرگانی گواسنو دبستید. علی زینی وند و تبیجی وزارتی نو خو ایران رونشی کرده و توانای برگگردنی ایرانی کن لیکو تکانی گمارو که گورتر دبیتو رایگان بگو من توانای گلی امدگو لوا گورتر دبیتو بدونیای و ظالبین بسر امهرشا دوباره بوانده. لهولیر را گردنی اوتومبیل بشو لسری بانزین قدقه کرم. دستی دست باکی عراق لباب چوار فرمان بری وزاتی کاربای به تومتی گندلی دستگیر کرد. 158 دامزراوی پروردی اهلی لبخته و چند پارزگیک به هوی سر پیچی و داخران. حوال که من پیشکش کردن، گویستی رادوی سپیده افم بین که جمیر چوار و بیس خولک هاو کارم بختیار محمود برنامه شیکاری هفته دان پیشکش کرد. بخوادان اسپیرین.

سالتان لبی کرتی ورزشتان پیشکشکی. لیاریشی خولی امریکا دا اینتر میامی به 7 گل برانبر به گولگ لمنتریالی برده و میسیش سوپر هاتریکی توم هر کرد. لاخولی اسپانیا تلاتیکو مدرید به 3 گل برانبر به گولگ شکستی به سیویلیا هینا. لی ایتالیا و فانتوز به 2 گولی بی برانبر لپارمای برده و 3 خالی گرینگی به دسینا. لی انگلتر و نیوکاسل به 2 گولی بی ولام لاتوتنهامی برده و او یعنی دوچاری دوم شکست لمورزه کرده و. انگلترا لیورپول و نوتینگهام فورست به 2 گل برانبر بون. امشو لخول یانکان انگلترا یعنی مانستر یونایتد ده بیت میوان یعنی ایس پیش تاون. امرو لخول یانکان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبرو یعنی ملگه ده بیتوا. امشو لیتالیا ناپولی روبرو کومو ده بیتوا اینتر میلانیش لگل کالیاری یاری دکت. مایکل کارگ امرژی بوکر همیشه هولی پیش خستنی تیپکه انددنو اگر ایگواستنوی یاریزدنی نویش کراویا. این پاپی نزیک لوی جماری پیوانی رونالدو تی پرینو بیت خیراترین یاریزانی ریال مدرید بگاتا 100 گل. مورینهو رایانری ریال مدرید دوپاتی که دو پیکاتی که بهز یعنی و هولی با کومل حکاری برنو کانیانا. یعنی منستر نایتد کم افینگا و مندی کردو تا امان جویانی شانش آمده بیان فروشت. مانو نویر دوپاتی کردو نه یعنی و سیناروی ورزی رابردو دوباره بکنه و امان جان برنوی سرجم نازنو کانه. آروانی اوه اینزو فرناندس امرو یاری بو چلسی نکاو یاری زنکه کاریگری چیرو که گواستنوی لگل ستیل لسر و گلوپی سوزی خوی حل کردوا. فابریزیو رومانو دل گواستنوی گاکپو بو منسترستی و خیرهی که زور برو پیش آده چید. پاش کستکیان برانبر نیوکاسل دی زیروی رایانری توتنهام دل بو ماوی 65 خلق ایمل نیوکاسل باشتر بوینو هلی گولی تومر کردیش من زور دروس کرد بلان نمانتوانی بیان قوزینوا. خولی سرکانی عراق زا خود و چاری شکستی چی قرز بو زوره به 4 گل لی بردوا. کاسمیرو سبارد به میسی دلیم میسی میجوت و مردکت دبید چیش لیاری کرنی ور بگرین که لموندیال سلمان دی باشترین و بونی او ایم به هز دبین بوی دبی بردوام پال پشتیب کهین. دیوگو سیمونی دلی هموشت یک اگری هی لیمرکاتو در رو بده من او قصه لبر جولیان الوارز ناکم که لدوخی کتای بده بلام هموشت یک اگری رودانی هیا. هر شاد بن.

لیادی لدائی بونی سروری هموانده محمدی پیشوا هزاران درود و رحمت لگیانی پاکی پیروز بیت یادی لدائی بونی پیشوای اسلام و مروفایتی محمد علیه السلام.

0: دست درچه اوان الان با ایم علی زیدی بکر بینید با خومن با معنوی خومن
1: زور با
0: بلام لولای شو علی زیدی کاتی که توانی رگا که تخت بکا ایسی لوانه کسی که زور گندل لجر یکی ل علمی ام گروپ چکداران خوش شد بیتو و با دیانش هی یعنی الو بغا اشتواه
1: سکر برن بلام دم چی بکی تو بقصه که خود توان علی زیدی پیش هاتنی قالیباف و دوی سردانکی بو امریکا جیوازیک لخطابی لقصه کردنی بدیه کره امانت هاچن یک گریته ولا قلم بوچنی بارزه یعنی نرمی کی زیاتر برانبر به انران انویندری تقریبا احساس دی پیگره
0: په مو علی زیدی سیاستکا قناعتی وایا است نو وضع مادی او اقتصادی عراق تحمل وک ام سبب به بو او شریکی بر فراوانی وک چومل کوچه با کوچه لعراق دروز به مفاوضات یعنی لگلعکا ایسا مفاوضاتك قناغی باشی بر ریوه یعنی لو همو گروپا چک داره ایسا پینج ماونه تا
1: زر
0: یعنی اولا هموی چکی دانه او یا خوی چوتنه وزارت داخلی و وزارت دفاع ام پینجش ایستا یعنی او وقت چون بله او لجنه مصغره سیا کسی با دروز کراوه که مالکی طبعا مکتوان بله قولی که زور دریجی هیلن و مؤسساتا عامریش و هاکزا خریکی مفاوضات هم که که ورن بو اوی مکتوان بله این شکل لدست ایمه در نچه ایو ورن نو مؤسس امنی کانه و چی تانه حکومت بو تانه که علی زیدیش ایوه توزید نفس دریج به لما مفاوضات الان مانگی کم لبرده ماما و مانگی که زوره باوشتانه
1: مانگی که زوره بلان لنتیجهش اما اگینه کوتای مانگی بله. و یعنی پیوسته کمالک ریکاری عملی برابر به پنج گروپه بگیری تبر
0: خوی احتمالی هی لن پنج گروپه چون بله کسی بچوک بچوک کش در بچه که هر هیچ چون بله مل نداد او کاته اگر زن را ایتر دوریان زور بچوکه و امانه عجایب نیا بهیز لیان بدن عجایب نیا او مؤسس امنی کان بتوانن بیان گرن سجنیان بکن یعنی وان لیب کن بم قوته و اسکه هن نمین
1: نو ام روداو امنیانه تا چند پیوستن بو روداو اقتصادی و داره یعنی کل عراق بشیوی کی گشتی لم ماوی رابردو هات نپیشوه کشف بونی گندل یکی زوری دارایی به دردانی پاری یکی زوری سامانی ملت و به تایبتی امپروسانی به دوادا گران و دز به سرع گرتنی اما تا چند هاو کاره بی بو علی زیدی بوی توانی پروسکا هر دوک دارایی و امنی پیک و تیپرانی
0: خوی وکو عرضم کردی اگر دوشت هی اگر علی زیدی لملاو توانی ام گروپ چک دارانه که به تأکید اوانی که امرو ممارسه گندل یکن زور بی زوریان ربطیانه یه لگل امانه
1: بدل
0: زبطیان اگر توانی امانه وکو عرب علی سرچاوکی وشک کرد تجفی فی المنابعی کرد ام شخص ایتر که ایسا ممارسه گندل یکا با کی ترا انازه که ممارسه گندل یکا با کسی تر او کاتا دیتا ها سر مؤسسه دادواری یکان مؤسسه دادواری یکان که زنیان وقتی هم بله لجیر تهدیدی گروپ چکدارگان هنین لجیر تهدیدی کسانی که ترانین زیادتر اتوان انسجام کن لگل قرارکانی علی زیدی
1: من مبستم بوله سر مؤسسی دادوری و دارایش یعنی براسی هر دو که رولی که کاریگر یعنی هیل روبر روبونوی گندالی دارایی بانک کن اهل دزپی کردنی درایی بیانی لعراق بولاتانی داره و که اما خواستی هنگل مگروپ امنیانه و هنگل مگروپ چکدارانه که سه دوای کری مگروپانه چکیان لذاب مال ره و هم رولی مؤسسات دادواری کنیش مثلا دستی دست باکی امانه چه رولک ابینن لهاو کاری کردن یا خود محتل کردن و تأخیر کردنی پروسه رو بر بنوی گندالی
0: خوی که مالین پروسی روبر روبنوی گندلی کمالک مؤسسات هیا پیکو

0: یکن لعصی خوی اتوانه بازنه یک بده و دی گندلی هم کشه مسئله وزارت مالی و ترتیب کردنی موازنه که امسال بریار درا و موازنه 2027 موازنه مشاریع بیتو یعنی پاره به هدر ندره لخوی او وقت چون بله مشروع که چنه ایتیه چه باو شکله بیت
1: بله.
0: او دوره که بینه مؤسسه نزاهه، مؤسسه رقابه، مؤسسه دادواری و اوشتانه امانه هر همویان دور ابین امجر چنه زیدی اتوانه نظام حوکمه ورده ورده تفعیل که لناو مؤسسه تنفیزیه کانه و شتی روتینیات کم بکاته یعنی تو تصوره که جاری واهی من بیرم ده كتابك هتا آخر توقيعك لا هتا وكو هنيش لاي خوم كاتي خوي مذكريك من لسرموسي بيستو سي توقيعي
1: لسربو
0: تا قيشتا آخر توقيع
1: ايه
0: بيستو سي توقيع ام بيستو سي توقيع بحدود دوري شش حو معني بيتشوا ام روتين خوي بو خوي وليدي يعني خوي بو خوي مايي اوياك قندلي پیله دایی کبرا معامله ایکی هه الان برو مانگی که تر بیرو نخیر برو دو مانگی تر بیرو لو لاوی که اسپیان بگیو الان که که ایشکه وانی ایشکه لیلی منه اگر حوکمه حکومتی رشیده و الیکترونی حکومتی الیکترونی توان راب چه تا ناو کنجو کلبری مؤسسه حکومی کانه و او خوی بو خوی ابيته هوي اوي كبعض لو درزاني كغندليت يا انجام ادري كم بكاته امش يعني امانه هرهم يخوي بخوي لسروهم يعني براسي اراديك ببي ابو اصلاح من قناعتهم واه قال اراديك ابي ابو اصلاح للاي او كساني كامر خاون بالريال خاون بالريال براسي اتوانها مش تكبكن هيش تكب بي اراده ناكره
1: بس خلق بأميدة لبوني إرادهك يا راسقين للاين دا صلاة داران چل عراق چل هريمي كردوسانيش يعني قرفتها كلاوية بويا أمانا همو بلان پر أبين ربو علي زيدي كلواني كتليكي سياسي قورينا بي
0: علي زيدي وك عرزم كردي خويتي بلام خويتانياني لوازعك يعني حروا اعتباطي شو بیری نکردو تو بعنی خوی ترشح کاو یک سر ببی بر رئیس وزرا شتیوانی
1: حتما
0: یعنی ام یعنی پیاو کوش یع سودانی چلو شش یا حوت مقعدی لپارلمان انا نیتوانی قناعت به بچبکا قناعت به اطاری تنسیقی بکاو تو بر رئیس وزرا
1: بله
0: و دیاره مبارکی درویشی زور لگلانه بو
1: حتما
0: ام پیاو يعني ناكري بلين والله الا خوي وحزي لي كردو هاتو
1: مبسره بس
0: عريزيك يابا ايطالي تنسيق وان جان ده والله باش ده متجاوز جوانا بريز وزرا ايوانيه حتما مباركي شوينك حتما بشت بشوينك بس يعني اواب يعني بشت بشوينه يعني بس بشت ايجابيه بشت يعني كسانك هن مثلا امريكا ايوه عراق بقاتا هاستيكا ام بآساني ممارسي كاري دبلوماسي خويت يابكا وبآساني زمينيكي واستقرار دروز ببيا شركاتا كان يهمو بين العراق ايش بكن
1: روسي وبرهن
0: بلام اقل حالتيكي امني غير مستقر لعراق ايش شركاتا كان جناين لبروا بقدر او امريكا زمينه كي استقرار بو شركاتي خوي دروس بكال العراق بين كار بكن شركاتي زور زور اسا همو جاري كيش كان رئيس وزراء كان رون خود دنيا ملفيان بي ما مال لك الله وشركات عملاق قورانا كان بو بين العراق استثمار كان بلان پاش مانگ، پاش دو مانگ، پاش سه مانگ که ابینن اشکالاتی امنی هست، که ابینن اشکالاتی اداری هست، که ابینن اشکالاتی بانکی هست، نه نو پاریخو هن صرف نکن. لبروا امریکا پشتی او کسه اگری که رئیس وزرا او ام زمینه والی بکات که زمینه کی سرمایه گذاری به بو شریک دورکانی امریکا لبرو پشتی اگری طبیعیه
1: بله شتی که تر کمنا میقصی لسر بکین لبرسی بپرسن رولی جماور و هاولاتی تاکی هاولاتی وشیاری جماوری لعراق او خواسته او اراده جماوری دروز بو بو خلق که چی تر ام پروسه بمشیوا که لیوان لیو لگندالی زرر بتاک بتاکی عراقی گینه یا خود امانیش بشیکن لبرای کردنی پروسه که بگندالی
0: برای من بپی او تجربه او تقریبا من به حدودی 15 سال لبغاوما
1: بله
0: ایتر هر لا او مظاهرات آنی که واکرا و مظاهراتی تشرینی او دوای بوبا کتله کوتون ناو پارلمان یعنی برای من شارعی عراقی کمتر تحملی او اکات که او زخته استل لسر شارعی کردستان هیا نیوی ام زخته بکه بیت سر شارع عراقی
1: سیگنال کانی امانت شین بس لدو اکوتنی چند روشه که موچات عراده بین را
0: ازانی چی ازانی چوانا یعنی من همیشه تو ما با نمونه اگر مقارنه که لگل کردستان و عراق
1: بله
0: کردستان من لزوه و تو ما ایتر لوانه خلکانی سگوی لدنگی من او بیت زور موافق نبه لگل ام قسما من لزوه و تو ما زونی زردو زونی سوزوکو دو حکومتی جواز وان
1: بدل نیای
0: یعنی تو ایست تو ایران مظاهره بکا یا ترکیه مظاهره که ربطی به تو چیه هر گیشی لینا گریم اگر هر بخوشی
1: بله
0: یعنی بلام لعراق اگر مظاهره کرا لبصره و حتا انباره کن با مظاهره اود نیه بله بله انبار نایی که بصره کرد بصره ای که انبار نای که انبار کردی با یعنی او قنا عراق او قناغی به طیبتی لدوائی 2014 او قناغی تیه پران
1: بله
0: او قناغی تیه پران پیشتر او ترا اما منطقه غربی او لجر کنترولی گروپ چکدار سنیه متطر ایسا او ایسا او نماو او
1: نماو
0: نخیر ایسا یعنی یک من برای من یک من راتب دوا بکوید همو محافظه کانی عراق همو دینا سجاده بس سنه و شیعه
1: بله کاته هاو کار لا
0: بله
1: بو علی سیدی
0: بله اوانیش باش باش او ازانا
1: کات من زور نماوا جیلم بو برز اگر شکت بو بیلی اجینا من کتا پرسیارم اویا ام بابتانه پیوست به حریم کردستان و چه سیگنالی که بو حریم کردستان تیایا بی مبالاتی و گندل یک لحریم کردستان خمس هر دیگ برام بر امرو داوانه هیا لم رو رای برای زدشی
0: والله من قناعتم وای چون که من خوم لناو روداو لناو اشتکان ابوم لدو هزارو ششو حتا ایستا
1: بله
0: هیزو قوتو مکانتی حریم کردستان وکو توپ بفریگ وای بچو کبیتا و للای مؤسسات حکومت اتحادی
1: بله
0: امش سبب که واضح دیاله و حتی بچوکتریش بیتا و حکومت اتحادی زیادتر اتوانه سیطره بکه بسر اوشتانه که ربطیان به مباشر ربطیان به اداره امولاده و هایه که مسئله بوجو مسئله پارو اوشتانه یعنی روشگاره بوا حکومت اتحادی کتابی رسمی نردو و با حکومت هرم هر جوابش هن نداوتو هر جوابش هن نداوتو جواب ندان نوع کتاب خوی معنیه
1: بله
0: ایسا علیه که که اگر او پاره با نردم نیش راتب دادمه فرقی زور زور
1: زور
0: دیگه لبرو برای من برای من نزانی تنبو خراب لسیاسته بلان برای من اگر حکومتی هرم لسر ام رتمی کوا اروات بردوان به پرلمان پچی کوتوا حکومت تشکیل نبوتوا پارتی و یکیتی هر یکان بو خواهن خریکی کاسبین و ام ملتش یعن برالا کردوا چون اجیبا بجی بو خوی لولاشو هر چیش تک که دیناری که بخواه انتیابه ایکن با قرار و ایکن با قانون و ایکن با یاساو ام خلقی پیو پابندکن برای من اما زور نخیانت اما زور نخیانت خو گندلی لیوه هیه کابرا نمی بله خو گندلیش لیوه هیه اکا که گندلی لیوه هیه کی دلیلی اوه تو لیره ملتکی خود بروت یعنی تو نگ لیره باز ده گندلی
1: تو لغا بردو باسی که باستنوی از منتکت کر با
0: اولا ایسر رو ایسر که باسی اواغا ایسر باز ده گندلی نیه لیره باز ده روتنوی اکا که
1: بالصوت
0: يعني بجوري ما مال اللي قال منا هم جار لهم الين حكومه باوكي ملته والله باوك اوابي ابو من الله كان اخوه يعني اعدامي كي لساحه هيك لبرو براسي روداوا كان رتمي روداوا كان ام احداث انا كلير الرؤدا هيجي عربله لا يبشر بخير ورده ورده ورده ورده وایلی اکری که حکومتی هرم توا و بچوک بکری توا و هموش تکانیشان لدس اسن رد خویستن لدسیان نسن دون او غاز و او فلان و او فیسار و خوی
1: بس ثابت
0: لزنما
1: ما تو بلیم زور سپاس با برای اسما و سارکان رشید اندامی دستی روشکاری انجمنی وزیران لحکومتی پیشو سپاس کل شکاری افته آمده بود
0: سپاس با
1: ایوش بلا بی سرانی برای زو خوشویست ایوش تا برنامه کی تری شکاری افته همو لعب بخواهی که برای سپیدیم

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لای ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلام کان تن لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0505-423-11-11 ریکلام
1: استا کاتیتی کاتی دارشتنی دهاتو کی گشبو منالکانتان کوملگی پرورده آسیا به خوشحالی و درگاکان والا دکات بو 2026-2027 سالی نو خوندن لرا لدانگو بخچو قطبخانی کوملگی پرورده آسیا و بونی پرورده کی حملانو چندین توجر استافی سپورو دلسوس و باشترین پروگرامو خدمت گزاری چاوری منال نزارکانتانین بخمخوری کی زوره و للاین برایز دکتور بختیار کمال طالبانی سرپرشتیاری گشتی کومالگاکا با دواداچونی بردوام دکرید بولانی پروردهی و دلنیابون لکوالیتی کی نایاب با ام سالی خوندن کومالگی پرورده آسیا زیادتر لجاران به هستر و خاونی ازمونی زیادتر و خزمتگزاری تایبت و نوازه با منالکانتن لکومالگی پرورده آسیا دهاتو کی گش بوجگر گوشکانت بنیاد بنی نو نیشان سلیمانی راپرین نو پروژه تایتانک سیتی بو پیوندی کردن 0507-372-6000 0507-379-6000

0: خانجوینی اصلی شاهو ندو جارو نسیو نچوار هر ایبن تعقیل کانو هر نایب دره چه ازانن چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تعقیل کنوا
1: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب و دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
0: هنگوینی شاهو برهمی شاخو پیدشتکانی کردستانا سلمانی فروشگای دایخان سروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شقکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان دربندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال لسیمتریکا گیندن من هی بناو شاری سلمانی و دورو بری
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شینویا لیره لطنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی

کشی بنزین 400 دکرت و پارلمانتاری کی گرتوش دلید به دو کاتشمر د توانرید قیرانکا 400 دکرت لانکانی چورچوی هماهنگی کود ابن بطاقنی کابینکی و علی زیدی امیانی روبرو بنوی گندل کاران دا پارلمانتاری کی پیشوش به شش مانگ زندانی سزادره

0: بنای خوای گرسلطان لبت کجمر پنجو حوال کنتان پیش کشکین کشی بنزین لحرم چار سدکتو پلمانتاری که گرتوش اماجی پیدکت که زور اصانو تنها دو کجمری دوید با چار سر کدن دکتر عمر محمد پنجونی اندامی پلمان عراق لفرکسیونی گرتو لدوانی که دابوس پیدرائیگن گر حرم اماده بیت او چار سر کدن کشی بنزین زور اصانو تنها دو کجمری دوید
1: ام کشی حل کردنی تنها دو ساعتی اوه بس حکومتی حرم آماده بیه وفد يا بنيري تبغى او وزارتي نو تحداي كرت وتي من تكفري همو بيداويستي كان كمكو همو بارزقا كان اگر حكمتي كان بريكر الى دي هبيو ريز لخلقك كيو الى دي خلق بقري او وضع ببيني وجداني هبي بيك ساعات بلكاكا او بنزها سابر ميلك ابو ايو فر من حاليك يعني انت ناقم ام بيداقري لبيناوي شيا هیچ پاسایی کنیه، هیچ پاسایی کنیه. اینجا پلانش یعنی خوان بریاره نالن که واهرزانی که این بریاره که این خوان بوجه بجه ناکره. که وقت براسی شکسته که لای امانه بداخوا حکمتی یک بید بله من آمادم همو پیدایشته کنه بود دبیم بکنم و هر وها اوش یعود ناجیل این کم پالاگ کانیه ایوش بی ایشبن باشه لواش بوانه پالاوین همه زور مهمه براسی
0: از تاسه 175,000 هاو بشل لی خوش بونی قرزی کاربا سود مند بونو پروژه روناکیش خوش داری به هاو بشند داد یانزن روش ماوا بو کتایی هتنی وعده لی خوش بونی قرزی کنی کاربا. ماوی 3 هفته پروسی لی خوش بون لی قرزی کنی کاربا دستی پی کردو با پی امرکانیش تاو کوستان زیکی 375,000 هاو بش قرزکانیان گراندو تاو. با پی زنی رکان زورترین او کسانی سود مند بون هاو بشانی مالان نو دوی اوانی شون بزرگان کن دیل 175 هاو بشانیش لرگی سیستمی ایت پسولا بشیوی الکترونی پرکان داو تاو. که دکتر 385,000 کس آنی دیکش به شوی کش لفرمانگ کنی کربا ما ملکانیان کردو لی خوش شو تیم پروژه روناکی رای گندو تاو که امرو بگشتی زیت لدومنون پردن لرگی ایپسولو انجام دراو هوش داریش دادن که ماوی لی خوش بون قرزی پیش روناکی دریج نکره تاو لدینوی 2026 کتایی دید وزارتی خندنی بالا سالنامه خندنی 2026 با 2027 دیاری کرد که لسرتای ایلول و دست پیده کد. رنمایکن اردکاری ماوی خندنیان با سیستمکانی سالانه ورزی بولونیا و سی ورزی دیاری کردوا. وزارتی خندنی بالا و توی جنوی زنستی لحرمی کلوسان سالنامه نوی خندنی با سالی اکادیمی 2026-2027 بلاو کردوا. بپی رنمایی نوی کم سالی خندن لیکی ایلول دست پیده کد و لسی حزیرانی 2027 کتا ایدید. وزارت جختی کردو تو که پیویست لسیستمی سالان دا ماوی خندن لسی هفته و لسیتمی ورزی لپانزه هفته کم تر نبید. سبر بو زنکویانی سیستمی بولونیا پیرو دکن بریار دراو هر ورزیک 20 هفته بید که 14 هفته بو وانوتنو هفته کانی تر بو تاقی کرنو کن بید. هر وحا غنکارانی ام سیستم تنها ما فی 2 هولی تاقی کرنوان لسالک داده بید بو سیستمی سی ورزی ماوی هر ورزیک بس 11 هفته دیاری کراو امرن مانه و کنگاوک بو رخصنوی کاتی خندنو رخصنی سالنامه زنکو کن پیرو دکرن. پیشتر وزارتی خندنی بالاو توجینوی زنستی رای گن تبو که آمده کارکن با پیشوازی کردن لسالی نیوی خندن دستی پیک کردو پروسی خندن لزنکو پیمانگا کنی حریم کروسن لیکی ایلول بدوا با پی روشمری زنکوی زنکو کن با پلانو برنامه کنجاو دست پیدا کرده. محمد ابو عیس اندامی انجمنی رانی عراق اشکای کر لا روشانی داتو دا لانه کانی چارچوی همانگی کوبنوکی تایبت بو تاو توکرین تاو کنی کابینی وزاری حکومت عراق برو دبن. ابو عیس رونی کرو تایسا هیچ واده کی دیاری کرو ببرشت بو اشکرا کرین تاو کابینی کدانن رو هر دنگویک لمباره و تنها پیش بینیه بلام هاو که جغتی کدو که کتل سیاسی کن نایو پاله و روانی خوان پیشکش کردو سرای بونی هنده کس بو جوازی را لسرکان دیدی وزارتکای ناو خوب برگریم. ام کوبنوانا رایش کاریانی چوچوی همانگی و سرکد شیعه کن امان جان دیاری کنی که سیاتی میان رو پسن کراو لیان طاهوی لیان سیاسی کنو بو پرکنوی بشو زاریا بجمعو کن. بروبراتی نو توکان زکانی هولیر برای دابا قدق کنی را کنی اوتومل روژک پیش دابش کنی بنزین لشقام و کلانکانی بردن بنزین خانکن. بپی اگا داری کی فرمی بروبراتی نو توکان زکانی هولیر که ارسی سجم هولاتیانی کردو را کنی اوتومل لشقام و کلانکانی دورو بری بنزین خانکن روژک پیش دابش کنی بنزین بطای بدلکات کنی شودا به هموشیوی قدقه. بپی اگا داری کی بروبراتی نو توکان زکانی هولیر هر شوفیرک پا بندی امبریر نبید للاین بروبراتی حتو چوش ماری اوتوملکی تو مردکتو سزای پی بجربنی بودن سرد. بروبراتی نو توکان زکانی هولیر داول سجم هولاتیانو شوفران دکت که به هیچ شویک اوتوملکانیان بونور ورگنی بنزین لشقام و کلانکان دارانه کرنو بجینه هون تاوکو توشیلی پرسینو سزای درائی نبنو آستنگ بو هاتو چوی گشتی دروس نکن. دو عوال دادگاه که عراقی سزای شش مانگ زندانی با کازم سیادی پارلمانتری پیشو در کرد لمش دوی اوی بتوانی دزبرین تومد برکرد سیادی پیشتر لسر همان دوسی و بفرمانی انجومنی بالای داددوری دزگیر کرد و بگوری میدیکانی عراق دادگاه که تایبت امرو اکشمان بریاری سزای زندانی با کازم سیادی اندامی پیشوی انجومنی نران در کرد بپی بریار داددوری که سیادی به شش مانگ زندانی سزاد راو سزادانه که دوی اوی هات کلان دادگاه و تاوان برکرد با انجام دانی کردوی سرانه سندن و هراشک کردن که وقت پیشل کاری که یه سی کوره لقلم دره امبراری دادگاه دوی او دید که پیشتر هزه امریکن به فرمانی راست و خو فرمی انجومنی بالای دادوری کازم سیادیان دزگیر کرده و پروسی دزگیر کنه که لسر بنامه زنجیری اکسکالا یه سی بو که لدجی تومر کرابون که تیانده تومد بر کرابو باوی پلو پیگی خوی با مرامی تایبتو فشخص نسر کسانی تر بکاره نوا کشی بنزین 400 دکرت و پلمنتاری که گرتوش دلید به دو کجمیر دتواند قیرانکا 400 دکرت. لعنکانی چارچوی همانگی که دبنو بطاقنی کابینکی علی زیدی. لمیانی روبروبنوی گندل کرنده پلمنتاری که پیشو به شش مانگ زیندانی سزه دره. تاورکمه پیشکش کردن خواتان نگل.

سالتان لبه کرتی ورزشتان پیش کشکی. لیاریشی خولی امریکا دا اینتر میامی به 7 گل برانبر به گولگ لمنتریالی برده و میسیش سوپر هاتریکی تومار کرد. لاخولی اسپانیا اتلاتیکو مدرید به 3 گل برانبر به گولگ شکستی به سیویلیا هینا. لی ایتالیا و فانتوز به 2 گولی بی برانبر لپارمای برده و 3 خالی گرینگی به دسینا. لی انگلترا نیوکاسل به 2 گولی بی ولام لاتوتنهامی برده و او یعنی دوچاری دوم شکست لمورسه کرده و. انگلترا لیورپول و نوتینگهام فورست به 2 گل برانبر بون. امشو لخول یانکان انگلترا یعنی مانستر یونایتد ده بیت میوان یعنی ایس پیش تاون. امرو لخول یانکان اسپانیا یعنی ریال مدرید روبرو یعنی ملگه ده بیتا و. امشو لیتالیا ناپولی روبروی کومو ده بیتا و انتر میلانیش لگل کالیاری یاری دکات. مایکل کارگ امرژی بو کرد همیشه هولی پیش خستنی تیپکه انده دنو اگری گواستنوی یاریزدانی نویش کراویا. این پاپی نزیک لوی جماری پیوانی رونالدو تی پرینو بیت خیراترین یاریزانی ریال مدرید بگاتا 100 گول. مورینو رایانری ریال مدرید دوپاتی که دو پیکاتی که بهز یعنی و هولی با کومل حکاری برنو کانیانا. یعنی منستر نایتد کم افینگا و مندی کردو تا امان جویانی شانش آمده بیان فروشت. مانو نویر دوپاتی کردو نه یعنی و سیناروی ورزی رابردو دوباره بکنه و امان جان برنوی سرجم نازنو کانه. آروانی اوه اینزو فرناندس امرو یاری بو چلسی نکاو یاری زنکه کاریگری چیرو کی گواستنوی لگل ستیل لسر و گلوپی سوزی خوی حل کردوا. فابریزیو رومانو دل گواستنوی گاکپو بو منسترستی و خیرهی کی زور برو پیش آده چید. پاش کستکیان برانبر نیوکاسل دی زیروی رایانری توتنهام دل بو ماوی 65 خلق ایمل نیوکاسل باشتر بوینو هلی گولی تومر کردیش من زور دروس کرد بلان نمانتوانی بیان قوزینوا. اخولی سرکانی عراق زا خود و چاری شکستی چی قرز بو زورا به 4 گول لی بردوا. کاسمیرو سبارد به میسی دلیم میسی میجوت و مردکت دبید چیش لیاری کرنی ور بگرین که لموندیال سلمان دی باشترین و بونی او ایم به هز دبین بوی دبی بردوام پال پشتیب کین. دیوگو سیمونی دلی هموشت یک اگری هی لیمرکاتو در رو بده من او قصیه لبر جولیان الوارز ناکم که لدوخی کی تای بده بلام هموشت یک اگری رودانی هیا. هر شاد بن.

Frekuensiyakani SPDFM 106.1 106.3 SPDFM hemişe dolu.

سروری مروایتی محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی افشو السلام بینکم یمش لیادی لدایک بونی دا پیمان دادین بوگش پیدانی خوشویستی نیوان من صلاو ریز لیکتری بکنی

پیغمبرمان محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره بایمش لیادی لدایک بونیدا بلین نوبقینوا کل گلد راو سکان منا باش کردار بینو ریزیان لسر چاوان من

پیغمبری عزیز من محمد صلی الله علیه و سلم فرمویتی لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیه ما یحب لنفسه. ایمش لیادی لدایک بونی او خوشوی سمان دا بلین یو دکینوا که اوی بو خمان پیمان خوش بید بو براو خوشکانش من پیمان

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردنو بلاو کردنوی ریکلامکانتان لای کانالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-9999 0505-423-1111 ریکلام
1: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امیدی هر کردوه یکی خیرخوازی وقت چرا یکی گشا لطاریخی دا امرو درفتک من هیا تاوکو تو ببیته هوی گرانکاری لجیانی خیزانک دا کچیرو ککیان دلی همو مروو یکی هستیار ده جینید
2: صاحب سن ایم دالم کریتیمو یعنی هیچی شنیو
3: اسماعیل جوانا کشه نخوشا
2: نخوشا تاونیا داوه لا خرچی خیرخواز دکم یعنی یارمتین بدن ببمس عیب خانی خو
1: لیکی اگل گرکه هجار نشینکانی شاری هولیر لناو کولان بدنگکان دا خیزانی که بباوکی کریچی دا جین که برگرانی جیان همو درگکانی لداخستون تکاتون لدائی که کو سی مندال که یکی اگل مندالکانی نخوشا
2: او مدبخت زیمنا زور زور گرمه یعنی حتی شی وشتی چی لیدنم زور زور گتکه یعنی دبرجیم زور زور گرمه دعوت تان لیدکم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیسکی کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیسکا انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
4: خیر خوازانی برز و خوشویست امرو ایمو کور اخراوی رابطه امروی لقی هولیر هاتوی نتا مالی خوشی چی برز من که خواهن سه مندالی به باوکا روی دم منکین ایوی خیرخواز تاکو با همتی همولا من ام مالا برزا لم نهامتی رزگار کین
1: ام پروژه پیکاتو لحوصات پشک هر پشکی 100,000 دیناره توی خیرخوازیش دتوانید با پشکی یان چند پشکی یان هر بریک بجداری لم خیره گوری داب کید
5: بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه امروی بکن یا خود پیوان دیمان پیو بکن
1: FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42

خوشویسانم هزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواتان لی بیت خوی گروه لسورتی آل عمران فرمید آیت 81 و اذا اخذ الله میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وتيادين بخير وكاتك أخوة بيماني ليكيكي بيغمران ورقت عليهم الصلاة والسلام كاتكتيب داناي بيبخشين بويك أقر لداها توا بيغمرك مبرا وانا كردن براز دانري أوي إيوش بو هوا بيت باوري پي بهن نو بشكيري بكن جخواي گورو فرموي آيا بريار تان داو پايماني من تان بو جورو ورگر كفيم راين داين تن تيان بريار من داو هر واشكين وسا خواي گورو بي فرمون دب الشايد بنو منيش لغلطان يكيكم لشايد كان اترو پي غمرانش لپايمانا كيانا كبه پروردگاريا نابو راسكو بو لهمو جولو کرده و کانیانا لو چوارچی ویا ما بونوا او تاکات سرور من حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم معراجی کرد همو یان بر روحیانت لدوایا و نوشیان کرد همو پیغمران علیه و صلاة و سلام لپیشی هموشیان و حضرت ابراهیم حضرت نوح حضرت موسى حضرت عيسى ايانويز ببن بانج بيجو قامت خويني او حضرت مسيح لانجيلا او بيغمر قدر برزي خست برچاو اي فرمو من الروم هتا سرداري زمان بيت او دمي برو آسمان بلند بووا داميني آسمان كان پربون لگوهرو استیرکان ببینی بردی سر ری لجیر پیارا خان کاتی کش خور قیشت آسوی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خلیا و سودای سری بوب و اوی بیت گوهری لتاجکی مصطفی صلی الله علیه و سلم همو امانا وک پروانا بدوری پیغمراتی کیا پرواز بوبون و سورانوا اتلا ما نوت شي در بجيت اتاو شمعي نور يا احمد جبريل بو بروانا لتاو جمال نور محمد ملك بروانا آسا سر قرمي سورانا هاو دم لقل ما نشا للروانقي خصلة آدم يكاني شيوا أم حزرتي رسول الله للذكاب صلى الله عليه وسلم رابراتي وبيشنجي أمي إنسان يكرت بنونا بيغمري خواص الله عليه وسلم سرو خزانه كاملي بها وتابو للطوابي ديالي كراوي جياني خويا نودان آفرت لجير نكاحو بريو بردني أوابون وكلها صحيح بخاري على باسي نكاحا هاتوا كتشي لقل ويش أبواري نيا لنيواني أنا هجور دمقالي وبارك الجير ربدا جاقرو الرولاني لو خانيا كيكسيري نبوتي تنوك تنوك ليا جوري لو خانو مالانيا قوشو پروردكران حد يكو بسر صديك دابش بكرانايا أبونا مجتهد أبونا مجددانك كبزبن بوروش نكرنا ويأوسدانا باشا بيت چن كس لم رو بيغمري خواه الناسي بي صلى الله عليه وسلم حزرتي فخر عالم عليه الصلاة والسلام
هلم کاتیه که آوا چندین خزانی پرورده کرد لهمان کاتا سروکی که سربازی بیوه نبو او تا بمشت مروف آوا کامل مروفی که کم ام کسانه که صحابه بون خرمانه انده بلو دوری ام مانگا جوانه جنگ رویا بهوی جمو جولیم دینوا تختو سرای چندین گور سلطان یکسانی خاک کرد چندینی تریشانی کرده بندهی بر درگاکی ملکاتک که بروالت هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کانی بروالت هنر و زانستی جنگی لکس کس و فیر نبون جا پیغمبر صلی الله علیه وسلم او انسان گوره و مزنبون که زانستکان لای او اگیش نپایان اتوت لشاشه که تماشای و روداوانا که تا روشی قیامت دین سرشانوی بون یان هر کو وابو کله تو مالک غیبی ام شاشه بخونه تا اول یک به یک شان دوا تنان دوایت ی پربونی او هم صدای به سر کوچ کردنیا کچیو امر هم لایک من لو کو تا خاله ک زانس و تکنولوژی پیش کوتی سردم پیگا او بيد اخر شكاوي بينين كرسول الله صلى الله عليه وسلم چوار دسد لمو پيش حالي كردو اتروانيكا خوي گوره هدايتي ده چار نوسيون كلمي قدسيي طيباه يعني

ويبيني على أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيش دود الله بلوي بيتنا بإسلام لو شوينيا كزانستكان أشقنو بكيانا كبه قرآن فيروس چندين دروازيان بروا والاكا كوتا خاليش كزانست وزانياري پيبكا لگل خالی دسپیکی پیغمبری خواه یک دکده دو بلام که منی فیر کردو او درسی لذاتی العلیم والخبیر ورگرتو لمعلمی ازلی لودیو رحلی تدریس و او درسی ورگرتو هر بای درسی زمن نگشت چمکی معرفکی تا کونی بکا و پیچوانو بته پربونی روشگار زیادر پاراو بی نوی بیتوا حتی دنیا دنیاش بی تازه بیتوا جا حضرت حبیب الله صلی الله علیه و سلم بشیوه کبو هیچ کسی کتر نرخصا بی بو کزوان رخصاوا هاولان زور زورین خوشویستوا خوشویستراوی دلی هاولان بو صحابه بو لکوتای روداوی ما الرجیعه کاتی کافرکان زور دل پرقین و تندو تیش بون او بشوی که زور درندانه خوبی بی کوری عادیان برو سیداره برد ام پرسیاره ان لیه کرد پیانوت آیا پیت خوش بویستا محمد لجگی تو بوایو توش لناو مال و منالی خوتا با آسودهی بجیتا خیره والامی آیا و دوتل نبوتی نخیر والله لپای رزگار بونی منا رازی نابم تناند در که کش بچه و بی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ام تابلو مردانه لسر سکوی سیدارم و تا حضرت خوبیب رضی الله عنه دستکانی بر زکات و فرم خواهی کن ببی مالاوایی کردن لخوشوی سکت هاتون بویرا دیا ربی سلامی منی پی بگینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو کاتان نو صحابه دانش تبو قصه کرد فرمایش تی فرمو لپر هستای و سر پی فرموی سلامی خواله توش بی خوبیب صحابه کان پرسیارن کرد چایم پربو لفرمی اس فرمیان چی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله بچاوی گریان و فرمی اسکای و فرموی مشرک کان خوبیبیان شهید کرد لدوا ساتکان یا سلامی بو ناردم منش والامی سلام کهیم دایو ایم سلامی لیه کهیم صحابه قط نبوا پیغمبران بیرمچه صلی اللہ علیه وسلم کاتی حضرت سمیرال غزای حدا دنگو یک بیسی که پیغمبری خواست عصم شهید بو خیره خوی گینه تا دامینی چی ایو حد حل بیا پیرن باوکت مردکت کرکانت همیان شهید بون تر مکان یعنی پی نشانه دره ام شیرجنه اسلام که به هیچ کم لمانه نده بدوی پیغمبری خواه اگر رسی الله علیه و سلم لبر خوی ورته هاتوی فرمو ای رسول الله چی بسر هاتو صلی الله علیه و سلم اینجا کشونی پیغمبری خواه ام پیشان ده برا کردن برای اوی روشتو لبردم می خواه لبردم یا خوی یا بزیا فرموی کل مصیبت بعدک جلل پاش تو یا رسول الله هرچی مصیبتی تره سوکو بی ارزشا هیچ مصیبتی اکنیه لمصیبتی وفاتی تو شهیدی تو گولت البیت مادم تو نروش دوید تو شهید نبوی هموی آسانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم آبم جوره لدلو درونی صحابه جی خوی کرد بویو

يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون خوي قرديني خوي سرخاء سينو دل محتاج كان كمن كيش يبن بختوري ودلني أي خوان لوابي النوى وان ليتو إنسان أنيكا بختورن بإيمانيشي كامل هل لدنيا وازان شنتنا وبهاشت روجيت أو الشاهي شاهاني للاين بيغمران وبسلطان ينبيا ناسرا صلى الله عليه وسلم روجي بينجرنا يبرشكوي وجوي جيهانا أدريك أمرويا وداهاتوا او شاهی شاهانه چه تناو همو دلکان لدلکان آبیت هل گیراوی یکم لای تایم رو فایتی بسیم پلمانه او پیامی اوهی نویتی تواوی آسودهی و دلمیایی بخشه بمروف میجوش کورترین شاهیدیم راسیه تا کرگه با دوباره چشنوی ام آرامی بمروفایتی بریتی لناسان نوی ام سرورو ام حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم و او نوری که اوه ناویتی چوکه هر وقت انسانیت ام پیغمری باشتر ناسیبیت و به هوی نیاشتی بمروفایتی سیمای کوملگا گور راوا خواهی گوره بنوری حضرت محمد المصطفى شادمان که صلی الله علیه وسلم لخوشویستی کهی بی بشمن نکات لشفاعت کهی بی بشمن نکا لدستی مبارکی بی بشمن نکا که آوی که سر من پیشکش که لسر حوزی که سر یا ربی لسر پردی سرات لمحشره لخوشویستانی او بین هرست سلامی ما بگات روحی مبارکی حضرت رسول

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ke berdewam selam u salatekani emi piyegatu istiğfar man boka bu gunahakan manu spasi khoşakar eser kirde ve çakakan man khoyab man ke bedel khoşkarakani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nebine u kesani ke piyegamberi khoş sallallahu aleyhi ve sellem khafet barukin ya arhamar rahimin ya akramal akramin از خوشی زورم مکا کرد باقی بو ایوی از خوشی وی سوکیو گرانی روشانه برنامه درود تا به گشنو اکتر بخوای گوردان اسپیرم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت

0: هولندی اصلی هولندیه لورقی هولندیه مانگاکی هولندیه اوش هیدوشی هولندیه شیری کی سروشتی و خاوه
1: هولندیه حاجی هولندیه هم شیره هولندیه
2: ده دانه یکم بره بی به ممالا بی خانمه هولندیه هولندی
3: ای اوش بیرتن بید Shireki Srushti Khaven, Shiri Oroya.
4: Melk van Euro wordt gemaakt in de boerderijen van Nederland.
5: Hanjuni Asli Shaho. Nedu Jaru, Nesio Nechwar. Her Ibn Taqir Kanu, Her Nayab Dereche. Azanan Chi, Bona Tanzaniwa. Hanjuni, Hanjuni Asli Shaho, Ewash Otwan Taqir Kanawa.
6: Hanjuni Asli Shaho. هم هرزانو هم نایاب و دسکوتنی لاشاری سلمانی دورو بری پیوندی بکن بمشمارانا 0-7-4-2-0-0-0-2 0-5-5-2-8-7
5: هنگوینی شاهو بر همی شاخو پیدشتکانی کردوستانا سلمانی فروشگای دایخان صروف لکی شاری سپی تنیشت پارکی مردین هل سلمانی فروشگای خرمانی کردواری برانبر شپکانی دیلانستی تنیشت کوملگی پروردهی گشا حلبجا مارکتی ربوار لگرکی شهیدان در بندی خان مارکتی قرداخ فلاح و کمال سیمتریکا گیاندن من هی بناو شاد اسلمانی و دورو بری
7: هندک جار جیان باری که اونده خورز دخات سرشانی مروفکان بطن یا حل گرتنی استم دبید
8: نشتر گر یکم تا که هیوای با گرانون بجیان یارمتین بن لم اعزارت درم بینن
7: خیر خوازانو دست بخشند کانی نشتیمان لگوشه یکی بدنگی شاری سلمانی دا مروف یک لگل آزار یکی جرگ برده لمل ملانه دایا لگل کاتکانی جیانی دا
8: هاو سرکشم نخوشی هیوایا امش حاب مال ایمه یا توانای او نشترگری ما نیه ایمه بیکن تیرچوکی زوره لدر اولاد اکرد عملیتکم وش دانانی جگره یارمتیم بن وشکم گرم بنا ما منال دیخوم
9: اوی لدست یعنی بوا همیان خرج کردوا با چاره ام خوشک بریزا بلام نشتوان را و چاره سر بکریو بایا رویان کردوا تر ریخراوی رابطه امروی لپروژه شیفا هر وکو چون دیان نخوشی تر من چاره سر کردوا با پشتیوانی خواهی گورو پاشان ببخشی نکانی برستان انشاءالله ام خوشکش چاره ور اگریتو اگریتو نو خیزانیو
10: دی خیر خوازکان لدرگای مال تاندم لدرگای دلتان دم با امنالان بیناز نبن
7: ام پروژه پیک هاتو لشصد پشکو هر پشک 100,000 دیناره توی خیرخوازی برز دتوانید با پشک یان چند پشک یان هر برگ بجدار بی لم خیر گوره دا بو بجداری کردن سردانی لقکانی رابطه مروی بکن یا خود پیوندی من پیو بکن FIB 0-7-291-42-42 0-5-291-42-42 آسیاپی 0-7-291-42-42 فاستپی 0-5-291-42-42
5: سپید FM 106.1 106.3 سپید FM همیشه دنیایی
11: برنامه هیوا هیوا گری هنگاوکانا آسوی امیدی خوان پیداوی سیتای بطیکانا تروسکی چاوی نابیناو گشانوی چروی امیدی نخوشانی اوتیزمو داونو بیرکولانا هیوا پیتان دلی گشبین بن هنگاو بنین لپرش خونکانی ایووا خواهی کی مزن هیا آواتکان تان دینه تدی هیوا شاباز لوتری آماده و پیشکشی دکات روزانی دوشمان کجمیر دو بیست خولک پیشکش دکرید روزانی هینی کجمیر چوارو بیست خولک دوباره دبیتوا برنامه هیوا

برمیان نفت لهره می هاتی نفروشتن و سرجمه دهات و 3,841,000,000 بونه جو برجی 2,072,000,000 پیش که حکمت بون بله وزارت دارایی در راپورت خویا فرمی داد بیجی دهات نفت صفره نافاتی دای دیار کرن جی نفت هره می به تکرای 23.69 سنتون هاتی نفروشت اول دمکی دایه که برند به 8 دلاران و 56 سنتان بوده اول نشان دادن که نفت 5.34 میلیارد دلاران کمتر جو بهای راستقینه هاتی فروشتن کاوش شق علی اندام فراکسیون ها یگرتو ده پرسیتن او 2.72 میلیارد دلارین پیش که حکمت بوچینه چونه خزینه وک دهات نهاتینه تومار کرن دا کوکی لسر شفافیت دهتا کرن و دهتا گوتن که گندلیا لعراق نابیتا بهانه بو و شرطنا تالانیا دهات گشتی یهرم و کردستانه.

0: Proje hejmara min Mûçexur fermanberan agahdar diket ku subehî dûmahîk civane bi xwe tomarkirina fermanberan di hejmara min da û dabeşkirina mûçe bi kaş îdî namînît. Li Silêmaniyê tanoke li sedê not ya fermanberan hejmara wan heye û dihêta çavarêkirin ew ên hejmara xwe çênekirî mûçên wan bihêne ragirtin.
1: من پرم کرده تو زوج پرم کرده تو می اینو جنای نیبم پرکنن. زور
2: باشه
1: پروژه. اره ولاد چه کار واد دستی ان خوش بیش تا چیان کرده تو.
2: باشه. وانی که اجمالی منی ان نبس بین دو آواده موچه دبره.
1: اوه عالی. ولی بلم چی اگر خواه زدی که نه زور کس نیکرده تو تیسته. اره ولاد. خب زور نیکرده. اره ولاد زور کس نیکرده. سه خو من نمان کردم از دست تازه زنیم امشو زنیم. تو سامان جه هشت آواده تو نتره او. اوش بی رایگرن نادرت. آره ولی.
2: اما دایبتی با سلیمانی خراب.
1: اجتماع آره ولی. بله، واو، آره.
0: جبر خرابی روش بنزینی و کیمیا رجاوی و گرانبونا بهایی ولاتی پت رودکن ترومبلن کارابایی و هایبرید. اف گرانکاریه بوی اگر کو دخوازی لسروان جورن ترومبلان بلن ببید لی دبران بردا بازار او ترومبلن. به بنزین کار دکن برف لوازیه چویه اوه یکی جی زیان گهاندیه خدانین پشانگهین ترومبلان
3: بازار سرو بند بویه یا نتا تا باور کرن نوکه داد بی در راستی اش بر خرابی ها کوالتی ها پانزینه و نبون و گرانی آوه خدان مونیکای کاب چار دفتر و پنج دفترن دلاری اورو ترومبلا خود گهاریتن بهای بره تکا ایک دفتر دلاری و حساب خوشتره الویر دیار بیتن بازار ترومبلن های بره تو کارابایی الدهو که نزیک سرش ترومبلن دی بستینیتن
4: تأثیر شوله ما مثلا نو که بر علما بر خود تا صینیش بر پانزینی دهت سیاره خوب پانزی فروشی ده چی صینی کرید یه حقه کبرو یه حقه مستقبله والا بر هم آیما اجارت خود دین وش بریگت خود دین شول نینه برا چه شول نمایه هندی تأثیر پانزینی و ثابت برا پانزین گلک و گرانه وید بوم علاج اگل پانزینی بکن زنگین مونیکا 25 26 یه تا خاره برای چتت بی وای دی دا بی وای دی ام جی
5: بیش بو خوشی بلکه خواستم بس و پانزین ناخد وی گویش دزانی پانزین چلواتی مصرف کم تر سیاره کنیا یا ارزان تر جی ایش وانا 20 ورقا حتی 40 ورقات خسارت چکونه های بریدن هکی اف سیاره های بریدوان مثلا شحنی وانان های بریدوان طبعا خسارتی ند بو و انمال ما فایده ایجه کرد. که از نایی که مخرط اینا اینکی ندویه را بوارد که اوش ساله بوری اوش ساله که بوری ای تنیز که هفتشت حیوان افمه چکونه های بریت نا چل هچی هات دید های بریت اکی بتو به مرتاح انگل اک عالم
3: چند اگر اک هن حتا خلق قصد آتارون بلند کاربایی بکن او یاش همی ها دیارتر بابت نبونا پانزینه یا او خرابی ها کوالتی هاوه لو دو بازار ترومبلا دا ابدهان هزار دلار جبهای ترومبلن پانزینه و بوینه او نبتنه این تایبت بلکوی این تکسی آجی
6: های برید پتر مشتری پتر یعنی بو فقیری تکسی یا فقیریه پانزین همه و گاوی تزانی و چوه پانزین همه همه نینه های برید و گاوی بشحنه تیدود چیتنو پانزینی جید گنه بس بابا که یادی نینه و اغلبت یا شحنه و بو فقیری او چیتره و گاوی ما فکر می‌کنم از دیویژن اغلبات خالقی که تیم مثلا خصوصی دینیت دی بخو تاکسی هایی کرد. اوه تاکسی بده بو چه کرد بو شولی. تاکسی فکر می‌کنم خرید پانزی خانه داد سرای دو. هم میاد سرای دو راسیانی. طبعا دستی که والا بیدن. اوه پانزی فعلا سیکوی هاتی خواه فکر می‌کنم دستی آره تین اب خود شمه جایجیف من دی عقد تان وگه میکو بیست ورقه بود اخسره اوه چل ورقه دولو بس دستی آره دا
5: خود برازان دی پاره خدا نید میند هندکه ای پاره وی که مده سیارا ارزان کرد هندکه جایی برا دید بخواه های بریده کرد جبرش دای بریده کرد سیارا جدیده اونو که پانزی جا گیرانه عالم ساعت کرد بخواه سیارا گاه وصا کرد که مصرفه کم تر بر ناشت سیناهی حوالا جنگه ناشت سرایه حوالا جنگه یو
3: بابت پانزی نوه کریه کار تگرن لبازار ترومبیلا بید و هندکش بازرگان اتوا اب صادان و هزاران دولار خسارت بن اش برنمان خواستیه ال سر ترومبل پانزینه عمر انس کانال اسپیدا دهوک
0: باشتگ جای رزگاربوین شالا و بناف انفال جارکا جارین جداین هرمی با دخواست کرنا مافین خواه برانبر وزارت شهیدان و انفال کریان خروه بون دخواست جوازارت و حکمت کار برکر هرمی دکن ku êdî kem terxemiyê neketin û dosya û keysên wan bo Bexda bihêne rewane kirin. Da ku mûçên wan digel yê wan li Bexda bihêne wekhev kirin. Serbarê vê yekî jî ku jimara wan 25,000 kes in, pişkek ji wana tanûke bê mûçen. Kes hene yan çend kesên wê hatine enfalkirin jî. Keçiya tanûke sada tirên mafên xwe bêbej bûye.
7: Rezim keşe yeme rûn û eşkirayê. Yeme enfalkirayên zindanî siyasî li Helebce ve hatin. Yani Helebce qewmekî mezlûme ke hemû ew kurdane ke îsa lese kurdî danîştibûn Helebce nasandûnî bolatanî derewe. Êsta Helebce li batî we iştî bo bikin û hawkarman bikin û maaş mûçeman bo bikin li madî û li manewiya yeme fewtawîn. Yeme xewinî heşt enfalîn. Dayîk, bawk, xuşk, bira. Yeme hemûman enfalî. Yani maqûle li malaka heşt nefer heta 250 tem mistefîd nebûyîn. Ewa min pîr bûn tawa. Yani kotayî bi jiya man hatûwe ewan kotayî bi kursekan newa nehatûwe êşta. Dawayê xerabûyan li yekin, dawayên li yekin ew hemû wa'd û balênayê bi êmayan dawe kotayî pêbînin li emrowe.
8: Peyamî rizgarbûyanî enfalî bo hukûmetê herêmî kurdistan û bi taybet wezareti şehîdan. Êmê rizgarbûyanî enfalî hemû nawçekan bo çendîn car girbûnewe û dawakarî li paş 15 sal û bêûmet bûnman li cêbecêkirdinî dawakariyekanman li ser dosyeyê guhasnewey keysekanman û bestinî mûçekanman bo Bexdad paş çûnî wefdî hukûmetê herêmî kurdistan û cêgirkirinî dawakariyekanman li êstada dibînîn û zanyarîman pêdegat û li dezgah zîndan sêsiyekanî Iraq û ke hukûmetê herêmî kurdistanî û bi taybet wezîrî şehîdan û wezareti şehîdan kem terxemî dekat li nardinî dosye û nawekanman û bo dezgah zîndan sêsiyekanî Iraq û layîne perwendîdarekan ke jimaraman 25,000 kes e li wecbekanî yek bo 15 bi taybetî ewanî ke ta êsta bêmûçen li wecbekanî no bo 15 dawa kin ke ême dubare mekin qurbanî dawakariya siyasiyekantan û nûsraman arastey dezgah zîndan siyasiyekanî Iraq kirdûwe û li hefteyê dahatûda xoman serdanî dezgah zîndan siyasiyekanî Iraq û perlemanî Iraq dekin pêş pesendkirinî bûcey Iraq û hemû datawzanyariyekanman bo binêrin bo Bexdad. Paş derdestî cerî û 16 sal hatûçe û galtekirdin bi şûûrî hest û nestî kerametî rizgarbûyanî rizgarbûyî 182,000 mirovî enfal Bexdad çareserî bikin. Pêş berwarî 15 dey 2024 û pêş çûnî proje yasayî bûcey Iraq bo perlemanî Iraq. Dawakên dosyekanan bo
9: bibînin dergeyan bi sera daxistûn namakina.
0: Piştî derbasbûna pitir ji 3 salan bi ser xwenîşandanên sivîl yên xelkê kifrî katanûke jî hukûmeta herêmê neşûye daxwaziyên xelkî bi cih bînî. Tilewra kêmiya projên xizmetgûzarî û bêkarî û bi dehan girifteyndî wekî xemekê berokê xelkî kifrî girtiye û akincên bajarî bê hîvî kirîne.
10: Duayî zîatir li 3 sal têperbûn bi ser xwepişandana medenekî xelkî kifrî keçî heşta hukûmetê herêm neytwanîwe daxwazekaniyan bi cihê bigeyênêt. Kemî proje û bêkarî û nebûnî xizmetgûzarî pêwîst û deyan xemû girifteytir berokî xelkî şarî kifrî girtûwe û ewanî bêûmêd kirdûwe li daxwazekaniyan.
11: Qedîmtirîn şar û duay ewej hêç kînekî tiyan nîye hişekî bo derbiçêye li layên hêç têko xedematî nîye. Zorbê xelk se kifrî cihê tiye lê ew rabo şonekantir ew rabo kelar ew rabo silêmanî lêre namênin.
10: Bo çî îşî tiyanê?
11: Wella îşî tiyanê madenek bes îse kifrî şon nîye li serî ew pirî em awayan te em awayan şî nayên ewa bi ra roj li roj melewdûwar ra.
12: Kifrî bi hemû şorê yanî ferewiş kiriya yanî ne helî karî tiyaye ne projey tiyaye hîç yanî însan yanî nem şarê yanî ew roj tû tî هیچ ایشی وانی انسان یعنی بیکه یعنی نه پروژه و آیه نه یعنی سر مو شارکه هم شارکه خلکه که بتوانی یعنی بجید یا بجید یعنی بزر رای خید نشونه که بیوانی شتک تا تیانی کفری هم شونه توانی بجید اکا اگه چیه که انسان برو بکیو یعنی نکس هر هر لب شاره ها چند سال لب شاره اینه نتر یعنی حکمت ایش برای انسی خسی یعنی ایش یعنی بخم یا نیه یعنی چند سال کفری بری نازای کفری سر مولا ده بسر کرستانه یعنی کس خوی تیه نگه نیه همون لایکو
10: سپرشتیاری رخرای پاپشتی کفری نیشاردوا اوان داکوکی کارده بن لسر او داوا کاریه پیش 3 سال بده سلادرانی هرمی اندابو بو خزمت کردن با شارکیان
13: یک چکل گرنگترین داوا کاریکان شاری کفری او بو درزبونی هلی کار ایما زور پیوستمانی به هلی کار بو گنجان من دروز بی چون که لهر شوینه که هلی کار نوی بجیوی جیان نبی بازار نجولی جیان جوریک لامدبون و لا بستلاکی پیو در اکوی یکی اگل داواکارکانی ایما اویا که کومل کارگی بکریتو و اوانش لبواری جبجه کرنه و لبواری دزبکاربون نانوکو بیجین اما یعنی یکی اگل داواکاری هر سرکی کانی ایما با دابین کردنی جیانی گنجان و هلی کار درست کردن با گنجه کالما
10: کفری کنترین قضای هرمی کردستان و دکویت هیلی تماس لنیوان هرم و عراق لگل اوجده ناوچه کی پرل قربانی دان و لانکه شورش بوا بلام ده سلادرانی هرم نک هل خمی شارک ده نبون بلکو هوکارن بو سرینوی شناسی رسانی شارکه پشتیوار ونداوی کنالی سپیده قضای کفری
0: حیدر عبودی پیفدار حکمت عراقی را گهان ده چارچوفه هلمتا سپیدهیان ده جب برهنگاربونا گندلیه شاین کجم پتر جه تریلیونه کو 359 میلیارد دیناران و کو پاره و ملک و مال بزورینن. عبودی تاکید کرده و کو سرک وزیران به شوی که راستخو سرپرشتیا و او شر مزنده کتنو. حتانو که پتر جه 26,000 پیزانینان لسر کیسن گندلیه گهشتینه دسته دست پاکی. حیدر عبودی دلدوانه که تایبه دا بو آجانسا نوچه یا عراقی گوتیه کنویترین آمارو انجامین هلمتا چاکسازیو برهنگاربونا گندلیه آشک را کرن. عبودی را گهاند که دبن سیبرا هلمتا سپیدهیان دا حکمت سرکفتی بویو ده زوراندنا پترج تریلیونه که 359 میلیارد دیناران کوک پارو ملک و مال لانجام گندلی دا هادبونه به دردان. اما جبوی که جکره اف پروسه بردامو چه راوستیان تدانینه چونکه گندلی سیستمه که رکدا چویه و برنگاربونه وی وک شرک مزن وسایه. ده پشک کادی آلیدوان خودا پیفدار حکمت تشک خسته سر رول ولاتیانو هاول دران دوی پروسه ده. آشکرا کره کوهتانو که 26,000 پیزانین لسر گندلی گهشتینه لائنین پیوندی دار. عبودی را گهاندیه جی لدی فیاسایه هاول دران ده هر کسی که پیزانین هیر بدد کو ببیته اگر وراندنا پاره به در چوی پاداشته که دارایی وردگریتن که جه کجموی دیگه هیتا 5,000 لوی سرجم او پاره با دولت دهتا زفراندن او جوه که هاندانک با پتر شفاف کرنا دامو دزگهن حکمتی به تومتا دولمند بونا نیاسایی دسته دستپاکی عراقی سزای 7 سال زندان با بریکار وزارت پترولیو پارلمانتاره که پیشو در کرد. هر دو آتین سزادان رو به کما گشتیا کجمک پاره که 123 میلیارد دیناران حتی نه غرامه کرین جیو. دوید او پاره با گنجینه دولت بین زوراندن. که برای که گندلیه و حلوسان سامانی به دست خو و اینا بون. دسته دست پاکی فدرالی یا عراقی در راگاندنه که دا در کرنا دو بریاران سزادان با زندان و پی بجاردن دارایی جی با دو بردسیم پلب بلند را گهاندیه. اول جی جبر تیوگلان آوان ده تاوانین گندلیه و دولمند بونا نیاسایی ده. ده بریار ایکی ده سزای 7 سالان زندان با علی معارج البهادلی بری کار وزارت پترولی و با کاروبارین ده بشکر نیده چو. لدیو بیاننامه دستپاکی کجم او پاره به نیاسایی به دستوی کفتی به 26 میلیار و 5 میلیون دیناران هاتینه خاملاندن. دادگه نچار بویه که 53 میلیار دیناران بده تاوی که پیکاتیه جزفراندنه پاره نیاسایی و غرامه که هفشوه اوی کجمه. ده بریاره که دیا هفشوه دا دادگه سزای 7 سال زندانه با تلال زوبعی پارلمانتاره که پیشو در کره. کجمه گندلیا سامانه نوبری به 35 میلیار دیناران هاتیه خاملاندن. دادگاه ها زوبعی پابند کریه به پیجاردن نزیکی 7 میلیارد دیناران و که زفراندن ها کجمه دولمند بونا نیاسایی و غرام مايا وي و پروسید دست سرکنه برپسین عراقی ده وی دو ماهیه ده پیشکفتنه که بردوان بخوبه دیتیه که گرنگترین اوانو حلمتا برفره یا حزیران بویا ل سال 2026 بو سرپرشتیا سراغ وزیران علی زیدی جی اف حلمتا به تومتا گندلیا دارایی کارگیری و سپیکر ناپاره هاتی انجام دن لدیب جدر میدیایی لیست آتومت باران گهشتیه نزدیک 120 کسان که چندین ناوندیار و که پرلمانتار و برپرسن حکمی لخود گرید. وزیر نفخوی حکمتا کار بریکر احریم راگهان جماره کزورا داخواز کرین دوسیین گندلی مدست سر کرینه و رادستی حکمتا ناوندی کرینه. ریب رحمت وزیر نفخوی حکمتا کار بریکر احریم درباره پر سهمانگی آوان دیگل حکمتا ناوندی جبوی بابت برهنگاربونا گندلی راگهان دیه. جماره که زورا داخواست کرین دوسیین گندلیه لحرمه ما دست سر کرینه و رادست حکمت عراقی جی کرینه. هر واسه ما دست به سر پاره و زیاره که زور دا گرتیه که به گندلی هادمونه کن وکرین و دوی وارده همه انگی دیگر حکمت ناوندی بردام دکن.
14: ایمان لباری رو برو بنایی گندلی لچوارچوی همه انگی لگل حکومت فیدرال هرچی داو کراوی که بو بیتن لا حکومت فدرال و لاین برای سرک وزیران و لاین دسته دستپاکی فدرالی و ایم همو او داو کاری نمان جبجه کرد و جماره ای که زور لا داو کراو من دزیر کرد و ورا دست من کردون و جماره ای که زور لا پاره و زیر دستی بسر دا گیره و ممتلکاتی او خلکانی که داو کراو بونه دستی بسر دا گیره و او پر هاوکاری همانگی من هبو و بردوام ایش دبین ام همانگی بردوام ام لبواری گندلی مخدرات بابت تیرور همیشه زور جدی بوینه و هر دو کراوی که بتن لبوار ام هاوکار دبین و ایوا دارین که بگین خونه غکیتر ام بابتان برو کمی و کتایی بچد بابت همانگی لگل وزارت نوخوی فدرال با سزاکان پیشتر اتومبیلکانی حریمی کردستان که لپارچکانی تری عراق هاتو چونده بو هر سرپیچیان کرده با کس نبو سزایکی بو حساب که با همان شوش لحریمی کردستان ایم الیکت گیشتن اک من امزا کردوا که اوی سرپیچی دکات لوی تومار بکریتونو سزایکی لور بگیرید و اوی لرش دکاتن با همان شو چون که یاسایکان همان یاسانه تنها لهند اک رنمای رنگ جاوازی هبتن لبری سزایکی رنگ جاوازی هبتن بلام لکته گیشتنی باش کراوه که ایمه هر دو لامان ریگه نده این سر پیچی کار زیادتر به لطر شقه مکان چله عراقی فیدرال به چله حریمی کردستان
0: ده خرفه بونه که نرازی بونه ده فرمان برین دزگه شهیدین عراقی لبغدا ده خواز دکرین او پارچه زبین بوان حاتین دیار کرین بوان بهینه دان کشه جوه داره دست بکره که دستردم کابینا سودانی ده او زبین بوان در کفتین حاتین دان به و برهنه را که دا که کاره و برهنانه لستر بکتن و بکتا پروژه که آکن جبونه اوه یکی جی دلگرانی فرمان برین دزگه شهیدان لدفخه اینایه
15: اسمعت داک اليوم انو هادی الارض معروضه للی استثمار
16: او روژا جویم لیبو زویه کان ترخان کرا و بو برهنان لکات اک دا سرزم بلگنامه کان دا گره تو بو دزگه شهیدان و استان فرمان برانه داوی پارس زویه کان دا کنو همه انجی هی لنیمان خو من بود دعوه کردنی محفکان من. لکات اک در فرمان برانی وزارتکانی دیکه که لگل من بون زیدیان و خانی علیسه درست کرد. بلام اوی ایما تا ایسا زویه کان نادیاره.
15: اکو وزارات بنفس الارض بدهن. حصله و انفرزه و حتی راح یبنون. و احنا لی حد الان ما اکو های قطعتنا.
17: اتفاجئنا انو تم احالت هذه الارض الى الاستثمار.
16: توش شوک بین که تک زانی من زویه کن مادره آتا و برهنان و رکوتنی لسر کراوه لسردمی کابینه که سودانی. دواتر روانه دازگه شهیدان کراوه تا اکو رکوتنی لسر بکری لگل کمپانیا. تا پروژه نشتزیه بونی لسر دروز بکری. براستی او نبو که ایمه دمانویست.
17: مسحت بالمسح المسح الاولی انه ان تمسح يكون المسح مالتها على شكل قطع اراضي متوزع لموظفي مؤسسه الشهداء وللشهداء جسر الائمه.
15: نحن موظفي مؤسسه الشهداء
16: اما فرمانبري دزگاي شهيدان عراقي نو داوا دكين لدزگاي شهيدان كه پارتزوي مان بو دابيم كنو پيمان بدريت لسر روبري 457 دونم زويه كلني وي اندا كه سوكاري شهيداني فردي ال ائمه دگريتوا داوا دكين لسروش دزگاي شهيدان عراق كم پارتزويانه بو فرمانبراني خو دابيم كات
0: Frokeka be Frokavan ya Zayonî Kogaha Dermanî li nava nexweşxaneya Şehîdên Aqsa li Edir El Belah Burduman kire. Di encamda sê Felestînî birîndar bûn. Dr. Raed Hüseyin Rêveberê nexweşxaneyê ragihand. Eva cara duyê ye divê mehê da Kogên Dermanî dibine armanc. Ev herişewek bin pêkarêka nû ya rêkeftina agirbesta Gazze dê tijmart. Wezareta Saxlemî agahdarî didetin ku bi armancgirtina kogehên dermanî xeyrana nebûna pêtiviyên pizîşkî dijwartir lê diketin û metirsiyeka mezin li ser jiyana birîndaran û nexweşan dirust diket. Bi taybetî ku berî nûke ku çendîn kogehendiyên heman nexweşxane hatibûne wêrankirin.
18: اليوم تم استهداف مستشفى شهداء الاقصى في مخزن صغير للمشاركات التي تستخدم داخل المستشفى
19: امرو كوغاي كي بتشوكي بيداويستيا كان لنا خوشخانه شهيدان اقصى لنا ونا خوشخانه ككرا اماج سپاس بو خواز يعني گياني گوري نيا تنها چوار برينداري سوك نبيت با اماج گرتنا كه زياني مادي زوري ليكوتوا تانكي اكاني اوي تاقيگه كي ناو نخوشخانه كه به تواوي زيانيان پيگيشتوا جگل زیانکانی ناو تاقیگه که برهنده که هلی دابین کردون و آمیرو کرست تایبتکان کوتون. کرتینانی که گوره من لناو سیستمی تندرستی ده هیا. کوگا کان من استا زیاتر لاسطا حفته کرتینانیان لپیداویستی درمانو کرست پزیشکیکان ده هیا. درمانی نخوشی شیرپنجایکان بطواوی لکرتی غزده نماون. روژانه گیان لدزدان من هیا بهوی نبونی ام درمانو پیداویستیانو. بدا خوال لماوی رابر دوده دو جربتون دی کراین آمانج. هر شکی امرو هر شکی هفته پیشو که کوگا کانیان کرده آمانج. ام بردو مانانا با انقاز دکرین.
18: في أزمة محطات الأكسجين حيث أن كان لدينا أكثر من 35 محطة والآن لا تجاوز العشر محطات.
0: گشتانو چین سیاسی بدایی ها تهمه دیگل مامست سردار لنوچین وردش دیگل و بردوان بیتن. مامستا بخیر بی؟
20: زور سپاس دار
0: مامستا امرو ابزانم هم خلی اوروپی و خلی عراقیش دستی بکر دیا
20: بله
0: گرینترین زانی ارکان چین لایتن
20: اوی که زور گرینگ لخلی استرکان عراق لشاری سلمانی یاری چی دربی کردی لنیوان نوروز دوهک برای ودت سی دوای کمیشتر او یاری چی لودکی دبید و
0: اوروپا
20: ریال مدریدیش یاری هی امشو و استا بردوام بلینگام گولش تو مارک دو برانبر ملگا
0: دست خوش مامست
20: دستکان خوش

0: مونوز هرش بری نویلا خلککانی کتایی در خالی که به نرخی رفان. دگره نو اسپان روشنامه موندو دی بارتیو لحرومی کتالونیا دلی بارشلونا همه لاینه. لسر آستی لالیگا دیوه سرکوتونی که دی که بدست بینه. اروها باسی یاریکی ریال مدیدی شی کردو نسیوه تی مورینو نایوه لاریگا خویده حالب که. لفرانساش روشنامه لیکیب تیشکی خستو تا سر برد نوای ستراسبورگ و انجامی دو گل برانبر با گولک للانسو از سر سرهن رکی یاریزانی مغربی یاسین جاسم لخولی فرانسا و نسیبتی جاسم و بالکان.
1: در چین لالیگا و لیستا دا یاری گری سیم لا یاری کین لالیگا لنیوان ریال مدرید و ملگا لکوتای جیمی یکمی دا. ریال مدرید سرطا لخول چی نوزده تو مارکرا که لرگای یاریزان بیلنگ هم بو لخوله چی نوزده گولی یکم بو ریال مدرید تو مارکرا پاشن یعنی ریال مدرید گولی دومی تو مارکد که یاریزان برگری ملگا لخوان تو مارکد و امپاپه و کده بینین لیستا ده هرستا گولی سیمی بو ریال مدرید تو مارکد امپاپه لمرزه لازده چی باش دایا و ریال مدریدی مورینو ریال چی زیاواز بدیار کوتوا گوله که امپاپه ده بینیم که گولی سیمی ریال مدرید ده
2: متسلل ولا لا
1: زنیم
2: متسلل ولا لا الولا فيها شک لا عادیه مشت و الثانیه فيها آرنود اعتقد بانها مشت لا اعتقد سنعود لكن كيليان مبابي معلش انا اعتذر الاولى اعتقد موقف كيليان مبابي سليم في اللحظه الاولى وفي اللقطه الثانيه ايضا ننتظر التاكد اذا ما كان هنالك تسلل على اللاعب ترينت الكسندر ارنولد صاحب العرضيه التي اتى من خلالها هدف المباراه الثالث وهدف ريال مدريد الثالث. اوه سلامتك وين هالغيبه سلامتك وين هالغيبة اعتمد الهدف خلاص وين وين وين غياب السنوات الماضية لجوزيه موري رائع جدا في الدقائق الأولى ممتع جدا
1: بلا خوش شوستنا مبيني تان سندي منيك چي ياريكي ريال مدريد بران برما لغا ريال مدريد غولي سيمي لرغي امبابي تو ماركت لسني ياريكاني بريمر ليگ لا بريمر ليگ چلسي دومين بردنوي لسريشي تو ماركت و لاريغا ستانفورد بريج با چوار گل برانبر به سه گل برایتونی بردو. رومیو لاویا لخولی چوار گل کمی چلسی تو مارکت. دواتر پیدرو نیتو گلی دومی لخولی چوار ده تو مارکت. گلی سیمیش لرگه یاریزانی برازیل جواب پیدرو لخولی چی سی و دو تو مارکت. دوائی سه خولی چی تریش مالک جونیور گلی کمی با برایتون تو مارکت جیمی کم با منزام کتای پیاد. لجیمی دوم جواب پیدروی برازیلی بالا گلی دومی با برایتون لخولی شست سه تو مارکت. یاریزانی انگلیزی کال پالمر لخلوچ هفته و چوار گولی چواره می چلسی زیاد کرد. لخلوچی ششمی کاتی با فیروچی یاری کش باز کال گروز گول سیم برایتونی تو مارکت بمبرنوی چلسی بو خوانی شش خال لپلی دومی ریزبنده لم یارش گول چی ارژنتینی ایمیلیانو مارتینیس بو یکم یاری لا گول یعنی چلسی پاراستو دوی مرکدنی بوندگ لگل یعنی چلسی بلام لم یاریا سه گل که مارتینیز تو مارکت اما چابی آلونسو راینری یعنی چلسی بود که زور خوشحال بود با بردنوی یعنی هر لا یاری کانیگری دومی پریمر لیگ دمینه اینوا الوارو اربلوی راینری یعنی پیشوی ریال مدرید و استای فولهام تیپکی توشی دوم دوران هاد لسر یک لم گرش به گلش ببرن بر بسندرلند دارا تا که گلی برد نوی سندرلند لرگه ویسلون ازیدریو لخوله چی هفته و پینس تو مارکده بم برد نویش سندرلند بسی خال پلی از دامی رزبنده و بوله همیش به خال پلی پاز دامی رزبندی گرتوه هر لا یارکانی پریمر لیگ دمینه نوال لیارشتر دا لیدز یونایتی دو برینتفورد با گولک بار لای چند برانبر بون کیون شادی گولکی برینتفوردی لخولی چلویک تو مارکت پاشان دومنیک کالفرد لیون گولی برانبری با لیدز یونایتی لخولی چه هفتاونو تو مارکت دو با منزامه برینتفورد با چوار خال پلی چوارمی گتوا لیدز یونایتی با چوار خال اویش لا پلی هفتمی ریزبنده
3: Trafford.
1: رزان لا پیشکش کردنی حوالا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: زارشتر سلاو بینران سپیده بردام ده بین لپشکش کردینی حوالا ورزشکان هر لپریمر لیگ ده مینینوه لیستا ده یاری چی راست خول نوان مانچستر یونایتد و اپیس ویش تاون برای و ده چل یاریکانی گره دومی پریمر لیگ یاریکا لسرطای جمع یکم هر دویانه ببی گول یکسانن لگر یکم مانچستر یونایتد بحال سیتی دورابو و یعنی ایپس وشتاونیش لسندرلاندی بردوتو تا استراش هر دویانه ببی گول یکسان و یاریکا لسرطای جمع یکم ده
2: الضربة الحرة المباشرة والخطة لصالح اللي دائما يعني هذا لا الحديث طبعا عن أليساندرو مارتينيز الذي طبعا قصير القامة ولكنه طويل على مستوى الصدمة بزميل
1: لوتش دتسينا إيطاليا بريارة لا كاجمير حفتو سيخولة چي دواي كمي چيتر ياريه كاني غري دوان بريو بسيد كاتيه دا لياريك دا كومو روبروي نابولي دا بيتو و انتر ميلانش دبیت میوانی کالیاری سبارت به میاریانه راپورتک دبینیم
3: دومین برنوی لسر یکتر دروش میانی ناپولی کات یک لیاریگه دیگو ارماندو مارادونا میوانداری کومو دکات ناپولی خاونی سی خاله به برنوی لاغر یکم لدرو یاریگه خوی به دو گولی ببرنبر لجنوا استا دیو سرچه اکی به هستو مابکا لکاتک دا تیپکی سیسک فابریگاس به دوای یکمین برنوی دگر دوای اوی لگر یکم لگل اودنیزی اکسان بو. کومو تومار ایکی باشی هی برانبر بیانی ناپولی لچوار یاری رابردو توشی دوراندن نهاتوا. الگری دوی اوی ورزی رابردو لگل یعنی میلان نیتوانی و هیچ دست کوتیک با دست بینه هی وای وای ام ورزا سر کردیاتی ناپولی بکال بردنوی نازناوکان. لاری که دیکش دا دروش می بردنوی دومی لسر یکتر دبیت ناو نشانی یاری نوان کال یاری و اینتر میلانی پالوانی ورزی رابردو. اینتر لگر یکم با چوار گل لمون زای بردوا. هچی کالیاری با گولک با پارمای بردوا. اینتر له هجده یاری رابردو ندار راوا. کریستیان کیووی راهنری اینتر میلان داوی لاریزانکانی تیپکی کرد آستی که برستر پیش کش کن. روحی چه لاریزانی کشی یاری کردنی مسوگرنی و داواشی کرد هموان لپناو تیپکا خزمت کن. هچی کالیاری استا تیپکی رخراوی هی لحوت یاری رابردو توشی دوراندن نبوا. لگل مجدا ام یعنی لوتی آزاری 2019 توانی و لاریگای اینتر میلان بردنو تو مابکا. روحانی توانی ولنی و یاری یه خوشی سرکوتن بدست وینه. بایا دیوید او یاری بکات هاوینی بردنو و گرانه و با تو ماری کی باش.
1: دتینا فرانسا امشو یاری کانی گری دوان برای دتی لکاجمیر نو چلو پینس و لکردو یعنی موناکو مرسیلا روبرو یکتر دبنو. موناکو لگری یکم بزحمد لوها وری بردو تو و سی خالی ورگتو لکوتایی هفته را بردوش خوی گیان ده قناق گروپ کانی خولی کنفرانس لیگ لاوروپا. هرچی مرسیلیا سرطایچ بیزی بو بچوار گول بی برانبر لستراس برژی بردو تو بجداریش لخولی اوروپی دکات. لده یاری را بردو نیوان هر دویانا ریجی تو مارکدین گول برز بو تو لهر یاریک 3.7 گول بو. لیاریگه خوی موناکو نو بردنوی بو برانبر مرسیلیا لچوار دی یاری را بردو ده لدوین سیاریش لیاریگه خوی لمرسیلیا بردو تو راهنری هر دویانش نوینو یکمین یاریه لخولی فرانسا که رو برو یکتر دبنو گری دومی یاریکانی پالاوتنکانی آسیا لطوپی باسکا دستی پی کردو و حلب جارده استرالیا با انزامی 126 خال برانبر با 93 خال لحلب جارده باسکه اردنی بردو لطاوی کاتکان یاریک استرالیا باشتر بو نیوه یکم بانزامی 29 خال برانبر 16 خال یاریک بدو لنیوه دومیش پیش کود 34 خال 25 خال لنیوه سیمیش بانزامی 28 خال 23 خال لپیش بو نیوه سوارم و کتایشی با 35 خال 29 خال با برژوندی خوی کتایی پیناو لکتایش دا بزیاوازی 33 خال یاریک بردو استرالیا با 4 خال لپلی یکمه اردنیش به دو خال پلی پنجمی گرتو هر دو حلب جاردش خواهند چندینی عریزانی به توانه توپی باز کرد. هر لا گروپی دوم نیوزلند با انزامی 126 خال

0: او نجمدینی باوکم بو رحمتی خوایلی بی کسم نبینی و وکو او پیاوی چی دور بوین و زیرکو نفس دری جو بطوانا ابو زور به هموشم شعرکان مدکر آوی او کردی وک آوی شاعر بزمانی حال و تویتی میرو را پیش آزایتی پیاوی آزا باوکم دیوید اگر پیویز بکات وازل دجمنکت بین با حالا بکات تا بیانو بدا و دستد پیش آوی تو بیانوی لی بگری برو وزعید بیبا قد نتوانی خویل دوراندن بپاریزی اگر لی قبول کردی دوراوا اگر لیشت قبول نکا هر دوراوا
1: چه بو؟
2: هیچ کس
1: نوی چی هیوانی ها؟
2: دسته نبو
1: دای کت؟
2: بله
1: بدای کت دلی هیچ کس؟
3: من بتون با ساندویج کمان بخوری
1: ساندویج سرت بخوا دای کت هیچ کس یک نیه دای کت هموشتی
3: باشه من
1: بیرت دی او روز چی مود؟
3: اها لبیر
1: ماتم لبیر تخسکانم باشوی چو چی بو بتم؟
3: گوتت اگر للی هر کس یک بوی کدای کت پیوندی کرد والام بدره
1: ای با چی والام ندای با؟
3: از دار باشه دواتر دارم او پیوندی پیوده کم
1: دواتر نه هر اشتا پیوندی بکن
3: باشه بچاوان
4: لسر من بید من هیچ شتیگ لبروومی ایوه ور نگرم نلوشی که خدا پی بخشیون تنها بحق نده اروها لسر من بید پارو آزوقتان با زیاد بکم پناه بخدای گوره کمو کرشتان پر بکمو اروها لسر من بید بهیلاکتان ندم اگر لزیادیش زورتان پیچو او من باوش من دالکانتان بزانن من لأس مالی خدا خوم وکو بیدای کو باوک حساب دکم اگر دولمند بوم دبخشم اگر هجارش بوم تنها حلال دخو جال خدا بترسن ای بندکانی خدا هاو کاریم کن لبریو بردنی کاروبار کانتان ایوش هاو کاریم کن بفرمان بچاکو نهی لخراپا لبریو بردنی کاروبارتان هاو کارم بن که خدا خستو تسرشن
5: بختواری هر هیچ تیکی دجوار نبوا اما همیشه بنا مالایی که بختوار بوی کاتیک خوشکا کم وفاتی کردو من دالکی من للشی بیگیان در هینا زانی من که بختواری بردوام دریجی هیا کاتیک لگل محمد اخشنا بو کاتیک محمد ستاری لسرچاوی دانو بوتی او کتکتی راستقین ای فوما باو راستی گیشتم بختواری من بردوام دریجی هیا
6: آمان تشی بیت المقدسو رزگار کردنی کنار بولا فرانگتا نابه هیچ فرانجه چی تیدابه مینه تنها کسگ نبی که بو سردان شوی نپیلوزکان یا نبی سوین بخواه مشغیان نبی او آمانزش ما نایت دید تنها بدو مرز نبی یکم داد پروری لنوا خلق و چا کردنی بارو دوخی دوام یشتی امتو یک گتاریتی
7: دموی تیم که چه دیوی من بباتا بندی خانه وار
1: گره که خوم ام قره با من گلتو تاو تاک حاجی دو خود من دالت هیا بپیچوانی رگا کدرون پیان تکنه نو کاری خیره
7: کاری باو که وی بزانی
1: من دالکی تشوی نقوم بوا تا چه که تو تناو کور تا چه که تو تناو به هیرتی حتی پاش نپین تا اجنو یا تا ایره او که من دبی بزانم تشویه تا بتوانم دری بهنم یا خود وزیلی بهنم بروم
8: من ایش دهکی چه خراب نبو کمم نهیم هیچ کاتک لحیش تکم نبو بردوام سرنزم نسره و بکا نازگل بخوینی محمد لگل کسانی خراب نگره پاره جرفانی او بدم نانی میوه روی او لکات خوی آمده آگه داری او بم آگه داری ام بم خمی او بخوم
9: هاوریکم پیویس جیوازی بکید لنیوان شروع کشتن لباری شروع و ایم فرمان من پیکره و بیکین اگه دزرجی من کره اصر لکتبی ایم دهاتوا و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدو لباری کشتنیش لکتبی ایم دهاتوا انه من قتل نفسا بغیر حق فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا
10: تو سرسامم دکی مسلمان اک با تیرکی دم کجیتو مسلمان اچ با پیزشکی اکی تار سرم دکا
9: تیده گیت اگر دلو عقلت کرده
11: خدا هم سپاس گذاری تو که تو آگاد لمن بو
12: بشه و یک لگل من باش بوی
11: که من دستم بو هر ایشک ده بر تیده سرکوتو ده بو
12: دل خوشت ده کردم خدا
11: منستا نازانم با تشیوه هزیک با قرگه چی پرلگریانه و سپاس گذاری تو خدا جیان
12: عشق رایی دی
11: تنها خود بندکانی خود دناسی هموش تک تنها و تنها لکوه چون که هر تو خالقی منید هر تو کارسازی همو بونه ولی

0: خوش ایستان سلای فای گورتان لیوی خوش حالم لالقیشتری برنامه نزیکتر لخلق لگل تانم باز لکرسته بیناسازی دکی لپیشنگه بیناسازی لحولیر استا که کات کتو خانویک دروز دکی یان کات خانویک دکری خانویش تازه یان خانویک مقاولیک با دروز دکا گرگتری شدوه که پیدایستی بیناسازی او بالخانه لچه دابین کراوه و کوالیته که چونه و با تایبل لگل او شروع آلوزه که لناوچکه بوا به نرخ چی گوران کاره چی بسه دهاتیا و استا بشکل بشه سرچکانی دروز کدنی بیناسازی بالخانه که خلق بیری لدکاتو لگل دروز کدنی بالخانه که بسنی طاقه شمسی دانانی وزه خوره بوا لکور گرانی نرخی کاره با بیتوا لبرنامه نزدکت لخلق باسی او تورانه دکی لپیشانگا پیشانگای بیناسازی لحولیر بزانین دو این زنه رکن لسر کوالیتی کرسته بیناسازی چیه و برا پیشتونکا و گورانکا رکن لمرخ چرویده بینرم هم زنبی اندازگر سلاوی خواهی گوره لیوی
1: سلاوی وش بخیر آتو سباستان دکن
0: چه حالم نیرده تن بینیم هر حزنده ابزاری برانده که خوشتان ما پی بناسیم زن خریش چی نیوه چکه بازارکا پیشانگای که باسی بیناسازیه
1: بله
0: حتما ده بله بواره ایش کن
1: بله بتاکید اما کمپانیای بینا بازار این کمپانیای بینا بازار کمپانیای اشتایبت لبواری فروشنی کرسته بینا سازی لرگه اپلیکیشنو اپلیکیشنی بینا بازار یکم اپلیکیشن لسر آستی عراق بتواند کرسته بینا کرسته بینا سازی هموی لیک شون کوب کاتو خلق با آسانترین شیوه دستی بگاد با کرستکان با کوالتیان با نرخکانیان هر وحا بتواند لرگه اپلیکیشنی بینا بازار رو کرسته دوا بکاتن و به شیوهش آسان و زور خراب گاته بردم درگاه مالکی
0: دیزن ها بینده زیاد زور قصه لسر بابتی کوالیتی پروژه کانی بینه سازی و بالا خانه دکره به طیبه دستا زور زرده گوتره مثلا اگر خانویک داتا دست مقاولکه دروستی کرد با فروشنه ها دستی لیب شو هوا دروز نکرد رو دته بگشتی چون کوالیتی بینه سازی حالا سنجنم لیره
1: کوالیتی بینه سازی سال هرمی کردستان زور باشه و باشش باشه با تو بلام وبلی ونالی بعض اشخاص یک هيا یعنی تنها بو فروش نوا کار دکات نو یعنی بو شوی درستی دکات ک زوترین قازانز بکات بله امله بینا بازار امشتانه کی است دیکین بو ی اشتانه نه هلین خلق با اسانی بزانید او کرستی ک کریویتی ک بو ی بکار هات وک کوالتی تا چوین دره مواصفات کانیتیا نرخه کی چنده چکه زور زر کرسته با گران بخوان مال ده فروش ریتو لبینا بازار اما سارکان من دیاره و خوان مال ده توانید با آسانی نرخکان چک کاتو و کرستکانی ببینید
0: استاذ بسیارش کم بطای بده هم منطقه که لوضعی آلوزی و شر و داخس نیگری هرمز ده هش دار گروه که داخره ها هیچ کاری گری گرسه برزبنوی نرخ هب ولی روی کرسته بینا سازی هم خوی که
1: نخیر با تأکید کاریگری چی زور زوری ها بوله سه کرسته بینا سازی اصلا زور پیشانگای لحولیر کرسته نماوه یعنی کرسته زور زور کمی کردوه و نرخکانش لبازار زور برزبونه تو استا بونمونه دتیه باشی کاربایات نرخی کرسته کاربایی زور برزبونه تو الکترونیات زور برزبونه تو الا او کرستانی که امتازی ناو خوین و ماده خامه که کرنه ناو خوبر هم دید نرخه کانی تقریبا ثابت او نگوره او بس او کرستی که لدر و هرم هاورده دکرد نرخه کانی هم برز بود
0: زن خودتان رزن او پیشنگه بیناسازی بیناسازیه کاره باش بشه چه سره چی بیناسازیه و بطایبت که دکه حتی قوناقی تا بون خلق دی بسیاری او دکه لو سردمه بطایبت که اگ محمد که خلق حسابی او دکه چند گلو پی و چند دیبی کجنت او کاره بایی که چند امپیر صرف که زاره باز که بزنید چی تانه اینجا بین سر او بابته که لا تکنولوژی استا که باسی چیلووات و باسی کمبونوی وزه لسر تاسر دنیا لیرش که همه همه چه شمانه سر حسابی او کرا و که گلو پکته به و بشوق به و کاربای چی کم صرف که و جیفاند خالی نکن
2: بخیر بین ایمه و که شریکه تاکید با براندی فومسی براندی سینیه با بواری رونا کردنوه بجدارین لپیشنگه اینو دولتی هولیر سبارت به پرسیارکات پیشتر خلق زور یعنی واعینه بوله سراوی او گلوپی دیکری لو مال سنو عقب بکری سبابه تک بکری از دل بروی او شریکانه که مهین ایتمان و وکالت براندا معلومات من هیل سری خلق چی نویتر هاتینا و بواری کاربای موندی سکان قرار دن پیشتر خلق بریاری لسر واتی بو یعنی حسابی واتی دکرد دیگو چن واتی باشت برستر بی بخوتر بی حزیان لیبو ایسا لبروی کاربای نشتیمانی بی سوسار ساعتی و خلق زیادر حسابی کاربا دکا ایسا تقریبا خلق که داوی کمترین وات دکا داوی و دکا که واتی که کمتر بی بلام خویل اصل دارونه چی کاره با واته نا پیوری
0: ایبتی
2: خلقه که غلط دیگه یه بلومین دا پیوری بلومین دا پیوری حسب
0: بیمینه
2: و چند ایج لومینی گلوبا که برزتر بی اون دا کوالیتی که باشتر دبی و اون داش کلفش زیادتر دبی
0: بلومسین نشان من دلوی خلقه که کرب زانی مثلا
2: استا بانمونه اگر خلقه که بکری استا او حفواتا طبعا حفوات 600 دلومینه او 600 دلومینه یعنی هي تجاري باعتيادي
0: بلا ما شوقي بقوتي جلوباكي
2: لومين لومين
0: لومينكا
2: بيوري شوقي روناتشيا واتيكا تقريبا دتواني بلن صرف كرني كهرباكيتي لو اگر شتيش كشمانيه باور فاكتوري شمانيه اگر باور فاكتوري كشي لا صفر نو كم ترنبي او تقريبا يعني واتي كم تصرف ذاك
0: اذا زار حالاتی گلوب پشکری سری تیپ که پیش کردی
2: نه. ولی یکم زار دبی بزنی واتی که ایتند دباب زنی لوی حقیقیان غیر حقیقی است. اگر او لکار باب دین دیاره حفوات خود داد. دوم بزنی پاور فاکتوری که ایتند سیم بزنی لومینی ایتند. لبروی او لومینا یعنی شوق کیتی روناچی که پد دریتند روناچیه. اگر لومینی کم بود طبعا روناچی کم دکه یعنی کس دبی.
0: زور باسی زمان دکری. آشیا کان زمانی هیه.
2: با خوی اما هم مزاره با مشتری دارین. اتو کات کدی بازار شک دکری. گرینگی آو نیه. اتو شک دکری زمان بی. تو کات کدی بازار. تن شک داده زده. یکم کات لد زده. دوم سی قومت ماند لو بازار داده زده. سیم پارکاته. اتو اگر کشته کلی دستی کابل راست رنگ لود بگوری. آیش احتمالیاته. لود دگوری. بلام آدیا و کاتی که اتولد روی شکت بزیج مارد بزیج خلق کت هاتی ناو بازار کل تعویز دکاتو. درش دیکه متمند ل بازار نمینی. در کابل در زمان بولیم استا. لیو خلق است هند کسیه براسی بیزار بود. در زمانش نبیک کم دمی. کباسی زمان دکه. خوی زمان لطیه است امت مشکل. او گلوب مانه. خوی مشتری دی بیزانی. بخیتو اگر اشتکه براند بو بنمنه اشتکه کوالیتی بو است اقلو پلیسری نوزره بنمنه 5000 ساعت گلوب با ساعت لی لسین با ساعت 5000 ساعت نوزره است من هر سن دی بلم کا قد صل زمانه دوا صل زمانه حفصه ناخو او 5000 نوزره خو خلک جی بخیتو یعنی ما گلوب ماندی تل بازار خلک کریتی با 5 صل زمان گلوب که خودی خو سین نوسیتی
0: هم گلوب گانو سین لسره
2: طبعا خاصه اگر براند بده بلا سری بی دبی داتا شتی بی خلک داو بک خوی دزاین تله ولاتانیان لهمو دیک یعنی خلش اعتیادی بر ریال لشش تناده یعنی کابره که خانوک دکه بینک دکه فلگ دکه مهندس دکه داداشید دخین تو معلومات دخین تو بله امیر کابره خب خوی دیت بازار تماشا دکه و حسب مزاجی خوب ده حسب پیور زانسته کم بر ریال نده
0: آکار جمادی نبی خوشحالم دیم آکار برادرت دیرینا
3: یا خواه بخیر بی خوشحالم که برادرت دیرینا کانی وش تو دبیری مرسن دوا تمنیجمان عشقرا دکه کام قدیمی
0: راز دکه بدرج یا خواه سردم خبرت شاخ مانه بود.
3: آره ولله. هر استاش هر حزم لیشی روز نامنوسیه.
0: راست. موفق دیشاله.
3: عزیز
0: که. هاو کردیم.
3: باز تو دانه برای کالد نده. ایشاله کال مدا.
0: سپاس دکم. هاو کردیم. لبواری پاور سولید استا. هر ملیر الانی جمعره چیزور لکمپانیام بینی بجداریان کردیم.
3: بله.
0: کفشت زور دبی. بجارده زور دبی. حتما بیری لایه و دبی. دبی همون وب یک بی. ولی لروی کوالیتی و دبی مشکل منو دروز نکه. همی هر کلامی دکه و همی هدله باشه. چون مثلا تاقشم سک دابنیم رگه او در چکا رکلانی بوده که با چه چی باز بناس ما
3: دوباره بخیر بین سرطا بجداری کردنی کمپانیاکانی بواری سولر لپیشانگای نیو دولتی بیناسازی او خوی دلالت لسروی که بابتی سولر پنل و تاقشم سی و پاتری بوت بشک لزروریاتی خانی چون کسی لمالو سقف مغربی دکا کاشی دکا درگاه پنزره دکا دیوار دکا حسابی طاقه شمسیشی بود دکا وک خود تو تدهرشتی چیش داواکاری و طلبی لسر زیاد بو او بیگومان جماره چیزور شریکات و کمپانیاکان دیر ناو بوارکا که جماره چیزور دیر ناو بوارکا للایک باشا بوی چه برچه نرخو چه برچه کوالیتی بکره للایک چیش سر لحولاتی و هاون اجتماعیان در شوینه که لگل کام کمپانیا بتوانه ایشا کی بکات چون که براستی بابتی سولر پنل لبروی حاولاتیان روشنگیری چی زوریان لسر بابتا کنی و بابتا کنویا اگر بیتو راویج لگل کمپانیای چی زی متمانه نکن ستافی چی اندازیاریان نبه سمعو دهاتوی خویان خوش نبه رنگ لزیاتی اوی تو la derdeseri nebuni karaba u krezor rızgarit be avzara tuşi derdeseri karaba branu avanda amperem nadate u cihaza kam da sutene u law haka peyan gutu ma se amperi dadate yek amperim dadate u
0: man sila mesela itaqe şamsi
3: bu danani itaqe şamsi pe yusit ba seşti sere cihe ya tahtakhor ka ziyatir ba itaqe şamsi u ba panali pe da gutret ka oyle bar samana
0: bu çan zori
3: ya nevriyeti zora se greti heya grade A u grade B u grade C grade A u grade B quality kanian zor zor legnizika nirxakanishan legnizika

0: چی زیه چیر ولتی چی زیه جیر بیت سیت ناو مالکتو همو آمریکار به کانی ناو مالت با پاریز رای بمینه تو
1: هاو کار جان لگه وضعی داخسنی گری هرمز و شر و بابتان هنده کرسه بی ناسازی پسیارم کر گره هم بوا پاور سولید مثلا لروی طاقه شمسی و همانه هیچ گورانکاری روی ده لروی نرخوا
0: لروی گورانکاری هم لنا ولاتی سین به هوی گورانکاری لسیستمی بعضی ولاتی سین لگل نرخی او مواد خامه که بو مواد کان بکارده گرام بوا هم ریگاکش زور زور بزحمت بوا پیشتر رنگا به من گونی ویک چلو پینز روش تا پنزار روش مواد کان من دگیشت دستو لیره لکوگا کان من ایمه توزیع من دکر بلان استا زاری و نزدیکی چوار مانگ سه مانگونی و تا چوار مانگونی ویش مواد کن من نگات زی مجبور بوین با دیلی تر بکار بینین رگای دورتر نرخی گرانتر کاتی زورتر بس بوی مواد کن من لکات خوی بگاه
1: کای کرام سلام رز مانی
2: سلام
1: خوش حالی نیری پیشانگای بینی اسازی بگمان استا امرو وازانم دانانی طاقه شمسی بوده بشکل پیدا استکانی بینی اسازی و خانو برکن خلق درستی دکا بیری دکا
2: سای بوب کبلا
1: از اوه گرینگا راستا مثلا نشتا استا باسکا با آراسته یک کمپانی های کن زور ده بنا ولی بواری طاقه شمسی ایجاد کن
2: بله
1: دیو ایجابی که اوه یک ابزارده زوره بله هم دیو سلبی کش لوانی اوه به تو سر لیت یک بچه لوی بزانی کامی لگل درازده که کامی فیل دیده که کامی شتی باش دداته
2: راست
1: کامی خراب دداته بنای کوالیتی باش
2: وای
1: حزم نیه زناب دهند رو کرنه اوه ساده به زمان چی ساده به او خلق بده که بریاری داوه طاقه شمسی با مالکه دابنی و فیلی لینه کرده بکرده که خواهد
2: بسم الله الرحمن الرحیم بخیرت که اگر کردیم دست خوش بیا خواهم پیم خوش رو پرسیارکه زور لجه براسی وک خود و تدبوه تضرورت یک دانانی طاقه شمسی برطابتی اصلا درست کنی خانو خلقی که حساباتی بوکا برطابتی هیچ نمی حسابی که بلا که بوکا لپنالکان بو انویرتر بو پاتری بو هموی جا خلقیش حقی خویتی لبروی نظام که سیستمی که دایدنه کلفه یکی زور را دوسته براسی خلق حقی خویتی که به دو عدتون که پرسیار که حمله مارکی باش لکوالیتی پاشن لپارکا قازان زی بی براسی من حزم لیه خلق خوی بریارک لای خوی بی خط خوی نداته دست کسی تر خوی دای بنشه بریار بده آیا ام منظومه من دای دنیم ام سیستم امی دای نیم چون چونی باشه بومن یعنی گورترین گرف غلطه که خلق تیکو تو اویا دلی من چند لو حدانیم او زور زور غلطه تو دبی یکم در دانیشی ثباتی مالی خود کی لود چند کاربای چند صرف کی اگه خوشی لی نزانی کسی که شهر زهبه به حساب کتب کا زورترین لودی خود حساب کی او کاته دی لگل او کسی که راویجه کی پیپ کا لدانانی سولاره کا بله من اونده امپیر پیویسه امپیر بو روش بو شو فرقی که کار یعنی گرفته کتری خلق اویا دانانی سولار واتی گشتو کل کداد نبو شو روشا شوان دبی تو پاتری دانی پاتری که لسولاره که بجوری ورگه بروش شحنی که و بشو صرفی که تو لبر اویا که تو پاتری یک دانی ستوریج یک دانی ام ستوریجا بروش لسولاره که شحنه که تو شو ور یگری اما کردوی بوت سببی اوی که کستکی زور بی نرخکی زور زور بی لسر هاولاتی که اوی بریاری دابی لبر اوش که سعرکی زوره حجمی که باشد ده
1: هنده کزمه مثلا زور زهره ده چه به دوی طاقه شمسی ها دگره بو خانو که بی بسته بو لرون نرخوا مثلا همان امپیر لشونک بو شونک جیوازی هیا
2: که اگه کر مرزنی او امپیری من دا اینیم لوک اوی تو داد ناو یک کوالیتی همه لبر اوی که ایسا هات مصر او پاش او تو هاتی امشتانه دیگلایی کدو دبی جوری برانده که ایسا دیاری که من ایسا پید دلیم لبازاری ایستا سولار لو حکه هیا کوالیتی باشه هیا ستو ده دولار هیا 100 دولار هي 90 دولار شي اما طبعا بدل نيايه ولا روي كواليتي وفرق هي بو كشو هاجينغ فرق هي غلطي كاغا كاركا دلي لوحي كي 600 بيزواتي لدرجه كي حراري 25 درجه اون دات الدنيا نبي تبوتو زايبه اما نهم تاثير هي يعني كا اما درجه غير ما خوره قاتا 35 درجه 50 درجه بدل نيايه ولا انتاج كهرباء كما كاتو
1: لزمان صوفيا لي لك لزمان
2: لزمانيش باشی نشد اویا او کسی که دای انی للو حپاتری و انویرتر که اگه کرد دبی للای کسی که زور مطمئن پیکرا دبی شرکی رسمی بیکری نه ببچی للای کسی که وکو وستای که شتی که دیکری لبروی زمان او ناد داته شرکه داد داته شرکی که اعتباری هی تزیل براندی خوی هی وکالی هی ابی اوان بریار دا نقطه اکتریش که اگه کرد که تأثیر که دانانی لوحه

0: استراكتوري لوحه لقل كهربائيات اما شيء يعني ابي اوشتانش زماني ابي كهربائيات كيبل سيركت غلفنايز كي اي 1 و 2 او انها مو تاثيره كردبي او كسب بدو 20 ابغري چونك او مستقبليه سبي دوس بي لي تاكسي او هم بار كسر فكدو لید و خسارت دادی براس.
1: بزنید تنه یا لپش انجا یا رباش داری.
2: اما پیششی به خیلی عتیق داده که. اما وقتی ام ام کرین بچه در ما کرد ول شازمی پیش انجا اینی بود علتی هولیر. و به نشان دادنی بر همکان من وقتی درس کردنی کرینی صافی. اما کمپانیا کین لهریمی کردستان و تاکه کمپانیاشی نسل آستی عراق کرینی صافی درس کن بگش زور کانیو. کرین اگان تایپیان زوره. بنم مناجیب کرین معنی سینگل گردر معنی دبل گردر معنی. حالی کی زوربی مشکل کانی ناو معامله کانن آویکه هیا بونم نه اما ایش بود چه دکه این ل طاوی معامله کان معامله شیش معامله بورو معامله آسنا کان ایش لگلو عن دکه این کریان کان شما ل همو پاریس گا کان هیا بالاخص ایش کی اما کوتو توسط و جنوب عراق
1: لگلو وضع شروع علوزی منطقه کو هستاسیری لی و نکردیا
2: بخوا وکو وضع عام وکو وضع عام تأثیری ل همو آکردوا بالاخص او چک اما تعامل ما لگر وسط و جنوب عراق وأو مشاكلنا اللي وسط وجنوب العراق هنا مسائل سياسينا أبورينا بأكيد كاريا سرهموها كردوها بس كشيء كي زور زخمان هي إما وكل هريمي كردستان وكم عمل نكتك عن تنها إما قش كومبانيا كان هريمي كردستان بوكو أو نظام العراق هي إما دبي زور زار دو جمرك بدين بونم نك موادك داخل دك المواد أولوية كان يكرين وأنا إما لتركيا دهينين لدولة تردهينين دبي جمرك بدين لإبراهيم خليل دو بار لسيطره دارم على كركوك قمرگه كي ترجد دين بهاي او كشو آلوزي سياسياني لبيني حكومتي لبين حكومتي مركزي و حكومتي هريم هيا لو بينا هم اما هم شركاتي كان استنجيان زور لبيشه
1: دست خوش با استاذ
2: زور خوش حالين زور بخير بين
1: ساواكم
2: سلامت بين زور بخير
1: خوش ايستانوه الى پیشانگه بدانسازي لأولير بینی من چنشتشي گرنگ بو یکم يان باشه چي زور لكمپانيات لبرانبر در زودترین بجداری کمپانیا کن من بینی لبواری بستنی یندانانی وزه خور اوه گزارش لسر اوی که رواز و خواستشی زور هی لسر دانانی سیستمی سولار با مالکان با شین بازرگانی کن با بالخانه کن بگشتی خواستشی زور هی لگلشی ده او همه چشنی و زور بونی کمپانیا کن اوش والا بکاره نرده که وردو آگا و جیر بیلوی که چه شوی نکل در بجره که که سیستمی خور با مالکی با شوی نبازرگانی که با افیسکی یعن بار شوی نیچی ها پروژه شی دایدنه ورد بیلوی که چه شوی نکل در بجره کوالیتی که کوالیتی باش چون بناسه توا و چون فیالی ره نکره بگشتی لبواری دانانی سیستمی وزه خوره لگالیشی در او بابتی داخستی گری هرمز که شروع آلوزی لنالچکه وای کردو که کرسته بیناسازی برز بنالنخ در تومار که با هوکاری اوی که گروی هرمز نیر رگا کن سخت لگیشنی پیدا استکانی کرسته بیناسازی و ایکردو نرخ گرام بید تا القشتری برنامه نزدیکتر لخلق خواتان لگم

0: کاتی بانگی پیروزا با پی پای تختی هرمی کردستان
1: الله اکبر الله اکبر

0: سپاسی دکن و دی گورش ده فرمید و مبشرم بی رسولی یأتی من بعد اسمه احمد و تا پیغمبر عیسی فرموی مجد دریشم به پیغمبریک کل دوی من دیده ناوی احمد صلی الله علیه و سلم کدای گوره بانجی پیغمبرکی صلی الله علیه و سلم دکات و دفرمید یا ایوها المزمل و تا ای او کسی خود دا پوشی و خود پیچاوتو امش وگا ماجیک بو کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وحی بهاتو گرای و مالا و خوی دا پوشی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بتر سولرز و گرای و مالا بولای خاتو خدیجه خیزانی پاشان فرموی زمیلونی زمیلونی و تا دام پوشن دام پوشن اویش دای پوشی تاو کو ترسکی نما اروها خدای گوره بانجی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم دکات و دفرمید یا ایوها المدثر و تا ای او کسی لکاتی نستن خود با پوشاک پیچاو تو جگه لمش و دای گوره لزیات لسورت و آیت یک با الرسول گفتو گوی لگل پیغمبر کی صلی الله علیه و سلم کردو ودای گورا دفرميت يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم واتاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باغمبار نكات واني كببلا بدم بباوري وبديني ودتن لواني بدم وزار دلين باور من هناو بلام ضليان باورين هناو اروغ لچن شوی نکیج لقرآنی پیروز دا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم با النبی بانک راو و دای گوره دفرمید یا ایوها النبی حسبوک الله و من اتبعک من المؤمنین و تا ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها خدا بس بو خوتو وانی شوی نتکوتون لیمان داران کپش گیری و یارمتی درتان بید زاران صلوات و سلام لپیغمبر من بی صلی الله علیه و سلم که گورو سیدی پیغمبران و دوائینی پیغمبران و رازگویان
1: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکان تن لی ایمه با دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکان تان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندیب کن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
2: هنجوینی اصلی شاهو ندو جارو، نسیو نچوار هر ایبن تعقیق کانو هر نایب درد چه ازانت چی؟ بونه تنزانی و هنگوین هنگوینی اصلی شاهو ایوش اطوان تاقیب کنوا
3: هنگوینی اصلی شاهو هم هرزانو هم نایب با دسکوتنی لاشار سلمانی دورو بری پیوندیب کن بمشمارانا 0570-428-0002 0551-502-87
2: هنگوینی شاهو
4: کادجمیر هشت با کاتی هریمی کردوسان سپیدا اف ام
5: بسم الله الرحمن الرحيم بنراني سبيد الصلاة والرحمة إخواتان لبيد من رابر برهان موم قشتي يا والله كانتان فيش كشكم سرتايش سر دير دامكي برلماني كردوسان فاكسوني يقرتو عشق راي كردو كدا هاتيني زيكي صدو وشوار دا مليون برميل نوتي سالي دوزار وبستو شوار ناديارة فرمانبرانی سلیمانی لشونی زویکانی نارازین و دلین زویکانی نزیکی شار با کمپانیا کان و زوی دوری شاریش ددریت فرمانبران. سره رای بردوامی قیرانی بنزین بروبراتی نو توکان زکان یولیر جیشتنی اوتومبیل بشوان لنور گرتن قدقه دکات تبیجی حکومت عراق رای گیان لطورتی وی علمتی روبارو بونوی گندالی زیادر لطریلیون یکو 359 ملیار دینار گرن راوتاوا جماره قربانیان ایلافا وکی نیپال برزبونو دایو دوائین آماری جاند دزدانیشت گیشت و تا 550 کس

0: لیادی لدایک بونی پیشوای مروفایتی دامزراوی چرا لجرد روش میمان دوینو پیویست من پیتا فستیوالی سالانه رخست. فستیوالا کدا چندین اوتار و شعر و پخشان شعر لسر مدحی وصفی پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه وسلم پیشکش کرا.
1: فستیوالی چرا بویادی لدایک بون فستیوالی که جماوری کرگوی که کانا بو حوتمین سال لسر یک لم هوله دا انجام درید. بیروکی فستیوالی چرا بایدی لدائیگ بون صلی اللہ علیہ وسلم بریتی لدر برینی خوشویستی و جوش و خروشی شارک بو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بایا بم بونه و جوانترین پیروزبایی عراسی کرکو که کن اکین و زور سپاسی کنالی اسمانی سپیده اکین که رومالی ام فستیوالی انجام ده.
2: سپاس به خواهی گوریا دم از روی چرا اتوانین بلین نو شاری کرکو کم لبونه مولود همو صادق مولود اکاد به ضروری ازانین که براستی هولاتیانی شاری کرکو که اشنا بنوم دم از روی که همیشه لخمی پیک و جیانی نیوان نتوکن بوله کرکو کم دیاره امروش لم بونه دا برگو بابتی زور به پیزی تیدا انجام ادری کسودی هی بو هولاتیانی شاری کرکو نیرو ایماد از خوشی لدم از روی چرا اکین بو ام فستیواله هوا دارم همیشه بردوام بن.
0: استاج بفرمون لگل جماره گلوه نحوال.

بله بکن اسرائیلی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکری تایبت منی کردستان یارلین منطقه اوان برای زاوی برام کرنوا انسان وادوش بود تاکه نفرکیش بلی چکک دانه یاد جوی بسازینی چکک پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کله ناو سوشال میډیا او بعضک نه حزی پروسکه الین اما تسلیم بونه او اما یات بعضی شتی بشکوله ته کله کله ام استراتیجی ګوریه

0: هي أوانية مراسي عوائل بكري ونارحت كري وبنو توب أو أو كمان على كاكا بخوا بدر رجاري أويته ببتدي تنكري هم ديز ببيزني بيز تزار كري إتر نازم ولا لكيو أملاتو خلبيتو هم يهر كسر ونارحتي وناخوشي
1: براسی جانی اما زور سخته. براسی جان من زور ناراحته. هر ل موادی سعر که آن من حتی اگه بنزین سویت منی بالان سویت منی که بوی زقا کشتی کی روزانه براسی.
2: خطا خالقم. خطاي معاش خوره. اگر تو دوام بو حکمت نکی تو لقل یا نبی. اوی اوج نتوانه آب حراتی خوی. او بنزینو نوت وغاز وها مشتلس خلق جرانكا
3: اگر با عدالت و برای کوپیچی برای بشه همو کردستان کاتل او بنزین همو افروشه با درو وره منچم با حولی روی موات سیر که تانکر دیره و با تاسو جوست داود
4: وضع ما زور خرابه

ای کمال یهود، ای دانشتوانی یثرب، امشو پرشنگی استیره و پیغمبر در کود که مجدم پیدا بون بهاتنی آسمان مجدتم پیدا او استیره کیتی. ای کمال یهود، لدست خودانی مدن باوری پیبینن، سریب خان شارکتان شوینی هجرتی اوا، ایو ببن پشتو پنای او کتایی پیغمبرانا، تواوکری نوری خدایا بدین حق و نرمونیانکی، او بسر همو اوان دا سردکوی که دشمنایتی اکن. ای کومال یهود، ای کومال یهود، بشی خوتان لخزمتی ها لدست مدن. آیا پیم گیاندن؟ آیا پیم گیاندن؟ آیا پیم گیاندن؟ ای کومال یهود.

0: اما چیا؟ چی رو دا؟ علی دنیا هلگر راو تاوا کیم اگری کجانده وا؟ کیم اگری کجانده وا؟ آخر ام اگری هزار سال نکجاو تاوا
1: ای قریشیکان امین اکتی و هب هاو سری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا ای قریشیکان امین اکتی و هب هاو سری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا
2: محمد بله محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی برزو باش و پاک ای خدای امالا

0: روخی سردانی امینت کرد؟
1: بله سردانم کرد بلام شتی سیرم بین و شتی سیرم بیس
0: بمباز که روخیه
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی رونا کردوتاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولای و پیوتوا ای امینه تو ایست سکوری با گوری ام امتا کاتی کاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگاو خوی بخوشکا کم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای بن محمد تا خلکی اسمانو زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بو پتی ناو کیشی براو
0: رنگاو خوی بیت خوشکا کم او پیغمبری چاوروان کراو تو دلتن گی؟
1: نه براکم اگر خدا بیاوی هر واده به او ویستی خدایا
0: راست خوشکا کم او ویستی خدای امالیه
2: بواش لجاوی ای که هین
3: سویند بخوا او خویتی خویتی پیغمبریتی لنوکان اسرائیل و رویش بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبریتیش لنیون شانکانیتی دلخوش مبن ای قرش یکان سویند بخوا ام من دالا دست بسر تن آگری بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا اکید
4: من دالا کی برکت داره ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شوی رابردو مکه وک ماش خلیک گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نوایت خاون پلو شوکتی که گوره ده بید من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بید دخوازم خدای ام مالا بمهیلیتا و تا او دنیریت
5: بارک الله عیزی بارک الله تو گنجه کی لخوا ترسی

0: بله اوبگن اس وقتی او نیه که باسی مال جایب کن لسوریا بلام اکره تایبت منی کردستان یا بلین منطقه اوان پارز راو بید حرام کردن و انسان وادرز بود تاکه نفره کیوش بلی چکک دانه یا جویک بسازینی چککی پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کلنا و سوشال میدیا و بعضیک نا حزی پروسکه الان اما تسلیم بونه و اما اما یا بعضی شتی بچکوله تکلا کن لگل امشت استراتیجی گوره الان
1: انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة

بنای خوی گورو مهربان بیسرانی سپیده لهر کیوکن سلاوی خواتن لبه و امکاتو گشکاتکتان باش بید خوشحال و شادمانین لاقی کیونی برنامه دو کاجمیر با خسمت اوی برز خوشویستگینو برزانم بو امرو کامل برگو بابتو راپورتی تایبت من هیو توری گرینگ من هی گفتگوی لسردکین

0: سلاوتان لبید برزان و خوش ایستان ایم بردوامی لگلتان با پشکش کردنی دو کاجمیر و او برگو بابتو فقرانی و کو اماجی پیدکین که هیا قصه لسر دکین امرو راپورت من هیا و بگمانیش بشک لسر دیرکانی میدی اماجی پیدکین به پیو کاتی که همانا دیارم با دیاری کراوی سرطا با اماجی اگ بوکم مهدی زانا سروکی پیشوتری گورا شاروانی آمد و هاوجینی لیلا زانا کوچی دوائی کرد یواری دوینه دیاره بهوی نخوشی و کوچی دوای کرد بون زیکی 15 روش لا نخوشخانه کی آمد چار سری ورگرد و دواتریش یواری دوینه لا تمانی 86 سالی دا کوچی دوای کرد کورتی اگل باسی ام سیاست مدار کرده اماشی پیدکین که دیاره مهدی زانا سیاست مداری کرد روشی چورده اپ بهوی تکچونی تندروستی و روانی نخوشخانه کرا و دز بجه خراو تجیر چاودیری چروا و دواتر دوای 15 روش مانه ولن خوشخانه اواری دوینه لبرواری بلین بستینوی آبی 2026 لن خوشخانه که چاره سری ورگرتو بو کچی دوایی کرد لون خوشخانه کاتی داما بوا مهدی زانه ماوی که زور بو بدس نخوشی سیکانه و دینالاند و لن خوشخانه گنیسیس تایبت لاشاری آمد چاره سری ورده کرد و پیزشکا کندیار بریاری اوان دابو کلجه چاو دیری شرده بمینه توا بپیزیانه رکندیار امرو یک شما سی اپ مهدی زانه لگورستانی بنیکوی لا آمد لباکوری کردوستان بخاک بسپردید بابزانین مهدی زانه که مهدی زانه لسال 1940 لا نوچه فرقینی آمد لدائیگ بو لسالانی 1978 بو 1980 و کوسروکی گور شاروانی آمد خزمتی کردوا و مهدی زانه که لکسایتی نصر وکانی بزوت نوی سیاسی کرد لباکوری کردوستان و هر وها مهدی زانه جگل جیانی سیاسی با کتیب بناو بانککی چاروان با دیار بکر نصر و با کتی داباسی نهامتکانی زیندانی دکات هر وها مهدی زانه هاوجینی سیاست مداری کرده که لیلا زانه او باوکی دو منداله بناوکانی روکنو رونای امام حواله بو که لسردیری میدیا کان و هر وها سایتا کانده زور باسی لیو دکریت دیاره لروژی که وکو امرو دو لسی آبی همو سالک با روژی جهانی به سرو شوین بوان دز نشان کرده و سالانه داتا بلاو دکریته و لسر تاسری جهان دو و دیاره بهرمی کردوستانی شوا او داتانن اماجن بوی که بهوی کوچی ناسایی و بهوی کوش کردن لشارک و بوشارکی دی که امانه همه حالتن وادکن که به سروشوین بون جمارکان زور بن یعنی او داتانه اماجه بودکن جمارکان رویان لدابازین کرده بید اینجا بپی اولی دوانانه خاچی سور باز لناسا خمگیری و کوچی ناسای جماری به سروشوین بانی زور زیادتر کردوا خاچی سور لماوی دو سال دا دیاره بدواده چونه که با نزیکی هزار کیسی به سروشوین بان کردوا بطیبت اوانی که کوچان کردوا و با دیاری که خیزانکان دتوانن دیاره اماجهی با جماره کردوا یعن لرگی پیجکان یعنی و او کسانی که کسی کن به سروشوینن یعن لرگی کوچو که کردوا یعنی به سروشوین بونا دتوانو پیوندیان با خاچی سور رو ببید بایی بتوانن سراخی با کسانه بکن که لخیزانکان یعنی اندامکان بید به سروشوین بن اینجا جماره او که داوی بهانه چون بکرید جماره که 822 یان داوی گران بدوی بیسروشوین باند کری لرگی او جماره ویان لرگی پیجا کانی نوکو اما جما پی کرد رخ راوکه لگل ولاتانی تر همه هنگیان هیا با دوزینه و چارنوسی او کسانی که بیسروشوینن اینجا که زور لبیسروشوین باند لکاتی بدوی دا چون دا در کوتو یان گیانیان لدست داوی یان بهوی حالتی که نخوشو لولاتی جگیر بو تا اصا سراغی به پی پیویز نکراوا اینجا به پی اینجا به پیو زنیرنی که هیا که خاچی سور بلاوی کردو توا کمیته نیو دولتی خاچی سور لحلمتی که گشگیر با دوزینوی چارنوسی به سروشوی بان و تایبد لحریمی کردوستان دستیان کردو با حلمتی که اماجی پیکرا رخ راو که هشداری داداد که ناسا خامگیری با تبردوامی کوچی ناسایی و هر وها زیادبون جماری او کسانی لرگکانی کوجا وندبن یان گیان لدستدن اینجا چیا جباری برپرسی خاچی سور لحریم دلید لسال 2025 دا 507 دوسیه ل 2026 428 کیسی به سرشوین بوان یک لای بونه تو کا سوراغ یان هه او کسانه ک به سرشوین بونه لماوی 50 سال رابردو ده بهوی جنگ یان ناسخمگیری جماری به سرشوین بوان زور بو و بتایبتریش تومار کراون او عددانی که خاچی سور آماشه پیدکات رخراوکه جخد دکات و زور بیسری شوبان کانی که گینی لدز داوا امانش برگرانی که زور قرسی و خیزانکان و هر واب رخراوکش دروس کردوا که به پی پیویز ناتوانن معامله لگلو که ایسانه بکن اگر ماوی که زور او کسانی که به سروشیم بونه بتوانن بدوی کیسه کنیانا بگرن نخت سقم گیری نوشکه و که اماجه من پیکر و که حکاری سرکی زیاد بونی کوچی مترسی داری دروس کردوا و هر و هم اوین یاسین و تبیجی کمیته خاچی سور دعوه دکات و که اماجه من پیکر که لسرتاش دا دعوه دکات هر کسی که اندامی کن به سروشیم یعن لرگی جماری به برانبری 800-222-22 یعن لرگی پیجکان یعن اول سوشیال میدیا پیوندیان پیو بکرد رخ راوک بفرمی لرگی پیوندینی و دولتی کن و امان اتصالات یعن هیا دتوانن او کسانی که به سروشیم دتوانن سراغی کن بکرد آیگانی لدزداو یعن لشوینه که لولاتی کن ماو توا امان همی لروی کیسه کن و که اماجی پی کردوان بابتا بوی بلامان و گرینگ بو امرو اماجی پی بکین و که اماجی ما پیکر امرو روش جهانی بیسر و شوان بوان بوا و هر وحا لسر آسی جهان و حریمی کردوسانیش داتا کان بلاو دکریتوا و هر وحا باخی زوری پی ددریتو چالک کانیش لمرو جدا بردوامی دبیت برزانم امن او برگ ورده گرین و دواجاریش دا چینلای توری سرکی برنامه امرو من
1: پیغمبر اون ولیا بر شایی بشریت و مروایتی رونا کرده و بر رعای درست و راستی مستقیم بر رعای عدالت انسان دوستی بر شایی خلقی رونا کرده و کپیلو خطرانه ننه کدین و جینی تیگه ده محمد نور و سراج منیره چونکه بر شایی مروایتی رونا کرده و مانگو خور با تشبیه که به مانگو خوره و مانگو خور نبن جیان لسه زویانه به ده سامتین خور لولاتر به همو ما نبستین اگر مانگو خور نبش یان لم ارزانه به پیغمبر حیات نیه امرو به پیغمبریتیه بویا که بشریت شوته و ضلالت و سلش اوایو انسان کجی و به وجدانی و به نا انسانی که ایسه بشریت گشتیتیه او پیغمبر نیه بس پیغمبر های ناچن بولای شریعت که رچاو ناکن سر من لشیو آوا توسی ضلالت بوینا تخبط حیران سرگردانی او قرآن و پیامی او پیغمبر نازدار من هیا کچی ایم آوا همان لحاتو

0: دوباره سلام سلام بیت بینرانو بیسرانی سپیده اما لیادی لدایگونی پیغمبر دردی خوایل سر بیت یعن لمانگی مولود دین بگو من دمانوی بس لمیجوی مروویتی بکن بدیاری کراوی کپریتی لکساتی زور تایبت بلام باور نکن لمیجوی مروویتی کتی دابیت کساتی تواوی مامله کی تواوی جیانی لو کساتی ها کوکرابیتا و که مامله کی جوان درست با جیان هاوسرک که خوشویستی ها بو بی با هاوسرکی یعن مامله کی جوانی لگل هاوسرکی ها کرده بید ماموسه بو بید که مرووی درست کرده بید تاکی که درست کرده بید یعن بطای بیتری بشیوازک بلیم لکاتی دوخه نخواز راوکان دا که چون مامله لگل مروف کرده بید لکاتی تنگانه دا چون مامله لگل جیانه کرده بید که او آلوزیانی چهاره سر کرده بید بیگمانیش ایج لکسایتی پیغمر دوردی خوای لسر بید که کردواتی لگه مامله کانی جیانی پیغمر اگر ایم بگره نو بود سیرا لطواوی که جیانی پیغمر دوردی خوای لسر بید لطواوی که اکانا ماموسا سرمشق بوا پیغمر سلامی خوای لسر بید بردوان ماموسایانی آینی آماجه بوا دکن که پیغمر سلامی خوای لسر بید لهمو که اکانی جیانا توانیتی سرمشق بید وکو حوصره کی باش وکو باوکی کی مهربان وکو لگل منالا چن شوازک مامالی کرده بید لکاتی روداوان خواز راوکان را وکو ماموسا چون سرمشق بید همو امانه امرو ایما گفتگوی لسر دکین و بگو مانیش میوانی که تایبت مانه لسر ام بابتا گرینگا قسمان بودکا زور برز دکتور تحسین حمغریبا که برزان نوسرو هر وحاد توی جریشن کاک دکتور اگر تشریف بهنم بو ایره فرمون کاک دکتور سلام عليكم پیغمبر بخین بکین بسر مشق بو یعنی خومن اما نسون رود د ماموسا فرمون
1: اسلام خاله برستو لا بینرانی برزی کنالکتان هر وک اماجت پیدا اگر بتو مولانا جلال الدین رومی فرمی اگر بتو دریا بکیت نو گوزیکا
0: ناتوانی
1: اگر بتو برزی دریا ای در کوزئی نگنجت قص تنها چنی تیست قسمتی یک روزی تنها لو دریای بشی یک روش اتوانی پری گوزیک در بینی تاو برای جهنمه پیغمبری خوش صلی الله علیه و سلم دریایی که گوله بوا دریایی که ایم اشار بقد گوزکی خومن یعنی اتوانی لو دریای آو بینی نوا هر کسی بقد گوزی خوی اتوانی پیغمبری خوا و کاتا پیشوای خوی لهر بواری که جیانا که اجی بگمان امی مسلمانان همو ساله که یادی او سروره اکی نوا مانگک من تایبت کردو با بابتا و امش وکولی بابلین بیانوی اکی باشه اگه نخواه ما عبادت نیه بیانوی اکی باشه با هوی ام مانگی مولوده و اچی نوا خزمان جانامی پیغمبری خوا من لشونی که باسی اوم کردو که امی لمولوده سه کار انجام دین کاری که ان بریتی لوی که همو عشقك حزك عباسي معشوقك هيك وصفي معشوقك هيك حتى هني لا بيو شاكان الين كسك عاشقي كسك يا عاشقي موجودك كات ناوي ان لداني ليزياك يعني ايه مك صلوات دين كيادي في غمري خواك ابي لداني دلمان زيافك راسك اما هيك لو كرانيك اما لمولود وغير مولوده همو عاشقك دلي بمعشوقه كي خوي خوشا اما شكو پیغمبري خواه من خوشا و ايمان تان تواو نابه حتى من تان لخو تان خوش تان نوه و عشقا يعني باشا اما جلبن ويكا عاشقي پیغمبري خواهن حزكن هميشا او بكين يكي لرقان مليتيا لرقية عشق عابم خوشا يسيا رقية دوم يار مليتيا لچون خزمت جيان نامي پیغمبري خواه
0: لجیان نامی پیغمبر ما مصطفی
1: سیره پیغمبری
0: لسیره دا بو ام ام چمکی که ام دز نشان ما کردوا سرمشق ما مصا پیناسی هی ام بابتا یعنی لزور مواقف جیانی پیغمبر درودی خوایل سر به اماجه با سرمشق کراوا
1: بله هلا قرآن شوائح ولكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة جامي سوى عرس غم والله من كرسالة كي برزت عزم كردي يما يادي هميشا ناوي پیغمبري خواه لسر زار مانا شكا معشوق مانا وأشين خزمت جانامي پیغمبري خواه لو دريايا بقد قوزكي خواه مان در إهنين السيام كاري كبابوچوني من أكري مسلمان يعني بتابتي لماني مولو لغير ماني مولو شا أنجامي بن تقريبا من أوا سي صالة بي يعني هیچ مامانی که مولود نیه نشوم خدمت جانامی پیغمبری خواه اون دیگه لبیرم بیه یعنی و هیچ مامانی که مولودیش نبوده شتی کی تازه پروژه کی تازه لذا جانامی پیغمبری خواه در نهنم یعنی لبیرم به لحن لسات و کدستم پیکر بو با کتابیک بنای پیغمبر ناسیش کرد با خوا یعنی کتابیک بو تر عادیک لنا مسلمانان لنا خواننان باولن جی خویگرد کاری که سهم من هست که امسال کردم با برنامه امسالم کن بخوام با کسایتی خوام یعنی که پیم وای یعنی بیشگل لواي که ابی من نامی پیغمبری خواه مثلا زار ما بی و بیشگل لواي که بچه مخدمت جان نامی پیغمبری خواه ابی با چونه حالا کانیشم درباره پیغمبری خواه راست خم وای
0: بله
1: چونکه ایمی مسلمان یعنی اما نم بنامی برستان و حذف کنم ام بابت چونکه اما این مولود خریکم تا ایست دوش لدوش ون باسی ام بابتم کردو یعنی بتمام هم من کم گرم لشهر و شهرش کانی هم سال قوام یعنی ل مولودا لشهر و شهرش کانه ام بابت یعنی او بابتی او سال باس کنم ام سالیش ام که بابت کم بریت لوی که با چون کانی خومن درباری پیغمبری خوا راست کنوا او هم با خومن او همیش عبادتی کی جوره ازانی چه خانی برس اما کیشک من هه آوند پیغمبر من خوشه آوند پیغمبر من خوشه مسلمانان یعنی ولی نیه یعنی لذا هیچ امتی کی تر نیه یعنی آوندی که متابعی دین کانی تو آوانی تر بکی شاو شوی نیم اوانه خوشمانه به خرافه من دعوت پاو یکم کار من بریتی اللوی لروانین من با پیغمبری خواه لو خرافانه رزغاری بابت که رزغار کین باشا و کمروه که اکره بپیشوی خوماری دامنین سری پیغمبری خواب کین چکه لقرآن پیغمبری خواه وک بشر باز کراوه هر خوش يا فرمي قل سبحان ربي ما كنت الا بشر رسولا من بشريكي بيغمبرم باشا ايما كيشيك مان هي طبعا مسلمانات كو اون بيغمبر مان خوش بردو مان تا سر بشر حتى لنو ادبياتي ايما لنو عرفان وتصوفي ايما لنو من بابه معنوي كان ايما هميشه كباسي بيغمبر اكري او تري بر لادم لا ادبيات او بل لا ادم يعني بل لا ادم يعني سلو مروف اخلق ادم يا كم مروف بو يعني ادبياتي ام برلم بابتا همش لا خوشو يستي على واني لن يازك يا او بي يعني حتى ما لها تو اد هني ما لا ادبياتي ام بيو تشاكان يمش مثلا بيغمري خوا سيبرينا بو اخر او بشر بتون سيبرينا بي يعني كيشك تشي لي لا بو يجرن بو تشي جرن بابتا اما لا عرفان انا تصوفي اسلامي اشتك من على التخليه ثم التحليه ابي هلا كان راس قيتوا خالي كيتوا انجا بريكي يعني شي شلون ام بابته اگر من بيغمري خوا وك شتك سلكم كانه مروغ نبوبي تناتوا بكم بيشويخهم يعني من الزور مجلس دانش توم مجلس مسلمان مثلا بيارك كاسك مروف يكشتي كردوا علي براكم خوشكم اخر بيغمري خوا وينه كردوا آفرمو حالا چی الان ما مصادی ملکی و پیغمبر لکیه. آخر خوب پیغمبر بود
0: بود بود. چندی آمان دست براسی. دکتر.
1: کارت آهن گری کم.
0: ها لو سرتای کامرجو پیکر پرسیار کم بود روز بیسم و نبل نیو قصه کانا حذف کم هر رونی کتابم لماوی بیصالی آوک برسان عمارجی پیدا کن کل را بردودا همو صالی لیادی مولودا جاری کتر برسان اگرانو بو خند نوی سیره. اما کاتی که کتیبه اخوانی نوا دکتر عادتا اما یک جا که اخواند ما نوا ایتر طاقتی او ما نجارت بچین و سر او کتیبه که تاو ما کردی با او نلا پر بو بید بلام برسان هوکار چی بیز دانه سالا بمشه وازه بم ریتمه همو سالک جاری کتر اگرین و بوسی رو دتانه و جاری کتر شتیکی نوی ور بگرین چکل کتیبه کانی تر که اما اخواندو ما نوا توا باور ناکم شتیکی نوی ور بگرین بلام اهل سیر دا اما من دست که اما
1: زانی بابتک اوه اما سیر نمی کتیبه که اصایی سیر کهیل به روانی نکمان مگارین
0: باشه
1: هر او مولانا جلال الدین رومیه خلقك هي لصدمي أوى قرآن تأويلك بمعنى أصلكين إن كانوا مولانا قصيك جوانا فرمي فرمي خدت را تأويل كن ذكر خد بجوره ذكر يعني قرآن ما جوره يعني إنسان خوي بجوره قرآن فرمي فرجع البصر جاریکی چاوت سیر کرده و یعنی ابینی قرآن ابینی جانامی پیغمبری خوا تنها او روداوانه نیم بگو من همون منانده که مسلمان هلا منانده فیلی روداوکان جانامی پیغمبری خوا بوین بلا هم که تو سیری که تو زانی که ازار شده که من آگام لیه نبوا بسر یعطی پریوم یعنی هر وی که ایسا عرضم کردیم من او چند سال لقز من سیرام ایسا و من در کود باشا اما لم خوشویسی پیغمبری خوا بو چی آیا پیغمبری خوا پیویسی با اما شتی بین پال پیغمبری خوا که خوا لقرآن باس نکدو یا لجانامی پیغمبری خوا بونی نیا یا بابلین حدیثی موضوعی با دروس کین شتی بین پال جانام و پیغمبری خوا کتی آنیا دی اما خوا من لو پیش یعنی ام سال زورتر اوان با دروس بو ار قدری که الهی یعنی خوا همو سال خواهی گوره اواکاد یعنی بدل نیایی و هر کسی که کسی که خوش بوی و لگل یا بجی هر جارش تکی نوی مولوی گوتنی تجلای کی نوی بود رو سبت دیوی کی بود در که کلوپیج نبینی وا بابت که اوه ایم نام سیرا وک میجوب خوانی نوا او روداور رویا پیغمبری خواه
0: خالکی زور جوانا براسی و کتیبی که رکیگ نخوین دریتا و بزانین جیانی ام کسا چونا
1: ابی
0: بتی رامان بو جیانی خو من ام سیرا بخوین دریتا و درست ماموسا
1: سرکه خوش کم کاتێک کە ئەڵێن پێغەمبەری خوا مرۆڤ بووە ئەو مرۆڤەی کە ئێمەی خۆشەوێ بەڵکو ئەوەندە ئێمەی خۆشەوێ لە خۆی زیاتر بۆیە لە حەدیسی پێغەمبەرا هاتووە ئەفەرمێ ئێوە ئیمانتان تەواو نامێ هەتا منتان لە خۆتان خۆشتر نەبێت حەدیسێکی سەحیحە باشە من کە فەقێ بووم کاتی خۆی بیرم لە کردەوە باشە چۆن ئەبێ پێغەمبەری خوا دوور لە ئەو ئەوەندە لە خۆ با بڵێن خۆپەرست بێ بڵێ ئەبێ منتان لە خۆتان خۆشتر بوێ دوای ئەوەی کە لە ژیاننامەی پێغەمبەری خوا لە خزمەتی ئاشنا بووم چوومە ناوەڕۆکی ئەم بابەتە وەم دەرکەوت ئەو کاتە پێغەمبەری خوا داوا لە ئێمە ئاکاکە ئێمە ئەومان لە خۆمان خۆشتر بوێ چونکە ئەو هەر زوو ئێمەی لە خۆی خۆشتر ویستووە دی تۆ کەسێک ئاوا خۆشی بێت قەتێرە بی کە نەچیتە خزمەتی یاری ناوی بەسەر زمانتانەیە ژیاننامەی نەخوێنیتەوە ئاشنا بە ڕۆحی تۆ بوو یانی هیچ کەسێکی خۆشەویستە حەزەکە لەگەڵ خۆشەویستەکەی نەبێ ئیخۆمە تەنها تۆ کتێبێک نەخوێنیتەوە لەگەڵ یا ئەژیت یعنی من بخوام چند جار بوده یعنی شتک هی کم هستم کرد و برو و کانت لیم تنها گر بخواد رحمان پیغمبری خواهم بود تو. مرو و کل لیم تیجا ایم اجلا و تیجین. اما ل ارفان و
0: دیما موسا اگر ایم تیجش تی بیتین ل پیغمبر دو دی خواهی ل سر بیو. گمانی تی دانی ک پیغمبریج ل ایم تی بگاد بو بشه کی زوری لم مروانی استا لو ناشی اصلا هر سیرش بزانن یعنی بشی خوین نوا اما اون باقی لکوه هوکارگی بو چیه؟
1: زانی ام بابتانا ابی بیچجی بچی تنهی یوا یعنی حدیثی که پیغمانی فرمس لیس المخبر و کالمعاین کات که خبری شتک تدنی لدور و ایبینی وک اوانی که خود شو بیتنهی یوا
0: بله
1: اوانی چو ناوز جیانامی پیغمبری خواوا لگل یا جیا چشتی تر لرزگانه بی بەردەوام ئەچێتەوە تێر ناوێ لەو بابەتە ئاشنا ئەبێ بە بابەتە لە ناو یا ئەژی ئەزانی چەشتن وەک باسکردن نییە یعنی ئەو کەسانی کە لەگەڵ پێغەمبەری خوا نەژیاون یەکجاری سیریان نەخوێنێت و یا بەلایانەوە گرنگ نییە باشە لەبەر ئەوەی کە نازانن چۆنە ئەگەر بچنە ناوی لەگەڵ یا مامەڵەکەن تێبگەن کە ئەمە چییە یعنی بە دڵنیاوی هەموو کەسێک کۆمەڵە شتی هەیە لە تەمەنیە لیان ناگەڕێ یاسە من گەنجێکە بینم یعنی ئەگەر دەورەیەکی تۆپی پێ هەبێ ناتوانێت هەموو ئیشەکانی خۆی واڕێخاکە لەگەڵ تۆپی پێکاهێن باشە یعنی خەڵکێک گەبینی سەری ئەڵقاکە ئەڵقەی تەلەڤیزیۆنی شتی وا هەموو ئیشەکانی خۆی واتە تیم بکە کە ئەڵقەی لەدەست دەرنەچێ بە حسابی خۆی چێژی هاتێ دێ باشە ئەو چێژە لە چێژی ژیان لەگەڵ پێغەمبەری خوا لەکوێ دی ئەو کەسەی کە لەگەڵ ئەو سیرا ژیاوێ لەگەڵ ئەو ژیاننامە ژیاوێ نەگەر تەنها کاتێکی ئاتێ هەموو کاتەکەی بە چواردەوری ئەو ئاسوورەتەوە باشە ئەزانی مامەڵەکردن لەگەڵ ژیاننامەی پێغەمبەری خوا وەک هەناسەدان وایە یعنی چی؟ یعنی سەمن قسە لەگەڵ بەڕێز دەکەم قسەش دەکەم ئەو تا دەستیش مەجوڵێنم لە هەمان کات چی هەناسەدەم یعنی یەک چرکە ساد نییە من لە هەناسەدان کەم چکۆگە لە هەناسەدان کۆم ئەمرم دی ئەو کەسەش کە بە خۆشەویستی پێغەمبەری خواوە ئەژی یەک کەسان نییە لە باگراوەندی ئەمە نەبێت
0: دەی ئێستا ئەمە دەرگای بۆ پرسیارێکی تر ئەکاتەوە او آمادگی لکو دست دکوید بو ایمی انسان و مروفکانی هاوچرخی امسر دما و بطای بطریش من چون خوشویستیم بو پیغمبر دروز ببید اگر خوشم نوید ناچم سیره بخوان مو دروز تمام استم و بطای بطریش کاتی آماجه بو کر کاتی که اگر صلواتک لدیداری پیغمبر درودی خواهی لسر بلیه بدرید ابی دلکان با آگابن دروز تم یعنی ابی لدل و با دل بی بوی بتوانم بچ مسیره وا؟ اما تا جوهری بابا تکاو هایا؟
1: سرکه خوشکبر رزکم خواه مروی واخل کردوا ببه پیویستی هیچ کاری نکا
0: بله
1: که تک برسیم پیویستیم بنانا اینجا اچم مولان خوارده
0: راستا
1: باشم ابه تینوم به اینجا اچم دست با آوا بمو آوا خواه با باشا به پیویستی یک نکره پیویستی یکی قول کومل پیویستی قولیش لنا روحی اما ها کوا اکان اگر زانی من او پیوستیان من چون اگر زانی من بنان خواردنک اما تیره بین پیوستی که من دعوی نمه چون زانی من با او تیویتی که من اشکه اگر زانیش من پیوستی قوله که من لای پیغمبری خواه خواه من نگلید چیز خزمتی زانی بیت یک شعر هی که زور جوانم بابت رونکاتا فرمیم فن تشنگی رو بی آمورز نه آداب آب خوردن فیری هنری تینویتی با نه آداب کانی آب خورد نوا اگر من تینو نبم هزار جا بزنم چون پرداخش بکاریم چون ایبم بودم و چون سه جایش بیخوام آمان اصلا دیل نکم بس اگر تینو بو چی روحکان ابی تینو بن بجیانامی پیغمبری خواه او سا خواه نگرم لقولایی و آبی بچی تخصصت پیغمبری خواه حکایتک هیه الان جارک عشقک با معشوقه کی آله تو زرگ لیلیه که آله من واه سوتام و تو برجام و آمانه تو هیچ ولام نه تو هیچ جوابی کنیه معشوقه کش آله سرکه گویتی نخصصتیک من با توم کرد به آواه من وام توام لتو کرد و که ببرجی تو بسوتی تو قلق دبود روز به اگر آواه دبود روز نمای طلب نه کرد انسان ابي بيت اهلي طلب بشوين يا بشي ازاني ما مالك دن لغا جانا مي بيغمبري خو شتي يوعد ليا
0: بله
1: ابي لنا كروكي جاني امابي مولانا خالد نقشبندي هزار رحمتي لبي فرمي قبلي دلي امي بيغمبري خو هم مرو في لجاني قبلي كي ريتيكا ضروري معنويه باش نايم قبل من كعبه دی اما کاتی که من قبلی دلم خوشی است دلم پیغمبری خواهد خوب نگرم بلکه وزم عیاته چالاک مکاتا مولوی خواهد آن فرمی عشق به پیران جوانی بلو اوی عشقی محمدی لدلابه عشقی ام دینی لدلابه گنج به تو جوانی هاتا هزی دوباره زرانی بلو زرانی لازم شوزاری هولا میعنی اجنا هزی دوباره اجنوی باگره تا من بینیو ما پیاری پیری وان بینیو کاتی کباسی پیغمبری خواهد کرد لهزار گنج چالاک تره یعنی باشا بابا تکل دروانیه لناخوه إلا من أتى الله بقلب سليم
0: كار لناخا بكريت والله الدنيا وكو خوشت أنا ما جيب هذا كان إما أمانوية بدوي جوهري السرمشقية بقرين كلا كاس كساتي وجياني بيا غمرة إما دسما عندها كويت كواتب بو طواوي كاي جيان من أبي جاري كتر بقرين وبو سيرة ما مصا
1: سرکه خوشکم بدال نیایی و دو جور گرانوه هی بسیره و با دو جور با قدوکنی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم اصلاح حسنه لپیغمبری خواه هی جوری کیان بریتی لوی که خلکی آواتی اگا که لنو جانامی پیغمبری خواه با ورد و درشتی بابتکان باسه هی نه وانیه دنیا یه وانیه یعنی و زور کنن یعنی مثلا سمت با تکنولوژی و سیر پیغمبری خواب گرم ما اوا یعنی خواب خلاتیم یعنی با علمی تازه با سیر پیغمبری خواب گرم ما او خواب خلاتیم بله من سر کن روگه که لمرو و دروس به وجه تو وجهی باشه لهرچته که ما مالام کم پیغمبری خواب نگلای لو بابتا يعني هل أوكاتش كخريكي تكنولوجيا باشا راسا من معلوماتي تكنولوجيا مناعته بلام نفسي كي قول مداتي كتشون أخلاقيانا وروحيانا ما مالغا تكنولوجيا بكم چون اما با قازان جی مروفایتی بکار بینم با سودگیاندن با مسلمانان و با مروفاکانی تر بگیانم گرم بکار لگل بابت اگر چاوم رو نکاتا باشا زنیانیم نه هاته موکو اینکا بلام بصیرت ما هاته چالاک مکا لگل یا هم یعنی ازانم اما دو جور بکاری هنانیه اکره بخراپه بکاری بیانم بلام کبیر لپیغمبری خواه کم و بچاکان بکاری هنم اما پیوته روانگی گشتی روانگی که گشتی داته ایتک تو هر کاری که ایسته جناب پیشکش کنید اتوانی لب پیشکش کاری خواه تا ایستا پیغمبر خواه اصوت به یعنی تو واب اما چند سالگی ایش وانا سر اگر پیغمبر لیره بید یعنی اگر پیغمبر زینو بیتا چیه که من همیشه بیل که اگر من هلوی است آنا الان اگر پیغمبری خواه لیره بوایا چون یک کنه بگم جواب کم
0: بله
1: خواه سواری اوتومبیل کم هم خواه پیغمبری خواه سواری اوتومبیل نبوا بس بیره کم هم یعنی اگر پیغمبری خواه سواری اوتومبیل بوایا چون اوه یکر بدل نیایم اوتومبیل که والی اخری که با سیستم بروا احزاری هیچ مروف یکی تر نیا لرگا احزاری سایخ کانی تر نیا بدل نیایم بونمونه یعنی جاری که ما مثلا ملا موسا شکی گرای و رحمت به زور اسلام لیا کرد فرموی جاری که روشتین بوکیک جنو کروکچه که گنش کوتنا بردم مالا سعر که و تی وصل بدیار یا آنو تر ویسیان برون تر دلیان خوش و منیش و تم برون تم دخورن برون باشه و تی دوایی بینک کرکم بینی ها و تی ما مثلا من او زوایا بمحل فلان رو جا آنو بس پیم سر بود چون تو اجازه دار و تی باشه من تو دلت خوشه دلت خوشه لوکاتا چیه با من توزه واسه موی تو او دل خوشه تاوه یعنی و ابتسامتو که فی وجه اخی که صدقه
0: صدقه
1: ای اولا پیغمبری خواه فیره بین
0: زور بلا ما گرینگ ما سبان پرسیارش لیب کن
1: خزمت هم
0: لماوی او بی ساله که برای سن ببردوام اگر رینو با سیرو خیندنی سیرو ده تاوی بردوام حلچنی بکی با بابت گرینگ کانی نیو سیره دکتور چی لتو اگواری وا سیری چون تو اگواری
1: ازانی با من بنامای کت عرض کم لکتبانی کی وکو سیره لجانمانی کی وکو سیره یعنی جانمه پیغمبری خواه تنها سیره نیه لقرآنی شایه قرآن لدیوی ناوی پیغمبری خواه لسرزاری پیغمبری خواه ایم بیستو مانه لتشا چوتا ناخی پیغمبری خواه وانیه باشا لحدیث کانی پیغمبری خواه یعنی جانمه پیغمبری خواه کات کتبه کانی سیره لگر حدیث و سنت کانی پیغمبری خواه لگر قرآن باشا کان خلقه القرآن حضرت عائشه فرمیم لم جورا مامالانا زانی انسان لروی زانیاری و زانیاری ورگره بلام ام جور کتابانه ام جور اینان کسایتیانه گوره ترین دسکوت بریتی لوی که تو اگوری چاکوی هنه کتاب اخبر بو این زانیاری دسکره اوه که پرسر اکی سرطا فرم زانیاری که انو کتاب کاری سیده دیاری کراون
0: راستا
1: واشا بلام هنه کتاب بو زانیاری نیا بو اوه تو بگوری يعني صمنا حتى كتابك وحي علم الدين إيمان غزالي أم قصي من يجني طبعا قال كتريش أو أزمني أبو باس تشكره يعني كي خويني توا أنا زانياني هي إسا علم بيش كوتوا إيمان غزالي غلطي كردوا ببي علمي زماني خوي فرمويتي بلا ما معنى واني أو كتابة كتابة كي قولاني لرو روحي ومن ناقورة شاك مناك بيغمبري خوا شوار ألكي هبوك بيغمبر باشا هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته آياتك يعني خوان بصرا أخوانا توا أو يشيخ نواك باشا تو بين بچه خود قرآن نصر زاری پیغمبری خواه بیسی یتلو علیم آیاتی و یزکیهم تزکیه انکا قرآن کاری و یعلمه الکتاب یعنی رساگشتگان جیان و الحکمه چونتی جیان چون بجی باشا سر که یکم کار دوای خود نوی آیتا کانی قرآن بسر روحی قوم اما لان پیغمبری خواه که او هاتو بو امتکی هاتو باشا دوام شد بلیتا لتزکیه تزکیه جیانی من قرآن کاری لمنه سرکه همو پیغمبر که بیا پیغمبر بو پیغمبر دو سلام خواله همو یعن باشا ما بس خویان نبود که بود پیغمبر چون خویان باش بود نمیشه همو تو یوسف که بود پیغمبر لقرآن ما پیغمبر نامیه با لبر یوسف نبود چون یوسف هر بمنالی باش بود یوسف بود پیغمبر با ابراکانی باش بند پیغمبری خواش صلی اللہ علیہ وسلم بود پیغمبر هل منالی و باش بود ادبنی ربی فاحسن تأدیبی اصلا یکی پیغمبر ناسان افرمه جوانی پیغمبری خواه لوایه پیش اوی امری پی بکره به سجده و سجده بردو با خواه باشه پیش اوی بیمه پیغمبر باشه بلا هم پیغمبر که بود با پیغمبر لبر خوی نبو لبر امتکی بو لبر ایمه بو امتی چی ایمه؟ با اوی ایمه بگارن یکی پیاوچاکان افرمه یک اگر پیغمبری خواه زینو بیتا ایمه دعوی لبکن پیغمبری خواه دعوان لیمه چیه؟ ای فرمو لو والله ما ای فرمو من دوام اوه ایوا نبل اوه ایستا نبل بگورن گوره ترین دست کوتی کم انسان بردوام پیغمبری خواب که با قدوم و خوی بریتی لوی کم بردوام ابی بگوره
0: کواتا ایسا با لگوری نبمینی کاتیش من برو تابونه چه وی سفادش دکاتا کف که این دکتور بربستکان چین بویک ایما نگورین یعنی چی و اکات که پیغمبر نبی بسر مشقمان ایتر بو توای که ای جیان من لروی خیزانی علی لروی مامسایتی علی لروی گنجیتی و علی لروی هر بشک بو جیان بی که لزشتی رو جیانی پیغمبر بدیه کرد
1: سر که همو مروویک آوینه که جنگاویه او روژه که ایمان اهنه یعنی مسلمان ایمان اهنه خریکی پاکردوی او آوینه پاکی که اینو لچوارشت لنفس لهوا لدنیا خوشویسی دنیا لشیطان
0: بله.
1: ام چوارشتا آوینه که روحی ایمه جنگاوی کردوا ایمه خریکی پاکردنوی خو مانی لو چوارشتا شون کتنی هوا شون کتنی نفس شون کتنی دنیا ما بس ما لدنیا شتکان نیه دنیا پرسی ما بس مانه باشه شون کتنی دنیا پرسی لگل شون کتنی شیطانا خریکی خو پاکردنوی لن بابتانا آوینه که من پاکنو با چی پاکی کنو با اوی بیدن بردم جانامه پیغمبری خواه پیغمبری خواه باش خوتی ها ببینه
0: جان
1: یعنی گورتین رگر لای اما دروانیه ناوی اما دل جنگاوی کمانه هلا ستا عزم کردی الا من ات الله في قلب سلیم رگر یکان او چواشتم
0: بله.
1: شون کتنی نفس شون کتنی هوا شون کتنی دنیا شون کتنی شیطان
0: کواتا دکتور او چه جی من امرو لن برنامه بینیتم باور نکم لیج برنامه کی تر ابدی دست کرده بید براسیم سپاس با خواه گورا او قصانی که امرو آماجو پیکر دل نیام لدل او بوا و یه براسی چه جی کتابتی ها بوا اما سپاسی تو کن دکتور
1: سپاس با برزشتم
0: یعنی اما لدل او بوی اگا بدل یعنی لکاتی که هنده جار ایما بنمونه کتابه که خوینین و بنمونه اها بنمونه هر برنامه اکین بنمونه سی دیمنه کی سوشال میدیا اکین هشتیک اکین هنده جار او دیمنه امینه تو لگلتا امینه تو اشتوانی بیکی بکردار لخوتا بلام امرو چیجی ام برنامه لودابو قصکان لدلوبو او براسی برکتی خواه الحمد لله دکتر
1: نه خوشوی سی پیغمبری خواه اما هیچ اما هجنين او اندغوري او اندغوري سكه الحديث صحيحات ولا صحيح مسلم يا فرمي من بو ايوا وكواني باو كوام بو من الله كاني تدك باو غنزك ترى بو ايوا روح ما قرباني جا ام باسي خوشي يوسف كين هر بوني خوشي سي ديم هر تن ام هجن من خوش لكم
0: هر هبن ما وصا
1: اي وجه هر
0: سباس انا كين سباس كيري
1: شتكم دابيت ابال بيغمبري خوكا شايسته بيغمبراتي وبيغمبري خوانا بيت سپاس با برستان، سپاس با برنامه که با بینرانو جاری کترش منگی مولود لمسلمانان پیروز بید
0: اللهم آمین، سپاس با آمده بونی برستان براسی تایبت با برنامه که امرو من برزان و خوشیسان، دنیا اک سپاس با میوانه که من کم رو لیره با گفتیو که تایبت من سبارد با بشکل جیانی پیغمرو اویش سرمشقی جیان بو اما جمع پیکر موسیقی

0: کلیوی لدایک بوم لبر او خالی که نکا دریب کن لعراق و بیرنو بو ایران بله. اما درباره ولادتی ما موسا جناب آماجو کر بوی که لسالی 1321 لدایک بوم ما موسا خوی لعلماء اونا فرمویتی 1323 بلا ما موسا محمدی کریه لدوی تحقیق لیا کولی نوا من بوم در کوتوه که باوکی لهنده شونه لا روشگاری جیانه نسیوی تی سال 1021 لدائیگ بوم لا علماء اونا فرمه 23 بلام و دیارم اوی که ماموسا محمود تحقیقی کردو ماموسا لسال 1320 لدائیگ بوا چونکه او مسئله لدائیگ بون منال خوی نازانه که لدائیگ بی یا لدائیگی اپرسی یا براورده که لگل هنده قضیه تاریخی و میجویی که نزیگ بون یا برانبر بون لگل لدائیگ بون نکه اما درباره لدائیگ بون و شونی لدائیگ بونی ماموسا من حزم کرد اوشتانه لیرا وکو خوی بگرمه و براسی ماموسا دیار لکاتی گرانی گوره دا اول جار دیت سلمانی و لمزگوتی ملکندی ماوی اگ دخوینی نخو صرف و بلام لکاتی گرانی گوره دا مزگوتکان سلمانی توانای اداره فقیان نامینه بایا ام اگرته و با خانقای دورو با خدمتی شیع علادین تونتی شیخ علادین زور ریزی لو بنمالا گرتو و ماموسا لوی امینه تو و ماوی چی تر اخوینه لپاشا لکوتایی خون دنیا دیت و سلمانی جاره که دی لگل ملا احمدی رشا که ماویگ لخزمت ملا احمدی رشا ملایکی گوره بوا اویش هل لبیاره ملا بوا کاتی ملا احمدی رش بیاره جیدیالی ماموسای لخزمت یا دیت سلمانی شو ابن میوانی خانقای مولانا عمل سال 1340 هجری آیا بیانی ملا احمدی رش و بیانی که یا خواه حفی من القرداغي كا بلام من القرداغي كا زكاوتي ماوسا عبد الكريمي بودركوي اما جي بي اكا عليتو لقل ملا احمي الرج مرو ليرا للاي من بمينا فقيم من با اتر ماوسا لخزمتي من القرداغي دمينيتوا وخواندنا كاني كوتاي تواوكا خويا فرمي من لخزمتي ابن القرداغية حاشو تعليقاتي زورم خواند ولوي آسوية كي نويم بو كرايا و يعني زور شد كلو بيش نمزاني چونكي لناو ملاياني سلمانيا تنيا ابن القرداغي بو لو سردما كخريكي نوسين وتأليفات وتحقيقات ونوسين حواشي بي لسر كتابة كان وبيعوكي اگر امرو بايا ابن القرداغي بيعوكي عالمي بو براسي بو يفرمي لو حاشي وتعليقات واقصى الاماني وتشريح ورسالة واشكال رسالة حساب واشكال التأسيس وربع المجيب وحاشي لاريو اما نمهمو خوين لخزمتي ابن القرداغي دا ساس سالي 1343 اجازه ورگری ابن القرداغی خو اجازه کی بو انوسه شیخ نجیب قرداغی کلو مجلس ابه که اوی شهر مامی ابن القرداغی و آبه او اجازه نامه که بو اخوانتو لناو کومل ملای گورا و یکم تعین و دار تعین او کاتا اهلی بوا یکم تعین و دامزران دنی ماموسای مدرز بملا لدین نرک سجار بوا تا ایره اما مقدمه یک درباره جیانی ماموسا حزم کر پیشی بخین حتا بی سران و بی نرانی برز اگدار بن لپختیگ لجیانی ماموسا عبدالکریمی مدرز
1: ماموسای بارس با لمدرسکا بمینی نوا بیگمان ماموسا نازناوی زور هبوا
0: بله
1: بلا مدرسکا بسریا ما وتوا اما مدرسیش بیگمان بمانای وانبیجی و ماموسا ده وکو حکمی اوی که لجیانی آماجی پیکرا و که لبس پیان سالا بیاره ماموسا بو درسی و توتوا ام مدرس بو ایتر ساغ بو تو بمانای کتر با پاشناوی ناوکی ماموسا بو خلو سردمه دا کساتی تریش زور هبونا بلین ماموسا بونا و درسیان و تو تو وانا بیش بونا بلام ام مدرس لچی و سرچاوی گرتو بدیان
0: کلی ماموسا حتا لبیارش بو خو فرمو بس پین سال لبیاره بو لو بس پین سالا تقریبا چلو پینج کس حلبته دوای ملاقاری گوره ملاقاری کانی کوایی که ماموسا انی خو من لتاریخان سویان کانی کبودی يعني كو يعني كردوبة كبوت شنجي كو العربية هناك كبودة لواقع منها البيان باشا هر كردية كبنوسين كاني كوي بلا قاري كاني كوي كهل لو بنمالي الدكتور عبد الواحد رحمة خوي لبي كلم مدرس بو كوقت ملاقا عبد القادر كاني كوي وفاتك ئەمجا شێخی علادین ئەنێرێ بە دوای

0: استا گوبیستی برنامه کتابی دنگی دبن لامدو پیشکش کردنی ما مستا فهمی همه توفیق
1: کتابی کاغ احمدی مفتی زاده زانا و سرکرده و عارفی مزن لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین

بناوی خواهی بخشنده و مهربان بیسرانی برزو خوشویست سلاوی خواهی گورتان لیبه فرمون لگل خوی نوی بشکی تر لکتبی کاک احمدی مفتی زاده زانو سرکرده و عارفی مزن ام کتبه یکی که لزنجیر کتبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مستا صلاح الدین محمد بهاء الدین خوی نوی براتان فهمی حمد و افیق

kua musulman wada bet. Ka kalye tu khua ka to hawle nadai dini khuda. Be najat ba bandakani dilu betini khuda. Chona parkeshe da kaitu kho musulman naw ani. Peyrawi peygamberu pa bandi aini khuda. La paravis da dale. Jmara 96 la para 101. Wata ka kalye tu khua agar to hawlu khabad nakai. دینی خوا پربسینی تو گشب کاتو بلاو بیتوا با اوی بندکانی خدا رزگار کاد لچنگی دیلیتی نزانی و نفامی استم چون پردکیشی تو رود دیت خود با مسلمان بزانی تو خود لپی روانو شون کوتوانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دابنی تو بپا بندی آین خود حساب بکیت؟

خوایی لتو جوانه یا رب لتو و جوانه خوایی و ها کمن بنده یکی هیچو پوچو گنو ناسپاسی توم خم ظلم و ناحقیم لحقی خم نواندو و هیوام رحمی تو قروی کاتو لبوم لپراویز ده هاتو جمعره صدوسه لپرا صدوسه واتا خوایا هر لخود جوان خداییو منیش بنده کی هیچو پوچو خرابو ناشکری توم خم ظلم و ناحقیم لخم زور کردو هیواو تکام وایا تو بوم قربو بکیتو بفضل خود رحم و لطف بخیت جی نقصانی و ناتواویکانی من

مو حمالی شیطان بپرخزی و بناوچاوی تال جیان تال اوه لخیزانی مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بن گیان با شیطان مو و حمال لپراویز دادله جماره 114 لپره 106 واتا بطو ریو ناوچاو تالی جیان تال ده بید لخیزان و مال شیطان پی خوش خیزان ناکوک بیتو شر یان بیت کواتا بگوی شیطان مکو مبه بحمالی شیطان

زحمت کمتر و خدمت زورتر. جانتی کوشا لتک مردم زحمت کمتر و خدمت زورتر کی تنیا بفایی زورتر گیاندن بپلی برزی خیر الناس اگی لپراویز ده هاتوا جماره 115 لپرا 107 واتا جانکم تی کوشا لگل خلق ده زحمت کم بکی تو و خدمت زورتر بکی بویان تاوکو بگی بپلی باشترینی خلق خیر الناس اویش بود دبیت که نفع و قازانج و فایده زورتر بگیانید لسر فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم خیر الناس انفعهم للناس.

برو پرورش او کاته ملوت کبوی لبیچوی هرچه بیکارتر و نزانتر و کمتر بوی گر پرورش و هدایت نبوایا هنگاوی برو برو برو بان نأچوی لپراویز ده هاتوا جماره 123 لپره 109 واتا او کاته کم نالکی ساوا بوی تو ملوت کبوید لبیچوی همو جان لبریگ بیتواناتر و نزانتر و بستزمانتر بوید اگر پروردی باوکودای کو زحمتی ماموستاو هاوکاراند نبوایا لگل هدایتی خدایی و توفیقات یک هنگاو نده چویتا پیش نبو پیشوا نبو سروا

کالیتی حشر چیه دنیا و دمو دزگاو بساتی؟ کویل یک لهاوی نهواره بخواش ایرانه ترتیه بفکری پید دبیت عینی کالیتی حشره لپراویز دهاتوا جمعره 127 لپرا 110 واتا دنیا و دمو دزگاو دوکانی دشبهینت بکویل و تا خانوی نوباخو دشتو دری هاوین کشوینی که سادو کاتیه. اگر جیرانه تر تیه فکریتو نگ مالی نوباخی هاوینه بلکو شوینی که زور بچکولو کاتی تره کالیتا شوینی خو حشردانی راوچی لشاخو دشتکانده بکاری دینید با راو کردنی نیچیرکانی.

سی پرسیار هزار خوزگم بوا و او نراسا خطایشی گر هبه و کاری خاسا چمه کی خور لکوستانی کی پاکا تکی جارجاری پیسی پیسی ناکا بگاره هرچن اننازی او آوا اوج لی زیاد اوه هر او حساوا دا جاگیانی برای وریا بفیرو نچه ام فرستی عمره لدستو بمردن کوی سر دورانی خوشی نکو لیت تختبه دوکانی خوشی لدزدان هرشته آسان آسان گران قیامتو دنیا لدزدان لپراویز ده هاتوا جمعه 129 لپرا 114 واتا هزار خوزگ بو کسی اوندر راستو چاکا کتنانت کرده و خرابکانی کجارو بار اگر توشی دبید کاری لینا کاتو نای کاتا پیاو خراب هروکو روباره که خور لکوستانه که پاک دا بچندلو پیک پیسایی پیز نابید اگر چی اندازه آوک زیاد بکات بقدر حجمی او پیسایی بلام او اندازه ایش هر با او حساب دبیتو نای گارتو حکمی پاکی آوک وک خویتی دسافریاک و براکم ام هلی تمند بفی رومدو هلو تیکو تند مأیوسد نکاتو بر دوام تو بکار بو دلخوش با بفراوانی رحمی خدا هول بدا بمردن کوج بکید بولای سردمی خوشی و بو خزمتی رحمتی رحمان نکاریک بکید فرصتد لکیز بچیتو درگای رحمو بزی خوایی لخود داخید بنیتی خرابو یأسو به هیوایی لدزدانی هموشد لم دنیای دا آسانو قربو دکریتوا بلام لدزدانی دنیا و قیامت پیکوا خسارتی که گورو به هاوتایه.

توقع لخو زور جان پیت خوشا مسلمانی بی خوشویسی خواو هر که انسانا خاصی خلق نخته بفره بگره چاکی خود زوری بکم بزانه عیبی خلق للات کاوی کایه بی توسقالی لخوت بچیوی دانه توقع لخو زور لمردم کم سرمایی برزی هر دو جیانه لپراویز ده هاتوه جماره 134 لپاره 116 واته آیا ده تاوید مسلمانه که خوشویستی لای خواو لای همو مروفیک بی؟ چاکی کمی خلق بزور بزانه و لبرانبر ده چاکی زوری خود بکم سیر بکه کیویگ لعیبی خلق بکایگ ببینه و گوری مکو ببچوک سیری بکه هروها توسقالگ لعیبی خود بکیویگ ببینه امیش با آمان جی چاک سازی خودو چاو پوشی لحالو عیبی خلکان چاو ریکردنی زور لخودو چاو پوشی لخلق دبیت مایی سربرزی هر دو جیانت.

نخوشی دل گرانه نخوشینی دل گرانه لش چیه؟ او پری هر عمری دنیای و قطار دل نخوش به مالی سوزی تال ده بیت بیتو امرود لی نکاتا جحری مار قام که کی سی سی وگان دی هسی صد اوندی حیتا بی موخ اعتبار تو بو تنتی دکوشی چون دلت دی دلد ویل کی نخوشو درد دار راستو مسئولی هر دو کی بلام سیر خاز ویل کی تو گن بگری تیار لپراویز ده هاتوا جماره 135 لپرا 116 واتا نخوشی دل زور گرانو سختو سرانجامی درش خاینی هیا لچاو اویش نخوشی لاش زور آسانو مودای کرتو تنیا لسنوری جیانی ام دنیای دایا لکاتک دا دل نخوش بیت واتا نخوشی معنوی و روحی سبینیت پاش مردن تالو ویران دبیت جگلوی اگری اویش هیا جیانی ام دنیایش تالو جهری مار بیت پنجه یکی سی سی کسی کی وگ غاندی زول لقلافتی حیطی بیموخ بی اعتباره حیطی بیموخ جلاده کی زمانی رژیم شای ایرانه کناوی شعبان جعفری بو خلق ناوی لینابو حیطی بیمشک چون دلت دید فراموشی نخوشی گیانو دل بکیتو هولو کوششت تنیا بو خزمتی تنو لاشه بیتو دلت به نخوشی و دردداری بهیالی توا راست مروف بر پرسل خزمتی هر دوک جانو لاشه بلام سیر اویه که خاصو چاکو جوهر ویل بکیتو باوش بکیت بلاینی گنو خرابو شتی کاتیو توی کلده

کریوی هوا هوای زوسانوار کریوش هور کرد نروی مزرای دل رنگ و جلا برد ها ها که هرس برز دماخی رنگی جیان کرد نمزرام یاخی خاون کلیلو مزراو کریوا روی جیان چویش نمنن پیوا جوانی وادی مال آوایی شیاوان هانه پلوکوی زردی روژاوان هردان جردی مرک کمین وش کردن بیاخی پیری نسر ملیتن ار او جپائیس هوال آوردن ام و رنگ زوسان کفن پوش کردن شنی تمروین گیان و شمال در زوسان و وهار مرد زین نکر نهوی هناسی عزیزی بکیانی رچی خمان بشانی لپراویز ده هاتوه جمار 138 لپرا 118 واتا هوای زستان بواتای هوای نفسو بمانای بای زستانی سردو کریوی بفربارین حالی کردو تسر مزراو چیلگی دلو رنگی جنگرتی سری پاک کردو و آخری که هرسی لود برزی و فیز رنگی جیانی لمزرعی من دور خستو تاو خاونی کلیلا توپالی بفری با یک داکوتو چیلگو کریوکی روژی جیان هیچه کی پیو نماو گنجیتی وادی خواحافیزی گیشتو و لپلقاجی خوراوابونی ایواره دایا جردی مرک آلای پیری لسر ملی لاشی حل داو خوشی حاضر کردو اگر او پلقاجی گنجی حوالی پاییزی هیناو او ام جردی مرک رنگی سپی کفنی زستانی پوشیو شنبای تمو مجروین گیانی داو تبر شمال مردوی زستانی زیندو کردو تاو کردویتی ببهار لهو فو بدزدا کردنی هناسی عزیزی جانی بنیرید رچی خم بشکینید.

رازی دزکا تخوا باباسی امو او بسکین وریای خومان بین نگل ریلا دین هاوری خوشویس ریوگاری عاقل عزید درکو دال ریگ مگردل جوی مد ساو بوران هورا مینت خوش بو آواتی گورا قیامتی خوتو دو دنیای ملت چلون جرد بیت بی رنج و مینت او منزلتو اچی برولای هر کم هرچه بکیشی لپای کیشانی صد سال زجرو و تانا هر وگ بو مسناو تاوی رتانا دیاری عزیز منزلگای یاران ترخاناوای نور روی رحمت باران فیدای تاوی کی عمر صد سالا پر لعیش و نوش بی تاوی تالا اگر براستا بو خلق پروشی نک بناو مردم بو خوت یکوشی خوشویستی و دلسوزی و بی کیشانی رنجو مینت چونده بی سید کدای که کی دلسوزی فامدار بو خوشویسی چی دکا هموار تو بو عالمی دلد نناله بقد دای که بو طاق مناله لپراویز ده هاتوا جماره 145 لپرا 124 واتا باخری کی باسی امو او نبینو بکوشین بو چار سری خومن نوک بهوی باسی خلق و خومن فراموش بکینو توشی لادان و خلیسکان ببین ای ریبواری ریگا و هاوری خوشویست مندو مبو درکو دالی ریگا عزیت نداتو کول ندید جومه دا سایقه یا زریانه یا هوره چون که بو آواتی گوره همو زحمت یک خوشه دابین کردنی قیامتی خوتو هر دو دنیای ملت چون انجام دادرید ببیرنجو مینت او منزلی که برو پیری دا چین بهشت زور شایان ترلوی زحمتی زور تری باب کشین هروها او دوزخی چاوری تاوان باران دکات زور پیویستی برنجی زور تر هیا با خورزگار کردن لی صد سال عزیت و زحمت و تانو توان چشتن لچاو آمانجکا وگ رویشتن با مسناو بپلو خورتاندن مسناو ناوی گرده کلن زیک سنه با دیاری عزیز و شوینی دیدار یاران لترخاناوا کناوی شوینی که نزیک شاری سنه صد سالی تمنی پر لعیش و نوش بفیدای کمیک تالا و ناخوشی قیامت بیت اگر براستا پروشی خلکی تو با خود ناکید بناوی خلکوا خوشویستن و دلسازی با ملت دخوازید رنج و تیکوشانی لپیناو دا بدره بزان دای که دلساز و فامدار با منال خوشویستکی چی دکاتو چند پروش بای معقول تو لافی دلسازی و خمخوری با همو خلق لی بدیتو نتوید وگ دای که یک ببید با مندالکی بیسرانی برز خوشویست اوی لماوی رابردو دا گوی بیستی بون خویندنوی بشک بو لکتی بی کاغ احمدی مفتی زاده زاناو سرکردو عارفی مزن لنوسینی ماموستا صلاح الدین محمد بها الدین تا خویندنوی بشکی تر بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل

0: استا گوبیستی برنامه درود دبن لامادو پیشکش کردنی فاتح محمد
1: درود بحری نور روژ ایمانی کانی درود دریای محبت هناسکانی شیانوا توشوی ری هتا هتا یونشتیمانی چاوروان کراو گران بدوی او دیوانانی کبیریان لخوشیکانی خویان نکردو چاویان لپلو پارو پارو نبو چاوی بینایتان بکنو ایمانتان رزگار بکن بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلی الله علیه وسلم سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته یوارانی درود کوری ذکر و چرای فکر و دریای محبت محمد صلی الله علیه و سلم سنوری آوابونی خمو بیری رزگاری ایمانو رهی لباران رحمتا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما
2: سلامی الیک صلاتی علیک رسول السلام
3: علیک السلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

خوشویسانم هزاران جار سلام و رحمت و برکتی خواتان لیبیت خوی گروه لسورتی آل عمران فرمید آیت 81 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وتيادين بخير وكاتك أخوة بيماني ليكيكي بيغمران ورقرت عليهم الصلاة والسلام كاتك تيبو داناي بيبخشين بويك أقر لدى هاتوا بيغمركم براوانا كردن براز دانري أوي إيوش بو او بید باوری پی بهین نو پشگیری بکن جخوای گوره فرموی آیا بریار تان دو پیمانی من تان بو جور ورگر کپیم راین گاین تن تیان بریار من دو هر واشکین او سا خوای گوره بی فرمون دب شاید بنو منیش لگل تان یکم لشاید کن اترو پیغمرانش لپیمانکیانا که بپروردگاریان نابو راس گو لهمو جولو کرده و کانیانا لو چوارچی ویا ما بونوا او تاکاتی سرور من حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم معراجی کرد همو یان بروحیانت لدوایا و نوشیان کرد همو پیغمران علیه و صلاة و سلام لپیشی هموشیان و حضرت ابراهیم حضرت نوح حضرت موسى حضرت عيسى ايانويز ببن بان بيجو قامت خويني او حضرت مسيح لانجيلا او بيغمر قدر برزي خست برچاو اي فرمو من الروم هتا سرداري زمان بيت او دمي برو آسمان بلند بووا داميني آسمان كان پربون لگوهرو استیرکان ببینی بردی سر ری لجیر پیارا خان کاتی کش خور قیشت آسوی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خلیا و سودای سری بوب و اوی بیت گوهری لتاجکی مصطفی صلی الله علیه وسلم همو امانا وک پروانا بدوری پیغمرات یکیا پرواز بوبون و سورانوا اتل ما نو چی در بچیت اتا و شمعی نور یا احمد جبریل بو پروانا لتا و جمال نور محمد ملک پروانا آسا سر گرمی سورانا هاو دم لگل ما نشا لروانگی خصلت آدم یکانی شیوا أم حزرتي رسول الله للذكاب صلى الله عليه وسلم رابراتي وبيشنجي أمي إنسان يكرت بنونا بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم سرو خيزاني كي كاملي بها وتابو للطوابي ديالي كراوي جياني خويا نودان آفرت لجير نكاحو بري وبردني أوابون وكلا صحيح بخاري على باسي نكاحا هاتوا كتشي لقلوة شابواري نيا لنيواني أنا هجور دمقالي وبارك الجير روبدا جاقرو الرولاني لو خانيا كيكسيري نبوتي تنوك تنوك ليا چوري لو خانو مالانيا قوشو پروردكران حد يكو بسر صديك دابش بكرانايا أبونا مجتهد أبونا مجددانك كبزبن بوروش نكرنا ويأو سدانا باشا بيت چن كس لم رو بيغمري خواه الناسي بي صلى الله عليه وسلم حزرتي فخر عالم عليه الصلاة والسلام
هل لم كاتيا كاوا چندين خزاني پرورده کرد لهمان كاتا سروكي كي سربازي بيوه نبو او تا بمشت مروفو كومل مروفي كي كم ام كسانك صحابه بون خرمانيان دا بلو دوري ام مانگا جوانا جنگك رويا بهوي جمو جوليم دينوا تختو سراي چندين غور سلطان يكساني خاك كرد چندين تريشاني كرده بندي بردرگاكي امالكاتك هكا بروالت هم پیغمبر صلى الله عليه وسلم صحابة كاني بروالت هنارو زانستي جنگي لكس كس وفير نبون جا پیغمبر صلى الله عليه وسلم او انسان كورو مزنبو كزانستا كان لاي او اگيش نبايان اتوت لشاشيكا تماشايا وروداواناكا كتار روشي قيامت دينا سرشانو يبون یان هرو کوابو که لطوماری که غیبیا ام شاشه بخونه تاو اوال لیک با یکیان دوا تنان دوای تیه پربونی او همو سده بسر کوچ کردنیا کچی و امرو همو لیک من لو کو تا خاله یا کزانس و تکنولوژی پیشکوتوی سردم پیگا او بيد اخر شكاوى بينين كرسول الله صلى الله عليه وسلم چوار دسد لمو پيش حالي كردوا اتروانيكا خواهي گوره هدايتي لچار نوسيون كلمي قدسيي طيباه ينم حر يكيان بيتا القيكي نورين لزنجير كارواني مصوبانانا با امن نمونه بینینو دکتوری که براگز کندی کناوی کیث مور بو هم دکتوره پسپوری زانستی کورپل زانی و پروفیسوری تیوکاری لکولیجی زانستی زانکوی تورنوتو دکتور مور کاتل اعتکانی قرآنی پیروز بتایبتی و آیتانی که باسی گشی کرپلا کالسکی دای که کهیده بود بینیم راستی که زانستی هم و امت تنیا لتکنولوژی پیشکوتوی ام سردمات و زراوت و یک سر شاید و معنی ناوتی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم خوی تسلیمی پیغمبری خواهکا صلی اللہ علیه وسلم زنای فیسیولوژی ابانی که تکایت کانی قرآن که تسبارت ببارکی خوی بینی علا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله هیچ دود الله به لوی بیتناو اسلام لو شونه که زنستکان اچقنو پکیانه کبه قرآن پیروز چندین دروازه ان بر رواه والا اکا کتا خالیش که زن سوزانیاری پیب که لگل خالی دسپی که پیغمبری خواه یک دکده تا بلام که منی فیر کردو او درسی لذاتی العلیم و الخبیر ورگرتو لمعلم ازلی لودیو رحلي تدريس أو درسي ورقرتوا هربوية دسي زمن نقش تشمكي معرفة كي تاكوني بكا وبيتشوانو باتي بربوني روشقار سيعتر باراو بنوية بيتوا حتى الدنيا دنياش بتازا بيتوا جا حزرتي حبيب الله صلى الله عليه وسلم بشيوه كبو هيج كسي كتن رخصه

Mina razina bim tenane dirke kişbçe ve peygamberi khoya sallallahu aleyhi ve sellem. Am tablo mirdane le sir sikoy sedara. O ta hazreti khubayb radiyallahu anhu da sakani bar zakata ve ferme khoyi jan. Ba bi malawa yikirdin le khoshavi sakat hatum boyara. De ya rabbi selami mini pirgena. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لو کاتل نو صحابه دانش تبو قصه کرد فرمایشت یې فرمو لپاره هسته یې سر پی فرموی سلامی خواله توج به خوبیب صحابه کان پرتران کرد چا یې پربول فرمیا سفرمیان چی یا رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله بچاوی گریان و فرمسکایو فرمی خو مشرک کان خوبیب یې شهید کرد لدوا ساتکان یا سلامی بو ناردم منش والامی سلام کین دایو ایم سلامی لیکین صحابه قد نبوا پیغمبران بیرچ صلی الله علیه و سلم کات حضرت سمیرا لغزای حدا دنگوی که بیسی که پیغمبری خواست عصم شهید بود خیره خوی گینه تا دامینی چی ایو حد حل بیا پیغرین باوکت مردکت کرکانت همیان شهید بون تر مکان یعنی پی نشانه دره ام شیرش نی اسلام که به هیچ کم لمانه ندا بدوی پیغمبری خواه اگر رسال الله علیه و سلم لبر خوی و ورته هاتوی فرمو ای رسول الله چی بسر هاتو صلی الله علیه و سلم اینجا کشونی پیغمبری خواه ام پیشان دا برا کردن برا اوی روشتو لبردم خواه لبردم یا خوی یا بزیا فرموی کل مصیبت بعدک جلل پاش تو یا رسول الله هرچی مصیبتی تره سوکو بی ارزشا هیچ مصیبتی اکنیه لمصیبتی وفاتی تو شهیدی تو گولت بید مادم تو نروشتوید تو شهید نبوی هموی آسانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابم جوره لدلو درونی صحابه جی خوی کرد بویو اکره بلین یمشو که صحابه بلین اوانیش پیاوانی کن یمش پیاوانی کن مردی آسو کن لو دیوی آسمان کن و بانگیش کلاب درو دوستانی به جیهش که بسیو سی سال پی کلو بون لدوار روشکانی تمنیا بدل تنگی و خفت و چولای هاولانی صلی اللہ علیه و سلم ام حالتی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اوانا کاری دا صحابه کرد هستی بزواندن مجوری که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم اچو خانی سعادتی خوی کچی لسینی هر یک لصحابه یا اتوت شنی خزان علی کردوم معاذ کوری جبر رضی الله عنه للان پیغمبر خاص وصم راس بیر راب کبچه بو یمن لو نواها تو چوی کرد بر لویکا دو همین گشتین جنبا چو خدمتی پیغمبر سلام دوای دعای لیکر انجا روشت همو جروه اکر بلام ام جاریان حضرت صلی الله علیه و سلم سور جاواز رجارکانی پیشو پی فرمو لسر خیر بروی ای معاف بلام ام جاریان لگرانوه تالوانه تنها بتوانی سردانی مزگو تکم و بارکم کیت ام چند و شیب روسکه بویای لحضرت معاف لپلو بو کوتو فرمیز لچاوکانی دا باری اتوت اجنویش کاوه

روشتن بوی من بالو لاو بوستی حتی نن توانایی نبولشونی خوی هستید بلان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم حد وکو موی لماسی در بینی بسر همو گرفتکانا چار سری پخش کرد برنار شوکا سیان زسد دوی او هاتو تنها یکی که لو صدان مروفانی بری برام بر کام راسی قول کردو علی مروفایتی چن آتاج حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که همو که شو گرفت کل کبوکانی ام چرخی بوینی سانایی خواردنوی کوپی قاو چار سر کرد فضیلتو گوری اویه که دجمن دانی پیابنید

لجیانی روزانه داده نبیر کردوه. اما روحی منالی من لدز داوه. منالبون منعی ولنانی هر جور رخنه و ایراد گرتنه که. چه جور گرتنه لجیان؟ شریک بونه لهموش تچاککان لگل آوانی ترده. خوشویستی کردنه و پیکنینه. اما وازانین که گوره بوین ایتر پیویست من بباوشی پرسوزی دایگ نیا. بلان پیویست دوباره منال ولگل همو کس دوست و مهربان بین. نوک رخنه گرو ترسو. ترس نشانه ای ناسی نویم رو وی سردمی استایا. ایمان ده هاتو ترسین لحجاری، لبهکاری، لبه احترامی، لکم سوزی، لنخوشی و مرگ ترسین. ایمان حتا لخودی جیان ده ترسین. بردوام ترسین که هر شتیکی بچو که همانه لدستی بدین ولگل ام ترسو جیان بسر بین. جنک همیشه صندوقی که بچو که لگل دابو. او که ملک زیر و زیوی لو صندوق ده حال ده گرد. او که بو ماویگ میوانی. چند کسانیک بو او صندوقی لخوی جیانه کرده و حتا شوانه چندین جار لخو حال دستاتا و کودل نیابه بیتا و صندوقی که ندز راوا. بله ایمه لطرز دا جیان بسر دبین. لطرز دا کرده کین لطرسیش دا برگاده داروین لطرز دا قصا کین لجیان دا. لطرسیگ داده چین لای ترسیکی ترو لجیر باری ام جیانه خفت بارده وردو ایران دبین. بلام هنده کیش هن کلم سردمه دا ترساو زراو شوده نما دو نشانه بیرو ازایتین. چندین مانگی لجوره کی تاریک دا بچاوکانی برین پیچیواتی پراندو بویانود تندرستیت خراپا بینایید لدست داوا آیا لمردن نترسی او با آرامی و غلامی دایوا لم دنیای فراوانه دا که استیرکانی خدا رونا کن کردوتوا و پرا لمهربانی خدا لهیچ شدیگ نترسم کاتی کلم جوره تاریک داخل کراوم خداوند رونا کیم پیدا بخشه دردیگ وکو آگری دوزغدان دا پوشه بلام حتا لو آگرش دا رحمتی خدا که همو گنجکانی دنیا لبران بری دا هیچ نیا بسرم دا دبارتو لباوشم دنگره للای من هموش تیک ساکا جگه نوستنم فرمسکا کانم حلمی او آمری لسرچاوکانم دایدنن سقف خواروی جوره که دنگی پرسیل کو هموش دکانی دیکه همو یان قصه لگل من دکنو خدا هر وحاش تبیه یانکانیش قسم لگل دکن. بمشه ویا حتا لم تاریکیش دا به هیچ شویگ هزبتن یایی ناکم. بو یانو تو ازاری که زورت ششت و نتوانی ببینی. آیا لم حالتی خود نارحد نید؟ اولا می دایوا. بله بلام آیا خلق لبر اوی بال یانی نارحد نید؟ اوان نجاگی بال فروکی اندروز کردوا. هر امشتش لباری چایی فیزیو مادی راز داره چه. اگر خلق نابی نابن دبه چایی دلیان بکنه و خدای من خوی نوره ولگل اوش دا که دنیای دره ول تاریکی دارو چوا بلام نمالی دلم دا نوری همیشه خدا دادرو شیطه و.

او ازرانی که لجیان دا توشمنده به بشکل برنامه ویستی خدا که لجیانی ایمه دا جه بجه کرن. دروس کری جهان و عاشقی جین و هستیه. نایوه زیان با کسیگ بگینه. لراستی دا هر پریشانی و خمه که توشتنده به در سیکی لخو گرتوه که ایمه پیسمن بفیرونی هیا. بلام ام حقیقت و راستیه تنیا با کسیگ عاشق را و حس بکرا و به که بخوش حالیه و هرچی که بایده تا پیش و قبولی بکاتو هوله دا لهیچ تک خوی دور نخاتوه. قبول کردنی ویستی خدا به خوشحالی و رضامندی و رنمایی مانکه با پاکی و رامی. رگه که برو خدا دستی رنگه بخم و ازار و دا پشتر به تو هموار کرابه. ملام او کسی او همو ازمونکانی جیان براحیتی که درست و قبول دکا بریو بدور دبه لهمو ترسو خلکان با ها کسیگ هیچ کشو ازاریگ مندو کرنیا. پیویز ناکا چاوری قیرانی که گوره بین تاکو بزنین که آیا فیدی قبول کردنی ویستی خدا بوین یا نه. بلکو دبه بخوشحالی و بخیراتنی ویستی خدا بکین لهمو آزارو تنگو پی حلچنی نکن که لجیانی روژان منده فراوانن.

سه مسئله هن همون مروفکان لبدا سینانی دا هاوشن سرکوتو نا سرکوتو کانیش هموان دا توانین بیرکینوا بیرکینوا کان من دا گورین بوزا یک روژی هر یک من لبیستو چار کاجمیر پیگ دیواتن زیکی 1440 خلک کسی ایجابی او یکا توانی همو او خلکانا و برهین بکا چون که دوباره ناب نوا که رویشتو تا روژی قیامت ناگره توا هر شتیگ لدزب چه دکری قربوی بکینوا مالو سامانو زیرو لوانا جگلکات چرکه که دروا امیدی گرانوینی تا روژی قیامت لبر اوا کات زیرنی وگ دلین ملکو کات جیانا جیانیش به بهاتره لب گران بهاترین کنزا کن تنها زیرنا چون که دتوانین قربوی زیر بکینوا بلام هرگیز نتوانین قربوی کات بکینوا شوقی شاعری عرب راستی وتوا دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني لیدان کانی دلیم رو پیداله جیان خلکو چرکا گلی کی دیاری کراوا کواتا بوچی کسانی جگا لا ایما بوهوی و سردکونو من سرکوتو نابم مسئله که زیادت لبیر کدنوی ایجابی پیویز نیا که دواتر دا گوره بوزی کارا دا گوره بو کردارکان لگل بردوانبون و لگل دارویشتن و حلسنگاندن و رکسازی لدوی اوا آکا مکان دروشاوا آکون بیر کدنو پی بردنی ایجابی لگل تیپربونی که دا گورین بو خو که ایدیم روف خودکارانو و بین راحتون انجامیان دا خودکاری ایجابی آکامگلی ایجابی داتو و پیچوان شوا هر راستا تو بو خود او حل بشیره.

سرتای هر روزه کد با کاری باشو با کالکا و دست بیاب که بی لوشتانه بکره واقع بلاته و خوشی استن و دل خوش کردن و آسودهایت پی بخشن بیر مکره ولو گرفتنی که دگون جارو بدن کسی کی واقعی با او آمان جانب خود یاری که کد دگون جاب دست بهنن پاشان دبشم که با آمان جیب چوک چوکو هول بوده همو روزه قناغی ببریتا و کلا کوتای دا بگی با آمان جکاند بیر کره و هیچ رگریگ نیا لبردم دروز بونی که شو درد سری بلان با بیر کرنا وقت بشوی که راست و دروز به قبولی که شو درد سری کانیش بکن مادم پیدوایا که بیر کرنا وقت بیر کرنا وی که راست ده کولجی پزیشکی لازن کوی سان فرانسیسکو لسالی 1986 زینی رگیان که زیاد لسده هشتای خوتن لگل خود سلبیانه اوش دبیت هوی لسده 75 خوشی کانواتا جلده و سر اشینی و سرو برزی پستانی خوان و زیاد بونی کولیسترول بوچی گمانده به خرابت های و باوش خفتون خوشی دورت بده. بوچی خود و جستت خوش نوی وک اوی خواهی گوره پی بخشیوی. بوچی ریزی خود نگری تاکو اوانی تریش ریزت بگرن. بله، بیرکدن و پی بردنی ایجابی نوکی و درکی به هشتی که لسنگی خواهنکی ده. پیچوانه کشی راسته. پی بردنی سلبی و نوکی و درکی با خوی دوزخی خمون خوشکان و شکستو کساسیه. خویل خوی ده وسوسی وهم و دعا کوتنه. زمن چاروانی کزناکه قدریش کسی خوش نوی و ولامی سرزنشتو لومی کس نداتوه.

هرچند زیاتر بمینی توا رویشتنت سخت تر دبه بلام اگر رویشتی جی پی اکانت بو همیشه دبه نیتوا اگر لکارک دا سرکوتی هاو ری دروی نکان و دشمن راستقی نکانت بو دردکوه دنیا اوند فراوانا بو همو بونا ورک جگه هیا لبری اوی جگه کسی بگری هول بدا جگه راستقی نی خود بدوزی توا هیچ کاد نبه بناچاری پیب کنی هنده کاد پیوستاک و تایی به آرامی بگرید زردخانه پاش گریان لا پلکزیرینه پاش بران جوان تره جوانی موداکان لو دایا هنده کاد دیت بیرمان کسیگ هیا تا دلتنگی ببین خوشبختی واتا خدای گوره اونده عزیزت بکا بوند آرامی بخش بی با کسانی دی که او ساتی بیری لناکی توا کسیگ لدور و یادگاری یا باشکاند حل داد توا ساتکان من تی پران تا بخوشبختی بگین بیاگا لوی خوشبختی همان او ساتان بو کتی پرین همیشه پلکزیرینه ما فی کسانی که تاکو تادلو ببارن لجیر بارنده دمین نواف.

لیادت به بدرجهای روش لگل کسانی که جیواز و سلیق جرا جرا کنده حال سوکاو دکین که هست و سوزی دشوار پیچوانه لیمه داده و روشینن و ریابا کجلوی عقل و بدست هسته که نخوش نسبیری. اگر ده تبه لشاری بختواری و بختواری ده هنگاو بنای هرگیز ایرهی بوانی تر نبی اصلا گولم پر نخیت بر پیش کوتنیان. لبرخوت و همیشه دوباری بکروا. من ببیدنگ بون لکمو کرتی اوانی تر دگمو کمو کرتی کانی خوم ناهیلم. بزانه اگر کسیک محکوم کی خوشت محکوم کردوه. اگر دوخه کی نالباری دارایی تهیا روژانه امرسته به هواشی دوباره بکروه. زیره کی بیست نور بسر من دازالو من همو کارکان رگ دخمه و بارو دوخه که برو باشی دروه. تو نبیده قربانی و نیچیلی هیچ بلانو رو داویک مگر اوی که خود خواست بیتت. لیادت به اگر نتوانی فرمیزگ بریجی لکیو تامی خوشی و شادی ده چیجی. کسی اگل توانای روحی خوی بی آگا به هجاری مادی و معنوی بسری ده زال ده به. اگر برواد بترسوش کست هبه بدل نیایه و لبن پالی خود ده دی بینی توا. روژانه لگل خود ده دوباری بکروا کارو بارکان روش لدوی روش باشتر ده به من پیش برو پیش و ده شمو پیش ده کوم به بازاری لگوره ده نامنه تو روشکا برو باشی ده روا. چشتی کت خوش ده به بدل نیایه و بدستی ده هنی. اگر شیدای ایشو پیشکتن نبن بدل نیایی و یا لدستیدن یا سرکوتو نبن تیدا. لبیرتن نچه اوی لزین دا گشی پیدن همانشتا کالا جیان دا وری دگرنوا.

امشگری صدکانی جیانیش پیمانالین هستی روزو حلچومه با رخنکاند لرگی تاریفه و دربخه. حال بدا همو روژک پیش بکوی. حال بدا زنیاری زنستی خود ببخشه بخلق چون که اما تنیا رگی منوی ناوی چاکه. مهربان بلگل زویده. هرگیز ایش لگل اولایانه دانکی که گمانی لیه بکره. کاتک به ایشی حال بدا گوارک بخون روا. کات وزی خود بدا سینانی اخلاق و دا هنانی ترخان بکن نک با رخ نگرتن نخلق. برو روا با او قطاب خانه ای که لسر تاییده تیده خوندو تا. بچو بولای برای و برکه و خود بناسین و پاشان داوی لیبکه با اوی رگت بی بدا لچنوانه اگده بجداری بکی. امش گرانویا با دنیای پاکی منالی. پیوک پرسیاری لدریاوانه کرد باو کد لکوه کچی دوائی کرد. دریاوانه که و تی لدریا. پاشان پرسی ای با پیرد لکوه کوچی دوائی کرد دریاوانکا به همینی والا میدای ووتی اویش هر نو دریا مالاوایی لجیان کرد. پیاوکا ارامی لبران زور بسر سامیه و حواری کرد ووتی ای دوائی اوش که باو کتو با پیری شد هر لنو دریا کوچی دوائیان کرد و مالاوایی لجیان کرد و هشتا توش همان پیشی با با پیران درچاوکی تو و دزهنانی بجیوی جیاند هر پشتت به دریا دبستی با تایی که دیکه هشتا تو داروی تنیو دریا و همو او کاراکی که با با پیراند انجامیان داوا دریاوانکا زردخانه که کرد و همان او پرسیارانی آراسته کرد و تی ای باشو تو باو کد لکیو کوچی دوائی کرد پیاوکا و تی لسر جگه دریاوانکا و تی ای با پیرد لکیو کوچی دوائی کرد دوباره والا میدای و تی اویشر لسر جگه دریاوانکا آوری دای و تی باشو دوائی اوش باو کدو با پیرد لسر جگه نوستن و مالاوایان نجیان کرد هشتا تو لسر جگه دخوی اگر ویستت کاریب کی پش بخدا ببسته و مترسه اگر روز جستت کرد کاروباری بردوخی جانت سخت بوا داوال پروردگار که تا کاروبارد بوا آسان که هرگیز بو کمی رزق و سختی پیدا کردنی نگران مبو مترسه چولکه کن لنیو حلوکان دا رسی خویان پیدا کن اوش بزانه که خدا اگه داره بوی چاو دبینیو اوش لدلکان دا خوی پنهنداوا مادم لجین دای سواز گزار ببزانه که دنیا چند روز که دیتو دروا ام پیامه او منیا دخاتوا که ایمه امروف خواهونی هر پیشیک بین، لهر پوستو پلیگ دا بین، لهر شونه که ام جیهان جیان بگذرینین، اکا موسر انجا من مالاوایی کردن لجیان کواتا نایوه لمردن ترسین، چون که اوار ریگو ربازی هموانا. مروفی جیرو هوشمند لبری ترسان لمرک خوی بو آماده که تو بتوی شوی پر آکا رو جوانوا، پراوکانی جیانی نخشینه تو هر ساتو که تکیش مردنی خیگرد، بسربرزی و پیشوازی لیکا چون که خوی بو آماده کردوا، کواتا، خوانی هر پیشیگ بین لدریایان لوشکانی یا لاسمان یا خود لزوی کتا یکی جهشتن و مالاوایی کردن لجیان او شی با مروف دمینه توال پاش مردنی و سودی پیدگینه تنها کرده وی چاکو آکاری جوانه خوشویستان القیم جاری برنامه نوشین با پیانگیش سواز با هاو کرنم سواز با بیسری ایوی برز و خوشویست تا برنامه کنی خواتن نگم

0: استا گوبیستی برنامه جیانی پیغمبران دبن لامادو پیشکش کردنی بانکخواز حسن حسین.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزیزان سلام و رحمت و مهربانی خوای گوره لهمو لایک. خوشویستان بردوامین لخزمتی خوشویستی خوا و پیغمبری خوا عیسی علیه السلام. باسی سرتای هاتنی وحیمان کرد با عیسی علیه السلام. لپالاوی که خوای گوره انجیل انیره با عیسی علیه السلام که بمعنی مجدانیت خوای گوره کومل آیات و معجزه بخشی بو با عیسی علیه السلام. چون که او سردمه بني اسرائيل قومي ماديبون دنيا غريبون بو يا خوي غورا ويستيوابو كمعجزه كان عيسى عليه السلام هم اوان بيتكا بيوان ديان بغيبو با اوشتانا ويكا ماديت هلا واشينتو هيك لايات معجزه كان عيسى عليه السلام او بو لقر لشيوي بالندا بالنديكي دروس اكردو فوبيا اكردو روح اشو بريو ابو بالندا اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لشيوي قرى خلق شيا خلق أويا اشتيك هيا اشتيك تري لي دروسكي بلام لسر هيئتي اشتيك قريها بو قرها بو بالنديش بو بم لم قرى لشيوي بالنديش اشتيك دروسك لشيوي بالنديكا ودواي في بي أكردو أبو باتشي أبو بالنديش حقيقي كواتا يكي إلا معجزة كانوا آية كان عيسى عليه السلام خلق كردن بو بإذن خواي قورا هر وها چاوی او کسانی چاگ اکردوا که هر لمنالی و نابینا بون. اکمه او کسی که هر لمنالی و کویرا لزکمه کویرا. کسی نابینا احات خزمت عیسی علیه السلام او جسی که اینا بچاوی او دعای کردو لخوا اپارای و خوای گورا بینینی اگرانو بو او کسا. و کسی که تر احات بولای که کربو. نئ بیست به همان شو دسی اینا بگوی او دعای بسرا اخویندو جاری که تر هستی بیستنی بو اجرايو يحكي كتله معجزه كان عيسى عليه السلام زندو كردنوي مردوبو كاتي مردوي كان اهينا بغوشانكي ايدا لكاسي سري يان اتشو ايال قبركي مردوكا زنو ابو ابن عباس فرمي خوالي رازي به افرمي چوار كسي زنو كردو لسدمي بيغمبراتي خويا لسي صالي ابي با بيغمبر عليه السلام لسيبسي رفحك لك جوازار باسكين ان شاء الله چوار كسي زندو كردو كاويش عازر بو هروها كوري جنبيركا وكتكي عاشر وهروها سامي كوري نوح. عيسى عليه السلام هاوريكي هبو ناوي عازر بو خوشكا كي عازر جوابي نار بو عيسى عليه السلام كعازر إبرام زور ناساخا لسلمر قاية بلكو سرداني بكي دوري نيوانشيان سيشو سيروش بو بوي حتى عيسى عليه السلام قيشت اوه كاتي قيشت وتيان اي پیغمبري خواه سلامي خواه قولي ليبه تو دوا کوتی چون که عازر دو روز وفاتی کرد و بخاکس بیر راو فرموی بمبن سر گورکی بردی انا سر گورکی او بو گوچانه کی دا با گورکی او فرموی با ازنی خواهست روا عازر دست بجه لناو گورکی ازنو بو در یعنی هنا و دواجار لجیان بردوان بو و منالیشی هبو دوای او و پاجماوی یکی زور کجی او دو جار وفاتی کرویش جاره کتر جنیک هبو تنایه کری هبو کاتی عیسی علیه السلام بینی لیو تی پاری سیری کر پیر جنیک اگری فرمی اما چیه بسرشانی ام خلکوا و تیان اما کری ام پیر جنیه و تاقانه تیو ببیو جنی بخیوی کردو تنها ام کری هی اویش فرمی جنازه داگر نخوارو دا انگر تخوارو او بو گوشانکی دا با جنازه که یو فرمی با ازنی خوا حل سرو اویش حل سایو و هر وا اوی عاشریش به همان شوابو کاتج گل که امیان زانیو امیان بینی ویستیان ک عیسی علیش که خلق معجبو با عیسی خلق باورم پی اینا وابو خریبو باوری پی بینن بایا اتر ویستیان او خلق سرد کنه ول عیسی علیه السلام ویستیان شتیب کن ک عیسی دستوسان ببرم بری سلامی خواهی گولی لیبی او تیان عیسی اما معجزانی لایتو تو کسانی زنو اکیتا وکد یک دور رجا مردون تازه مردون لوانی اصلا نمرد بیتن امانه لحوشو بیتن تو اگر راست که کسی یک زنو کروا کم سردمه کی زوری بسر روشت بی فرموی چیه او کسی که تنوی با زنوی که با فرمانی خواه زنوی کمو و تیان اگر راست اکی تو پیغمبری خواهی والعياذ بالله سامي كري نوح من بوز نوكروا كأوتري لبنيوان عيسى عليه السلام سامي كري نوحا 4000 صالبو وتن أقر راسكي سام زنوكروا سامي كري نوح فرمي بمبا نسر قوركي بردي أنا سر قوركي أوبو دايبا قوركا بقوشانكي فرمي بإذن إخوة أي سام زنوبروا سام زنوبو لقوركا دهنان دروا سيري كي خلقك كيردو فرموي خلقينا اما پیغمبري خوايا عليه السلام باوري پيبينن بوي هندي كان باوريان پيهنا هني كي سوربن لسر كفر وكان اما ساحره سوربن لسر كفر خوايان وكان اما ساحره هيش بيمندي بمعجزه وايتي خواوني بوي عيسى عليه السلام تي باشا اگر باور بمن هاي الله ساحره ورم پيتان لم لما ايو چيتان خواردوا وچيشتان هلقت ولا مالو ديار اما شي پيوتن چی تان خوارد و یک بیک تو آمد خوارد و لمالو آمد تلگرت و از دو قیمال آواهی یک بیک پی آوتن بلام آوان هر سوربون لسر کفرو انادی خویان خوشبیستن بلام کمال خلق باوریان به عیسی هی نابو هنیک لوان پیان آوتر حواریکان شون کوتی عیسی بون علیه السلام كباوريان بيه نابو وشويني كوتون وكو قتابي وابون بردام لقاليابون حواري واتا سرخر الناصر او كسي كسي سرخا بيغمر صلى الله عليه وسلم لجنج خندقا فرمي چي هوالي بنو قريضان بو ايني او ابو زبيري كوري عوام حلصا فرمي من اي بيغمري خوا عليه الصلاة والسلام جالي دوان فرمي چي هوالي بنو قريضان بو ايني جالي كتر او ابو زبيري كوري عوام حلصا ايوا با جاری سیم به همه شوا هر زبیر حلسایی و فرموی این لکل نبی حواریا فرموی همو پیغمبریک حواری خوی هی سرخری چی هی و حواری از زبیر و فرموی حوارکی من زبیره که ام روایت امام بخاری روایتی کردو کواتا حواری واتا شوین کوتو پشتیوانو سرخر قال من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله بوشي بيانو تراو حواري او تري بيانو تراو حواري چون كجلي كي سبيان لا برابوا واج او تري لا بر او نيتيان صاخبوا قالو سي درباري حواري كان افرمي امان هنيشان راوچي ماسي بن وتا ماسي قربون وكو يعقوب شمعون يوحنا كامسي انا قتابي عيسى بن حواري كان يبون كاتي امان ماسي قربون كاتي عيسى عليه السلام بلانه تي باري فرمي بچيو سرقالن وتيان يما خريچي راو ماسين فرموی اگر شوینم بکون او ایو اتوانن مروفکان راو بکن بو جیانی چی ابدیو نبراوه لیان پرسی تو چیت فرموی من عیسام علیه السلام و تیان باشا اگر تو راستا که پیغمبری خوای سلامی خوای گوری لبه آیت یک معجزه یک ما پیشند تا باورت پی بینین اویش سیری کردو تی چند تن ماسی راو کردو هر یکیو تی اونم راو کردو بلام شمعون او شوهیچ راو نکردو و تی ایتو تی من تا ایسایچ راو نکردو وتي شبكة كتفرينا وآوكا كفريدانا آوكا هيند ماسي قلت كبلمكي بطاواتي بربو وتيان إسا باور أهينين كتو بيغمبري خواي عليه السلام كوات أزيزة كانم بيغمبران عليهم السلام أمان حركة سو شوان كوتي خويها بوا شوان كوتا كان عيسى عليه السلام بيوترا حواريا كان كالقال عيسى يابون عليه السلام أفرمي حركاتي تيونيان بوايا هر کسی تونیان بوایا عیسا علیه السلام گوچانکی ادا بزویا او در اچو و هر کاتی برسیان بوایا بگوچانکی ادا بزویا و خواردن در اچو بوایا قتاب یکانی عیسا علیه السلام روش بروش ایمانی زیادی روش بروش بالا ابون گوره ابون لخزمتی عیسا علیه السلام و بچای خویان این بینی او مردو زنو اکاتوا این بینی چایو چرچاک کاتوا کسی که تر ایفلی جا چاچی کردوا کسی که تر توشی نخوشی گری و گلی بو چاچی اکردوا بلام عزیز کانم امانه هر هموی لای بنی اسرائیل لای امان که قطابی کانی عیسان حواری کانن که او تر دوانزه کزبون و چن افرته که تر شر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه حواریه او نبی کسی تر باوری نابی خلکی تر باوری پیه نابو بلام ام دوانزه قتاب عساب بردام لقال يابونو وأو شويش كرف أكلي هرم دوانزا كسي لقال أبو أما واي كرد كبني إسرائيل طواو جيان بيليش بو چونك إتراو بيغمبري قهاتو روش بروش عليه السلام روش بروش خلق شويني أكاويو آيات ومعجزي زور قولة لسدسيا برو أدا بويا كوتنا فيلو بلانو تيچاندن بوي خلقيا ليهان أدا هوليان أدا لرقاي دروا
2: جارك آنود أما ساحرة ودايكن تاوان بارا كربا زينا كردن والعياذ بالله أما نالا زولا والعياذ بالله چون أكري آفرتي ببي مرد منالي ببي بوي أما منالي كي بلين ناشرعية همو أو قصانة دو أجار چون لاي هيرودس لاي باشاي أو كاتا بيت المقدس شكاتي عن لكر كعيسى هاتو خليك جي بتولي أجأكا همو أمان بني إسرائيل كرديان بلان عيسى عليه السلام بردوان بو لسر قياندني بيامي خوي بردوان بو لسر قياندني إنجيل و همو هولي شدا كإنجيل بخلق بقياني ببشتواني خواي قولا لا حلقة كاني دا هاتوا أشينا طواوي خزمتي طواوي جيان نامي عيسى عليه السلام حتى أوكات بخوتها نسبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لیادی لدایک بونی پیشوای مروفایتی دامزراوی چرا لجه دروش می من دوینو پیویست من پیتا فستیوالی سالانه رخست. لفستیوالا کدا چندین اوتار و شعر و پخشان شعر لسر مدحی وصفی پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه وسلم پیشکش کرا.
1: فستیوالی چرا بویادی لدایک بون فستیوالی که جمعوری کرکوکی کانا بو حوتمین سال لسر یک لم هولدا انجام دريت بيروكي فيستيفالي چرا بويادي لدا يكون صلى الله عليه وسلم بريتي على دربريني فوشويستي وجوش وخروشي شارك بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بويا بن بوني و جوان ترين بيروز باي عراسي كركو كي كان كين وزور سپاسي كنالي اسماني سپيدا كين كرومالي ام فيستيفالي انجام ده
2: سپاس بو خوای گوریا د مزراوی چرا اتوانین بلین نو شاری کرکو کام لبونه مولود هم صادق مولود اکات به ضروری ازانین که براستی اولاتیانی شاری کرکو که اشنا بن بم د مزراوی که همیشه لخمی پیک و جیانی نیوان نتوکن بوله کرکو کام دیاره امروش لم بونه ده برگو بابتی زور به پیزی تیه ده انجام ادره که سودی هی بو اولاتیانی شاری کرکو نیرو ایمان دست خوشی لده مزراوی چرا اکین بو ام فستیوالا هیوادارم همیشه بردوام بن
0: استاج بفرمون لگل جماره گلوه نهوال

0: بیل او بگن اسرائیلی او نیه که باسی مال جایی بکن لسوریا بلام اکیره تایبت من نی کردستان یا بلین منطقه اوان پر از راو بید حرام کردن و انسان وادرز بود تاکه نفره کیوش بلی چکک دانه یا جو یک بسازینی چکاکی پیویس نبی فرقی زوره او نغمه کلنا او سوشال میدیا او بعضیک نا حزی پروسکا الان اما تسلیم بونه و اما یا چه بعضی شتی بشکوله تیکالا کن لگل امشت استراتیجی گوره الان
1: انتهاء مهمة قوى سوريا الديمقراطية ونعلن بكل مسؤولية عن حلها كقوة عسكرية مستقلة.

0: همه چیه؟ چی روه ده؟ علی دنیا حل گراوه تاوه چیم اگری کجانده و؟ چیم اگری کجانده و؟ آخر ام اگری هزار سال نکجاوه تاوه
1: ای قریشیکان امنه کتی و هب هاوسری عبدالله کری عبدالمطالب کری بوا
2: محمد ناوی عنی محمد تا سپاس کراو بید لسر زوی و لآسمان خدایا بی پاریز خوایا لدجمنانی زوی و چاوی حسودکان خدایا بی پاریزا خدایا بی کرگوری چی برزو باش و پاک ای خدای امالا
3: ای

0: روخی سردانی امین نت کرد؟
1: بله سردانم کرد بله شتی سیرم بین و شتی سیرم بیس
0: بام باز که روخیه
1: امینه پیوتم که کاتک لسکی دابوا روناکی و نورکی بینی و لیوی درچو کشککانی شامی روناک کردو تاوا پیشی وتم او کاتی لسکی دابوا لخوی دابینی ویتی کسی کاتو بولایو پیوتوا ای امینه تو ایست سکوری با گوری ام امتا کاتی کاتا دنیا بله پنات پی اگرم بخوای تاکو تنها لشاری همو حسوده لهمو دزریجی کاره او بنده کی سپاس کراو گوره
0: رنگاو خوی بخوش ککم
1: دیسان لخوا پیانو تو نای بنی محمد تا خلکی اسمانو زوی سپاسی بکن اوی جیسر سرمان براکم کاتیک لدائیگ بو خطن کراو بوا پتی ناو کیشی براو
0: رنگاو خوی بیت خوش ککم او پیغمبری چاوروان کراو تو دلتنگی؟
1: نه براکم اگر خدا بیوی هر واده به او ویستی خدایا
0: راست خوش ککم او ویستی خدای اماله
2: بواش لجاوی ای کاهین
3: سوین بخوا او خویتی خویتی پیغمبرتی لنوکان اسرائیل و روشت بو نوکان اسماعیل بس فتکان ناسی موا موری پیغمبرتیش لنیون شانکان یتی دلخوش مبن ای قرش یکان سوین بخوا ام من دالا دست بسر تا ناگریه بجورک دنگو باسقی لروشالات و روش آو پراکات
2: بیدنگ بکابرا اگر بو جورش بیت او فرمانی خوایا رگری لفرمانی خوا کهید
4: من دالا کی برکت دار ام کری عبدالله ای عبدالمطلب شو رابردو مکه و کماش خلاک گری گرتبو سوین بخوا ای عبدالمطلب ام نوایت خاون پلو شو کتی کی گوره ده بیت من وای دبینم او پیغمبری چاوروان کراو بیت دخوازم خدای ام مالا بمهیل تا او دنیریت
5: بارک الله ای زید بارک الله تو گنجه کی لخواه ترسی

0: کاتژمێر دو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه روان شناسی
2: بسم الله الرحمن الرحیم خواهی به یارمتیت بحول و قوت و با استعانت لدرگاهت بحثی امشو شروع کن نیازمندین یارمتی من بکی بشکم لحلو خطا انشاءالله دور بین بحثی امشو من هروا قبلا قول من داو لخزمتانا و بتأخیری چو بیان کریا روانشناسی پیری راسی پیری چیه و چون و وجود تیو لزمانی پیری انسان چون زندگی کاو اگر گرکیوی لعو زمان باشتر زندگی بکا کی اشه فکری کی بوب کت اما سوالی که گرک من امشو جوایی پی بینو بازی بکن چون هر کسی که ایسا جوانی روش اک پیره اگر نمره و هر کسی که پیره ایسا تا احتمالا اعتراضی به بجه جوانان بو درک من نکن من بو مطلبه که دست پی بکم مقدمه اک لازمه بجه مقدمه که من اعمس راسی او بو چی حیوانی که معلول پیا نکن مثلا شیر اک هر دو چایی کور وید بو چی فیل اک من نیه خورتومی نوید بۆچی گوریەکمان نییە دانی نەوێت بۆچی پشیلەیەک نییە دو قلی فەلەجوێت ڕاستی حیوانات و بێدەوا و دکتر بۆچی گشتیان ساقن ئەمە سوالێکە بەشەر وەم هەم کە عقڵەوە ئەمەم کە بیمارستان و تەخت و دەرمانگایە بۆچیە حیوان و ئەو بێعقڵیە ئەوە چۆن بێ دەرمانگا و دکتر نەخۆشێک چیان تیا پێیانەوێ جواوەکەی فرە فرە سادەست چون شیر اگر چاوی نو بر لوه بگه تسنحیه مو به چاو چاو من پیو که برسیتیه کجه چون فیل اک خورتومی نوید هر نگهت لشیر خواردن دوائی بره امرید نامینه تای من ناقص و نخوش چاو من پیو کفید لرومی باستانا میانگینی سنح 35 سالوه شیر اک اگر چاوی نوید بر لوه بیتا شیر اکوهی و چاو تان پیو که او امرید لحيوانات نقص عزف برابر با مردن و فقط حيوانات ساق امنينو اگر لرومي باستانا ميانگيني سن 35 سالة ديتر سخت دي تو پيره کی 50 سالانو چاو پيوب كوي نخوشين او نفرس كورا ناگه تا 45 سال یا لشر گلادياتوري و جنگ وطنية امرت یا نخوشين اي كجد هر كيو چاو پيوب كوي 35 سالة و اجر رون حلية چي چي پيانو اكردي برا اول چتے کی تره امرو که خدماتی پزشکی گیسه حدیک کورا ایچ مرید 6 سال زنگه یعنی مغزی مرده دسالاتی نان خواردن و آو خواردن و چشت خواردنی نماغه اینه نبانی تختی بیمارستان و بسرم تغذیه پیکن و بسند مواد کشه لبدنی خارج به خارج یکن و 6 سالی چه زنگه بی اوزانی و سال هست مان هست روش هست یعنی خدماتی پزشکی بهداشتی تغذیه بهداشتی مراقبت با عصب و عمر فرد ریش بیت و هر اما با عصب و امرو پیر فرد بیت لجامعه لکشور اگو که چینا حدودا 8 سالی پیش 7 سالی پیش و گمه گرد لرادیووتی اوا امرو ججن من گرد چین بوه 1,200,000,000 نفر 5 سال دیرتر بوینه 1,200,000,000 نفر 5 سال دیرتر ایران وقت انقلاب کریا نزدیک 35 میلیون نفرو چنکیش کنترل جمعیت کریا الان نزدیک 7 میلیون نفره و چته حدود 30 سال بوین دو برابر یعنی اگر چین کنترل نکرده و 5 سال اشیا نزدیک 200-300 میلیون نفر و جمعیت دنیا اضافه بوه کنترل کرده یعنی نه یلاغه تولد زیاتر ویل مرک هر اما با عصب و چین جمعیت کنترل کاو ججن بوده 200 میلیون شغل من نرکه 200 میلیون تختی بیمارستانی قینابانه ویت حالا 200 میلیون اگر نه 50 میلیون به نسبت خدمات با وقت افغانستان و سوئیس و یکم مقایسه بکم ازانن چنک علم و زانین لبهداشت روانی مردمات وانه تأثیری بید چین وقت وای پیتیتا الان پیرسالی دایگه لچین چین جمعیتکی او نه پیر بوه آلمان جمعیتکی او نه پیر بوه ایتالیا خریکه جمعیتی او نه پیرویت گیریان کرده کس نیه کاریان بوب کرد لویانه معزلی زندگی پیرگل بوه سا مشکلی او اجتماعه راسی پیرگل خریکن پیر اونو نشتوان کار بکن وشه بازنشستش بکن و کسیش نیه نه کوریانه نه کنشکیانه نه کم راقبتیان دیب کن سرای سالمندان چون نوع زندانه سرای سالمندان جا معقوله پیرمرد یوان ایکنه زندانه لوینه تا اگر کسی چو سری لیو اگر کسی نو خونه توانه بیت در اگر ایش بیت در قل لقولی ناکد دیان لقولی ناکد چاو لقولی ناکد زندانی که وکی چاوی دوستیو بریدی گرک منه یکم روحیه پیری تان پی معرفی بکن اگر پیر تان از مراقبتی لیو کن اگر نایکن پیر بون بزنن چیوال انتظار تانه بحثی امشو منوالم راستا بخاطری بهداشتی تغذیه بهداشتی مراقبت گل شرایطی باشتری زندگی کمبونوی خطر گل بیماری گلی واگیر امرو پیری فرب بوو تقریبا میانگینی سنح دقیق عددی جدیدی ایران نیه لبیره ولی نیزی که 60 سال بوو سال ایران میانگینی سنح ایسا میانگینی سنح لافغانستان 40 ساله الان میانگینی سنح لسویس بانی 80 ساله یعنی یکی منالکی بو امیدوارم منالکی نمره تا 80 سالان ولی لافغانستان تا 40 سالان توانی امیدو بید لیران تا 60 سال توانی امیدو بید ایتر اگر حادثه کشتی و چطه که جیاز اگر حادثه نکشه تا 60 سال توانی زندگی بکن اما بحثی امشو منو من ایتر بسهرونه با مقدمه عیساته چون اکثریتی گوگریلی اما جوانن با من بحثی جمعیتی جوان بکم جوانی فصلی چیه جوانی فصلی که تیایا درس خوینی، شغل و دستیری، جن خوازی، کار پیاکی ام کارتا دل پیونی جی تیلیه چی تسری او کارکا ام شارتا خوش دینه بارکی بوشاره تر کاریری لمولاتنی اچی لولاتی تر کاریری اکی لدائی کوباو که اتوانی دور بکوی تو چون هنوز جنونی هنوز خرج نکوتی پی اتوانی بچی لدانشگای ایران یا لدانشگای خرجا علم بوری، شکاری علم بکی بیری تیو هدیه بکی تو ولاتکه راسی لدوره جوانی ها کسانی که هان فکری آینده اینا اکریت تحصیل نکن اکریت شغلیان نوید اکریت جن نخوازن اکریت مسئولیت که اجتماعی نر نهده مثلا معتادوید حال فکری آینده یا اگر آغم اکی بد اخلاقوید تراحی جن خواستنی معقولی آینده یکد هیچ رگه اکی نی اگر گرکتان آینده اکی رکوپیکتان بیش انسان اکی رکوپیکن راسی لآینده ها که قرار جن بخوازین تاریخ که اجتماعی هستر کسی تیه که مثلا مناله هات دنیا به محضی مات دنیا مانگی که پیچوی جن ملوری شش مانگی پیچوی جن دانشتوی بوه نو مانگی جن گاولکی که بوه شش سال جن چوست مدرسه بوه دوانزه هشده سال جن دیپلومی ارتوی بوه نوزده سال جن چوست دانشگاه امرو دانشگاه او ساینو چوست سربازی لخواز یا امرو پرسنی جن چوست دانشگاه یا ما فرطر منو دانشگاه چین جن چوست دانشگاه او روتینه جن ده ای سربازی کرده اگر سربازی و دانشگاه چی دو هاول لد سنحی بیسو دو بیسو سی ایسا لولاتی ما پرسنی جن جنی خواستوی شوی کرده اما چطه که اجتماع تعینی که و دسی منی و دسی یوش نی مغزی مردم ام چطه واتی ای پرسن اگه اینا پیاری جن چونی خونه پرسن بیجین چونی تو بیجی چن کیلوم و چن یکم خوارده و چن پولم است اما نیانه با بیجی گویلی نار نیجن شه اوان نیجن چونی تو اشه بیجی نو کردم هم اوان دروه کن هم تو اجراس ناکی اما معیارک اجتماعیه اگر او بیجی چونی تو جوانه تو عجزی چه بی ولی جوانه که غلطی چی پیه تو رازی چه لمعیاری اجتماعیه همه انتظار من هست هوا شغل پیاب کن جن بخوازن منالتان بیت انتظارش من پیر بون راستی جن پیری عاقبت شر یا پیری عاقبت خیره اما یعنی چی؟ پیری عاقبت شر یعنی چی؟ پیری عاقبت خیر یعنی چی؟ مگر ام پیر روز منال نو و گاول کی نکرده اگر بمینید پیره بید قطعا اگر بمینین پیره اون هر وال جوانی ها شغل اشه و دست بیرن با دعایی جن اشه بخوازن شو اشه بکرید اگر خانمه و الی آخر یک چت من لبیره چوا هرگیز خمانی با آماده نکن راستی تا ایسا کوتو بیرتن خودتن با پیری آماده بکن مثلا خمان با شغل آماده کن خمان با سربازی آماده کن خمان با دانشگاه ها با کنکور چنه خمان آماده کن ای با پیری خودتن تن آماده کرده امشو گرخ من پیری لچن بعدا باز که این تابزن اتوانن خوتانی بو آماده کن تابزن پیری والا مالی هوا اتوانن مراقبتی لیب کن تابزن این لکوچا اگه این پیری اتوانن احترامی ریکی خوی برن چون منالکان من لهمه یارن شوسو احترام من برن اگر پیر بوین بزنین پیری چیه؟ بابزن فرز زود دیره وید اما اصلاح که امرو بوست چطه که خوش خلقه گره نو اسمسی جایانی رنیجن چقدر زود دیر می شود چنه زو ام جلسه شروع بو چنه اوانه وانه گیم دیره من او دو دفعه واجیم هم چنه زود دیره و چنه زود لبیرشتان چون من دو جلسه غیبتم بوه چنه زود لبیرمان چون منالوین کلاسی یکوین چنه زول بیرمان چو جن من خواست آن تن و جن تن خواسته چنه علاجوی تن لیه ها دفتری سبت اسمی اوی تیه چو شو تن کرده جن تن خواسته ایسا منال و چواردار تنه سری لیه تیوان شوانده حل بیر تن چو جن تنه شو تنه چنه زو 30 سالی آینده اشتید فرزو دیره وید اگر زو نکونه خودا زمان چته که امرو دانشمندلی گوره روانشناسی و مدیریت لبانی مانو روانیجن مدیریتی زمان کی اتوانه زمان مدیریت که؟ قسم بخواه خوانه و هیچ که نتوانه زمان مدیریت که عده زمان گیریه نچوه بزام کی اتوانه گیریه؟ خور گیر بوین حل نیت بشکم دیر روش بیتو هیچ که نتوانه زمان مدیریت که همه استفاده لزمان مدیریت که او کسی نزانه شوسو چند شمس مطمئنون بوی مهم نیه کاری که نیه و شما و یه شما ربطی بید کسی که هنوزه ساعتی قدیم و ساعتی جدید کارکی ربطی و ساعتو نیه بوی کنه اهمیتی نیه بوی انا اگر مسافره کود دانشگاهی کود ازانه اشه ساعت غیب و اتبرو و ساعتی جدید تنظیم میکنه دیره گیه تو اتوبوسیش نویسی و دیاری او چون او ساعت غیب قدیمه کسی که نیل تکی زمانه هینی اوسه اهمیت نبو خوی قعل نبو زمان یا کاری که مهمی نیه و ربطی و زمانو بید راسی لخوتان مهمتر چی تان هست؟ چی هست لخو مهمتر وید؟ دی خوی لزمانه زندگی که اشه مدیریتی زمان یا بری باو معناو آمنوتم بزانی چه کاری که هست بو بیانی تا اگر بیانی هاو بزانی جمعی یا کارکان تی انجام ده کسی لیسته که واو دا سویجیم کارمه هست سوحا انجامی بوام سیدانه او مدیریتی زمانه که سوحا ازانه چندانه یعنی انجام ده سوحای لکیس چوه یا نچوه ولی کسی همه 3 سالخ 3 کاری هست و هر نی چی کرده هر که اکی لیه پرسیجه جاده کنه وقت مانه 3 سالی چی لکیس چوه هنوزیش نزانید وقت که دوی هاته یا دوی نات کسی که ایسا حالا فکری زمسانه نفتارید وقتی زمسان تید ام سرمایی نوید کسی که زمسان هاتو هنوز تانکری نسنده هنوز گاز کشی نکرده سرمایی بو خطای وصل نازانه زمان تید چی ام بید چی ام نوید زمان هر کسی که تربیت کرده کشتی چیسی آده کوا تربیت شده یکی زمان ماوید کوا سقراط کوا افلاطون کوا پیغمبرکان کوا باواگورکان من بعضی کشتن هر عالم نسلا باوک تن کوا دایک تن کوا بعضی کتن و یقینن بو تن پیشتید یا هیو نامینین اوان تنوین یا اوان نامینین هیو بیون بنابراین اشه آماده بوین بو زمان چون زو دیره وید فر زو دیره وید ریکسون تید قصه یک اکاد یه جه عمر 8 مرحله است بعضی کم گرانده سو 2 مرحله آخری گرین مو اگر فرصت بو او مرحله کان مفصل مثلا کودکی مفصل گرینینو 4 مرحله واتی ام 4 مرحله چون جوان یک دروس اگد جوانی اگر رینینو بزنین جوانی یعنی چی انشالله من با جلساتی تر امشو پیری اگر رینینو چون دوسه پیر هر اوتیانو پیم در موردی پیری قصب که هر چند نیل جیگه خویا ولی لازمو بیجینی فرنه خینه تاخیرو سنحه کس یجن پی سنحی زایندگی وقتی مناله تیت دنیا مراحله کیست 4 مرحله تیه که تیت واردی مرحله جوانی و مرحله که کر دلی واو کنشک و کنشک دلی واو کر رو لولا ازدواج سمیمیت پیشتیو لدوی ازدواج لسنحی 35 ساله آغم حز اکات چتیک کاد ایتر گرکی نیه هر و دارو بری جنکه یا جنکه رو دارو بری پیاکه دلی واپی و شرکت اکی بید معلم و درس اک بیجید حسای اکوی شاورد اکی بید تربیتی بکا با خوان اکوید نا هین بنا نمان بنا بی فروشید یه جن پی سنحی تولید اغم حزکا چتی تولید بکا منالی تربیت بکا منالی خلق تربیت بکا بیت رهبر بیت فرمانده حز اکا لم سنحا ایتر خریک خلق بید واز بیره لخوی کسی که گیه ام سنحیج نوالا سنحی زایندگیه وکی کانیک آو آبو ما خلق بیخواتو احالا 45 سالا آمی لاریش جیرویت آمو لکه لوبر مخصوصا اوانو سنحی انالا دورو بری 45 خاص لمن حالی اون چیجم آمی که چخرو چناکشکیه چوه لسنحی جوانیه اگه ایت دوری 45 سال چی سلامه که احترامه ایره دسی مناله ایره مناله خیابانه کاتو ورو پیالی رمیه خاصه کاتو کانی کروبو آباده کاتو دلی وا پیوه چی تیب که پیوه تیب که گهیه سنحی 6 سال پیری آتی و پیریو یعنی چی؟ دیانکانی کتی که یعنی نماغن پیری اول بعدی جسمیه جین دیانکانی کتی که یعنی نماغن باو داستانه ویجمی قشنگتره داستانکه باره تربوتی ما بوتن ولی اغراج جغی اصلیه سی داستانکه یه جن روژه پیا گوره یک او جاروتی ما شعباس شعباس یه جن هر داستانکه یه جنینی او روژه تیت در بطاقته اویش پیری زوری بای هورد بطاقته و تکی وزیرکانی یه جب بین و باب روین کرا بهار هوای بگارین و حال من کمی خاص بیتو تینه در چی پیا خری که جوتی گنم بهار اک ارون برولای پیا که پیاکه هر اینوینه لدوروتین ازا گر چایین با دمکاو خیراتن و خوشاتن و دوی احوال پرسی یجا با زو نووشن تا ایسات کولا وسوی یجا قربان زو وشنم دیر سوز بو یجا لدور چونی یجا لنیزیک خراوم یجا دوان چونی یجا کرده موسیان اپرسی لی داشیارکان یجا تا کلو کود وزیرکانیش حالی نه اون جریان چیه و ذاتی چیه نیه بپرسین یه جنی بپرسین شاید جه گلن و دروی که خواهن یعن کرده کسی حالی بوی عوا کنه سر لقین شاید جزانه تا قیصریان تیه هیچ نه یه جن تینو سالک دوائی تیو وقتی گنم بهاره تیه تو یکی لوزیرکان یه جه بخواه ترسم شاب من و اتدر و قصه کب کبیت بیری لی من بپرسین نی زنین با خون بروم لی بپرسم گاز بیجه تی بوم اچوال شاب پرسی یه جه قربان ام حکایت او او چون او با من یک رنده جه بیگرند ما بود ای تو وزیر وی حالی نمید جه والا قربان راستی که نه والا حالی نو جه دقیق نکه هر اما واش شجاعتی و بیجی نزنم اما خوی باش ولی آقا میجیر یا داناس یا پرساس برو بپرس جه دیل که جه بزنه رکو بیست تو تب چلو یا نبی پرس گره که بروه جه و دستی خالی نچی آها آخر جمله او پیام ل بیرو چو آخر جمله کی شاید جه پی اگر اوجه جه مگر جه پی اچم ل کاورا پرس میشه و دستی خالی نشی چون او پیا و دستی خالی بچی قصه و نگه جه چون نزنی جه ازن کاورا اچوات و رانه پیا که خریک و او کجا و جو تکار و بله و سلام که حال پرسی جه چون هاتی جه ولا هر و به طاقت من جه نراسی بجه چون هاتی چون نزنی چون هاتی اجه والا با سوالقه پرقات میجه ده خب منو مفته نهجمی اجه والا منیش زنی ما مفته نهجیتی شاو تیسی اعم سوقات شما بارده سوقاتی لدست سینو اجه چی اوت اجه اوتی و من بازو نوشن تا کولا وسوی یکی لبرنامه لی دوره جوانی بازو جنه نخواست تایسا کرو قیویت او جود بکاو تو لمالاوی اها اما با پیری خوی حضرکت آخر لە 45 سالانه تازه جن بخوازی و منالو بید امینه تربیتی بکی اما هشتان بید کنیشو دیروشو داین کرد دیر جن خواستن اشکاله که چیست احتمالا مناله که حتیم جه بیلی چون مره ایتر شرمینیه زمان شرمینیه گیگه 6 سال لیرانه امید به زندگی کمویتو خلاصه و تی بازو نوشن تایسا کلواسی و تی قربان زو وشنم دیر ساز و تی زو جنم خواست دیر منالم بود امیچه یعنی زو کن اگر دیریش منالتانه زودتر لجوانی ها دوا و درمان راحته حرکت و گریان راحته لپیری ها سخت و تی لدور چونی اما یعنی لدور چونی اها هم پیروه اعوات ماشای موبایل که وقتی جوانین اعوات ماشای اکن وقتی پیر بوی آوات ماشای و تی قربان لنیزیک خراوم یعنی و نیزیک نوانم پیری سنحی دوربینیه نزدیک بینی ایتر نیه و تی پی دوانو چونه و تی کردو موسیان و تی هر دو قلو چونه زنگالکانو و تی اونی گالو که واو دست ما کردو موسیان یعنی نارحتی مفاصل نازانم جانوبا و کردی خومان و روماتیسم و امانی چه اتو پیریمو اما یعنی پیری اتو پیریمو وتی داشیارەکان ڕەفیقەکان وا لە دایک دوورکەوتی تۆ تا ئیسا وانتەکتا لە شیر خواردن دەس هەڵگر تا ئیسا سفتە خۆی وەوانەیە خۆی دگانەکان وتی تاکولۆ کەوتن دنکێ لەقە و دنکێ کرم خواردی و دنکێکم کێشاوە ئاوەسە ئەوێنی هیچم نەما وتی ئەگەر وتی مەگەر وتی ئەگەر ئەم وەزیرانی منە جوان و نازانن و هاتن هەروە قسەیان بۆ کەی وتی ناوەڵە مەگەر پوڵ بێنە ناچۆن هەروایەش بین کاکە گیان ئەفلاتون قسەیەکی فرە فرە خۆشە هێژێ حەیف نادان زیستن و ئەفسوس دانامردن حەیف ئەم وە گێلیز نەیەکە ئەو ڕۆژەوە ئەمرێ لە هەرچی ڕۆژێ ژیرترە چون فرەتر ئەمری کرێت تەژروبەی فرەترە حەیفەکە وەختێ ژیرەوین ئەمرین وەختێ گێلین زنین بەڵام ئینسانی ژیر ئەگەر مدیریەتی زەمانی بەڵەوێ بەر لە پیری پیرەوێت ئەی بەساوە مەردە جەوان و عەقڵی پیر ئەی بەساوە ڕیشە سفید و دل چۆقیر ئەی بەسا ئینسانێکی جوان لە پیرەمەرد پیرەمەردترە چون دانشتێ و پیری خوێندێ دانشتێ و گوێی لە پیر گرتێ تەجروبەی پیرانی وە ڕۆژێک وە دەست هاوردی وە گوێگرتن ئەی ئەوە نەوتمان ئینسان وە گوێ چاخەوێت جانەوەر فەربێه شەوەد لیکەز عەلەف ئادەمی فەربێه ز عەزەست و شەرەف ئادەمی فەربێه شەوەد ئەز ڕاهێ گووش جانەوەر فەربێه شەوەد ئەز هەڵقنوش هێما توانین پیر بووین بەر لەوە قژمان چەرموو بێت بەر لەوە ڕیشمان چەرموو بێت بەر لەوە گاڵۆک بورینە دەسەوە دیانمان تاکولۆ بکەوێت و عەقڵ پیر بووین و عەلم پیر بووین و ئەدەب پیر بووین و شەرەف پیر بووین و حەیا پیر بووین جایتر ئامادەی پیربوونین پیربوونی جسمیمان باس کرد ئەمە جسمیەکەی و دەردی مەفاسڵ فشاری خوێن چوری خوێن سەکتەی قەلبی ئەمانە چتێلێک نوانە ئینتزارمانە ئەها ئەکسەری ئەوە ئیسا قورسی ئەستامینوفون و ئاکسار و نازانم قورسێلی موسەکن ئەخۆن ڕاستی لە پەنج ساڵان ئاتان خوارد ئەسەن لە هەفت ساڵان ئامانزانی سرێشەیانی چی ئیسا ئیتر ئەزانن سرێشەیان چی بازی کشتان گاز چووەسە دەمتان دیانتانتان کێشاوێ ڕاستی بیست ساڵی تر خەتەری سەرەتانی پرۆستاتمان نییە خەتەری فشاری خوێنمان نییە چوری خوێنمان نییە خەتەری شتێلێکی تر کرد لە مەراحەلی بەعدا ئارستانیەکەم نییە ڕاستی ئەو کەسە ئیسا هە لە ماڵیەوە باوکتانە دایکتانە کاریگەرە مامۆتانە خاڵەتانە ئەم خەتەرانیە هەست هەروەکی ئەوە ئەتوانێ فکر بکە هەروەکی ئەوە ئەتوانێ ئارامشی بێت هەروەکی ئێوە ئەشێ ئینتزارمان لێ بێت پیریەکی ترمان پیری ئیجتماعیە پیری ئیجتماعی دەردەکەی ئەمەسە پیر ئەزانێ و ناتوانێ جوان نازانێ و ئەتوانی پیر ئەزانێ فلانە کاری بکردایە خاستر و مەسەڵەن دەرسی بخوێندایە و لە دانشگاوە ئەمیش ئیسا ئوستادی دانشگاوایە لەوە خاستر و جوتیار وایە وەلێ ئەزانێ ناتوانێ جوانی ساتە وەختی دانشگایە سی بێکارە بۆ خۆی کەیفەکەەوە ناو تەرەتان و ئەملا و ئەولا و کەیف و سیانزەوە دەر و کەژ و تەفریح و هەرچێچتە ئەیکا غەیرەز ئەو چتەوە بۆ پیری ئامادەیەکە کەسپی عەلم کەسپی تەجروبە گوێگرتن ئەدەب ئەحترام شغل مناڵ زندگی تەربیەت ئیجتماع ئەمانی وێڵ کردی وەختێ پیر بوو ئەزانێشە وێڵی نەکردایە وەلێ دەی تازە چی بکەین ئا بە ڕەفتە بەجووی باز نەیە لەویا هۆڵ دایەورێت جا باسی هۆڵەکەش بە تایبەتی لە جێگەی خۆیاکەین هۆڵەکان چی ئەکاوە پیرێک ڕاستی پیرێک بۆ سەری لێشەوێت پیرێک بۆش تێتە مزت ناچوات و پیرێک بۆچی هەرچی عەبادەتەکات ئەحساسەکە کەمە ئەم سوعالانە بناکەین لە خۆمان هێمەوەم جوانی وە هەمکۆ ئینەرژیەوە قوتمان نیە نوێژێک بکوێنین ئەوان چۆن وە ئەو زەنگۆڵی ئێش کردووە لە پلە ناتوانن بێنە بان داعانشن سەد ڕکات نوێژە خوێنە چی بەعەس بووە وا بکەنە ئەمە سوعالەیەکی جدی نەگەر لە خۆمان نەیپرسین ئەترسم پیر بووین و نەزانین پیر بووین با شتێکی خەتەرناکتان پێبێژم هێمە نازانین موعتاد بووین مردمی شاری جوان ڕۆشت ئامارێکە یەک مانگی پێش لە ساڵۆنی ئیرشادی هەڵانیە گوێم لێگرتی و لە جەلەسەی عەتیادا جەلەسەیەکمان بووە لە مەقاماتی ئەم شارە باسیان کرێ پیاوی زیقبێکە هێمە نازانین موعتادیش بووین وەک یەکێ نەزانێ لیباسی فارسی بکاتە بەر کوردی و چ خۆڕانەک گەرەکی وێشاڵی بۆ سێتەبانی کوتروشەواڵ نازانین موعتادیش بووین هاوسەکانمان ئەعتیادیان بە جەمعیەتێکی وەکی جەمعیەتی ئێمەوە سێ نەفەر تەزریقی شناسایی شودە لە شارەکەیان ناناسرێت لە شاری ئێمە به 20 سال دیرتر اعتیاد 20 سال جوانتر ل شاری ما 20 سال دیرتر اعتیاد تا شهر کما 120 نفر شناسایی ویت ته اخر اما چی بیژ نزانینی اعتیاده خوځه بیش من زنی معتاد وین هم معتاد من است تاسو سیاری نه کیشه عجیبه یعنی جاتی پله پله بروته باندې ته کان چوسه پله هفتم اترسم نزانین پیریش بوین جان زنین پیر بوین لمال خو من قربان احترام من نره لپیری من خط سرای سالمندان سریش من لی نره قناب من خن سرای سالمندان ولی لعقل سر من لی بوین لعقل نیجن چون پیر بوین و بایتش بوین نیجن باوک من نیه سریش من لی نره ولی بیجن باوک من مرد جنازه که من تحویل بود اما لیرانا فر بعیده پیش نه هاتی نوز ولی اگر نزنین پیر بوین پیش دید پیری کتر پیری اجتماعیه راستی پیریل و میجن چی؟ فرصت من کمی آیو چی پیو خوم اما نوت آو خوری پرداخ اده بیش نیسا چی نوا؟ هر لیوان لیوان لیوان قشنگ تره راسته که مشتی چی بوای او قروشکه کاسا و بشقاب جام و دوریو کاسو آینه جامی تیروانو او که جامی نان خواردنو اگر ایسا بیجی تی با ریچر میجی بای شمال حالا که گزه گزی پیه کفی و کیفی الاسی یجی که هز وزوانی من قصب که لشارکه خویا لبحثی گردشگری ها بس من کرده لشارکه خویا غریبه وزوانکه کس قصه نگه لباسکه کس قری نارید نوش خوندنکه بوسه گمه خلق رفتارکانی کس پاپی نارید عجیبه کری خوی نای ناسید ام زوانی کری خوی نازانید دی جا احمد دردی پیریه هیوش لیتان قومی ها بعضکتن بعضکتن ایسا نازانن چت چیه کراگاو خریکا چتا که بابام کلاس اینیه چوزانی چت چی موبایل سنده نازانی لی اینترنت استفاده بکنی موبایل داو دستی کراگاو خریکا اینترنت دکا نالی لی مال بروات در بو همه نعم حرم تماشا نکا ولی موبایل بوی سنده ازانی تقای سروتیت انا ایران سلیک هر کی هر نامحرم یک دلا پی اوتوانی پیت ماشا هر چی یک خو نو دی منالکت و نه بیونی اما این یو وسه پیرکان خوریان نه منالکان یعنی منالکان ش خوریان منالکان خاص خوریان له بابا یان است قیصری دی یعنی له دو فرهنگی جیا زندگی کین او فرهنگی که ام فرهنگی که راسی وخت هیو پیرون امید تن هست هم چتی لیسا هستان و دلتان پی خوشه او وخت باویت تازه پیرکان من رینی من بیانیر مولا اولا چطو اینترنتیان پیشان بم ولی جوانکان من هشتان بی پیری واو ریو اگر لحر چه امرو مده نزانن شوسو جه منین والا هنوز لخوم نترسم جوانه کی تازه بی سر بناده سرم من اما بردستی جوانه لدانشگاه بعضی لجوانکان شیطانن سوحتا واره خواه گره که نصر بنا نصر من گمه یک من پیم کن اگر او چتیک بزانی اگر او برو گمه کامن و چیکی و قنچکا کهی و کلاوا کهی گمو کم راسی او با پیر بون بتوانن تکی منالکتانا لاقل لزوانی یکتری حالی بون چیه کن هوشی فرهنگ که من تن بید فرهنگ که من غنی کن بیجنی و منالکتان با او بیزانی او چی چه اوی زانی و یایی بودن اگر خاصه برنی نای فرهنگ که من فرهنگ فقط حفظی مهم نیه غنی کردن و انتقالی چی مهمه فرهنگ ما با چیش اینترنتی نوید با چیش چتی نوید با چیش همیش محواره یک من نوید با چیش شبکه یک من نوید با اولادی تر اگر من شبکم نوید اگر برنامه شبکه کرماشانی من قوی نوید دی منالقه شبکه کرماشان نگره شبکه کشوره کتراری اشه تولیداتی فرهنگی من او نبید پیر من غریب نوید لولاد منا منالش من نمالا نچوات نایی فرهنگی بیگانه و فرهنگی خو منو زندگی بکن و اگر فرهنگی که خجوانی بیگانه چس بیرنی هما گرک من رشد کن کیوتیه هما فرهنگی دیگران من نگرکه فرهنگی که تزادی نوید تکی فرهنگ مناو اعتلا و رشد من پی باد گرک منه پیر بداخوه لناوی فرهنگی خویا یجی تبعیدیه قصه اگه کرا ویلی که پیری که گیلق لقی لقصه حالیوی کرا اما باوی نما هم قصه لبابا لاو برکو لاو هیچ میجرتو تو سر نویدو اما غربت نیه لمالی خوی اجنه که و کرکه و کنشکه بیشن کل تو نازانی لا تو هر قسم قبر رو دیو لمالی خوی تبعید یکنه و تاقه که اما پیری اجتماعیه بعد یسی فرهنگه بعد اکی تر بازنشستگیه پیر تا وقتی که آن با پول ولی با خلما من گش کسی کمه پول و بونان ها آو ها مال ها برق ها تلیزون ها سفر ها تفریح ها کواو ها دوا هست دکتر هست گشتی هست پیری باز نشستگی چه پول اگل خوی و نصفه هست بعضی که باز نشسته وی کارمنده بعضی که کاریگر ایتر کس نایوازنگ نو بیال باشه نه نتوانی پشتی گله که دیسکی کمر یسی راسی ام کس پیر بو نایوان دیسکی کمر یسی منالکان ایتر نان نخون ام پیر بو منالکان هر شش سالانن گوره نو نو نسا کرو نو نسا دانشجو چه خورانه کین هر یه متروه ها کافریدون چه خورانه کین ایسا سیغ زونی میگره که بابای لکوه بیریتی اگر کرکی کاهل وی ها او دفعه کوت من کاهل وی جاهل وی بی کس وی نا کس وی ام پیراش بمرید بمردای خاصو خوزای دوا نوای هل چل سالا نا بمرده تا لعقل ام خفتی نخوارده راسی یو بگین او سنحه چی اکن بو منالکان تن بو هاوسی کان تن بو اجتماع لسنحی تولیده تا لو وقتا لعقل بزیان پیامانا بیتو یکی که تل بلایل یک پیر خاص ازانه پیر بو واسه رفیق کانی کشتیان تاکولو بون مناله که مدرسه ای لکلاسی یکا 35 نفر او کلاسی اسی لولاتی ما تراکم ایسا دوری 30 نفر الان مدرسه تا سال دو ایت دن که کن نمری پیر که 70 سالان امسال 8 نفر لرفیق کانی مردون رفیق سمیم یکانی سال اکی تر 5 یان ما واسه 30 یان امرید سال اکی تر دوانیان ماغسو خوی و یکی کن خوی سکته کرو او که چه نیجن زوانی بست راستی اما چنه امیدی ماغ بینه تا سالی کتر ها کم آرزوی ماغ براورده بکا گره کسی که ودشونی کم هدفیه زمانه که ایتر آرزو دوائی هاته ری آرزو کردن نماغه زمانه که ری بر نامریزی بو آینده نماغه تواوشه به دانشید هر اما ساعت سیگل دلی تنگکات هو رفیق کتان اسم اسبو انری بو تاریخ کان نامو انری کان اچن لخیابان اگین پی او رفیق کان چی معلوم نیه هانه کام قرسان اب چوب بنی سنگ قورکه حلا قلبی ری انا کاتو دلی و منال خوش و جاتی رفیق یو کر ما کنش کما سا ها ها کر کان یک کان بوس دانشجو والو شرقه یک کان سرباز والو ملاتقه یک کان ماشین دایلی هل بیمارستانه یک کان شوکه خرابوی یک کان جنکی ولای دانان شید یک کان جنکی طلاق ده دو منالی بچکلی اورده کریسه گیانی امان عایساته اشی امان تازه شیر خشکی بو برنو بکنه دمیو خو ناتوان نن خون تری تا خون راسی اگر هم پیرک من بیت نتوانین مراقبتی لیو کن حل اقل خیر نداری شر مرسن اگر گل نیت با باقی جیان در کش ما با با آزاری گیان هر اونه عزیتی هن نکن پیری اکی تر چطه اکی تر لوقتی پیری ها روخات پیری روانیه مغز پیرویت چطی لبیره چوات فندکی والا مشتی هرچی غر نزانی والا که اجا خدای فندکم نزانی نواصل مشت چاو تیو تیتا مزود نزانی گروه کنی لپالی کام ستون ادانا اشه بیسی گشتی بچواتو تبزانی کام ستون دو گروه لپالی اجیم ابزانی یاروی خوینی بعضی کن لم شرانه ها فره پیرون اکونه اوله 80 سالو آلزایمری پیجن ادرسی مالیان بلانیه تین بازار نزان برون مجبورن نامه یک لبا خلیا نوید اسم و آدرس و شماره تلفن و خوانکه چینی پیو نوسیه شهر یما بچکولانه است اگر وکی من لشهر که گوره آمدت یک زندگی بکن بعض چطیل متوجه اون هر او شهر خوی پیاو فیرکات نه یرک فیری بوی مثلا منالکه من خانواده و قوم و عشرت ماتون با مال من وقتی مال من لطرانوین چراغی عبری پیانیشانه دا اوان هر چراغی ماشین یان دیو لشاری یه ما کرمانشان و جانوار چراغی ماشینه چراغی عبر نیه او بر یگرتن لسری بزرگ رای کردستانی ترانایو مکنه ورو چراغی عبر منالکه من چوار سالیو همه ایسا معلمکان و هانم جلسه ازانن لدهاتا مشکل چراغی راهنمای و رانندگی لدرسی اجتماعی افری منالکان من بکن هر چکه این حالی نو چون نه اندیگه دی بس زوانه لی من لو شاری قویه ها مجبورم نو آر روژه کرکم لبازار را لدست بیتو لە باخەڵێک یا ئیسم و مشەخەسات و تلیفۆن و ئادرس و گشتێکم نووسا و ناومە باخەڵەکەی بۆ مەرگم بوو لە عقل خۆی نازانێ فارسی قسە بکا کوردێ یەکێ دۆزیوە بیهێنێتۆ بوو من ئامادە بووم لە شارێکی غەریبا زندگی بکەم ڕاستی لە پیریەکە نازانن چییە ئامادەن زندگی بکەن بۆ ئەو وەختە چی ئەکەن خۆتان ئامادە بکەن ئەمە من بۆیە هەر لە بەرەوەم سوعالە تکرارەکەم و کەمێ داچڵەکەین پیری فرەوانە دەورمانە لاعقل دایک و باوکمە فرەوانە داورمانە و فرێش چاوەڕێمانن ئایەژن پیر بیان کە وازەوێت ئەم دوو دەورە بێکەسە دوو دەورە مراقبەتی بە شدت گەرەکە وەختێ تێتە دنیا نە ئەتوانێ بخوا نە ئەتوانێت دەم بکات نەخۆی گەرم کاتەوە نەخۆی فێن بکات وەختێکیش پیرەوێت دەقیقەن ئەمانە ڕووخاتەوە لێ وەختێ سەکتەی کرد ناتوانێتتر بچاتە دەستشوی وەختێکانە دیانی نەمایتر ناتوانێت هەرچێ چێشتە بیخواوەکی شیر نەرمی گەرەکە وەختێکانە قاچ قولی گلەکایتر ناتوانێت وە پێی تۆ ڕێبکە و بچوا لە مەدانی کاراکار بکات بەنابەرین ئیتر وەختێسی مناڵەکانی مراقبەتی لێ بکەن ئەگەر مناڵ نییە قانون ئاجتماع نەهادێلی حەمایەتی ئاجتماعمان بۆم جۆرە کەسانەسە پیرەمەردێل و پیرە ژنوێل ئەمانە نەهادێلی حەمایەتیشی حەمایەتیان لێ بکەن ئیتر با کەمێک کەمی کەمەوە پیری ڕەوانی بێژم یەکێکیان ئەوەسە حافزەیان لە دەسەدن یەکێکیان ئەوەسە قاتیەکەن مەسخرەیان پێنەکەین یە هەو دانشتێت لە ماڵا قسەغلێ ئەکا حرچەکەی ڕەبتی وەم زمانەوەم مەکانەوە نییە بازێ وەخت بۆ خۆشی سرە نەنەسەری باو کێسی برایسی ئەیکاتە کەنینی خەڵک وە یەک جاراتێتەوەم زمانە ڕوانە گشتیان خەریکن ئەکەنن پێی حەز ئەکا سەری خۆی لە ماڵا هەڵبرێت بڕوارڕێەوە دانەنشێ لە ماڵە خۆزایە لە چل ساڵانە بمردایەوە ئەمیە نەدیایە مناڵی خۆی گەمەی پێکن یەکێکی تر لە وچتانە لەم دەورا ڕوخا پارکینسونە لە بەخشی جسمیە ئەویش هەر ئەسەری ڕەوانی و ئاجتماعی فرێ هەست دەستی تر لە قەڵی ناقا چایەکە بێرێ بۆ دەمی فرێش دڵی واوە چاوی وە بیخوات هەشتا ساڵە فێری چای خواردنە چایەکە تێرێت ئەڕژێەوە لیباسەکانی ئای بۆ کوڕێکی جوان ئالە مختە ئەوەزای باوکو دایکی باتەوە لە حەمامە ناتوانێت بەهداشتی خۆی ڕعایەت بکە چەنێ خۆشە کوڕەکەی بچواتە حەمام سەر و ملی بشۆرێت چەنێ خۆشە بووکەکەی کارێ بکات کوڕەکەی شەرم نەیگرێ لە بەردەستی باوکو دایکە چون دایکی نەخۆشە کوڕەکە سەختە بیواتە حەمام و دەستشوێی بووکەکە بیوا خۆش ئای ئەو کەنشکانە وا لە جوانیە بیری پیریانیان وا پێوە بزانن ئایسا وەختەوە بەرچاوی کوڕەکەیان و کەنشکیانەوە دایکی شووەکەیان یا دایکی خۆیان مراقبەت لێکەن سەرمایە گوزاری دەورەی پیریانەکەن وەختێکانە مراقبەتیان گەرەکە کوڕ و کەنشکیان نەیەن خەنە سەرای ساڵمەندە ئیتر کەمێ ناخۆشە با بێمۆ بەرەو بەخشی خۆش سقرات پیرێکی زانا و پیرێکی ژیرو چی نایەڵێت ئەم چتانمانەوە سەر بێت ئەگەر کەسنە و ئەر کوڕنە و ئەر برانە و ئەگەر نەهاتی حەمایەتی نە و چی ئەکەن پیری و ئەم بەڵاغەلەوە سەرتان نێت ئەگەر تێت ئەوانیانە وا ئەجبارەن تێت بێت باقیەکان وا ئەوێنێت نێت مەسەڵ فشاری خوێن ئەتوانێ بۆ هێوە پێش نێت ئەگەر بزانن خۆراک بکەن ئەگەر بزانن وەرزش بکەن هێوە ئەتوانن چاوری خوێنتان نێو سەکتەی قەلبی یا سەکتەی مەغزی نەکەن ئەگەر بزانن لە خۆتان مراقبەت بکەن وەلێ هەرچەنێکیش لە خۆتان مراقبەت بکەن بینێکی تر مووی ئەعام بناگوێلە کوڕە جوانەوە لێ یانە سنحی منە هە ئەم مووەلە وانەون قایمەون تێنە دەر برۆتان بازێکیان شۆڕەون درێش قایم موتان زوورەوێت ئەعم مووی خوجووە ئەعم مووەلی ئێمە خۆوانەوە ئەوەڵ خوجوانون وەکیەوە ئێمەش جوانوین باوەشتیش مانوافرە پیرن خۆواینە پیرنەوەن وەکی منون منیش لەولاوەکیوانم پێتی بازە چتێلتان بۆ پێش تێتینی پیریە تماشای لە ئیمشەوە ئازمایشی پیری پیرەکان بکەن هەرکێتان دی مۆبایلەکەی دوورکردەوە بزانین پێی ناسە پیری ئەوەڵی پیریە لە ئێرانە ناوێ بێژین پێی پیری ئەشێ بێژین میان ساڵی پێی ناسە میان ساڵی نەگەیەسە کوهولەت و فەرسوودەکی چی بکەین بۆ ئەوانە پێشنێت با من شتێک بێژم لە کوردی خۆمانە قسەیە کەس ئەحمە شەماڵ گۆرانی وێژێکی فرەپیرە هەر فرە فرە پیرە وەختێک گۆرانی ئەوت من تماشایت دەم و دیانیمە کرد وەکی مناڵ دیان دەربێرە یەک و دوودانە دیان لە دەمیا و وەلێ بازە چت ێژێ خۆشە یەکێ لە شعرەکانی ئامەوە ئەیو شەماڵ خۆی ئەوەندە پیر بووم پاڵم پێوە ئەنەن هەڵ ناسم بەبەک کۆمەکی چم بکەی ناتوانم هەڵ بسمەوە پاڵم پێوە ئەنەن و هەڵناسم بەبەک ڕەحمەت لە قەوری پێشینە کە دەڵێن گورگ پیر بوو دەبێ بە مەسخەرەی سەک ئەو نایژە مەسخەرەیش کوردێ کوردێکێژێژە مەخسەرە لكردي ولاتي خمنا يكي للرعايتي لي أدب أمسا لولاتي ما احتياج ومحتاج نوى اختاج ومختاج بوه لبعض الولاتي كانت تريتها بعض أدب باي يمنية مثلا لكردي جورا أصلا حرف عين وجودي نية مثلا وعثمان يجن چي هو عثمان وعمر يجن هو عمر وأبو بكر أصلا الفكرة كان هي يجن هي وكران شيخ هي وكر مانس وجعفر يجن جفحر يتر هر تواو اي قورن بعض وقت لمالي هو ايش امتش تهس لمالي هو باوك تاني جي اختاج ومختاج جن كم بيك لازو بيجي احتياج ومحتاج او روي من مو ولا درو دفحي كتر قران دي مسوبو تاني لرشتي مرواريا كوريك وبابا يجي اري بابا تو بو چي اعم كارانا كي تو نازاني باوكي مني اشي او روي من نوي ام مقام داره جي بلولا بابا جين من خاص زانم باوكي توم حيف تو نازاني كوري مني مهش من بیم کری باوق مانی. هش من بیت او ادبیاتی آوانه میکری اما. انشالله جلسه آینده تصمیم مگر قسمان که نقشی دایک لتربیت آبیجین. دایک چه سهمی کیز لتربیتی کره که کره کی و خیرت بید یا کره کی به خیرت بید. بحثی نوانوتی نخر. لقسکی که احمد شمال این کانه جین مامو بیجین چون پیر بو عمری خواهی چی کرده. خریکم باسی سقراط مکر بوتان سقراط پیره کی جیرو سقراط وقت کانه بردیانو محکومیان کردو گرکیانو اعدامی بکن دفاعی لخوی کرد کورای خریکو بو سقراط جرمکی اخوندو که اعما اتهاماتی ام متهمه سو جرمیسی اعدامی کن سقراط گویلی اردو تی قصگانی او دو او بانگیان کتی ان بیل خود دفاع بکن او تی بخواهم کوراو نخوش قصه کرد من لبیرم چو بو خومی جتی بی کجن ولی برای قصه هر خوشیکی حساونیه شد دروسی چوید من و عادتی قبلی خوام قصه کم سقراط ایو ساده و گش کسی لی حالی بید قیناک هم قصه کم بازکتان قینتان لیتی ایجن سقراط خوی حلکیشی و خوی وزل زانی ولی باوتنی قصه کم مجبورم بیجمی مگر لمعبدی دلفیا معبد کو اینو خواوالو اینو یونانی گل 400 سال بر لو حضرت مسیح بید یعنی نزدیک 2410 سال موبر. اما قصه سقراط ها جیره پیری چه وقت ایسای چه گره نقصه گی و تی لمعبد دلفیا ای اوانو گورکتان واگشتان قبولتان و تی خواه و تیسی پیم لگش کسی جیرتر فقط سقراط داناترینی مردم سقراط با اوتان با توضیح با ما من خواهی چم باورم نکرد و تیان سقراط جیره چون منم زانی جیر نیم یعنی چیم قسم قصه حتما درویه کی واتیه و تی کوت مشوینی روشنی کما بزنم من اونا جیرم وایج نی گریم بزنم که جیره بچم بزنم او چنه جیره منیش وقعی او جیرم یا کمتر تا بزنم راست یاد درست اشه وقتی ایجن لگشتی جیر تره جیره بدوزی تو اول او جیر ترو اما امکانی راست جیره کی دوزی و چوب و لای وقتی روانی چی هرچی ام نیزانی اویج نیزانی لنزانی نامساوین فقط سقراط وتی من یو چت مزانی او نه زانی من امزانی نازان مو گیلم ول او نه زانی نازان یو گیلم مل جری چکری من جیرم ایتر زانی من لیشت ال او جیرترم لما که ازانم نازانم هر آن کس که نداند و بداند که نداند لنگان خرک خیش به منزل برسان کسی نزانی و بزانی نازانی اپرسید و پرسین چرا با خوی دروسکت هما ازانی نازانین له تاریکی ریب کین چرا یک مخسته له ماشینه که من 50 متر روشنه قاتو ول 500 کیلومتر رانندگی پیوکین چون هر 50 متر روشن کرو 50 متر تری روشنه وته و بر زره زره وم تو ز چرا و اچین تا او پر دنیا له شو و تو ز عقل جیرانو اتوانین تا اخری عمر تن هر چن سال بو پیر بون پیر بونو پخته پیر بون سقراط وتی وقت کنه وان و تو تیان تو ایتر بحثه که مفصله تا یکم چوم لای او جیره کنیش چی گشتیان هلم چتا گیلن هیچ کامیان نزنن نزنن گشتیان خیال کن ازنن چون من ام یه چت ملوان فرتر زانی برا خلقه کم من زانیم لحه و جیرترم چون ازنم نزن ولی او نزنن نزنن خیال کن ازنن هر اما پنی دوا پیاتنا جا انسان تماشا کن همه بعض چت سری لیبان شوانده ورده پول لپول خراوتر ورده شیشه لشیشه خراوتره ورده علمیش لعلم خراوتره چون هر شیشه بیش که زلکانی از اگر جمع کنی و خنش خال دانه که او آچه قیتا قلمان لولا عزیت منه که ورده شیشه که من دادان از پچک لبا خال ما کس نزانی مشت پولا ورده بکه با خالم علم پی مزانی با خاله که چه مدره سوادی فرتان بیه کس پیتان نزانی چون یا خزمت کن یا تواضع کن توزه سوادی کم من بیت وکی من دست که این قپو قیب کردن پی هایشن قرواق وقی رزل نوی قیره که نحسایوی چی پیه کن سقراط فری ازانی و زانی و نازانی لبانی نزانی نکه کاری کرد نه اوت نازانم

mû bimrim. Ece min gerek mû bêjim zindegî erzişmende bi şertek bo zanîn wet, bo xizmet wet, bo edeb wet, bo axlaq wet. Ena eger bo rakirdin û xoşardin û bo gen eder birdin wet, min mirdinim pê xoşe. Feqet ewane le mirdin etirsin wan nazanin meriv çi ye. Kesê bizane meriv çi ye le merg natirsê. Bizan Sukrat çenê jîr û pîrekî jîr li hefta salan am qise wekat. Gerek min axirî netîcegîrê lî pîrî bikim. وتی وقتی که آنها من نازنم مرغ خرایا خاصش یه بوچی لیب ترسم وقتی برای او چک بردی علاو در او دانریا نخاص و نخرایو تا سال برد زاور تان چوه بردی و دستی کارا او گرکی و سرتان بشکنه از آنن خرایی تلیه ترسن بردی کیش وا قرار مالی پیب کنه از آنن خاص پولی چن بوی سقراط یه هنوز کسی لمر نه تو سو تامن بزنم مرغ خاصه یا خرایو هوایی که لمر راکن لگیلی خود آنها هنوز نازنن چت خاصه یا خرایو لیه ترسن من اچمه پیری مرغ و با بزنم مرغ خاص یا خراو امیشن پی پیری جیر پیرانی خردمند راسی رهبرانی اجتماع پیرن یا جوانن رهبران غالبا پیرن راسی وزرا 15 سال و 12 سالن جن دنیا ایجم لی ولاتان ایجم اشه قاعده لنظره برین یا وزرا همیشه بانی 50 سالن عقل زمانی که اگه تا حوزه تصمیم گیری و قدرت انسان پیر بوه داخل کم پیر ازانه و نتوانه جوان نزانه و اتوانه او مالا خوشبختی روی تیکا که جوانکانی گرایل پیرکانین و پیرکانی دلسوزی جوانکانین او ولات سربرز اوید پیر و جوانی و یکو احترامی یکتری بورن پیر با جوان و با علم جدید و با تکنولوژی جدید ارزش قعلوه جوانیش با بیری پیر و فرهنگی و دلناسکی و ناتوانی احترام قعلوه و یارمتی بکات با ما پیری بتوانین تحمل بکن اهم چنچته اجمو انشالله ایتر برو خاتمه بحث کرچین لا همو جایی که دنیا پیری جسمی بعضی که قابل کنترول بعضی که قابل کنترول نیه او بعضی و قابل کنترل و که چوری خوین فشاری خوین ناراحتی مفاصل چطور لیکن و ورزش و تغذیه درست و مراجعه به پزشک و مراقبت لیکتری و درمان و دوا قابل کنترل ولی به هر حال اگر امپیر نمرید او چطانه عقیبت لپی داری تیرید طبیعی روژک بید دوای دردی پیانوید او اروانو ایساش آمی 2000 سال سن من بوید او چطانی چه و غیری قابلی پیشگیرین و که پیربون تحلیلی قدرتی جسمی، قدرتی جنسی، قدرتی چاو امانی چه طبیعین اشه تکیانا کنار بین خوی اشه بی پذیره و خانواده اشه حمایتی لیب کد اما ریغی اوسه لپیریا بتوانین تحملی بکن اما لبخش روانی با بیجم پیتان چی نیالی آم پیر بیت مردمی که و فکر یعنی نیه فقط جسمیان کارگا فرزو پیرون میانگینی سنحی اساتی دی دانشگاه معلم و لطواوی دنیا گیریا حدی اقل 7 سال لمردم دریشتر معلمین افرادی خوانی فکر افرادی که لفرهنگا لدینا لتمدنا لچتیل که وا فکر تولید که کارکن حدی اقل 7 سال میانگینی عمریان لخلق دریشتره اگر گرکتان پیری کی ریکوپیکتان بیت اگر گرکتان عمری کی دریشتان بیت که هدفویلی که هستان بیگین نصر انجام یک ریگه هست بون اهلی تفکر لئیم روه اهلی علمون اهلی تکنولوژیون اهلی صنعتون اهلی تولیدون لمالی خودتان اگر ناتوانن علم و دست بیرن و دانشگاه سخنرانی گولی بورن تکی منالکان تان هاو فکری بکن لمجلسی پیاغا گوره لا دانشن رفیقی مثبت پیاب بکن رفیقی منفی پیر دانکات خفت بار دانکات پیری اجتماعیش فعالیتی لی گروهی شرکت بکن لأموری خیریه شرکت بکن لمدرسه سازیه شرکت بکن لصلحه شرکت بکن لخوین بسه شرکت بکن لریچر موریه شرکت بکن لتسهیلی زندگی مردم اجتماع شرکت بکن نایلی لبعدی اجتماعی چا پیر بون ارزش مندن اما چند شد که پیری زودتر تیره تبرو لبعدی جسمیه معتاد تماشا کن هری ساز زنگولی لقولی ناکن هر ایسا دیانی لقبوه هر ایسا معده خراو شراوخور هروا اعتیاد به مشروبات یا به مخدرات یا به چتیلی تر چتیلی خراو پیری زود رست دیرد شغلی سخت کاری ناخوش زندگی تال پیری زود دیرد لبخشی اجتماعی بد اخلاقی زو انسان پیرکات چون لوقتی پیریا کس خوشتی نرکه جنو منالو و تمان زو بمری میراتکو بشت

کروکنیش که حز اکن زودار لدست بکفی و تیولاب که دستی اوان تو بخنه سرای سال بندن لیوه فرتر دلیتن اوی زودتر پیروید لبخشی اجتماعی اخلاقی خوش اگر کری چی نوید اگر کنیش کی چی نوید شاگردکان هاو سیکان هاو مالکان کات مراقب بود نه یل پیر بود اگر ایش ایسا پیر کز لسرای سال مندانا اگر کسی که پیره که یز لماله میشن پیر بوی و تو دانشه لگوشه ماله چی گره که لبیاله ایری و دستو کاره که مغزی مشغوله گره که قبول نکا پیر بوی گره که هنوز سرگرمیه که بید گره که بیشه من اشه فعالیتی بکم اگر پیره که تانه لماله هرچند دوله منن خری که کلا کلا چنه تو خواه میشن بابا ما چیه نخونو بوزه جری بردو او روی موی او گره که تا آخرین روزی عمری و بانی پی خوی و بیسی سرگرمیه که بود روز کن قینا پیره خری که ورده والا فروش یکا میشن چیه که او نکات نخوشه فشاری روانی بودید اگر پیره گره کسی سردانی قوم و فامیل بکا گره که بگره گره که تفریح بکا گره که شغلی که بی بابیتی اگر هر هیچ نیه لسرای سالمندانی کشوره لی اروپایی ها که منال یعنی بیت سر بوی علی پیرکانیان بلبله که پیرن لقفص آو خویی بکا بلبله که تکی جنکه یعنی نیرومه که پیرن تا بچکه چی ان بیت ام و خویی هم بکا اکواریوم که پیرن تا ماسی تی آو خویی بکا زایندگی که و عرضم کردن گلدانه که پیرن تا گلی تی آو خویی بکا گروجه به گلی قیچی بکا و گلاکانی پاک کاتو فلان پیرکان تن گوشنشین مکن نمالا کاریان پی بکن کارگل یک ریکی خواهن بید بعد دیرتیر پیر بون آخری چی با هوشتن بید پیر فرهنگی غریب بوسو نسلکان در کی نکن اقتصادی با خلی خالیه درآمدی نماه ادعاو چوار دوری افرا بوا رفیقکانی مردن منالکانی چون تنیا و تاق لم دنیا ماسو حرچی روز آوا اکا دو روزی ما آوا اکا هفته سال چوه اگر ام هفته خراوه خفت دایرت خواهیان چون بکم جبرانی بکم عمر نیه خو لما مرحله اریکسون نظر یکی دوائیتید یجه پیری یا کماله یا ناامیدی ناامیدی زمانی پیری گنترین درده که پیره مرده که ایگرید برکات دو 700 سال گنی کلا حوسه ازار ده خراوی کرده فسادی کرده خلقی ده وگجیه که عجزی دروس کرده عبادتی نکرده نانی مردمی بریگه برکات هم لاوه 70 سال یسی احتمالا شوسو امرید چون رفیق کانی دویاتی هر چی که کار روی ندوزی تو با جبران و پل خواگیان توبه آمان استغفار هر چی پناتی ری تو لای خواه آی او نویجه والا جوانی آخرین رو او نویجه لپیری آخرین رو چنه فرقیان فرس شیخ سعدی لشعره که فرق قشنگ آیا جدی من نما علا بیرما جد جوانه گوشنشین شیر مرد راه خداست نه پیر که نتواند برخواست نتواند الا به عصاب برخواست پیری ایتر طبیعی گوشنشینی و مزغوتیه اگر عبادتیش نکاب فرسوده اوید گره که فکری مشغولوید لأم هم که خفته نجات بیاب کرد گره که منی عبادتی پیرگل بی ارزش بکم گره که من عبادتی جوانگل ارزش من بکم اگر زرابین ابن نبانی دسی منوام پنجه قوی تران ایشان بیا نشانه و نی امانه بی ارزشن گره که من زرابین بنی نبانی جوانی تان تا لپیری تان لذت بون لجوانی تان تا لپیری ها که دوره ناامیدیه و دوره کمال تانوید بیشن خواگیان آمادم با مر هر که تو بیشتی نسلم پرورش دا فکرم تولید کرد احترامی خلقم گرد ریوی راست چوم گشتی بوم خوشحاله نخوشم گشتی سرم لیه داد پیرم گشتی احترام مورید آم لرا هیچ غمگین نیه شرطی چیه مثلا تو مکه ایساته بوشنی و شروب که تا کار لبانی آخرین قصهش منیجه لپیران توی و لزمسان شوی زمسان بو خیرتی خوی بنیونی یه شوی چی بیه بس یسی اتوانه یجن های اولی چرا و آخری چلا مغلم له خطر اولی چلا و آخری چلا حقی تواوی نو سیمان که زمسان بکاتو پیری چی وکی منال ها منال توی اغریت سی کلو کمکات دو روش خوش بو احزا گوشتکی کاتو جی پیره مرد یک توی کی بسه چی و خفت چی و نخوشین چی و زحمت بی خاطر جیغو با همیشه زمین گیری بکن آمان تن بوم او توا با همه ایجادی نکن خواه پیری گشت من و پیری والدین من بکیت پیری که عاقبت بخیر آمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: نخشه رگای دوستانی خوا گلچنیک لباقچه خوا ویستان و بخوا صحوان نخشه رگای دوستانی خدا روژان یعنی که از جمیر چوار و بیس خلط پیش کشده شد نخشه رگای دوستانی خوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم كشكي سباس وستايشي خواي قوراكين لسر همون نعمتك بخشيوتي بأن نازي مخلوقكاني بأن نازي جماري دروس كراوكاني سبحان الله أكين بخواي قورا جل جلاله فاسی خواه که لسر همون نعمت که بخشیدی، بتایبد نعمتی دینداری، نعمتی خوافرستی، نعمتی آمریکا مندونه بیل دینداری دا، آمریکا خواهی گورا دینی للا شیرین کردی، گناهی للا قیزون کردی، آبی سجده شکر بدهی با خوا، من نعمتی خواه، گورترین لطفی خواه، گورترین لطفی خوا آویا ک انسان ببی به پیغمبر. لدواي درجه پیغمبران بریتی لو کسانی که عشق و سوز و محبتی خوا و پیغمبر و قرآن لجسته یا لروحی یا لدل یا لمخ یا جگیره بی الحمد لله علی نعمت الایمان و الاسلام صلاة و سلام خواب باره بسر گیانی پاک مبارک حضرت رسول الله رحم و زی خواب باره بسر همو امتی پیغمبر و طایبت رحم و زی خوی برجه نبسرم بدلیسه من دا خواب میوانی خوی قبول مان که اللهم آمین اللهم آمین اللهم آمین برای زکانم ام درس باسی